0: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Pekný víkendový čas. Je tu už takmer letno-jesenná hudba Rádia Regina. Áno, tohtoročná jeseň klope na dvere, ale dnes jej ešte neotvoríme. Až o týždeň. Kde som vás teraz zastihol? Ste doma, v aute alebo v práci? Ak ste v práci, chcem vám vysloviť uznanie a viete čo? Tak vám budem hrať, že zabudnete z práce aj domov odísť. Od teraz až do 17. hodiny si budeme hrať to, čo sme si spoločne vybrali. O tom je naša hudba Rádia Regina. V mailovej schránke hitparada@rozhlas.sk som si od vás aj tento týždeň našiel veľa správ. A zo všetkých som vybral tú, ktorú mi poslal pán Rasťo Kocoň z

0: Dobrej Nivy a poštou posielam do Dobrej Nivy zelenú poštu na CD. Dúfam, že vás tento legendárny počin dvojice Hamel Varga poteší. Pred nami je rebríček 10 súťažných skladieb. Budem rád, ak aj dnes pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z tejto desiatky. Príjemné počúvanie vám želá dvojica William Chovanec a Luboš Černák. Do výročnej hitparády po 4 týždňoch v našom rebríčku zapisujem Pink Floyd, Another Brick in the Wall.
1: 10. miesto.

0: Do našej výročnej hitparády za rok 2026 postúpila v tejto chvíli aj skupina Pink Floyd. Teším sa, výročná hitparáda už pomaly nadobúda jasné kontúry a toto bola ďalšia tehlička do finálovej skladačky. Another Brick in the Wall. Na 9. mieste si dnes pospomíname na všetky bývalé lásky. Textár Boris Filan dal nasledujúcej piesni názov Zbierka bývalých lások a Pavol Hamel neprotestoval. Tu je naše 9. miesto.
1: 9. miesto.

0: stá čas.
1: Tak to bola zbierka bývalých hlások. Spomienky spísal textár Boris Filan a Pavol Hamel to krásne hudobne a interpretačne uchopil, tak aby to bolo uveriteľné. Na 9. mieste máme od dnešného dňa zbierku bývalých hlások.
2: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
1: V roku 1944, presnejšie 13. septembra, sa narodil Peter Cetera. Hudobník, ktorý v roku 1967 prišiel ako nový člen do skupiny The Big Thing. Veľmi sa mu páčila kombinácia dýchových hudobných nástrojov s rockovou hudbou. Skupina onedlho zmenila svoj názov na Chicago Transit Authority, aby ho napokon skrátila na Chicago. V roku 1969 vychádza jej debutový album Chicago Transit Authority. A Peter Cetera spieva 3 z 11 piesní, ktoré album obsahuje. Tak takto sa jeho hudobnícky príbeh začína. A ako pokračuje, to vieme. Až do roku 1985 je Peter Cetera členom skvelej skupiny Chicago. A po odchode z nej pokračuje ako solista. Ak mám spomenúť aspoň niektoré jeho spevácke počiny, ktoré sa stali celosvetovými hitmi, tak určite musím spomenúť skladby If You Leave Me Now, Hard to Say I'm Sorry alebo Glory of Love. To už bol jeho sólový hit. Do našej hudby rádia Regina teraz zaraďujem jednu z týchto troch piesní. If You Leave Me Now. Peter Cetera má práve dnes 82 rokov.

0: Chicago, túto superskupinu sme si zahrali pri príležitosti dnešných 82. narodenín Petra Setteru. Zahrali sme si skladbu If You Leave Me Now. Jeden z najväčších hitov skupiny Chicago, ktoré vznikli v čase, keď bol jej členom aj Peter Cetera. Pieseň vyšla na singli v lete v roku 1976 a to znamená, že aj nahrávka má narodeniny 50. Do výročnej hitparády teraz zapíšem druhú dnešnú postupujúcu pieseň. Václav Neckář, Létomé.
1: 8. miesto.

0: Václav Neckář má za sebou veľmi ťažký a smutný čas. Nedávno sa musel navždy rozlúčiť so svojím synom Václavom Neckářom mladším. Ten zomrel náhle vo veku 51 rokov. Jeho pieseň z prvej polovice 70. rokov, Léto mé, postupuje práve dnes po 4 týždňoch v našom rebríčku do výročnej hitparády. Na rade je slovenská novinka. A využijem, ako sa v Českej republike hovorí, nápovedu od vás. Pani Dáša z Liptova mi napísala, že by si rada vypočula novú pieseň od Elánu. Nenapísala síce názov, ale tipujem, že ide o pieseň Zavolaj mi. Nasadím ju teda na 7. mieste. Elán, Zavolaj mi.
1: 7. miesto.

0: Pán, zavolaj mi. Neviem, či môžem súhlasiť s textárom Jurajom Soviarom, keď hovorí, že, citujem, zavolaj mi, keď sa opraví svet. Som presvedčený, že svet sa sám neopraví. A Juraj, dúfam, že nie je pravda, že statočných už nie. Aj 7 statočných stačí na to, aby naštartovali zmenu k lepšiemu. Ďakujem pani Dáša z Liptova za váš príspevok do dnešnej hudobnej hodinovky. A v mailovej schránke hitparada@rozhlas.sk som našiel aj nasledujúcu pieseň. Skvelý hudobný tip mi prišiel od pani Jany Babinskej z Veľkého Krtíša. Navrhla, aby sme si zahrali Tichú dohodu. A to je teda niečo. Z albumu Under Pop, ktorý vyšiel v roku 1992, pochádza skladba Marionetta. Tu je Tichá dohoda.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Tichá dohoda, Marionetta. Tento hudobný tip mi poslala pani Jana z Veľkého Krtíša. Ďakujem ešte raz a musím s uznaním konštatovať, že dnes ste mi pri skladaní hitparády pomohli viac ako inokedy. A to je dobre. Aj nasledujúcu pieseň som našiel vo vašich mailoch. Upozornil ma na ňu pán Marek Gašparovič z Trnavy. Na šiestom mieste sa o vaše hlasy uchádza Hazel Dean. Jej hit z konca 80-tych rokov vznikol v známej fabrike na hity Stock Aitken Waterman. 6. Hazel Dean, Who's Living Who?
1: 6. miesto.

0: pieseň na 6. mieste vybral pán Marek Gašparovič z Trnavy. A ja už len počkám, ako sa jej v našej hitparáde bude dariť. 6. Hazel Dean, Who's Livin' Who.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Som rád, že dnešné septembrové nedeľné popoludnie trávite v spoločnosti Rádia Regina. Hráme si to najlepšie, čo sme si tento týždeň spoločne z nášho archívu vybrali. Pripomínam, že aj dnes môžete poslať 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. A môžete pripísať aj svoj hudobný tip. Naša adresa je stále rovnaká. hitparada@rozhlas.sk. V druhej polovici dnešného vydania našej hitparády si zahráme Hanu Zagorovú, The Communards alebo aj Mariku Gombitovú. Marika oslávila včera svoje životné jubileum a o to viac sa na jej školskú lavicu teším. V závere nás čaká aj druhý váš dnešný hudobný tip. Zahráme si Sandru a jej verziu skladby Hirošima. Taká je naša hudobná ponuka na nasledujúce minúty. Príjemné počúvanie vám aj naďalej želá dvojica William Chovanec a Ľuboš Černák. Teraz do nášho vysielania vstúpi ďalšia dvojica, Peter Hečko a Júlia Hečková. A vlastne to bude trojica, pretože hneď v úvode si zaspieva aj Petrov prvý syn, pokiaľ viem, volá sa Michal.
1: 5. miesto.

0: Prvý syn, tak sa volá pesnička, ktorú sme si zahrali na 5. mieste. Zložil ju Peter Hečko a text napísal Ľuboš Zeman. Vznikla v Slovenskom rozhlase v roku 1978 a z toho vyplýva, že syn Petra Hečka, Michal, sa blíži k 50-ke.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Dnes si v našej textárskej rubrike zahráme pieseň, ktorú zložil a aj otextoval Juraj Hnilica. Jej názov je Usmej sa na život. Juraj Hnilica sa narodil 10. septembra v roku 1985 v Martine. Tento slovenský spevák, skladateľ, textár, hudobník a hudobný producent má na svojom konte viacero úspešných počinov. Za ten prvý by som mohol označiť skupinu Bačova fujara, s ktorou nahral od roku 2001 do roku 2011 4 albumy. Ten posledný dostal názov Konečne a to bol signál, aby sa vydal na sólovú dráhu. Pesnička Usmej sa na mňa sa objavila na jeho albume, ktorý vyšiel v roku 2017. Dostal názov Slnečný a aj piesne na ňom sú také slnečné. Napríklad Láska je ako voda, krásne je snívať, Cítiš ten pokoj alebo Usmej sa na život. Juraj Hnilica mal vo štvrtok 41 rokov. Pekný vek, tak teda Usmej sa na život.

0: Juraj Hnilica a jeho pieseň Usmej sa na život z albumu Slnečný, ktorý vyšiel v roku 2017. Juraj Hnilica je zaujímavý slovenský interpret, ktorý to, čo spieva, si sám aj skladá a niekedy, ako v tomto prípade, si napíše aj text. Čiže dokonalý spôsob, ako ponúknuť svetu svoje autentické ja. Juraj Hnilica mal vo štvrtok 41 rokov. Na štvrtom mieste si aj dnes v našej hitparáde zaspieva Alíče. Una notte speciale.
1: Štvrté miesto.

0: Alice Visconti je umelecký pseudonym Carly Bissi. Táto talianska speváčka bude mať 25. septembra 72 rokov. Pred týždňom, v nedeľu 6. septembra, sme si pripomenuli nedožité 80. narodeniny Hany Zagorovej. Na treťom mieste som nasadil do našej hitparády jej Rieku zázrakov. A vďaka vašim hlasom si ju zahráme aj dnes. Hudba Petr Habka, text Zdeněk Rytíř. 3 Hana Zagorová, Řeka zázraku.
1: Tretie miesto.

0: Rekapitulácia 10 postup do výročnej hitparády Pink Floyd Another Brick in the Wall. 9 Pavol Hamel zbierka bývalých hlások. 8 druhý dnešný postup do výročnej hitparády Václav Neckář Léto mé. 7 Elán Zavolaj mi. 6 Hazel Dean Who's Living Who. 5 Peter Hečko Prvý syn. 4 Alíče Una Note Speciale. 3 Hana Zagorová Řeka zázraků. A na dvojke je dvojica The Communards Don't Leave Me This Way. Jednotka patrí Marike Gombitovej. Marika Gombitová sa narodila 12. septembra 1956 v Turanoch nad Ondavou a včera oslávila svoje životné jubileum. Aj by som jej povedal nejaké pekné vyznanie, ale lepšie ako ona to nezaspievam. Posielam jej teda aspoň kúsok šťastia a úsmev. A teším sa, že máme v našej hitparáde jej pieseň Školská lavica. Všetko najlepšie k okrúhlym narodeninám želáme Marike Gombitovej. Školská lavica.
1: Prvé miesto.

jednotke máme Mariku Dombitovú a jej školskú lavicu. Budem rád, ak pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky, ktorá sa v aktuálnej podobe objaví zajtra aj na webovej stránke Rádia Regina. Naša adresa je hitparada@rozhlas.sk. Za spoločnosť vám aj dnes ďakuje tandem v zložení William Chovanec a Luboš Černák. Na záver druhý dnešný váš hudobný tip. Pali Semán z Trsteného pri Hornáde vybral pre nás všetkých Hirošimu. Vybral verziu, ktorú nahrala Sandra. A ja len pripomeniem, že pôvodne túto skladbu nahrala britská skupina Wishful Thinking ešte v roku 1970. Prvýkrát som ju počul na gréckom ostrove Tasos. V pivovom pohári sa odrážalo zapadajúce slnko a tá skladba bola v tom momente taká silná a naliehavá,

0: Hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Dnešné hudobné spomienky budú v znamení jubilantiek. Ich príjemné počúvanie vám želá Vlado Franz a táto speváčka sa volá Mylène Farmer.

Toto bola pieseň francúzskej speváčky Mylène Farmerovej z jej modročierneho albumu z roku 2010. Mylène sa narodila francúzskym rodičom v Kanade, ktorí sa však, keď mala 8 rokov, opäť presťahovali naspäť do Francúzska, kde Mylène žije dodnes. Hovorím to preto, lebo zajtra oslávi 65. narodeniny. Nie je však jedinou zajtrajšou jubilantkou, ktorá nám v dnešných hudobných spomienkach zaspieva. Druhou bude Marika Gombitová a treťou Marta Elefteriádu. Tie sa však dostanú k slovu, respektíve k spevu, až potom, čo Mylène Farmer zaspíva ešte svoj najväčší hit, s ktorým vyšla na svetlo sveta v roku 1992. Desenchantée, rozčarovaná.

Milen Farmer, ktorá vám zaspievala dve pesničky, oslávi zajtra, ako som už spomenul, 65. narodeniny. A určite nie som prvý, od koho sa dozvedáte, že okrúhlu 70-ku si zajtra pripomenie Marika Gombitová. A v Marikinom podaní si teraz zahráme pesničky zo začiatkov jej mediálnej slávy. Keď ešte tak povediac nepatrila len k modusu, teda keď jej nekomponoval pesničky len Janko Lehocký a texty nepísal len Kamil Peteraj. A dokonca hneď prvá, Luk a šíp, ktorú nám zaspieva, je prevzatá z repertoáru dievčenskej skupiny Paris Sisters a o slovenský text sa jej postaral Peter Guldán. Druhú, letnú pieseň, jej zložil Vlado Kolenič s taktikou, text napísala Marcela Benčúriková a tretia s názvom Nebuď sám je zo skladateľského pera Igora Bázlika a textára Jána Štrasera. Všetky tri sú z roku 1977, ale po nich nás zaspieva ešte jednu o dva roky mladšiu, Prstienky z trávy. K tej si hudbu skomponovala Marika sama a autorom textu je opäť Peter Guldán. Malukš.

Tak to bola v štyroch piesňach Marika Gombitová, ale slúbil som, že nám dnes zaspieva ešte aj Marta Elefteriádu. Aj tá si rovnako ako Milan Farmer a Marika Gombitová zajtra tiež pripomenie životné jubileum. A je z tejto trojice najstaršia. Otvorí knihu života s názvom 80. A keďže väčšinu piesní, ktoré má Marta nahraných, spieva spolu so svojou sestrou Tenou, ponúkam vám teraz pieseň z ich spoločného albumu Řecké srdce z roku 2001, na ktorom spievajú každá z nich aj solovo. Marta napríklad pieseň Ere Zoi v preklade Hej život zaspieva dokonca po grécky. Ďakujeme za pozornosť, za mixážnym pultom bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Vlado Franz. Do počutia.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Intenzívne ruské útoky na Ukrajinu môžu v nasledujúcich týždňoch priamo ovplyvniť Poľsko, upozornil poľský premiér. Irán a Spojené arabské emiráty sa zhodli na potrebe budovať spoločnú budúcnosť. Dnes najmä na západe a severe občasný dážď, teplota 14 až 23 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Vláda musí do parlamentu predložiť vyrovnaný rozpočet, súhlasí predseda SNS Andrej Danko. Pre kabinet Roberta Fica táto povinnosť vyplýva z ústavného zákona o dlhovej brzde. Ten vládu zavezuje k podaniu vyrovnaného rozpočtu, keďže štátny dlh prekročil 60% HDP. V relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 Andrej Danko zároveň povedal, že parlament môže tento rozpočet následne zmeniť.
2: Ja som navrhol, aby dali technicky vyrovnaný rozpočet, lebo ten zákon to ustanovuje, aby sme pozmeňovacími návrhmi v parlamente ho upravili. Tým by sme naplnili literu zákona.
1: Predseda SAS Branislav Gröling hovorí o ohýbaní ústavy.
3: To urobia tak, že ten deficit bude nenormálny. Ten deficit bude absolútne šialený.
4: Očakávate vyšší ako 5% deficit? Pôvodný zámer vlády bol 3% deficit v tom volebnom roku.
3: Ja som presvedčený, že bude viac ako 5%.
1: Vláda sľubovala deficit verejných financií znížiť na 3%. Poľský premiér Donald Tusk v nedeľu upozornil, že zvýšené množstvo ruských útokov na Ukrajinu môže v nasledujúcich týždňoch priamo ovplyvniť Poľsko. Vyjadril sa tak po núdzovom zasadnutí po zásahu lokomotívy v ukrajinsko-poľskom pohraničí ruským dronom. Vlak smeroval z Kieva do Varšavy a viezlo sa v ňom 206 cestujúcich. Vláda preto podľa Donalda Tuska nemôže vylúčiť, že táto eskalácia zasiahne aj poľské územie. Poľský premiér upozornil, že Rusko sa môže pokúšať o paralyzovanie ukrajinských hraničných priechodov. Pritom takýto útok sa už stal v Moldavsku. Tusk dodal, že v noci na štvrtok sa podarilo odvrátiť priame ohrozenie jedného z hraničných priechodov. Od šéfa americkej CIA Johna Radcliffa tiež dostal správu o možnom vývoji udalostí v najbližších mesiacoch. Irán a Spojené arabské emiráty sa zhodli, že je potrebné budovať spoločnú budúcnosť. Iránsky prezident Masoud Pezeškian to vyhlásil v nedeľu, deň po stretnutí s korunným princom Abu Zabi Khalidom Muhammadom bin Zaidom al-Nahyanom počas samitu zo skupenia BRICS v Indii. Po začiatku amerických a izraelských útokov na Irán vo februári Teherán zareagoval odvetnými údermi na amerických spojencov v Perskom zálive. Cieľom iránskych dronov a rakiet boli aj Spojené arabské emiráty, ktoré v auguste oznámili, že pozastavujú obchodné a finančné výmeny s Iránom. Dubaj, najväčšie mesto emirátov, je domovom veľkej iránskej komunity a predstavuje pre Irán, ktorý čelí sankciám zo strany Spojených štátov a medzinárodného spoločenstva, životne dôležitú ekonomickú oporu. Po augustovom zatmení slnka a zatmení mesiaca nastane dnes predpoludním

0: Ďalší astronomický úkaz, tento raz zakryt Venuše mesiacom. Mesiac pri svojom pohybe po oblohe prejde pred Venušou a navyše hodiny ju zakrie. Keďže mesiac bude 3 dní ponové, uvidíme ho ako úzky kosáčik, aj z kotúčika Venuše bude slnkom osvetlený iba asi 29%. Odborníci upozorňujú, že aj keď za dobrých pozorovacích podmienok je možné Venušu vidieť na oblohe aj bez ďalekohľadu, tento raz to bez neho pravdepodobne nepôjde. Taliansky pretekár Kimi Antonelli na Mercedese zvíťazil na veľkej cene Španielska v 14. pretekoch seriálu Formuly 1. V premiére madridského okruhu finišoval pred Holandianom Maxom Verstappenom na Red Bulle a víťazom kvalifikácie Britom Landom Norrisom na McLarene. Antonelli dosiahol 8. víťazstvo v sezóne a na čele priebežného poradia majstrovstiev sveta má už 81 bodový náskok. Dnes oblačno až zamračené a miestami najmä na západe a severe občasný dážď, miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť, najmä popoludní. Teplota 18 až 23, v Žilinskom kraji na hore Hroní, na Spiši a krajnom severovýchode 14 až 18 stupňov. Prevažne slabý vietor, v západnej polovici popoludní do 30 km za hodinu. 5 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Dobré skoré ráno prajeme na cesty. Rátajte s tým, že na D1 za Spišským Podhradím smerom na Prešov opravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a rýchlosť je znížená na 80. V Košickej Polianke na hlavnom ťahu opravujú most cez rieku Torisa, úsek je uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Košice, uzáveru naplánovali do marca budúceho roka. Rýchlosť merajú na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad a v Košiciach pred Šacou smerom z centra. Prajeme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
2: Dobré ráno, máme nový deň, nový týždeň. Ak ste vstali o takomto čase, tak asi ste si nevychutnali plnohodnotných 7 až 8 hodín spánku, čo je pritom optimálna dĺžka na to, aby sme sa cítili oddychnutí. Ak sa nám podarí spať toľko hodín, tak deň nadobudne iný rozmer. Ak sa to nepodarilo, tak pokúsime sa vás naladiť Rádio Budíkom. Príjemné počúvanie, do 9. je tu so mnou pre vás aj Pavol Gédra.
1: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Pohodové ráno, prajeme o 3 minúty, bude 4 na 6. Ak dnes stretnete svojho známeho Ľudomila, nezabudnite mu zablahoželať. Ľudomila, myslím v tom meninovom zmysle. Mužské meno Ľudomil má slovanský pôvod a voľný preklad mena je Ľudomili. Ľudomilovia, ktorí majú meniny 14. septembra, sú chvíľami nervózni a s veľkou emotívnosťou, ale aj mierne zníženou aktivnosťou. Nevždy je ľahké s nimi vychádzať. Pri realizácii svojich plánov a predstav majú sklon spoliehať sa na iných. Nositelia mena Ľudomil majú úžasnú intuíciu. Tak len nech vám pomáha pri tých správnych rozhodnutiach. Prajeme pekné meniny, rovnako aj ženskému ekvivalentu, teda nositeľka mena Ľudomila.

Vstávate s Rádiom Regina Východ, je 5 hodín 16 minút. Pozrime sa na to, aké máme ráno o takomto čase. Tak na východe je skôr oblačno, na severe ale aj s prehánkami. V Poprade je 11 stupňov, v Rožňave 13, v Košiciach 14 stupňov, v Prešove 11, v Bardiove 10, v Trebišove 11 a v Kamilici na Cirochov máme 8 stupňov Celzia. Počas dňa bude oblačno a zamračené, na severe miestami s občasným dažďom. Dnešná teplota dosiahne 15 až 20, na juhu 22 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov sa bude pohybovať okolo 10 stupňov Celzia a fúkať bude prevažne slabý vietor.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 5 hodín, 20 minút a do toho pondelok, no komu sa chce vstávať, ale ak ste hore, tak to znamená, že ste to zvládli. Určite ste už počuli výraz modrý pondelok, kto vie, možno sa hodí aj na tento pondelok. No a hoci si modrý pondelok v priebehu rokov získal popularitu, tak podľa odborníkov nemá nič spoločné s vedou. Má to byť len marketingový ťah, podobne ako na jeseň čierny piatok. No ale odkiaľ sa vlastne vzal ten modrý pondelok? Tak v histórii to bol deň, keď mali remeselníci oficiálne voľno a nemuseli nič robiť. No a keby ste si dnes mohli vybrať v práci neplánované voľno, tak čo by ste robili? Prespali by ste celý deň, alebo by ste išli na výlet? To je to, na čo sa vás dnes pýtame. Čo by ste robili v prípade, že by ste mali dnes voľno? V bežnej reči sa výraz modrý pondelok používa ako ustálené slovné spojenie pre deň, keď sa človeku nechce pracovať, podáva slabý výkon, prípadne do práce po víkendovej zábave vôbec nenastúpi. No a tento význam k nám prešiel doslovným prekladom z nemeckého Blauer Montag. Tak ak by ste dnes mali v práci voľno, čo by ste robili, napíšte nám.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Ten Sharp, málo kto vie, že ide o holandskú skupinu, konkrétne duo. Nesmrteľný hit You ste počúvali z Rádia Regina Východ. Prajme naďalej príjemné ráno, o 5 minút bude pol šiestej.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Čo je DVB-T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 prinesie od 22. septembra divákom viac možností a efektívnejšie využitie vysielacej kapacity. Čo vlastne DVB-T2 znamená? DVB-T2 je modernejší štandard televízneho vysielania cez anténu. Umožňuje efektívnejšie využívať kapacitu, ktorá je k dispozícii na vysielanie a zároveň vytvára priestor na vysielanie programov vo vyššej kvalite. Ide o ďalší krok v modernizácii televízneho vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
3: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme za volanty. Cestári na D1 za Spišským Podhradím smerom na Prešov opravujú povrch vozovky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a rýchlosť je znížená na 80. Na rýchlosť pozor v Košiciach-Šaci smerom z Čečejoviec, na výjazde z Bohdanoviec smerom na Košice a merajú aj na začiatku Sečoviec smerom z Michaloviec. Prajeme bezpečnú jazdu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: Počúvate Rádio Regina Východ.

Už je to 30 rokov, čo okupujú éter a vypredávajú haly. Skupina No Name, vyrobená v Košiciach. Z rádia Regina Východ, skladba Lekná. Prajeme pekné ráno, bolo 5:30.

0: Rádio Regina Východ, kalendár.
1: 5 hodín, 34 minút, položme si otázku, ako sa dá venovať jazzu na profesionálnej úrovni po vyštudovaní teoretickej kybernetiky. Tak to vie Matúš Jakabčic, jazzový hudobník, gitarista, aranžer a skladateľ, dnes oslavuje 65 rokov, narodil sa v Bratislave, študoval na konzervatóriu, kde teraz vyučuje aranžovanie, jazzovú harmóniu a vedie big band. V roku 1995 absolvoval Berklee College of Music v Bostone. Hral v Spojených štátoch, v Európe, v Alžírsku a na Kube. V roku 1998 získal prvú cenu na Medzinárodnom jazzovom festivale v Karlových Varoch. Jazzmenom roka na Slovensku sa stal už o 5 rokov skôr. Na svojom konte má viacero CD nosičov, ktoré vydal so svojimi formáciami. Vy si teraz môžete vypočuť, čo Matúš Jakabčic hovorí o svojich hudobných začiatkoch.
2: Ja som začal s hudbou trošku neskôr. Mal som asi 14 rokov, keď kamaráti z ulice mali kapelu a vypadol im gitarista a ja som veľmi chcel s nimi hrať, tak som si zadovážil gitaru a začal som trošku sa snažiť hrať. Potom neskôr, počas strednej školy, som sa tomu začal venovať trošku viac do hĺbky. Vtedy ma aj vlastne zaujal jazz ako hlavný štýl hudobný pre mňa, teda osobne. Bohužiaľ, vtedy som o vážnu hudbu záujem moc nemal a keďže u nás sa vlastne iná hudba študovať nedala ako vážna, tak som sa rozhodol, že pôjdem na matematicko-fyzikálnu fakultu. Počas štúdií na tejto fakulte som sa ale naďalej venoval hudbe a to už dá sa povedať, že takmer na takej skoro profesionálnej úrovni, respektíve s takým profesionálnym záujmom. A potom, keď som teda ukončil matfiz, tak som sa vlastne už potom venoval len hudbe.
1: To je oslávenec Matúš Jakabčic, no a narodeniny má dnes aj spevák a skladateľ Jaroslav Uhlíř. Narodil sa 14. septembra 1945 v Prahe. S raním začínal v kaviaranských tanečných skupinách, neskôr hral na klávesi v skupine Prominence a v sprievodnej skupine Evy Pilarovej. Od roku 1972 bol členom skupiny Faraón, ktorú založil Karel Šíp. Z autorského pera Jaroslava Uhlíře pochádza aj pesnička Severný vítr zo známej českej filmovej komédie Vrchní prchní, no a práve tento nestarnúci hit vám teraz aj zahráme. Rádio Regina.

Jaroslav Uhlíš spieval o severnom vetre, ale ten našťastie nefúka. Na východe máme skôr oblačné počasie, na severe aj s prehánkami. Poďme sa pozrieť na to, ako je to s teplotami. V Poprade 11 stupňov, v Rožňave 13, v Košiciach 14, v Prešove 11, v Bardiove 10, v Trebišove 11 stupňov Celzia, v Michalovciach 11 stupňov a v Moldave nad Bodvou 12 stupňov. Počas dňa bude oblačné zamračenie, na severe miestami s občasným dažďom. Teplota vystúpi na 15 až 20, na juhu do 22 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov dosiahne 10 stupňov Celzia a fúkať bude prevažne len slabý vietor.

Pomaličky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž. Mlčky

0: 5 hodín 48 minút na nový pracovný deň aj týždeň vás ladí Rádio Regina Východ. Pekné ráno. Dnes budeme v lexikone hovoriť o počiatku rozhlasového vysielania v Košiciach.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikon s Ľubošom Kasalom.
2: Vysielanie z Košíc.
3: Košická odbočka pražského radiožurnálu začala s pravidelným vysielaním 17. apríla 1927 na Veľkonočnú nedeľu. Skôr než v októbri 1930 otvorili štúdiový dom na Mojzesovej 7, prvou rozhlasovou budovou v Košiciach, bol prízemný domček na dnešnej Poštovej ulici. Vysvetľuje redaktor Ján Kondor.
4: Táto malá rohová budova patrila vtedy Košickému riaditeľstvu pošt a telegrafov, ktoré malo svoje sídlo hneď vedľa na Poštovej 14. Tam pôsobili všetci tí košickí rozhlasoví nadšenci českého pôvodu a dochádzali za pracovať na tú radiotelegrafnú stanicu do Hanisky a Karel Janoušek na túto budovu takto zaspomínal.
5: Byla to taková budova úzká, přízemná, docela malá. Ja neviem, co to tam tenkrát bylo. Ne teda, jak si kanceláře. To sme adaptovali všetko. Ono to bylo taký vlhký, nebylo to izolovaný, víte. A tam byla podlouhlá místnost, kterou jsme prohlásili, to bude studio. A zatím byla jedna malá místnostka, kde jsme dali amplifikace, akumulátory, všecko v jedné místnostce. A předtím ještě jedna malá místnostka, to jsme řekli, že je čekárna, záchod žádný, nic takového. Ta čekárna, to je ohřadovna, to bylo všecko. To bylo vybavené uhlíkovýma mikrofonama.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vámi.

0: O 7 minút bude 6 hodín. Verím, že začiatok pracovného týždňa vám uľahčuje Rádio Regina Východ. Ak si víkend strávili niekde v prírode, tak v tej ďalšej vysielacej hodine sa tam vrátime. Hovoriť budeme o nádherných pieninách. Prajeme pohodové ráno.
1: Rádio Regina Východ. Na kus reči s Martinou Vaškovou.
2: Primárka neonatologického oddelenia Humenskej nemocnice, doktorka Mária Vasilová, získala prednedávnom ocenenie Slovenka roka 2026 v kategórii zdravotníctvo. Už 52 rokov zachraňuje, ošetruje a stará sa o predčasne narodené deti. Rozprávanie tejto pozoruhodnej lekárky si môžete vypočuť dnes po 13.30. Košická kalvária sa môže pochváliť jedným slovenským prvenstvom. Stojí na nej najväčší kalvársky kostol na Slovensku, zasvetený Sedembolestnej Panne Márii.
3: Sa tam spomínajú dve patrocínia rôzne. Sedembolestnej Panne Márii, to je hlavné patrocínium, ale spája sa aj so sviatkom povýšenia Svätého Kríža, čiže vlastne ako keby ten kostol zažíval aj dve veľké sviatky a odpusty.
2: Históriu tohto pozoruhodného kostola, ale aj celej Košickej kalvárie, ktorej obnova aktuálne prebieha, vám priblížia hostia Martiny Vaškovej z Krajského pamiatkového úradu v Košiciach. V útorok po 11.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Omán oznámil odloženie rozhovorov Iránu a štátov regiónu o Hormuzskom prielive. Izrael chce zbaviť občianstva autorov oceneného dokumentu o zabíjaní civilistov v pásme Gazy. Dnes bude prevažne veľká oblačnosť, občasný dážď a teplota 14 až 23 stupňov. Dobré ráno, želá Kamil Kolenič. Smer SD ponúkne členstvo vo svojom poslaneckom klube ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi. Potvrdil to podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD. Tomáš Taraba sa má do parlamentu vrátiť pre nezhody so Slovenskou národnou stranou, ktorá ho na post ministra nominovala.
3: My mu asi ponúkneme dokonca členstvo v klube. Ja si myslím, že sa treba rozprávať, tak jak sme sa rozprávali aj s pánom Ferenčákom, keď odišiel z hlasu. Bude to ale aj otázka tej druhej strany, teda pána Tarabu, ako na to bude reagovať.
2: Tomáš Taraba zatiaľ nepotvrdil spoluprácu so žiadnym politickým subjektom. Členom poslaneckého klubu byť nechce. Pripomína, že v prieskumoch verejnej mienky si časť voličov želá, aby si založil vlastnú stranu.
4: Ja neviem sa k tomu teraz vyjadriť. Ja sa začnem k politike naplno venovať, keď sa rozhodne koalícia má vyhodiť zo svojich radov a pošle ma do parlamentu.
2: Stretnutie predstaviteľov Iránu a krajín Perského zálivu, ktorí mali dnes rokovať o budúcnosti strategického Hormuzského prielivu, bolo odložené. V nedeľu večer to oznámil hostiteľský Omán. Rokovania v Ománe ohlásilo v piatok iránske ministerstvo zahraničných vecí s tým, že cieľom je zvýšiť porozumenie medzi krajinami v regióne a posilniť spoločnú regionálnu bezpečnosť. Teherán tvrdil, že na schôdzku prídu zástupcovia Iraku a ďalších krajín Perského zálivu. Nikto z nich to však medzi tým nepotvrdil. Bahrajnú časť odmietol. Izraelský minister kultúry Miki Zohar chce odobrať občianstvo režisérom Žuvalovi Abrahamovi a Rachel Sorovej, tvorcom dokumentu NASA, ktorý cez víkend získal zvláštnu cenu poroty na filmovom festivale v Benátkach. Vo filme niekoľko bývalých aj súčasných izraelských vojakov anonymne vypovedá o zabíjaní palestínskych civilistov vo vojne v pásme Gazy. Minister obvinil filmárov z toho, že sa snažia poškodiť svoju vlasť, aby zožali potlesk antisemitov z celého sveta, čo podľa neho predstavuje vlastizradu. Odobratie občianstva je v Izraeli možné, hoci krajina k tomuto kroku pristupuje len zriedka. Niekoľko zložiek severokórejskej armády pri spoločnom cvičení s ostrou streľbou testovalo zbraňové systémy, vrátane rôznych útočných dronov, striel s plochou dráhou letu, balistických striel a raketometov, informovala severokórejská štátna agentúra KCNA. Manévre mali podľa jedného z veliteľov posilniť morálku vojakov a zlepšiť ich schopnosti zničiť nepriateľa na rozkaz. Atletka Ema Zapletalová obsadila druhé miesto vo finále behu na 400 metrov cez prekážky na premiérových ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti. Časom 52,68 sekundy nestačila na víťaznú Američanku Jasmin Jonesovu. Tretia finišovala jej krajanka Anna Kokrelová.
5: Je to druhé miesto a úplne neviem, čo k tomu povedať, pretože samozrejme chcela som a teda bojovala som o to víťazstvo a bolo to tesné, nebolo to niečo, čo by sa nedalo. No, dneska bola časť mi lepšie, takže som...

0: že som bola teda z tej trojice druhá, teda aspoň, a sú to také zmiešané pocity.
1: Dnes bude veľká oblačnosť, miestami občasný dážď, v priebehu dňa miestami zmenšovanie oblačnosti, najvyššia denná teplota 18 až 23, na severe a hore hroní 14 až 18 stupňov. Fúkať má slabý, popoludní na západe severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín, 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Dobré ráno prajeme na východoslovenské cesty. Pozor na prekážku. Na D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu je odstavené vozidlo. Rýchlosť si ustrážte v Košiciach Šatci smerom z Čečejoviec, na D1 na výjazde do Prešova, na výjazde z Bohdanoviec smerom na Košice a na začiatku Sečoviec smerom z Michaloviec. Prajeme šťastný dojazd do cieľa.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
3: Ráno by sa malo niesť v duchu pohody, aj preto sa treba vyhnúť riešeniu zásadných problémov, na to treba pokoj. Ranný son nám v tomto smere ani trošku nepomôže, to je rada, ktorú som vyčítala na dnešné ráno. Na čo si komplikovať začiatok dňa vážnymi vecami, má to potom vplyv aj na naše okolie a naše správanie, na čo by bolo optimálne. Keby sme si tak mohli vziať voľno a spravili si predĺžený víkend, ako by ste strávili taký v úvodzovkách modrý pondelok. Nečakané voľno určite padne vhod, tak čo s ním? Napíšte nám, môže sa prihodiť aj taký výlet do Pienin, tam sa vyberieme už o chvíľu. Pekné ráno prajem zo štúdie aj s Pavlom Gedrom.
2: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Príjemné ráno s Rádiom Regina Východ. O 4 minúty bude 4 na 7. Počas posledných teplých letných dní sú mnohé lokality doslova preplnené ľuďmi a turistami. No ak by ste mali chuť navštíviť povedzme Pieninský národný park a určite sa chcete vyhnúť tak frekventovaným miestom ako sú Prielom Dunajca, Tri Koruny či Sokolica, tak máme pre vás dobré tipy. Slavke Ivančovej ich povedala manažerka rozvoja národného parku a projektov Pienapu Lucia Kaňuková.
1: Určite by som ako prvé predstavila Hajligovské skaly, pretože predsa len človek, ktorý túži načerpať tú silu z prírody, tak nevyberie si takú vysoko frekventovanú cestu, ako je napríklad Prielom Dunajca, kde naozaj cez sezónu je tam strašne veľa ľudí, ale načerpať pokoj naozaj odporúčam ísť do Hajligovských skál, kde môžete prejsť celým hrebeňom až do lesnice a naozaj sú tam krásne výhľady, ktorými sa môžete pokochať, alebo inak využiť takisto trasu do lesnice z Červeného kláštora, ale ísť cez Hutu Targov a týmto smerom.
2: Hajligovské skaly, o ktorých sme hovorili, sú vlastne odčlenením od Belianskych Tatier, tak by sme asi mali spomenúť aj Aksamitku.
1: Tieto pieniny, čo sú centrálne pieniny, Tri Koruny, sú úplne inak geologicky stavané, ako napríklad už Hajligovské skaly, Vysoké Tatry a tak ďalej. Samotné pieniny boli vytlačené, ako keby sme stlačili citrón a tie kôstky z citrón na vinu na povrch, tak tie pieniny, ten vápenec bol takto vytlačený spomedzi toho mekšieho, slieňovitého a flišového podložia von. Čiže to zapričinilo, že sú takéto tie bradla, také tie vápencové steny strmé spoločne s pôsobením vody, toho tepla a tých vápencových stien, to nám vlastne vytvára ten celkovitý ráz tých pienin. Hajligovské skaly vznikli trochu inak, ale tiež tam bola spolupráca vody, tentokrát geotermálnej a vápenca, čiže horúca voda rozpúšťala vápenec a v tých Hajligovských skalách vznikli obrovské dutiny. Je tam dokopy vyše 20 jaskyň, ktoré ale nie sú sprístupnené verejnosti. Najznámejšou je jaskyňa Aksamitka, ktorej prebýval aj vodca bratríkov Peter Aksamit, podľa ktorého vlastne bola pomenovaná. A z tejto jaskyne oni podnikali ničivé najazdy na stredoveké kláštory, napríklad aj práve na ten kláštor Kartuziánov v Červenom kláštore. Ako to tam vyzerá, môžete vidieť v infocentre správy Pieninského národného parku. To je ukážka, ako to vyzerá v tej Aksamitke. Je tam iba jediný takýto kvapľovitý útvar krasový. V podstate áno, ona nie je taká typická krasová jaskyňa. Tým, že tá voda horúca ten vápenec rozpustila, tak nedialo sa to tak, že niekoľko miliónov rokov tam kvapkali tieto kvapky zhora, že vytvárali tie rôzne útvary. Žije tam 17 druhov netopierov, napríklad podkovár, lietavec, ktorých tiež tu môžeme vidieť.
2: Uh-huh. Hej, hneď som sa ich zľakla.
1: Áno. A ešte napríklad, čo je zaujímavé, že v Dunajci v minulosti boli lososy. Dunajec bol veľmi známy tým, že tu boli lososy, ktoré tu ťahli až z Baltického mora. Avšak tým, že na mnohých miestach, už či na Visle, sú postavené priehrady, tak losos sa tam už nevyskytuje a ako náhrada bola umelo vypustená do Dunajca hlavátka podunajská.
3: Príjemné ráno v Rádiu Regina Východ.

0: počasie.
1: O 6:20 sme v spojení so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, kde toho dosť o počasí vie Pavol Zaujec. Prajem dobré ráno.
2: Dobré ránko.
1: Tak čo nám nadelilo to pondelkové ráno na východe, ako máme?
2: Veľa oblačnosti a sem tam aj nejaké tie kvapky, teda vo forme občasného dažďa. Teplotne, treba povedať, že na krajnom severovýchode je úplne najchladnejšie z celého nášho územia, ale na ostatnom území teda je výrazne teplejšie, ale tie rozdiely sú aj na východnom Slovensku. Konkrétne hodnoty, v Poprade máme teplotu 10 stupňov, v Kežmarku tiež 10 stupňov, Tatranská Lomnica má 8 stupňov, 8 stupňov je na Štrbskom plese. Skalnaté pleso má aktuálne 6 stupňov, Plaveč má 10, v Bardejove máme tiež 10 stupňov, v Prešove je teplota 11 stupňov, v Tisinci 10, v Medzilaborciach 8, Jakubovaní hlásia 12, v Čaklove máme 11 stupňov, v Kamenici nad Cirochou 8, Vyšná Slana má 9 stupňov, Silica 12, Moldava nad Bodbou 13, v Gelnici máme 11 stupňov, Košovská Hoľa má 10 stupňov, Košické letisko 14, Trebišov 11, Somotor 12 a v Orechove je teplota 9 stupňov.
1: No ako to bude s tou oblačnosťou a dažďom počas dňa? Čo sa chystá?
2: Tá oblačnosť bude, počas dňa bude teda pomerne veľa. Súvisí to s tým, že cez našu oblasť postupuje smerom na juhovýchod okluzný front, takže ten prináša túto oblačnosť. A treba povedať, že aj miestami sa vyskytnú zrážky vo forme občasného dažďa, predovšetkým v tej severnej časti. V tej južnej časti by tých zrážok malo byť o niečo menej. A v popoludnejších hodinách sa miestami prechodne oblačnosť bude aj zmenšovať. Maximálna teplota dosiahne 15 až 20 stupňov, ale v tej južnej časti Košického kraja môže ísť teplota až do 22. V horách vo výške 1500 metrov bude teplota na úrovni okolo 10 stupňov a vietor počas dňa bude fúkať prevažne len slabý.
1: No aká bude noc, aké sú tie vyhliadky na zajtrajšok?
2: Optimistickejšie, alebo teda lepšie ohľadom teda oblačnosti. Ešte teda z počiatku aj v noci, aj z rána ešte môže byť trošku oblačnosti a hlavne v tej severnej časti aj sa môžu vyskytovať slabé zrážky, ale už priebehu noci a potom aj zajtrajšieho dňa by malo prevládať menej oblačné a cez deň postupne na väčšine územia slnečné počasie. S tým, že teplotne zhruba o 2-3 stupne pôjdeme hore, to znamená, že zajtrajšie maximum teploty v severných regiónoch okolo 17-18 stupňov a smerom na juh teplejšie až do 24, prípadne až do 25 stupňov.
1: No takže nemôžeme hovoriť ešte o vyslovenej jesennom počasí však, že?
2: Vyslovene o jesennom počasí nie, aj keď už teda tie prvé črty, či už hmiel, oblačnosti, ale aj málo svetla, ešte stále tma tu na západnom Slovensku, na východe je to trošku asi lepšie, veselšie. Takže predsa len už to vidieť, teda, že všetky črty to má toho, že tá jeseň je neodmysliteľná a bude návratne sa to tu už blíži.
1: No, ale napokon tak to má byť. Predpovedal meteorológ Pavol Zaujec. Ďakujem, prajem pekný deň. Do počutia.
2: Pekný deň aj vám. Do počutia.
0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: V pondelkovom rádiu Budíku aj britský spevák Rick Astley stále hudobne aktívny. Prajme pekné ráno z Rádiom Regina Východ. O 4 minúty bude 6:30. Na cestách kolona aj obmedzenia, viac budete počuť v zelenej vlne o chvíľu.
1: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na jednotke. Zelená vlna.
0: Kolona sa tvorí za Lipníkmi smerom na Kapušany, zdržíte sa 10 minút. Dnes od 20. bude na D1 uzavretý tunel Bôrik v smere na Žilinu. O pol hodinu neskôr bude tunel uzavretý obojsmerne a uzavara potrvá do zajtra do 5:30. Na diaľnici D1 pred tunelom Bradnisko smerom z Popradu je odstavené vozidlo. Cestári na D1 za Popradom smerom na Prešov opravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 za Spišským Podhradím smerom na Prešov opravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a rýchlosť je znížená na 80. Rýchlosť merajú na D1 na vjazde do Prešova, na východnej diaľnici D1 za Prešovom smerom na Košice a takisto aj na vjazde do Čane zo Ždane. Prajeme šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemné ráno s Rádiom Regina.

Slávka Tkáčová, víťazka 38. ročníka Košického zlatého pokladu, teda zažiarila pred 4 rokmi. V Rádiu Regina Východ ste počúvali jej skladbu S tebou. Prajme pohodové ráno, je 6 hodín 31 minút.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 6 hodín, 35 minút, tak pondelok je v plnom rozbehu. Väčšina ľudí však nemá rada pondelky. Návrat do práce je po víkende dosť náročný. Hovorí sa aj o tzv. Modrom pondelku. Určite ste o tom viacerí počuli. Názov Blue Monday v doslovnom preklade Modrý pondelok pochádza z anglického výrazu Feeling Blue, čo znamená zlý pocit a depresiu. Ale ako vôbec vznikol tento Modrý pondelok? Tak v stredoveku pôvodne v Nemecku mali tovariši v cechoch pondelky vyhlásené za voľný deň. Dôvodom bol nedostatok pracovných síl po morových epidémiách, keď si robotníci vyžiadali skrátenie pracovného času pri zachovaní mzdy. No a keby sa z pondelka na chvíľu stal modrý pondelok a na miesto práce by vás čakalo neplánované voľno, čo by ste robili? Tak na to sa vás dnes ráno pýtame. Adriana nám napísala, ja by som vzhľadom k sezóne asi išla pomaly zazimovať záhradu, alebo by som si jednoducho spravila deň pre seba, išla na obed na kávu, čítala by som si knihu, prípadne pri priaznivom počasí by som išla na bicykel. Anton napísal, pekné ráno, no priznám sa, že mňa sa to už netýka. Ja mám modrý pondelok stále, už som 12 rokov doma a poviem pravdu, že ani neregistrujem, aký je deň. No tak to vám aj tak trochu závidím. Božena napísala, keďže ja už som dôchodkyňa, môžem si modrý pondelok v pokoji urobiť, ak však spomínam na pracovné obdobie, vtedy by sa veru taký pondelok zišiel najmä po ťažšej službe, len tak doma poloňošiť s deťmi, rodinou, zobrať do rúk knihu, možno aj pri káve a tichu si urobiť chvíľu len tak pre seba. Prajem vám do štúdia príjemný pracovný pondelok. No, ďakujeme, keď takto ráno je to náročné po víkende. Ivana napísala, dala by som si kľud, oddych, vypnúť mobil a relaxovať. Nika poslala správu, zdravím všetkých ťažko vstávajúcich, pozdravujem aj my. Týždeň čo týždeň mám taký sen, alebo odni medzi nedeľou a pondelkom a nič, žiadna nádej, ale tento týždeň sa mi veľmi páči, nakoľko nám riaditeľ v práci udelil voľno, tento týždeň padne celkom ľahšie ako iné týždne v roku. No nie nad dobrého riaditeľa či šéfa, no ako by ste vy naložili s voľným pondelkom, píšte nám na náš Facebook.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk. Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

6 hodín 40 minút prajeme z rádia Regina Východ. Pekné ráno. Na viacerých miestach nám na východe poprcháva, a to skôr na severe a v Košiciach a okolí. Ak ide o stupne, tak v Poprade 10 stupňov, v Rožňave 13, v Košiciach 13,5 stupňa, v Trebišove máme 11, rovnako aj v Prešove, no a v Bardejove 10 stupňov Celzia. Počas dne bude oblačno až zamračené, na severe miestami so slabým občasným dažďom. Najvyššia denná teplota 15 až 20, na juhu 22 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov dosiahne 10 stupňov Celzia a fúkať bude prevažne len slabý vietor.

0: minútu bude 6:45, ak stíhate raňajky, tak dobre pre vás. Ako alebo čo raňajkuje taký športovec? Bývalý hádzanár, ktorý si počas aktívnej kariéry oblíkal dres prvého MHK Košice a štartu Nové Zámky, Maroš Vikartovský. V závere minulého roka prevzal kormidlo hádzanárok Juventy Michalovce, s ktorými oslavoval zisk majstrovského titulu a prebojoval sa do finále Európskeho pohára EHF.
1: Budík 5:50, takže asi tak stávam, čiže všetky tieto veci, ktoré sú spojené s tým, si splním, neraňajkujem až v robote, určite nie počas prvej hodiny, jak mám učiť, takže ešte predtým určite, takže ráno je len káva a tak ďalej, vyprevadenie priateľke do roboty, následne pokračujem ja a potom už idem potom normálne do svojho civilného zamestnania a to učím. Podľa mňa raňajky sú ozaj, že základ stravovacej nejakej jednotky denného režimu, bohužiaľ ja to podceňujem, takže veľmi sa tomu venujem, ale ako by mali vyzerať, neviem. Ja som či sladké, či slané, to je mi absolútne jedno. Hlavne nech je toho dostatok.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť.
1: Triedenie odpadu je dnes už bežnou súčasťou každodenného života. Farebné kontajnery stoja takmer pri každom bytovom dome, rodinnom dome, obchodoch či iných inštitúciách. Aj napriek tomu mnohí máme v jeho triedení ešte značné rezervy. Správne vytriedený odpad sa však môže stať cennou surovinou, ktorú možno opätovne spracovať. V čom bývajú najväčšie rezervy, približuje predseda občianskeho združenia Priatelia zeme Branislav Moňok.
2: Vo všeobecnosti máme problém so všetkým. Keď robíme analýzy z mesových odpadov, vždy tam nájdeme veľké množstvo biologických odpadov, papiera, veľké množstvo plastov. My aj triedime, ale nerobíme to dôkladne. Netriedime každý kúsok papiera, každý obal, každý výrobok, ktorý je vyrobený z plastu, patrí do žltého kontajnera. Či je malý, či je veľký, my neriešme, či to niekto zrecykluje alebo nie. Potom na dotreďovacej linke sa rozhodnú, aký to je materiál a či na to existuje nejaký recyklátor, alebo to skončí niekde v cementárniach na energetickom zhodnotení alebo v spalovni odpadov. Pri papieri to isté. Zber kuchynských odpadov je pomerne novinka a v niektorých mestách a obciach doslabo nabehli obyvateľia na ten triedený zber. A keď to triedia, tak opäť takým tým svojím spôsobom, že dávajú to do plastových vreciek a takto to vyhodia, čo je v podstate znečistenie biologického odpadu. My z toho chceme vyrobiť nejaké organické hnojiva a tie by nemali obsahovať a nesmú obsahovať prímesy, ktoré sú nerozložiteľné.
0: Rádio Regina. Dobre vedieť.

0: príjemne znesiteľné pondelkové ráno s Rádiom Regina Východ prajeme. Čo keby vám tak šéf zatelefonoval alebo napísal správu, že nemusíte do práce? Zázrak alebo dobrý šéf, ako by ste využili taký pondelok, na to sa vás dnes ráno pýtame. S voľným pondelkom nepomôžeme, ale s návštevou divadla Áno v tej nasledujúcej hodine môžete získať lístky na jedno veľmi zaujímavé predstavenie. O 7 minút bude 7 hodín.
1: Iba v HN zľavy pre penzistov. Kto má nárok na zľavu na cestovanie, lieky či potraviny? Kedy môžete platiť menej na daniach či poplatkoch pre mesto? Plus ako môžu penzisti získať mimoriadne stovky eur od štátu? V Hospodárskych novinách už dnes.
2: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia 1,5 litrovú len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Návrh štátneho rozpočtu by mala vláda parlamentu predložiť do 15. októbra. Podľa predsedu Národnej rady musia nájsť kompromis. Voľby vo Švédsku zatiaľ nemajú jasného víťaza. Rozdiel medzi dvomi hlavnými stranami je zatiaľ iba jedno parlamentné kreslo. Dnes bude najmä oblačno, miestami dážď, najviac 23, na severe do 18 stupňov. Príjemné pondelkové ráno vám želá Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Rozpočet pôjde do parlamentu do 15. októbra a kompromis sa musí nájsť, skonštatoval predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD. Predseda SNS Andrej Danko v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 tvrdil, že navrhol, aby vláda predložila vyrovnaný rozpočet. Opozícia pochybuje, že sa to podarí. Tvrdia, že bude falošný bez dlhodobých cieľov.
2: Povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet vyplýva z ústavného zákona o dlhovej brzde, pretože štátny dlh prekročil 60% HDP. Predseda SNS Andrej Danko s tým súhlasí.
3: Ja som navrhol, aby dali technicky vyrovnaný rozpočet, lebo ten zákon to ustanovuje, aby sme pozmeňovacími návrhmi v parlamente ho upravili. Tým by sme naplnili literu zákona.
2: Parlament podľa neho môže rozpočet následne zmeniť. Poslanec PS Martin Dubejci však tvrdí, že vyrovnaný rozpočet nepredložia.
4: Koalícia sa bude snažiť vyhovárať na výnimku a výklad ústavného zákona, ktorý hovorí, že keď má vláda 3% záväzkov z medzinárodných zmluv, tak teda predkladať nemusí. Ale aj ústavný súd aj rada pre rozpočtovú zodpovednosť povedal, že to je veľmi za vlasy pritiahnutý výklad.
2: Predseda SAS Branislav Gröling si nevie predstaviť, že táto vláda pripraví dobrý rozpočet. Je presvedčený, že deficit bude viac ako 5%, pričom vláda sľubovala deficit verejných financií znížiť na 3%. Štátny rozpočet má byť témou pondelkovej koaličnej rady. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Koaličná rada by sa dnes podľa predsedu SNS Andreja Danka mala zaoberať aj znížením spotrebnej dane na pohonné látky.
3: Treba s tým začať robiť. Nemôže byť argument, ak sme sa dostali do oscilácie rozdielu cien, že už v okolitých štátoch je to inak, ako je to u nás. Tento mechanizmus nefunguje. Treba jasne pristúpiť k tomu, aby spriemerovali cenu takú, aby sa našim ľuďom oplatilo tankovať.
1: Premiér vo svojom sobotnejšom videu povedal, že nevidí dôvod na štátne opatrenia pre narastajúce ceny palív, označil ich za neefektívne. A stúpajúca cena palív bude aj témou dnešnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále. Problémy firiem aj občanov, ktoré nastali 8. mája, sa zopakujú. 15. september zostáva síce sviatkom, no pre konsolidáciu nie je dňom pracovného pokoja. Hoci zamestnávatelia aj odborári žiadali vládu, aby zákon zmenila, k úprave nedošlo. Zamestnanci tak dostanú buď voľno, alebo 100% príplatok.
5: Zamestnávatelia upozorňujú, že firmy budú mať vyššie mzdové náklady a niektorým sa zrejme ani neoplatí otvoriť. Podľa generálneho sekretára Republikovej únie zamestnávateľov Martina Hoštáka je to paradoxné aj z pohľadu konsolidácie.
6: Opatrenie malo zvýšiť ekonomickú aktivitu tým, že sa zruší deň pracovného pokoja, avšak toto opatrenie zároveň vytvára aj dodatočný náklad na prácu, a to najmä v oblasti samotného štátu ako zamestnávateľa.
5: Kritickí sú aj odborári, ktorí ešte na májovej tripartite žiadali vládu o zmenu, no neúspešne. Ministerstvá si za nejednoznačnú úpravu prehadzovali zodpovednosť. Šéf rezortu práce Erik Tomáš z Hlasu SD opakoval, že zmenu zákona môže navrhnúť ministerstvo financií alebo ministerstvo kultúry.
7: Ja už som neapeloval, pretože pán premiér sa jasne vyjadril, aj pán minister financií, že takto to má byť zachované, a ja ako minister práce to len môžem rešpektovať.
5: Ministerstvo financií na naše otázky nereagovalo. Zatiaľ nie je známy ani dosah na rozpočet. Zamestnancom, ktorí zostanú doma, sa voľno odpočíta z

0: nároku na dovolenku. Hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Nemetová však pripomína určité pravidlá.
1: Hromadné čerpanie je možné len po dohode s odbormi a musí spĺňať zákonné podmienky.
0: Opatrenie sa týka len tohto roka. Od toho budúceho má byť 8. mája aj 15. septembra voľno ako doteraz. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
2: Stručne zo sveta.
3: Poľský premiér Donald Tusk včera upozornil, že zvýšené množstvo ruských útokov na Ukrajinu môže v nasledujúcich týždňoch priamo ovplyvniť Poľsko. Od šéfa americkej CIA Johna Radcliffa dostal správu o možnom vývoji udalostí v najbližších mesiacoch. Stretnutie predstaviteľov Iránu a krajín Perského zálivu, ktorí mali dnes rokovať o budúcnosti strategického Hormuzského prielivu, bolo odložené. Oznámil to včera večer hostiteľský Omán. Teherán tvrdil, že na schôdzku prídu zástupcovia Iraku a ďalších krajín Perského zálivu. Žiadna z nich to však nepotvrdila. Bahrajn účasť odmietol. Ak Saudská Arábia rýchlo neobnoví svoj ropovod k Červenému moru, ktorý poškodil útok dronov, dodávky na globálny trh klesnú o 4%, čiže o 4 milióny barelov denne. Upozornili na to obchodníci s ropou. Izraelský minister kultúry Miki Zohar chce odobrať občianstvo režisérom dokumentu NASA o zabíjaní palestínskych civilistov vo vojne v pásme Gazy, ktorý cez víkend získal zvláštnu cenu poroty na filmovom festivale v Benátkach. Kennedyho centrum pre muzické umenie vo Washingtone je na pokraji bankrotu a už v útorok by mohlo zavrieť. Napísal to denník The Washington Post s odvolaním sa na vedenie kultúrneho strediska, ktorého vlastníkom je americká vláda. Členovia správnej rady inštitúcie, ktorých do funkcií dosadil Donald Trump, sa domnievajú, že inštitúciu by zachránilo iba nainštalovanie mena súčasného prezidenta na fasádu budovy centra.
2: Počúvate Rádiožurnál.
4: Je 7 hodín 6 minút. Parlamentné voľby vo Švédsku nemajú jasného víťaza, kým nie sú spočítané všetky hlasy. Pri rekordnej volebnej účasti je rozdiel medzi dvomi hlavnými stranami zatiaľ len v jednom parlamentnom kresle. Sčítaných je asi 94% hlasov. Voľby môžu rozhodnúť o tom, či pravicový blok obhájí vládu, alebo sa k moci po pauze vráti stredoľavicová opozícia vedená sociálnymi demokratmi.
5: Pred polnocou dávali odhady navrch pravicovému bloku súčasného premiéra Kristersona. Po polnoci vyhráva ľavica. Premiér verí, že bude mať šancu zostaviť ďalšiu vládu, možno za pomoci krajnej pravice.
6: Tento volebný výsledok by tak mohol viesť ku komplikovanému procesu zostavovania vlády. Uvidíme, ako sa to celé vyvinie. Môže to chvíľu trvať, no my sa neponáhlame. Dôležitejšie než rýchlosť je urobiť to správne.
5: Bývalá premiérka Magdalena Anderssonová pripomenula, že podpora pravice všeobecne klesla o asi dve parlamentné kreslá. Vyzdvihla demokratický princíp hlasovania. Teraz musíme počkať na konečné výsledky volieb. Každý odovzdaný hlas sa musí zrátať, hovorí. Odkaz je však podľa nej jasný. Sociálni demokrati budú vždy pripravení prevziať zodpovednosť za výsledok. Voľby môžu rozhodnúť hlasy od Švédov v zahraničí. Je to také napínavé. Výsledky oboch táborov sú také tesné. Človek by chcel poznať víťaza už dnes večer, no žiaľ, víťaza zatiaľ nemáme. Dozvieme sa to až v stredu, takže musíme počkať, pripomína jedna z miestnych podnikateliek. Hlasy sa medzi tým počítajú ďalej. Miroslava Nejra Kožár, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
4: Umelá inteligencia môže vyhľadiť ľudstvo v najbližšej dekáde. Varujú niektorí poprední odborníci, ktorí vyzývajú americkú vládu a aj firmy na zvýšenie dozoru a spomalenie vývoja. Viac ako 100 spoločností v otvorenom liste varovalo pred kybernetickými útokmi umelej inteligencie, ktoré sú stále sofistikovanejšie.
7: Diskusia o rizikách umelej inteligencie a potrebe nových regulácií naberá v USA na obrátkach. Zakladateľ Microsoftu Bill Gates vo svojej eseji varoval, že rýchly rozvoj AI povedie k vysokej nezamestnanosti a sociálnym nepokojom, na ktoré nie je nikto pripravený. Inžinier Jacob Coxon, ktorý na protest proti nekontrolovateľnému vývoju AI rezignoval zo spoločnosti Anthropic, vo svojom poste napísal, že existuje až 10% šanca na vyhubenie ľudstva umelou inteligenciou v najbližšom 10 ročí. neskôr objasnil. Verím, že keď nespomalíme progres, tak existuje veľká šanca, že v blízkej budúcnosti zomrieme. Riaditeľ firmy Anthropic Dario Amodei na CNN navrhol spomalenie vývoja AI a zriadenie nezávislých kontrolórov. Myslím si, že sa musíme vybrať správnym smerom. Všetky firmy a vlády musia začať spolupracovať, čo nebude jednoduché. Musíme nájsť správny mechanizmus na kontrolu AI. Keď však vývoj bude priveľmi pomalý, tak túto technológiu ovládnu nesprávni ľudia, čo môže spôsobiť katastrofu. Umelá inteligencia je už zodpovedná za niekoľko kybernetických útokov. Tie sa podľa expertov stanú v budúcnosti sofistikovanejšie a rozšírenejšie. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
4: Kosovský parlament schválil 3 mesiace po predčasných voľbách novú vládu premiéra Albina Kurtiho, ktorý je v krajine pri moci od roku 2021. Skončila sa tak povolebná patová situácia. Analytici však varujú, že to negarantuje koniec hlbokej inštitucionálnej a politickej krízy, ktorá krajinu paralizuje už viac ako 18 mesiacov.
8: Za posledné 2 roky sa voľby v Kosove konali už 3-krát a za každým v nich zvíťazila Kurtiho strana Sebaurčenie. Dôvodom ďalších volieb bolo, že v parlamente sa nenašla dvojtretinová väčšina potrebná na zvolenie prezidenta. Táto situácia sa môže zopakovať znovu. Staronový vládny kabinet v nedeľnejšom hlasovaní podporilo 62 poslancov zo 120, teda tesná väčšina. Kurtiho strana presadzuje ľavicovú a nacionalistickú sociálnu politiku. Premiér vo svojom prejave pred hlasovaním ubezpečil, že bude pokračovať v znižovaní sociálnej nerovnosti či vo vytváraní pracovných miest. Poukázal na to, že za minulé roky počas jeho vlády hrubý domáci produkt krajiny vzrástol. Vyhlásil tiež, že získanie štatútu kandidátskej krajiny Európskej únie zostáva jeho najvyššou prioritou. Kosovo je jednou z najchudobnejších ekonomík Európy a pre pretrvávajúcu politickú krízu zaostáva v reformách potrebných pre vstup do Eurobloku. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
2: Rádiožurnál Šport.
9: Naša atletka Emma Zapletalová získala na premiérových ultimátnych majstrovstvách sveta striebro. V behu na 400 metrov prekážok skončila v Budapešti druhá časom 52,68 sekundy. Zdolala ju iba Američanka Jonesová o 23 sekundy.
10: Je to druhé miesto a úplne neviem, čo k tomu povedať, pretože samozrejme chcela som a teda bojovala som o to víťazstvo a bolo to tesné, nebolo to niečo, čo by sa nedalo a sú to také zmiešané pocity.
9: Na európskom šampionáte nevyšiel slovenským volejbalistom ani druhý zápas. V A skupine prehrali s domácim Talianskom 1-3 kapitán Jakub Ihnát.
11: Myslím si, že môžu byť hrdí aspoň na ten jeden set. Je to zážitok pre nás všetkých. Verím len, že tieto zápasy nám pomôžu k tomu, aby sme nazbierali skúsenosti a boli potom silnejší.
9: Futbalisti Slovana Bratislava nezvíťazili už v treťom ligovom stretnutí v rade. V 8. kole Nike ligy remizovali so Žilinou 3-3, hovorí dvojgólový kapitán domácich Andraš Porár.
12: Padlo 6 gólov, ale od Slovana to nebolo. Európsky futbal. Doma, keď dáš 3 góle, musí stačiť za výhru. Takže musíme brániť lepšie. Aj keď Žilina hral ofenzívne a dobre a všetko, ale nevadí.
9: Podbrezová remizovala s Komárnom 1-1. KFC stále čaká na prvý trojbodový zápis. O vyrovnanie Železiarov sa postaral Samuel Štefánik.
13: Zmiešané pocity, som rád, že som na Trávnikoch konečne po dlhšej dobe. Podarilo sa mi dať aj gól, mali sme tam ešte priestor na to, aby sme to otočili, mali sme veľké šance. Veľmi nás to mrzí, že sme to nedotiahli do víťazného konca.
9: Stanislav Lobotka gólom zabezpečil triumf Neapola vo štvrtom kole talianskej série A nad Boloňou 1-0. Atletico Madrid s Dávidom Hanskom zvíťazilo v piatom kole španielskej La Ligy na pôde Realu Sociedad 3-0. Náš obranca si pripísal asistenciu. Mužskú dvojhru na grandslamovom tenisovom turnaji US Open ovládol Nemec Alexander Zverev. Vo finále zdolal Američana Bena Sholtona 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Premiérové preteky Formuly 1 na novom okruhu v Madride vyhral Talian Kimi Antonelli na Mercedese. Líder celkového poradia finišoval na veľkej cene Španielska pred Holandianom Verstappenom a Britom Norrisom.
2: Rádiožurnál Dnes očakávame.
4: Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD bude informovať o vyšších príspevkoch na odkázanosť a pomoc ambulantným službám. V Nemecku sa začína súd k útokom na plynovod Nord Stream. Lídri Škótska, Walesu a Severného Írska by mali v Cardiffe podpísať spoločné vyhlásenie s požiadavkou na právo usporiadať referendum o nezávislosti.
2: Rádiožurnál Počasie.
3: Dnes očakávame prevažne veľkú oblačnosť, miestami občasný dážď, počas dňa postupne miestami menej oblakov, najvyššia denná teplota 18 až 23, na severe a hore hroní 14 až 18 stupňov. Fúkať má slabý, popoludní na západe severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
4: Pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Jakub Slominec, v štúdiu boli Kamil Kolenič, Peter Štern a Nina Belicová Alžbetkinová. Želáme vám príjemný pondelok.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 7 hodín, 15 minút.
2: Zelená vlna.
14: Pokračujeme dopravným spravodajstvom. Dobré ráno na východoslovenské cesty. Medzi Hrhovom a Jablonovom na Turňov zrazilo auto, zver, premávku riadi polícia. V kolóne si počkáte na viazde do Košic, Šace, z Čečejoviec, a to 10 minút. Rovnaký čas strávite v čakaní aj za Švarišskými Michalami smerom na Prešov. Na viazde do Prešova z Kapušianca zdržíte 10 minút, na viazde do Košic z Košických Holšian stratíte 10 minút. Za Lipníkmi smerom na Kapušany hlásite zdržanie dokopy 15 minút. Cestári na D1 za Popradom smerom na Prešov opravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 za Spišským Podhradím smerom na Prešov opravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a rýchlosť je znížená na 80. Rýchlosť merajú v Košiciach na Palackého pri čerpacej stanici Slovnaft smerom z centra a na viazde do Čane zo Ždane. Dnes od 20. bude na D1 uzavretý tunel Vôrik v smere na Žilinu. O pol hodiny neskôr bude tunel uzavretý obojsmerne. Závara potrvá do zajtra do 5.30 ráno. Prajme pohodovú a bezpečnú jazdu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
14: Čo keby sa z pondelka na chvíľu stal modrý pondelok a namiesto práce by vás čakalo neplánované voľno? Čo by ste robili? Oddychovali by ste, venovali sa niečomu, na čo bežne nemáte čas, alebo by ste deň nechali plynúť len tak spontánne? Zrazu až ťažko odpovedať na takéto otázky, lebo tá predstava voľného pondelka je skoro nereálna. Už len ten moment, keď sa prebudíte, pozrite sa na mobil, svieti tam pondelok, otočíte sa na druhý bok a spíte, tak to je vzácnosť. Ísť von okolo 10. do poludnia, tak to je dokonalý pocit slobody. Do toho ešte získať lístky na divadelné predstavenie, to vám vieme splniť, a to už o chvíľu. Pohodové pondelkové ráno prajem zo štúdia aj s Pavlom Gedrom.
2: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín, 21 minút, týždeň a dosť. Tak toto nie je moje ultimátum, to je názov úspešnej divadelnej komédie francúzskeho autora Clementa Michela, ktorú uvedí divadlo Grand v Košiciach, a to 18. septembra. V hlavných úlohách sa predstavia už pomerne známi herci aj z televíznych obrazoviek Roman Poláčik, Anna Magdalena Hroboňová a Kristián Baran. Herci v tejto zostave spoločne rozohrajú príbeh plný pretvárky a klamstiev. Proste nadčasové dielo. Hra ukazuje vzťahový príbeh troch ľudí, no a vaše môžu byť dve vstupenky na toto predstavenie, ale je potrebné odpovedať na otázku, kto je režisérom tejto úspešnej inscenácie. Ide o veľmi známeho televízneho aj divadelného režiséra, tak potrebujem jeho meno, telefónne číslo do štúdia 055 622 29 94.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Dnes ráno boli v hre dve vstupenky na predstavenie Týždeň a dosť. Ide o divadelnú komédiu francúzskeho autora Clementa Michela, ktorú uvedí divadlo Grand v Košiciach, a to 18. septembra. Ja som sa vás pýtala na to, kto je režisérom tejto úspešnej inscenácie. No a správnu odpoveď pozná Anna z Prešova. Prajem dobré ráno.
2: Áno, dobré ráno všetkým poslucháčom Rádia Regina.
1: Tak kto je režisérom tejto inscenácie?
2: Režisérom je Ľubomír Vajdička.
1: Presne tak, uznávaný, známy divadelný aj televízny režisér. To je tá správna odpoveď, ktorá vás dostane na toto predstavenie. Anna, tak vám blahoželám.
2: Ďakujem pekne.
1: Tak verím, že sme vám spríjemnili pondelok. Ešte sa opýtam, predsa len našou dnešnou ranou témou sú modré pondelky a to, ako by ste naložili s pondelkom, keby ste mali voľno. Čo by ste robili, prezraďte?
2: Tak určite budem spať až do obedu.
1: Verím vám, mám to rovnaké. Takže tak prajem vám, aby ste zažili takýto voľný modrý pondelok. Tak prajem vám ešte pekné ráno a blahoželám k lístkom. Užite si predstavenie. Do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Postáročia znejú pri púťach, sviatkoch aj modlitbách. Mariánske piesne sú súčasťou nášho duchovného a kultúrneho dedičstva.
2: Katolickú hudbu by sme si nemohli predstaviť bez Panny Márie a najstaršia nie že pieseň ku Panne Márii, ale čo Panna Mária spievala alebo povedala je Magnifikát, to máme priamo vo Svetom písme v Evanjeliu svätého Lukáša.
1: Aký bol pôvod a vývoj najstarších mariánskych spevov? Odpovede prinesie sviatočné vysielanie v utorok po 14. Zaspievam si túto. V prvý oktobrový pondelok vám opäť ponúkneme možnosť zaspievať si pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na zaspievam@stvr.sk. Na vaše prihlášky čakáme do piatku 25. septembra.
0: Zelená vlna.
3: O 7 hodine 31. minúte pozdravujeme za volanty. Medzi Hrhovom a Jablonovom na Turňov zrazilo autozver, premávku riadi polícia. S kolónou rátajte za Šarišskými Michaľanmi smerom na Prešov a zdržíte sa 10 minút. V Košiciach na Palackého smerom do centra je zdržanie dokopy 10 minút. Na viazde do Prešova z Kapušian stratíte 10 minút. Rovnaký čas aj na viazde do Košic z Košických Holšian. A za Lipníkmi smerom na Kapušan je zdržanie dokopy 15 minút. Na D1 pred Spišským Podhradím smerom z Levoče na kilometri 356 je na krajnici auto s defektom. Rýchlosť zmerajú v Košiciach na Palackého pri čerpacej stanici Slovnaft smerom z centra. No a dnes od 20. bude na D1 uzavretý tunel Búrik v smere na Žilinu. O pol hodinu neskôr bude tunel uzavretý obojsmerne. Uzávera potrvá do 5.30 ráno. Dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 7 hodín 35 minút. Poznáte ten pocit, keď zazvoní budík a vy máte modrý pondelok? Dopriala by som ho každému. V histórii to bol deň, keď mali remeselníci oficiálne voľno a nemuseli vôbec nič robiť. Tak ruku na srdce, čo by ste robili? Keby ste mali neplánované voľno, prespali by ste celý deň alebo išli na výlet, tak to je to, čo sa vás dnes ráno pýtame. Maria nám napísala, využila by som ten deň jednoducho. Záleží od toho, aké by bolo počasie, keby bolo upršané, tak by som si urobila oddychový pyžamový deň, skoro ráno na terase čaj spolu s vašim rádiobudíkom, potom by som si pustila nejaký obľúbený romantický film, uvarila by som si nejakú dobrotu a prečítala by som si ešte nedočítanú knihu. No a keby bol pekný, slnečný, už pomaly jesenný deň, tak to by som jednoznačne určite išla do prírody na prechádzku. Takto by vyzeral môj nečakaný oddychový deň. A viete čo, pani Mária, aj môj presne by tak vyzeral. Naozaj ideálny. Terezia napísala, ja mám voľno už každý deň, keď je pekne, tak do záhrady, tam je stále čo robiť, len aby sa nám vždy chcelo. Dnes to bude pondelok u lekára a tam nie je žiadnej výhovorky. Tak držíme palce, nech to všetko dobre dopadne. Majka napísala, určite by som si užila pondelok tak, ako si užívam sobotu, aktívne, navštívili by sme rodinu, kamarátov či známych, išli by sme na prechádzku do lesa, bola by som rada, že mám deň voľna a v pondelok nemusím ísť do práce, v pondelok by sme poupratovali a tiež sa išli poprechádzať do prírody, všetci spolu s manželom a deťmi. Takýto deň voľna navyše by sa určite každému zamestnanému hodil, mohli by ho zaviesť aspoň raz v mesiaci. Presne tak, takže odkazujem kompetentným, hlavne vám prajem, aby ste mali tento pondelok, či už v práci alebo doma, čo najpríjemnejší.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: O 4 minúty bude 7:45. O dnešku môžeme hovoriť ako o jesenom dni. Aký teda bude pondelok zamračený, oblačný, povie meteorológ Pavol Zaujec.
2: Miestami sa vyskytnú zrážky vo forme občasného dažďa, predovšetkým v tej severnej časti. V tej južnej časti by tých zrážok malo byť o niečo menej. V popoludnejších hodinách sa miestami prechodne oblačnosť bude aj zmenšovať. Maximálna teplota dosiahne 15 až 20 stupňov, ale v tej južnej časti Košického kraja môže ísť teplota až do 22. V horách vo výške 1500 metrov bude teplota na úrovni okolo 10 stupňov a vietor počas dňa bude fúkať prevažne len slabý.

Nový deň štartujete s Rádiom Regina Východ. Pekné ráno prajeme. Radiológia aj samostatný špecializačný odbor liečebno-preventívnej starostlivosti aj zároveň základným klinickým lekárskym odborom. Viac o ňom povieme o chvíľu.

0: slova, keď ma necháš v tom.
1: Znáša náhle prtochy, moc pre mňa znamená.
0: Nesie môj ťažký kríž.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Je 7 hodín 48 minút. Mamografia niekedy čerí hladiny našej dôvery, predovšetkým z hľadiska bezpečnosti a potreby. Tento týždeň si povieme s primárkou radiologického oddelenia fakultnej nemocnice s poliklinikou o mamografe, o tom, že rakovina u žien nie je v klesajúcom móde a preto včasné zachytenie problému rakoviny prsníka je kľúčové. Zuzana Pažúrová-Angelovičová odpovedá na otázku bezpečnosti mamografie.
2: Na úvod si musíme povedať, áno, je to v podstate taktiež mamografia, ako aj klasická radiorentgenová technika pracuje na princípe rentgenového žiarenia, čiže áno, ide tam žiarenie, ale technika za posledné roky pokročila natoľko, že v podstate to žiarenie, ktoré ide, je na rozdiel od klasického rentgenu mäkké, čiže zobrazuje nám mäkké štruktúry, pretože v tých prsníkoch, ktoré hlavne zobrazuje, kosti nie sú. Takže laicky povedané, zobrazuje mäkké žiarenie, mäkké štruktúry a poslednými 10 ročiami prešiel vývin alebo teda vývoj mamografického prístroja, že to žiarenie je čoraz nižšie pri zvýšenej kvalite obrazu. Čiže my máme čoraz viac kvalitnejší obraz, kvalitnejšiu techniku, kvalitnejšie zobrazenie aj miniatúrnych štruktúr, oveľa lepšiu prehľadnosť pri nižších dávkach žiarenia. Čiže fakt v dnešnej dobe sa ženy nemusia bať toho žiarenia.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Pohodové ráno s rádiom Regina Východ, týždeň plný pátrania, indícií, hádaniek a detektívnych úloh. Kde a prečo? Tak to sa dozviete v záverečnej hodine pondelkového rádio Budíka. O chvíľu sú už pripravené aktuálne správy z košického štúdia. O 7 minút bude 8 hodín.
1: Pohotovosť.
2: Kýchanie, nádcha či kašeľ. Alergie už dávno nie sú len záležitosťou niekoľkých jarných týždňov. Aké alergie najčastejšie trápia deti a ako im po návrate do školy môžeme posilniť imunitu? O tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s alergologičkou, doktorkou Zuzanou Podmanickou z Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. Dnes po 21.
3: Iba v HN zľavy pre penzistov. Kto má nárok na zľavu na cestovanie, lieky či potraviny? Kedy môžete platiť menej na daniach či poplatkoch pre mesto? Plus ako môžu penzisti získať mimoriadne stovky eur od štátu? V hospodárskych novinách už dnes.

0: Príjemné ráno s Rádiom Regina.
1: Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom. Život šiel vždy vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, led holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto.

0: Správy Slovenského rozhlasu.
1: Úrady, podniky aj školy budú zajtra fungovať v odlišných režimoch. Na Kráľovú hoľu otvorili novú 12-kilometrovú náročnú cyklocestu. Dnes má byť prevažne oblačno, ojedinele slabý dážď do 20 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Pládičková. Koaličná rada by sa dnes podľa predsedu SNS Andreja Danka mala zaoberať aj znížením spotrebnej dane na pohonné látky.
2: Treba s tým začať robiť. Nemôže byť argument, ak sme sa dostali do oscilácie rozdielu cien, že už v okolitých štátoch je to inak, ako je to u nás. Tento mechanizmus nefunguje. Treba jasne pristúpiť k tomu, aby spriemerovali cenu takú, aby sa našim ľuďom oplatilo tankovať.
1: Premiér vo svojom sobotnejšom videu povedal, že nevidí dôvod na štátne opatrenia pre rastúce ceny palív. Označil ich za neefektívne. Úrady, školy či podniky budú v útorok fungovať v odlišných režimoch. 15. september ostáva sviatkom, no pre konsolidáciu nie je dňom pracovného pokoja. Zamestnávateľia upozorňujú, že firmy budú mať vyššie mzdové náklady a niektorým sa zrejme ani neoplatí otvoriť. Podľa generálneho sekretára Republikovej únie zamestnávateľov Martina Hoštáka je to paradoxné práve z pohľadu konsolidácie.
3: Opatrenie malo zvýšiť ekonomickú aktivitu tým, že sa zruší deň pracovného pokoja, avšak toto opatrenie zároveň vytvára aj dodatočný náklad na prácu, a to najmä v oblasti samotného štátu ako zamestnávateľa.
1: Kriticky sú aj odborári, ktorí ešte na májovej tripartite žiadali vládu o zmenu. Za nejednoznačnú úpravu si ministerstva prehadzovali zodpovednosť. Šéf rezortu práce Erik Tomáš z Hlasu.
4: Ja už som neapeloval, pretože pán premiér sa jasne vyjadril, aj pán minister financií, že takto to má byť zachované a ja ako minister práce to len môžem rešpektovať.
1: Zamestnancom, ktorí ostanú doma, sa voľno odpočíta z nároku na dovolenku. Na Kráľovú hoľu otvorili novú cyklocestu. 12-kilometrový úsek za takmer 3 milióny eur vybudovali Lesy Slovenskej republiky s Banskobystrickým samosprávnym krajom. Cyklisti na ňom prekonajú viac ako 1000 výškových metrov, čím patrí medzi najťažšie stúpania v Európe aj najvyššie položené cyklocesty. Už na budúci víkend ju otestujú pretekári z 28 krajín v kráľovskej etape okolo Slovenska. Pokračuje prezident Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara.
5: Je to jedno z najťažších alebo najikonickejších stúpaní, aké sú v Európe. A ja si myslím, že pokiaľ to uchopia v obci Šumiac, tak to bude naozaj jedna excelentná turistická atrakcia alebo cykloatrakcia na Slovensku.
1: Celá trasa zo Šumiaca na Nízkotatranský hrebeň má približne 12 kilometrov. Očakáva, že to bude mať mimoriadny prínos v oblasti turizmu pre celé Horehronie. Doplňa minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru.
6: Myslím si, že tento projekt je výnimočný tým, že bude jeden z najúspešnejších a hlavne pomôže tomuto regiónu a celému Slovensku. Myslím si, že takýchto projektov by sme mali viacero budovať.
1: Atlétka Ema Zapletalová obsadila na premiérových ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti druhé miesto vo finále behu na 400 metrov cez prekážky. Časom 52,68 sekundy nestačila na víťaznú Američanku Jasmine Jonesovú.
7: Je to druhé miesto a úplne neviem, čo k tomu povedať, pretože samozrejme chcela som a teda bojovala som o to víťazstvo a bolo to tesné, nebolo to niečo, čo by sa nedalo. No, dneska bola Jasmine lepšie, takže som rada, že som bola teda z tej trojice druhá, teda aspoň, a sú to také zmiešané pocity.
1: Dnes má byť podľa SHMu prevažne oblačno a zamračené, ojedinele slabý dážď, teplota 15 až 20, na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov Celzia a vietor slabý.
0: Zelená vlna.
1: 10-minútové kolóny sú na vjazde do Veľkej Lomnice z Kežmarku, v Ľuboticiach na Prešovskej, v Košiciach na Palackého aj v Krásnej smerom do centra a na vjazde do Prešova z Kapušian. Na D1 je pred Spišským Podhradím smerom z Levoče na kilometri 356 na krajnici auto s defektom. V Košickej Polianke na hlavnom ťahu opravujú most cez rieku Torisa, úsek je uzavretý, v oboch smeroch obchádzka vedie cez Košice. A ešte jedno avízo, dnes od 20. bude na D1 uzavretý tunel Bôrik v smere na Žilinu. O pol hodinu neskôr uzavrú tunel obojsmerne do 5:30 ráno. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená

0: vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
2: Niektoré veci v živote môžeme a dokážeme zmeniť, s niektorými nepohneme ani za svet. Podobne je to aj s ľuďmi, ktorí nás obklopujú a nie sme veľmi stotožnení s ich správaním alebo názormi. Berme to tak, že ich zmeniť nedokážeme, ale dokážeme len zmeniť svoj postoj k ním. Ušetríme si energiu a ostane nám dobrá nálada a hlavne optimizmus. Majte taký aj dnešný deň. Zo štúdia pozdravujem spolu s Pavlom Gédrom.
0: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: V roku 1978 sa na dverách Zdenka Rytířa objavil lístok s odkazom na textára, ktorého služby by mohol využiť Michal Tučný, v tom čase už smerujúci na cestu k solovej kariére. Pre Rytířa to možno bola len jedna z mnohých správ, no práve tento nenápadný odkaz sa stal prvým impulzom k spolupráci, ktorá napokon prerástla do dlhoročného tvorivého partnerstva a výrazne sa zapísala do Tučného hudobného príbehu. Zdenek Rytíř nepomáhal Michalovi Tučnému iba z pôvodu autorskou tvorbou. Do češtiny pre neho otextoval aj dlhý rad skladieb, ktoré za oceánom preslávila plejada najmä amerických country hviezd. Medzi také hity patrí aj pieseň Snídanie v tráve v origináli Sea of Heartbreak. V roku 1961 ju nahral americký country spevák Don Gibson a neskôr ju spopularizovala anglická skupina The Searchers. Obidve verzie si môžete teraz vypočuť.

0: Rádio Regina Východ, šport.
1: Aktuálne je 8:45. Nová sezóna hádzanárskej Dobrastav ligy žien medzinárodnej slovensko-českej súťaže sa už začala. Obajca zlata a v posledných troch sezónach dvakrát finalista Európskeho pohára EHF má aj v tejto sezóne vysoké ambície. Tréner hádzanárok Juventy Michalovce Maroš Vikartovský k príprave pre naše vysielanie povedal.
2: Príprava bola pestrá. Hneď na úvod boli dva teambuildingy, ktoré mali slúžiť na to, aby sa dievčatá nejakým spôsobom dali dokopy, aby si našli k sebe cez tu, čo je základ celého. Mali sme na programe niekoľko prípravných stretnutí. Najprv sme odohrali v domácom prostredí 3 zápasy s ukrajinskými supermi, dvakrát Kiev a raz Užhorod, a potom sme mali na pláne domáci turnaj, ktorý sa minulý rok žiaľ neuskutočnil. Teraz sa nám ho podarilo uskutočniť. Nalakali sme 3 kvalitné družstva. Ten turnaj sme vyhrali, ale ani tak nešlo o výsledky, ako išlo o to, aby sa dievčatá zohrávali na novú sezónu. Potom sme mali turnaj na Kanárskych ostrovoch. Pre niekoho to znie možno ako dovolenka, ale pre nás to dovolenka nebola. A odohrali sme 3 zápasy s kvalitnými španielskými družstvami. Tiež nám to poslúžilo na niečo, žiaľ. Potom mali sme ísť do Rumunska, to sme odriekli zo zdravotných dôvodov, aby sme sa čo najlepšie pripravili už na ligu. Vlastne zregenerovali a tým pádom začali plniť ciele. Tie určite v Juvente nie sú iné ako len tie najvyššie.
3: Hovoríme o príprave na novú sezónu, hovoríme aj o štarte. Aký máte k dispozícii káder v porovnaní s tou predchádzajúcou sezónou?
2: V podstate kostra tímu sa veľmi nezmenila, ale ide tam o to, že odišli nám krídelničky do Poľska, odišla nám Bačenková do Maďarska a tak ďalej. Takže v priebehu sezóny sme sa rozlúčili s dievčatami z Brazílie, z Argentíny, ale museli sme doplniť ten káder. Ten káder sme doplnili, sa mi zdá, že úspešne, či o ľavé krídlo Minovsku, respektíve na pivote Koloďuk, ukrajinská reprezentantka, ktorá je veľkým prínosom pre toto družstvo, alebo Valéria Polikarpo z Dunajskej, ktorá by mala zrýchliť túto hru, respektíve Dukoska na pravej spojke, ktorá má ozaj taký dynamit v nohách aj v rukách, takže káder je doplnený. Dovolím si tvrdiť, že sú skoro zdvojené posty, ale ozaj treba sa dať dokopy aj po tej zdravotnej stránke, lebo predsa je to šport, kde môže sa stať hocičo, aj všelijaké možné zranenie, takže ako náhle káder bude k dispozícii, si dovolím tvrdiť, že tento mančaft bude hrať o tú špicu.
3: A sme ešte len v úvode sezóny a to sme ešte nespomenuli, tie európske povinnosti.
2: Európske povinnosti, budeme hrať opäť ten EHF pohár s tým, že posledné 4 roky ozaj, že žali sa tam úspechy tým postupom do finále, respektíve hraním semifinále, čiže ozaj o tú špičku. Uvidíme, že v akom rozpoložení budú tam tie družstva, ktoré tam sú nasadené a koho nám žreb dopraje. Cieľ je ten, že určite pohár Európu chceme hrať aj na jar.
1: Do Michaloviec sa s kolegom Matúšom Hudákom vyberieme aj po 10. hodine.
0: Rádio Regina Východ. Šport.

0: pondelok sa vám snaží vylepšiť Rádio Regina Východ. Príjemný deň, o 5 minút bude 8:30.
1: Večerné reflexie.
2: Moritz Beňovský fascinuje ľudí aj 250 rokov potom, ako sa stal kráľom Madagaskaru. Čo sa dnes ešte dá objaviť na miestach, kde žil a pôsobil? Janka Blejová sa bude rozprávať s cestovateľom a dokumentaristom Vladimírom Dudlákom a jeho manželkou Katarínou.
3: Na Madagaskar som prišiel prvýkrát v roku 2010. Účelom bolo bádanie a natočenie dokumentárneho filmu o Moritzovi Beňovskom. Historickej osobnosti, Slovákovi šlachticovi, ktorý tam strávil viac ako 3 roky svojho života.
2: O expedíciách, cestovaní aj odkaze jednej z najvýraznejších osobností našich dejín bude reč v utorok po 21.
1: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na východoslovenské cesty. Na viazde do Sabinova z Prešova v časti Orkucany sa zrazili dve autá, čiastočne blokovaný jeden pruh. Kolona sa tvorí za Šarišskými Michaľanmi smerom na Prešov, zdržíte sa 10 minút. 20 minút si počkáte v Prešove na Bardejovskej smerom do centra, v Ľuboticiach na Prešovskej smerom do Prešova Sekčova sa zdržíte 15 minút a na viazde do Prešova z Kapušian stratíte 10 minút. Rýchlosť merajú na D1 pred tunelom Prešov smerom z Košíc a pripomíname, že dnes od 20. bude na D1 uzavretý tunel Búrik v smere na Žilinu. O pol hodinu neskôr bude tunel uzavretý obojsmerne. Uzávera potrvá do 5:30 ráno. Prajeme bezpečnú jazdu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Naladené máte Rádio Regina Východ, prajeme pekný deň, je 8 hodín 35 minút, no a ponúkame možnosti, ako a kde si zlepšiť deň. Vo verejnej knižnici Jana Bokácia v Košiciach sa dnes začína týždeň s Agatou Christie. Týždeň plný pátrania, indícií, hádaniek a detektívnych úloh v pobočkách knižnice po celom meste. Najväčšia záhada, prípad zmiznutej Agaty do konca týždňa. V priestoroch Bosákovej banky v Prešove dnes o 11. hodine otvoria expozíciu historických predmetov spojených s osobou tohto slávneho rodáka. Michal Bosák sa tak po rokoch vráti do priestorov, ktoré dal začiatkom 20. storočia postaviť. Včera sa začal Medzinárodný organový festival Ivana Sokola otváracím koncertom v Košiciach. Dnes o 18. pokračuje koncertom v evanjelickom kostole v Spišskej Novej Vsi. Predstaví sa na ňom francúzsky organista Vincent Bernhard. Molierová škola žien dnes o 19. hodine pobaví návštevníkov malej scény Národného divadla Košice. Komédia o žiarlivom Arnolfovi a svojhlavej Agnese baví už niekoľko storočí.

0: počasie.
1: 8 hodín 42 minút a my už sme spojení so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, kde má aktuálne službu Cyril Siman. Pozdravujem, pekný deň prajem.
2: Pekný deň.
1: Tak Cyril, čo vystihuje aktuálne počasie na východe, povedzte?
2: Tak aktuálne máme aj na východnom Slovensku väčšinou oblačné až zamračené počasie, ale na tom úplnom krajnom východe je oblačnosť výrazne zmenšená, tam dokonca majú v týchto chvíľach jasno. Zrážky sa vyskytujú iba ojedinele, slabý občasný dáž, prípadne prehánky. Čo sa týka vetra, tak pofukuje nás väčšia slabý vietor. No a teplota vzduchu je väčšinou v intervale od 11 do 16 stupňov, konkrétne Bernár má 13, aj Poprad 13, Kežmarok má 11, Tatranská Lomnica má 12, Srbské Pleso má 10, Skalnaté Pleso má 8, Plaveč aj Bardejov 12, Prešov má 13, Tisinec 14, Medzilaborce 15, Jakubovany majú 12, Čaklov nám hlási 15 stupňov, Kamenica nad Cirochou 13, Vyšná Slaná 15, Silica 16, Moldava nad Bodvou má 14, Gelnica 11, Košovská Hola 9, Košické letisko 15, Somotor 14 a Orechová 15 stupňov.
1: Aký bude úvod tohto pracovného týždňa?
2: Bude oblačný až zamračený a treba rátať aj ojedinele s občasným slabým dažďom alebo prehánkami a postupne bude sa oblačnosť miestami zmenšovať. Najvyššia teplota vzduchu 15 až 20 stupňov, na juhu to bude do 22, na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov a pofukovať bude slabý vietor.
1: No a vráti sa ešte slnečné počasie, ako bude zajtra, s čím máme rátať?
2: Zajtra a pozajtra by malo byť menej oblačnosti, malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, iba ojedinele slabé zrážky a postupne sa aj oteplí. Na severe to bude okolo 20 stupňov, na juhu okolo 25. Vo štvrtok začne do našej oblasti postupovať studený front a postupne pribudne oblačnosť, ale teda nad východné Slovensko sa dostane najneskôr a najneskôr tam začnú aj pribúdať zrážky, ale teda vo štvrtok neskôr popoludní k večeru sa môžu miestami vyskytnúť slabé dažďové zrážky, ale ešte stále zostane pomerne teplo pred frontom, najvyššia teplota vzduchu väčšinou 22 až 27 stupňov, na severe a na Spiši okolo 20.
1: Informoval meteorológ Cyril Siman. Ďakujem, pekný deň, do počutia.
2: Do počutia.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 8 hodín 48 minút. Čo keby sa z pondelka na chvíľu stal modrý pondelok a na miesto práce by vás čakalo neplánované voľno? Čo by ste robili? Oddychovali by ste? Venovali ste sa niečomu, na čo bežne nemáte čas? Ja úplne súhlasím s Máriou, ktorá napísala, že by takýto deň využila jednoducho. Záleží na tom, aké by bolo počasie, keby bolo upršané, tak by mala oddychový pyžamový deň, skoro ráno na terase spolu s rádiobudíkom, potom by si pustila romantický film, uvarila si niečo dobré a prečítala si ešte dobrú knihu. No tak toto je ideálne. Tak hneď sa do toho pustím, keď skončím rádiobudík. Ako by takýto deň modrý pondelok využila Danuša Reginová? Ahoj, prajem ti pekný deň.
2: Ďakujem za privítanie. No, možno to znie paradoxne po víkende, ale ja by som si oddychla. Ja by som potrebovala vlastne ešte jeden víkend po tom uplynulom, ktorý bol pomerne náročný, dynamický, taký aktívny. Takže ja by som určite oddychovala a spala by som. A ešte, keby sa zvýšil nejaký čas, tak by som šla do prírody, tam mám zvykne. Takže najprv by som si oddychla, zregenerovala, a potom by som zašla na byť niekde do lesa. Takže to by mi dobre padlo. No,
1: tak ale neboj sa, aj to bude. Ja ti prajem takýto modrý pondelok alebo modrý útorok, modrú stredu. Proste nejaký deň, keď si oddychneš naplno a využiješ ten čas pre seba, ale po 9. budeš inak využívať svoj čas.
2: Určite áno. Máme dnes pripravené pre vás predpoludnejšie vysielanie plné aktuálnych regionálnych tém. Napríklad hneď v úvode sa dozvie, že v strednej odbornej škole technickej v Prešove zriadili novú modernú učebňu s vybavením za vyše 1 000 000 eur. Takže čo všetko sa tam budú učiť a ako sa budú vlastne títo študenti vzdelávať na takýchto špičkových technológiách, sa dozviete krátko po 9. hodine. No a ešte by som rada upriamila vašu pozornosť na čas po 10. A tam potešíme športových fanúšikov, presnejšie priaznivcov hádzanej. Prinesieme podrobné informácie o štarte novej hádzanárskej sezóny z pohľadu ženského klubu MŠK Juventa Michalovce, pretože v športových Michalovciach bude dnes predpoludním náš kolega Matúš Hudák, s ktorým sa spojíme naživo, no a on nás o všetkom zásadnom poinformuje.
1: Tak aj to je pre vás pripravené v dnešnom predpoludnejšom vysielaní s Danušou Reginovou. Pondelkový rádiobudík vysielali a dovysielali Pavol Gedra, Viera Inatová. Prežite s nami pekný deň a pekný čas.

0: shake your body, baby, do that conga.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
2: Primárka neonatologického oddelenia Humenskej nemocnice, doktorka Mária Vasilová, získala prednedávnom ocenenie Slovenka roka 2026 v kategórii zdravotníctvo. Už 52 rokov zachraňuje, ošetruje a stará sa o predčasne narodené deti. Rozprávanie tejto pozoruhodnej lekárky si môžete vypočuť dnes po 13.30.
3: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
4: Hokejoví fanúšikovia pozor, v utorkovom čísle denníka Šport nájdete špecializovanú prílohu k štartu Extraligy. Kto je 20 najlepších hráčov na našich koziskách? Súpisky, program a všetko, čo potrebujete vedieť, nájdete v utorkovej prílohe k začiatku Extraligy v utorok, len v denníku Šport.

0: Tu predložiť vyrovnaný rozpočet, súhlasí predseda SNS Andrej Danko. Pre kabinet Roberta Fica táto povinnosť vyplýva z ústavného zákona o dlhovej brzde. Ten vládu zaväzuje k podaniu vyrovnaného rozpočtu, keďže štátny dlh prekročil 60% HDP. V relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 Andrej Danko zároveň povedal, že parlament môže tento rozpočet následne zmeniť.
1: Ja som navrhol, aby dali technicky vyrovnaný rozpočet, lebo ten zákon to ustanovuje, aby sme pozmeňovacími návrhmi v parlamente ho upravili. Tým by sme naplnili literu zákona.
0: Predseda SaS Branislav Gröling hovorí o ohýbaní ústavy.
2: To urobia tak, že ten deficit bude že nenormálny. Ten deficit bude absolútne šialený.
3: Očakávate vyšší ako 5% deficit? Pôvodný zámer vlády bol 3% deficit v tom volebnom roku.
2: Ja som presvedčený, že bude viac ako 5%.
0: Vláda sľubovala deficit verejných financií znížiť na 3%. Smer SD ponúkne členstvo vo svojom poslaneckom klube ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi. Potvrdil podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru. Tomáš Taraba sa má do parlamentu vrátiť pre nezhody so Slovenskou národnou stranou, ktorá ho na post ministra nominovala.
4: My mu asi ponúkneme dokonca členstvo v klube. Ja si myslím, že sa treba rozprávať, tak jak sme sa rozprávali aj s pánom Ferenčákom, keď odišiel z Hlasu. Bude to ale aj otázka tej druhej strany, teda pána Tarabu, ako na to bude reagovať.
0: Taraba zatiaľ nepotvrdil spoluprácu so žiadnym politickým subjektom. Členom poslaneckého klubu byť nechce. Pripomína, že v prieskumoch verejnej mienky si časť voličov želá, aby si založil vlastnú stranu.
5: Ja neviem sa k tomu teraz vyjadriť. Ja sa začnem k politike naplno venovať, keď sa rozhodne koalícia má vyhodiť zo svojich radov a pošle ma do parlamentu.
0: Prešovský samosprávny kraj dokončil opravu cesty medzi Bušovcami a Slovenskou Vsou v okrese Kežmarok. Cestári na takmer 4-kilometrovom úseku odstránili lokálne deformácie vozovky a problémové miesta. Kraj do opravy investoval viac ako 66 000 eur z vlastných zdrojov. V Liptovskej obci Bukovina zaviedli v rámci projektu prevencie konfliktov s medveďmi opatrenia. Pribudlo elektrické oplotenie cintorína, osvetlenie aj odolné kontajnery. Pilotný projekt ochranárskej organizácie My sme les chce dlhodobo riešiť konflikty medzi obyvateľmi a medveďmi aj vzdelávaním a osvetou. Jeho rozpočet je 10 000 eur, hovorí Michal Haring.
6: Projekt vznikol hlavne preto, pretože sme zistili, že napríklad v tejto obci Bukovina, kde sa nachádzame, tak v roku 2024 zišla medvedica s mladými až dole do dediny a prechádzala sa tu po uliciach. No a v rámci takej našej medvedej kampane, v rámci občianskeho združenia My sme les, sa nám podarilo vyzbierať nejaké finančné prostriedky od ľudí a sme sa rozhodli, že teda v tejto obci ich efektívne použijeme na to, aby sa zlepšilo spolužitie človeka a medveďa túto v obci a v okolí.
0: V rámci projektu obyvateľom dodajú 30 kontajnerov na komunálny odpad odolných voči medveďom. Zabezpečením cintorína a odpadkov by sa mali výrazne zredukovať lákadlá, ktoré priťahovali medvede v obci. Na európskom šampionáte nevyšiel slovenským volejbalistom ani druhý zápas. V skupine prehrali s domácim Talianskom 1-3, hovorí kapitán Jakub Ihnát.
7: Myslím si, že môžu byť hrdí ako na ten jeden set. Je to zážitok pre nás všetkých. Verím len, že tieto zápasy nám pomôžu k tomu, aby sme nazbierali skúsenosti a boli potom silnejší.
0: Dnes má byť podľa SHM-u prevažne oblačno a zamračené, ojedinele slabý dážď, teplota 15 až 20, na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov Celzia a vietor slabý. Zelená vlna. Na výjazde do Sabinova z Prešova sa v časti Orkucany zrazili dve autá. Čiastočne je tam blokovaný jeden pruh. Opatrne aj na D1 pred Levočou smerom z Popradu. Na ceste je kus pneumatiky. V Košickej Polianke na hlavnom ťahu opravujú most cez rieku Torisa. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Košice. A ešte jedno avízo. Dnes od 20. bude na D1 uzavretý tunel Bôrik v smere na Žilinu. O polhodinu neskôr uzavrú tunel obojsmerne do 5:30 ráno. Prajeme bezpečnú jazdu.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 9 hodín 5 minút.
8: Pekný deň východniari.
9: Vítame vás na prahu nového pracovného týždňa. Je tu opäť pondelok, 14. september. Z rána už pomerne chladný.

zamračený, ale v priebehu dňa sa snáď ešte na východe výčasí, tak verím, že máme pred sebou pekný deň. A ak aj nie, stále sme tu my a pomôžeme vám ho zvládnuť čo najlepšie. Ponúkame vám príjemnú spoločnosť a zaujímavé regionálne témy. No a už o chvíľu sa napríklad dozviete, že v Strednej odbornej škole technickej v Prešove zriadili novú modernú učebňu s vybavením za vyše 1 000 000 eur. V štúdiu sú dnes s vami Tibor Kurila a Danuša Reginová.

0: Je 9 hodín 12 minút, počúvate Rádio Regina Východ. No a s prvou témou dnešného predpoludnia sa zastavíme v Strednej odbornej škole technickej v Prešove, ktorá má novú modernú učebňu. Pomôže žiakom odboru technik energetických zariadení budov. V učebni na obnoviteľné zdroje energie sú zariadenia, s ktorými by sa ich žiak v praxi mohol stretnúť a bude tak aj lepšie pripravený. Vďaka učebni mohli po 30 rokoch opäť otvoriť aj odbor chladiar, nahrával Robert Lata.
1: Anton Balog a Matúš Anský sú v 4. ročníku odboru technik energetických zariadení budov.
2: Tento odbor som si vybral hlavne preto, že v poslednej dobe je to dosť veľký trend.
3: To vykurovanie a chladenie bude teraz potrebné čím ďalej tým viac.
1: Doplňa hlavný majster odbornej výchovy Jan Minár.
4: Na konci štúdia ocko s mamkou môžu kúpiť dodávku s nálepkou hodinový manžel a naozaj budú vedieť opraviť vodu, elektriku, kanalizáciu, plyn, plynový kotol a podobne. A vďaka našej novej učebni aj smart technológie ako tepelné čerpadlá, riadenie merania, reguláciu a fotovoltické systémy.
1: Vybavenie učebne stálo vyše 1 000 000 eur. Opäť Jan Minár, po ňom riaditeľ štátneho inštitútu odborného vzdelávania Branislav Hadár a žiak Anton Balog.
4: Najväčšiu radosť mi spravil systém tepelných čerpadiel s rôznymi formami využitia energie.
2: Takýchto učební na obnoviteľné zdroje energie je 6 po celom Slovensku. Budú lepšie pripravení, pretože tu si to ošahajú po tej teoretickej a praktickej stránke už priamo na tejto učební.
5: Zavidím tým prvákom, že toto si budú môcť týmto prejsť a toto ich verím tomu posunie.
1: Novinkou je aj učebňa virtuálnej reality. Manažer spoločnosti, ktorá ju realizovala, Jakub Kochan.
6: Žiakom to prináša pridanú hodnotu v tom, že v rámci výučby sa vedia dostať do priestorov, do ktorých by sa inak nevedeli dostať. Ako prvá škola na Slovensku to má práve táto škola.
1: Spomínanú učebňu bude využívať učiteľka odborných predmetov Dominika Poláčeková.
7: Je to pre mňa veľká výzva zároveň. Sa stretnú hlavne s novými technológiami, ktoré už v stavebníctve fungujú a sú.
0: V Prešove sa teda študenti Strednej odbornej školy technickej budú môcť od tohto školského roka vzdelávať na špičkových technológiách a ako prví na Slovensku budú využívať aj virtuálnu učebňu. Investované financie by mali pre absolventov vytvoriť lepšie predpoklady pre uplatnenie na trhu práce.
8: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Regina, dobre vedieť.
1: Triedenie odpadu je dnes už bežnou súčasťou každodenného života. Farebné kontajnery stoja takmer pri každom bytovom dome, rodinnom dome, obchodoch či iných inštitúciách. A aj napriek tomu mnohí máme v jeho triedení ešte značné rezervy. Správne vytriedený odpad sa však môže stať cennou surovinou, ktorú možno opätovne spracovať. V čom bývajú najväčšie rezervy, približuje predseda občianskeho združenia Priatelia Zeme Branislav Moňok.
2: Vo všeobecnosti máme problém so všetkým. Keď robíme analýzy z mesových odpadov, vždy tam nájdeme veľké množstvo biologických odpadov, papiera, veľké množstvo plastov. My aj triedime, ale nerobíme to dôkladne. Netriedime každý kúsok papiera, každý obal, každý výrobok, ktorý je vyrobený z plastu, patrí do žltého kontajnera. Či je malý, či je veľký, my neriešme, či to niekto zrecykluje alebo nie. Potom na dotreďovacej linke sa rozhodnú, aký to je materiál a či na to existuje nejaký recyklátor, alebo to skončí niekde v cementárniach na energetickom zhodnotení alebo v spalovni odpadov. Pri papieri to isté. Zber kuchynských odpadov je pomerne novinka a v niektorých mestách a obciach doslabo nabehli obyvateľia na ten triedený zber. A keď to triedia, tak opäť takým tým svojím spôsobom, že dávajú to do plastových vreciek a takto to vyhodia, čo je v podstate znečistenie biologického odpadu. My z toho chceme vyrobiť nejaké organické hnojiva a tie by nemali obsahovať a nesmú obsahovať prímesi, ktoré sú nerozložiteľné.
0: Rádio Regina, dobre vedieť.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Haló, či tak deste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Zelená vlna.
11: O minútu bude pol desiatej, pridávame pohľad na cesty. Na vjazde do Sabinova z Prešova v časti Olkúcany sa zrazili dve autá a čiastočne blokovaný jeden pruh. Pozor, aj na diaľnici D1 pred Levočou smerom z Popradu je na ceste kus pneumatiky. Cestárov stretnete na diaľnici D1 za Popradom smerom na Prešov, opravujú tam povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na diaľnici D1 za Levočou smerom na Prešov striekajú vodorovné dopravné značky, blokovaný je rýchly pruh a zároveň na diaľnici D1 za Spišským Podhradím smerom na Prešov opravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jasnom pruhu a rýchlosť je tam znížená na 80. Videli ste aj radary, merajú v Kluknave smerom na Víťaz, na vjazde do Obišoviec Strebejova, radar je aj v Kostolanoch nad Hornádom smerom na Košice, na vjazde do Bohdanoviec z Košíc, na vjazde do Ruskova z Bidoviec, na rýchlosť pozor tiež v Ladomirovej smerom na Svidník a v Kravnej Poľane smerom do Poľska. Z Rádia Regina Východ želáme šťastnú cestu.
10: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Miroš Birka a skupina Limit v Rádiu Regina Východ. No a krátko po pol desiatej pokračujeme našou rubrikou o bývaní, v ktorej budeme tentoraz hovoriť o investičných bytoch a opatreniach samospráv na získanie ušlých podielových daní. Počúvajte už o chvíľu.

0: Rádio Regina Východ. Ľudia nevedia, že nevedia.
1: Investičné byty a strata na podielových daniach pre samosprávy miest. Túto tému sme v našom cykle otvorili pred týždňom po letnej prestávke. Reč bola o nájomcoch takýchto bytov, ktorí nie sú prihlásení na trvalý pobyt v meste, kde sa byt nachádza. A tak napríklad mesto Košice na podielových daniach ročne prichádza o približne 10 miliónov eur. Čo s tým, hovorí Miroslav Talavašek.
2: Nejde pritom len o výpadky v podielových daniach. Nájomníci týchto bytov iba výnimočne platia napríklad poplatky za odpad. A tak ostatní vlastníci bytov v bytovke potom hradia o to väčšie taxy. Ján Vravec z Prešovskej univerzity hovorí v súvislosti s investičnými bytmi o dosť vypuklom probléme a opiera sa pritom o údaje Národnej banky Slovenska.
3: Až polovica znovu nakúpených bytov je vo forme investičných bytov. Čiže do polovice bytov, ktoré sa kúpia, sa reálne nasťahujú vlastníci, ktorí si ich kúpili, a druhá polovica bytov ostáva ako investičné byty.
2: A prichádzame k základu toho, prečo z týchto bytov nič neplynie do rozpočtov samospráv.
3: Z tých investičných bytov polovica je reálne obývaných podľa údajov Národnej banky a polovica je dokonca prázdnych.
2: Určite sa teraz pýtate ako ja, prečo ostávajú prázdne, vysvetľuje Ján Vravec.
3: Tieto skutočnosti vznikli v súvislosti s tým, že hypotéky sa na Slovensku pohybujú v rozmedzi 3-4%, kdežto nárast cien nehnuteľnosti za posledných 10 rokov sa vyvíjal takým tempom, že priemerný ročný nárast ceny nehnuteľnosti bol niekde na úrovni 10%. To znamená, že vlastníci investičných bytov každý rok zarábali ako keby 10% na ich nehnuteľnosti, kdežto náklady na hypotéky takýchto bytov boli len 3-4%.
2: A to nie je všetko.
3: Mnohí z týchto vlastníkov investičných bytov si povedali, nebudem tento byt prenajímať, pretože nájomcovia mi ho zničia, zdevastujú, budem musieť robiť rekonštrukciu, a takýto byt investičný stojí prázdny.
2: Čo sa im zdá rentabilnejšie?
3: Riešiť je to pomerne náročné, lebo vlastník bytu je jeho pánom.
2: Ak to teraz zhrnieme a počiarkneme?
3: Keď si zoberieme veľké mesta na Slovensku, ako je Bratislava a Košice, odhady hovoria o tom, že až 10% bytov v týchto mestách je prázdnych, neobývaných, z toho dôvodu, že tieto byty sú vlastne investičné byty, ktoré slúžia len na uloženie finančných prostriedkov investorov, ktorí zhodnotili situáciu tak, že najvýhodnejšou investíciou pre nich je kúpiť si byt. Pričom tento byt ani ďalej neprenajímajú nájomcom, ale nechávajú si ho ako investíciu, ktorá im ročne prináša nejakých 10%.
2: A tak sa vráťme k tomu, aká je realita vzťahu medzi investičnými bytmi a ich vlastníkmi a peniazmi, o ktoré prichádzajú samosprávy, hovorí Jozef Andrejčák z Fakulty verejnej správy UPJŠ Košice.
4: Tie obce a hlavne tie mestá majú najväčší problém práve tým, že tie podielové dane sú viazané na trvalý pobyt a z toho investičného bytu potom všeobecne, ak poviem, obec má jediný možno ten nejaký ten príjem daň z nehnuteľnosti, ale vzhľadom na to, že je viazané tá podielová daň na trvalý pobyt, je tam veľký výpadok a tie služby, ktoré sú poskytované, je to problém samozrejme pre tie väčšie samosprávy.
2: A tie sa už v minulosti obracali na zákonodarcu s apelmi na zmeny. O jednom z takýchto krokov hovorí viceprimátor Košíc Marcel Giboda.
5: Cez Úniu miest Slovenska sme iniciovali a v roku 2025 bola de facto aj zhoda na tom, aby došlo k novele zákona, ktorý by v rámci zákonných možností umožňoval tzv. Druhú, tretiu a ďalšiu nehnuteľnosť zdaňovať tzv. Vyšším koeficientom v zmysle schválených väzedeniek. Bohužiaľ táto legislatíva niekde stroskotala a dodnes tým pádom samosprávy a oficiálni obyvateľe miest musia doplácať presne na tie služby, lebo ten nájomca v tom byte, ak nie je trvalo prihlásený na pobyt, neplatí za ten odpad. To platí Košičan.
2: Košičan či vlastník bytu aj v mnohých ďalších mestách Slovenska.
0: Rádio Regina Východ. Ľudia nevedia, že nevedia.

0: S Petrom Munkom sme sa pred chvíľou vyviezli ku hviezdám, no a teraz sa vraciame späť na zem k našej rubrike venovanej dejinám rozhlasu, v ktorej si tento raz zaspomíname na začiatky pravidelného rozhlasového vysielania z Košíc.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikon s Ľubošom Kasalom.
2: Vysielanie z Košíc.
3: Košická odbočka Pražského radiožurnálu začala s pravidelným vysielaním 17. apríla 1927 na Veľkonočnú nedeľu. Skôr než v októbri 1930 otvorili štúdiový dom na Mojzesovej 7, prvou rozhlasovou budovou v Košiciach, bol prízemný domček na dnešnej Poštovej ulici. Vysvetľuje redaktor Ján Kondor.
4: Táto malá rohová budova patrila vtedy Košickému riaditeľstvu pošt a telegrafov, ktoré malo svoje sídlo hneď vedľa na Poštovej 14. Tam pôsobili všetci tí košickí rozhlasoví nadšenci českého pôvodu a dochádzali zapracovať na tú radiotelegrafnú stanicu do Hanisky a Karel Janoušek na túto budovu takto zaspomínal.
5: Byla to taková budova úzká, přízemná, docela malá. Ja neviem, co to tam tenkrát bylo. Ne teda jaksi kanceláře. To sme adaptovali všetko. Ono to bylo taký vlhký, nebylo to izolovaný, víte. A tam byla podlouhlá místnosť, kterou sme prohlásili, to bude studio, a zatím byla jedna malá místnostka, kde jsme dali amplifikace, akumulátory, všecko v jedné místnostce, a předtím ještě jedna malá místnostka, to jsme řekli, že je čekárna, záchod žádnej, nic takového. Ta čekárna, to je úřadovně, to bylo všecko. To bylo vybavené uhlíkovýma mikrofonama.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vámi.

0: V éteri Rádia Regina Východ ste počúvali veľmi pekný, emotívny duet a vydarenú teda spoluprácu dvoch východniarov, Tomáš Buranovský a Jana Kotajová, známa ako Jana Ís, teda na pondelkové predpoludnie. No a poďme teraz k tomu, čo nás čaká vo vysielaní po 10. hodine. Najskôr vám ponúkneme aktuálne správy a krátko na to sa spojíme s Matúšom Hudákom do Hádzanárskych Michaloviec.
1: Košická kalvária sa môže pochváliť jedným slovenským prvenstvom. Stojí na nej najväčší kalvársky kostol na Slovensku, zasvetený Sedembolestnej Panne Márii.
2: Sa tam spomínajú dve patrocínia rôzne. Sedembolestnej Panne Márii, to je hlavné patrocínium, ale spája sa aj so sviatkom povýšenia Svätého Kríža, čiže vlastne ako keby ten kostol zažíval aj dve veľké sviatky a odpusty.
1: Históriu tohto pozoruhodného kostola, ale aj celej košickej kalvárie, ktorej obnova aktuálne prebieha, vám priblížia hostia Martiny Vaškovej z Krajského pamiatkového úradu v Košiciach. V útorok po 11.
3: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európska centrálna banka opäť zvýšila sadzby, hypotéky nezdražia hneď, ale postupne. Minister investícií sa s ministrom životného prostredia rozprával o možnom konci rezortu investícií. Pondelok má byť naďalej prevažne oblačný, ojedinele slabý dážď, najviac 20 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková.

0: Investícií Samuel Migaľ potvrdil, že sa s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom rozprával o možnom konci ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Samotný vznik rezortu označil za politickú trafiku bývalej vlády. Rozhodnutie je však podľa neho otázkou ďalšej politickej diskusie.
1: Žijeme totiž v dobe veľkej konsolidácie a musíme hľadať každé jedno euro a keď správne nastavíme eurofondy, tak možno do budúcna nedáva veľký zmysel, aby toto ministerstvo ďalej fungovalo.
0: Tomáš Taraba zdôraznil tému šetrenia verejných zdrojov možným zúžením počtu ministerstiev. Napríklad aj ministerstva cestovného ruchu a športu, ktoré podľa neho Slovensko ročne stojí 250 miliónov eur. V meste Humenné vymenili 14 kilometrov starých horúcovodov. Niektoré potrubia slúžili viac ako 60 rokov. Ročne evidovali takmer 30 poruch. Každá znamenala nielen komplikácie pre obyvateľov, ale aj tisícové náklady pre mestskú humenskú energetickú spoločnosť. Vysvetľuje konateľ spoločnosti Martin Lichman.
2: Jedna porucha minimálne 8 000 eur. Pod 100 000 sme nešli. Vždy viac.
0: V nedeľu sme si poprvýkrát pripomenuli Medzinárodný deň jaskyň a krasu vyhlásený organizáciou UNESCO. TASR informovala správa slovenských jaskýň, že až 20% zdrojov pitnej vody pochádza práve z krasu. Slovensko napriek svojej relatívne malej rozlohe je krajinou bohatou na výskyň jaskýň a krasových javov. Najväčšou sprístupnenou jaskyňou na Slovensku je Demenovský jaskyný systém. Peter Holúbek zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.
3: Moderná slovenská spelogia možno začala v roku 1870 objavom dobšinskej ľadovej jaskyne. Na Slovensku sa venuje jaskyniarstvu asi 1000 ľudí, ktorí dokumentujú, skúmajú a objavujú. V národnej databáze jaskyň v Liptovskom Mikuláši je evidovaných takmer 8,5 tisíc jaskyň s celkovou dĺžkou okolo 500 kilometrov.
0: Naša atletka Ema Zapletalová získala na premiérových ultimátnych majstrovstvách sveta striebro. V behu na 400 metrov prekážok skončila v Budapešti druhá časom 52,68 sekundy. Zdolala ju iba Američanka Jonesová o 23 sekundy.
4: Nechcem byť sklamaná, ako teda snažím nejak tak myslieť na to, že som druhá, ale nechcem byť sklamaná, pretože táto sezóna bola úžasná a dnes som druhá, dnes bola Jasmine lepšia, ale nehodnotím to tak negatívne, pretože viem, že áno, myslím, že som porobila jednu chybu, ale dala som do toho všetko, čo sa dalo.
0: Dnes má byť podľa SIMU naďalej prevažne oblačná, zamračené, ojedinele slabý dážď, teplota 15 až 20, na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov Celzia a vietor slabý. Zelená vlna. Cestári pracujú na D1 za Spišským Podhradím smerom na Prešov. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Rýchlosť je tam znížená na 80. V Košickej Polianke na hlavnom ťahu opravujú most cez rieku Torisa. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Košice. Radary hlásite na vjazde do Obišoviec z Trebejova, v Kostolianoch nad Hornádom smerom na Košice a v Krajnej Poliane smerom do Poľska. Ešte jedno avízo, dnes o 20. bude na D1 uzavretý tunel Bôrik v smere na Žilinu. O pol hodinu neskôr uzavrú tunel obojsmerne do 5.30 ráno. Prajeme bezpečnú jazdu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 10 hodín 5 minút.
5: Pekný deň, východniari.
6: Z Rádia Regina Východ vám želáme pekný pondelok a veríme, že si aspoň časť z neho užijete pri našom predpoludnejšom vysielaní, ktoré dnes pokrýva široké spektrum regionálnych tém. No a už o chvíľu potešíme športových fanúšikov, prinesieme podrobné informácie o štarte novej hádzanárskej sezóny z pohľadu ženského klubu MŠK Juventa Michalovce. V štúdiu sú dnes s vami Tibor Kurila a Danúša Reginová.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: V týchto minútach dnešného predpoludnia už máme namierené do Michaloviec, kde sa nachádza aj náš kolega Matúš Hudák spolu s hádzanárkami klubu Juventa. Dnes ráno sme už v našom vysielaní hovorili s trénerom Marošom Vikartovským o príprave a štarte sezóny. Jeho družstvo má v spoločnej slovensko-českej doprastav lige po troch zápasoch bilanciu 2 triumfy a jedna prehra, patrí im aktuálne štvrtá priečka. Neúspech prišiel práve v prvom domácom zápase v druhom kole proti hráčkam zo Šale. V sobotu to však bola výhra v Prahe proti Slávii 30-27. Takže ťa zdravíme, Matúš, zo štúdia. Mám pocit, že teraz to nebude o zápase. Alebo sa mýlim?
2: No, v týchto minútach pozdravujeme všetkých poslucháčov a hlavne fanúšikov ženskej hádzanej, ako už odznelo z Michaloviec. Nie. V tomto čase to nebude o zápase a o štatistikách. Bude to o inom pohľade. Bude to o pohľade s človekom, ktorý rovnako má čo povedať k výkonu, ale hlavne k pripravenosti hádzanárok Juventy Michalovce, fyzioterapeut Frederik Fecák. Príjemné predpoludne.
3: Dobrý deň, zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina.
2: Tak, s Frederikom sa budeme v týchto minútach rozprávať v podstate o tom, čo je jeho hlavná úloha v rámci tréningového procesu s hádzanárkami Juventy Michalovce. Tak poďme pekne krásne po poriadku. Ak sa povie fyzioterapeut, tak mnohí poslucháči možno majú na mysli, že vy máte na starosti hlavne tú fyzickú pripravenosť a možno nejaké tie doliečovacie záležitosti a samozrejme, že aj prípravu na jednotlivé zápasy, ale čo je taký základ vašej práce? Pretože aj v tomto čase, kedy máme tento živý vstup, tak vy máte pod palcom dievčatá, takže čo je tá hlavná úloha hneď ráno, keď ste prišli?
3: Tak mojou hlavnou primárnou úlohou v tomto klube je samozrejme tá fyzioterapia, ale aj tá kondičná časť a kondičná zložka prípravy dievčat, čiže momentálne dneska v pondelok sme začali posilovňou, kedy sa dievčatá pripravujú a potom následne nejaká tá rehabilitácia tých hráčok.
2: Ale je tu dobrá nálada. Ja už keď som prišiel do arény, bolo počuť hudbu, bolo počuť činky, závažia. Takže dobrá atmosféra, dobrá nálada je základ toho, aby aj ten kondičný tréning prebiehal v poriadku.
3: Vždycky po vyhratom zápase a hlavne po vyhratom zápase v Prahe, kde sa nevyhráva ľahko, je tá nálada super.
2: Vy ste spomínali ten víkendový zápas v Prahe, ktorý vám vyšiel. Aké náročné je z pohľadu fyzioterapeuta pripraviť to družstvo v tak náročnom programe, aký máte za sebou a ešte len pred sebou, po zápase, pred zápasom a podobne. A to sa stále rozprávame iba o najvyššej súťaži, nerozprávame sa ešte o tých pohárových vystúpeniach a povinnostiach.
3: Tak je to náročné, ale sme tu na to celý realizačný tým, aby sme tie dievčatá dôkladne pripravili. Je to hlavne náročné z tohto hľadiska, že veľa cestujeme. Taká cesta do Prahy, ktorá trvá 12 hodín. Dievčatá celý čas sedia, čiže nasleduje potom nejaký tréning v mieste zápasu, kde samozrejme vždy cestujeme o deň skôr, aby sme sa na to dôkladne pripravili, nejaký tréning, následne zase nejaká ľahká regenerácia, ktorá je dostupná na hoteli a už potom nasleduje ten samotný zápas.
2: Je to aj v tom pre vás náročné, že musíte si poradiť v akýchkoľvek podmienkach? Spomínali ste autobus, spomínali ste hotel, čiže aj tieto priestory nejakým tým spôsobom využiť a vôbec dá sa to plnohodnotne?
3: Úplne plnohodnotne nie, ale stále so sebou berieme svoje nástroje, ktoré používame a myslím si, že už máme nejaký ten kolobek s dievčatami zaužívaný, ktorý nám si myslím, že celkom dobre funguje.
2: Ktoré sú to tie nástroje, aby sme nejakým tým spôsobom poslucháčov uviedli do deja?
3: V prvom rade asi moje ruky a potom nejaké tie regeneračné nohavice, banky, nejaká elektrika a potom už samotné telo dievčat.
2: Tá elektrika, to si nemusia posluchači spájať s niečím takým, že by to bolo niečo nebezpečné. Práve naopak, je to na regeneráciu, je to na pomoc dievčatám. Takže to sú veľmi dôležité záležitosti, aby toto všetko, čo vy máte na starosti, dávalo potom jeden výsledok a to je to, aby sa dievčatá cítili absolútne v poriadku, v pohode a aby to pretavili do toho výsledku na palubovke.
3: Áno, áno, je to tak, ako hovoríte.
2: Mimochodom, keď hovoríme o príprave dievčat, tak tie sú už pripravené a my sa z Michaloviec ešte v jednom vstupe budeme takto počuť, aby ste sa dozvedeli napríklad aj to, ako sa samotné hráčky Juventy Michalovce pozerajú jednak na tú prípravu, ale samozrejme aj na tie jednotlivé vystúpenia, ktoré už majú za sebou a pochopiteľne ešte len pred sebou.
4: Tak na teraz ďakujeme Matúšovi Hudákovi, no a ako ste počuli, priatelia, do športových Michaloviec sa vrátime aj o pár minút.

0: Savage Garden v Rádiu Regina, východ 7 minút pred pol 11. V úvodnom vstupe z Hádzanárskych Michaloviec sme sa už dozvedeli veľa zaujímavého aj z pohľadu fyzioterapeuta Frederika Fecáka. No a v nasledujúcich minútach vám priblížime ten hráčsky pohľad. Či už na stretnutie alebo regeneráciu, nie som si celkom istá. Vie to však náš redaktor Matúš Hudák. Máš opäť slovo.
1: Ďakujem veľmi pekne. Opäť pozdravujeme z Hádzanárskych Michaloviec a špeciálne z Chemko Stav Arény. No a ja už mám pri sebe aj dvojicu hráčok, ktorá má čo povedať a vy to koniec koncov budete aj teda počuť. Najskôr teda slovo pre Emu Lukáčovú, ktorú srdečne pozdravujeme. Príjemné predpoludnie.
2: Pekný deň aj vám. Pozdravujem všetkých poslucháčov.
1: Tak, Ema, začneme tým, ako sa momentálne cítia hráčky Juventy Michalovce po tom víkendovom programe, ktorý ste mali v Prahe. Triumfovali ste nad Sláviou 30-27. Ale musím ale asi povedať, že bude pravdou to, že to bolo mimoriadne náročné vzhľadom k tomu, že vy ste sa presúvali do metropoly Českej republiky v piatok. Odohrali ste tam zápas, dlhá cesta späť a dnes pokračujete v regenerácii a v príprave na najbližšieho súpera, že?
2: Tak áno, tie cesty patria k tomu, ale myslím si, že už nejakým spôsobom väčšina z nás je na to zvyknutých. A po zápase myslím si, že sme ukázali, čo z nás je a aký máme potenciál a dúfam, že to bude iba zlepšovať a povyhrávame aj ďalšie zápasy.
1: Aké to je v tej príprave na takéto výjazdy, ak sa rozprávame o tých súperoch v Českej republike, pretože tam ich je oveľa viac ako na Slovensku?
2: No jednoznačne najťažšie je to cestovanie a celkovo tá príprava, vlastne vždycky musíme ísť o deň skôr niekde cestovať, dlho cestovať, odchádzame ráno, prídeme večer, takže nie je to úplne najideálnejšie ako možno pre iné kluby, ale myslím si, že to zvládame v pohode.
1: Ale keď vám hrá taká dobrá muzika ako teraz v aréne, tak ja si myslím, že tie presuny sú lepšie, veselšie a možno si aj zatancujete.
2: No jasné, to patrí k tomu, či si zahráme karty, alebo si spoločne niektoré z nás niečo pozrieme. Samozrejme, tá nálada je fajn a dá sa to zvládnuť vždycky.
1: Aká je spolupráca s fyzioterapeutom v rámci jednotlivých zápasov a možno aj teda tej pozápasovej regenerácie, ako to celé zvládate? Jedna strana a rovnako aj tá druhá strana?
2: Ja si myslím, že my sa nemôžeme na čo sťažovať. Máme vlastne všetko, čo potrebujeme, zabezpečené. Takisto sme teraz mali aj kryo a vždycky máme k dispozícii saunu, ľadový bazén a podobné veci. A Frederik sa o nás neskutočne stará aj spolu so Stankom a myslím si, že to je na vysokej úrovni.
1: No tak ja si myslím, že čo skoro budeme počuť o hádzanárkach Juventy Michalovce ako o nových ľadových medveďoch, keď to tak teda hovoríte. Mimochodom, máme pri sebe aj samotnú kapitánku Irinu Kompaniecovú, ktorá je v klube od roku 2017. Irina, ako sa vy máte, ako sa cítite po víkende?
3: Dobrý deň, pozdravujem všetkých poslucháčov. No, viete, ja už som taká veková hračka, staršia hračka, preto určite mám takú trošku ťažšiu regeneráciu ako moje mladé spoluhračky, ale celkom v pohode, lebo za už toľko rokov hádzanej, podľa mňa ja už som zvyknutá na všetko, lebo zažívali sme aj ťažšie výjazdy, cesty a viacej zápasov, napríklad jak, keď hráme napríklad prípravné turnaje alebo prípravné zápasy, tak máme tam za sebou 3-4 zápasy každý deň. Tam je vtedy to je horšie na tú regeneráciu práve že, ale teraz v sezóne to už je v pohode.
1: No inak nehovorí sa staršia hráčka, ale skúsenejšia.
3: No, ďakujem pekne, ale o nás hovorí sa aj, lebo to už cítiť aj na mojom tele vlastnom, lebo fakt ťažšie už naháňať tie mladé spoluhráčky. Určite oni proste šikovnejšie teraz, lebo viete, nová generácia, oni také majú viac toho chcenia a oni sú proste, majú to nasadenie aj na tréningoch aj všade.
1: Ako sa vycítite v pozícii kapitánky pre túto sezónu? Bolo to niečo, na čo ste si museli a musíte zvykať, alebo už je to pozícia OK, v poriadku, beriem to a idem do toho?
3: No ja si myslím, že minulá sezóna bola pre mňa ťažšia, lebo to bola moja prvá sezóna v roli kapitána, ale proste každú sezónu prichádzajú mladé hračky, hlavne ich teraz je už viacej a viacej a preto ja si myslím, že jak mamička medzi nimi, snažím sa ich dať dokopy, trošku poriadku ku tomu, lebo oni, viete, pre mňa oni sú deti ešte, keď tak brať, ale fakt dačo nám nefunguje, ale snažíme sa to tak nastaviť, že by to bolo už vidieť aj čo sa týka šatne, čo sa týka pravidel a samozrejme aj na ihrisku.
1: No ale mamička, ten rodič sem tam aj pokričí po deťoch.
3: Určite áno. Akože ja som taká trpezlivá, ale to taká v súkromnom živote, že dlho vydržím, ale potom už jak vybuchnem, tak podľa mňa už proste idem bombu, až pokiaľ od začiatku aj do konca.
1: Hovoríme o tom, čo máte za sebou, čo máte aj pochopiteľne pred sebou. Najbližšie už túto sobotu o 15. domáce vystúpenie proti Stupave. Ale to je, môžem povedať, aj taká predpríprava na tie pohárové povinnosti, ktoré vás čakajú v tých najbližších dňoch, týždňoch, mesiacoch.
3: No určite, každý zápas to je príprava na hlavne na tie európske poháre a hlavne na ten play-off, ale ja si myslím, že nečaká nás ľahký zápas, lebo Stupava proste pre nás ešte neznámy super a sú tam mladé šikovné hračky, ktoré teraz dokázali, veľa tam reprezentantov Slovenska mladých a ja si myslím, že oni budú chcieť bojovať a získavať každý bod a preto chystáme sa, že budeme ísť gól po gole a budeme ukazovať všetko, čo vieme.
1: Tak, v tomto budeme samozrejme držať prsty. Pevne veríme, že sa bude dariť. My o tom poslucháčov budeme informovať. Pre túto chvíľu z Michalovskej Chemkostav Arény definitívna bodka. Pozdravujeme všetkých hádzenárskych fanúšikov a pozdravujeme všetkých tých, ktorí majú radi jednak šport, ale pochopiteľne každé jedno športové odvetvie. Či je to futbal, hokej, basketbal, volejbal, hádzaná a tak ďalej a tak ďalej. Naši športovci potrebujú fanúšikov, potrebujú povzbudzovanie a my pevne veríme, že aj Michalovský sa už tento víkend opäť pohrnú do arény, aby hádzenárky Juventy Michalovce povzbudili.
4: Ja ďakujem pekne, Matúš, za tieto živé vstupy. No a ešte raz zopakujem, že najbližšie sa už túto sobotu o 15. hráčky Juventy Michalovce predstavia na domácej palubovke. Štvrtý celok aktuálneho poradia si zmeria sily s 10. Stupavou, ktorá má na svojom konte jediný bod za remízu v Písku. Ak na tomto zápase nechcete chýbať, pozorne počúvajte naše vysielanie.
5: Rádio Regina Východ u vás.
6: Hlava v nebi, nohy aj dnes na zemi.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Pohotovosť.
1: Kýchanie, nádcha či kašeľ. Alergie už dávno nie sú len záležitosťou niekoľkých jarných týždňov. Aké alergie najčastejšie trápia deti a ako im po návrate do školy môžeme posilniť imunitu? O tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s alergologičkou, doktorkou Zuzanou Podmanickou z Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. Dnes po 21.
2: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na jednotke.
0: Zelená vlna.
3: 10 hodín 34 minút. Pozrime sa teraz na východoslovenské cesty. Na vjazde do Darkova zo Sečovie sa zrazili dve autá a premávku tam riadi polícia. Cestárov stretnete na diaľnici D1 za Popradom smerom na Prešov, opravujú povrch vozovky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na diaľnici D1 za Levočou smerom na Prešov striekajú vodorovné dopravné značky. Blokovaný je rýchly pruh. A zároveň na diaľnici D1 za Spišským Podhradím smerom na Prešov opravujú povrch vozovky. Prejdete tá diaľ vo voľnom jazdnom pruhu a rýchlosť je znížená na 80. Na tú rýchlosť si dávajte pozor všade, ale radary vás môžu namerať na viazde do Obišoviec, Strebejova a tiež v Kostolanoch nad Hornádom smerom na Košice. Z Rádia Regina Východ želáme pohodu za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Spolu s IMT Smile prajeme veľa lásky a pekné pondelkové predpoludnie. Máme tu 14. september 2026. No a už o chvíľu sa vrátime v čase na začiatok minulého storočia, kedy vznikla na dnešnej Mojzesovej ulici v Košiciach, nedaleko nášho rozhlasového štúdia, Babská nemocnica. V tom čase to bolo najmodernejšie zariadenie svojho druhu v celom regióne vtedajšieho Rakúsko-Uhorska. Počúvajte po pesničke.

0: Už začiatkom roka 1903 uvažovalo mesto Košice na podnet spolku Bielý kríž o výstavbe detského domova pôrodnice a tiež školy pre výchovu pôrodných asistentiek. Pred 120 rokmi, takto v septembri, už mesto otvorilo prvé dve budovy. Slávka Ivančová začala rozhovor s historičkou Radkou Palenčárovou Kačvinskou pri tom, kde sa tieto budovy nachádzali.
1: Mesto pre tento účel vykúpilo pozemky staviteľa Petra Jakába a Citov dom na ploche medzi ulicami Rakociho okružnou, čo je dnes Mojzesová ulica, a Betlenovou okružnou, čo je dnes Kuzmányho ulica, na bývalej strednej vonkajšej promenáde. O stavbu sa postarala firma Arpada a Gejzu Jakabovcov. A môžem povedať, že v septembri 1906 už boli dve hlavné secesno-romantické budovy dokonca aj postavené.
2: A tak si my dnes pripomíname už 120. výročie, tak ako to tam v tom minulom storočí vlastne fungovalo?
1: Zariadenie fungovalo pod vedením kráľovského radcu doktora Ignáca Widera až do jeho smrti. Po ňom nastúpil na túto pozíciu budapešťanský lekár Lajos Kaledy. V centrálnej budove štátneho ústavu pre vzdelávanie babíc bola pôrodnica a tiež internát. Budova pôrodnice slúžila aj na nemocničnú ambulantnú liečbu gynekologických chorôb.
2: A koľko lôžok alebo akú kapacitu nemocnice si môžeme predstaviť?
1: Pôvodne bolo v objekte len 20 lôžok pre rodičky, 14 pre gynekológiu v 12 izbách. Do roku 1916 sa počet izieb zvýšil na 18 s dokonca 78 lôžkami. Za prvých 10 rokov činnosti sa v ústave uskutočnilo vyše 3600 pôrodov a na gynekológii 1928 ošetrení. Začiatkom roka 1909 sa pôrodnica pri Ústave pre výchovu pôrodných asistentiek zmenila vlastne na Československú štátnu pôrodnicu pre ženské choroby. Dokonca aj pôvodný štátny znak na štíte strechy bol zmenený na štátny znak Československa.
2: A kto bol prvým riaditeľom ústavu?
1: Vedením ústavu bol v januári 1919 poverený doktor Otakar Frankenstein, ktorý v tejto funkcii ostal až do októbra 1938. Personál spočiatku pozostával aj z dvoch jeho asistentov, niekoľkých externých lekárov, ošetrovateľov a 8 pôrodných asistentiek.
2: Zaujíma ma, čo hovorila miestna tlač, pretože v tom čase už v Košiciach vychádzal denník Slovenský východ.
1: Podľa článkov v novinách Slovenský východ mala táto, ako ju vtedy nazývali, babská škola aj viaceré nevýhody. Napríklad, aj keď bola stavba pomerne nová, chýbalo tam ústredné kúrenie, bola tam nízka kapacita lôžok. V novinách sa tiež uvádza výčitka, že len samotný riaditeľ ešte počas prvého obdobia po vzniku obýval polovicu prvého poschodia. Podľa zákona sa mali kurzy vyučovať aj v slovenčine a v nemčine, pravda však bola, že vyučovalo sa len po maďarsky.
2: Tak poďme k samotnému vzdelávaniu pôrodných asistentiek.
1: Samotné vzdelávanie pôrodných asistentiek prebiehalo ročne v dvoch 5-mesačných kurzoch. Kurzy boli ukončené skúškou pred skúšobnou komisiou, ale v ktorej čele stál skúšobný komisár, bol to univerzitný profesor pôrodníctva. Úspešné absolventky boli umiestňované vlastne na území celého Slovenska. Behom kurzov boli kandidátky vyškolené aj na ošetrenie ženských chorôb a tie sa oboznamovali s chorobami a starostlivosťou o novorodencov. V ústave bol zriadený tiež útulok pre tehotné chudobné matky, ktoré sa v prípade nezamestnanosti, úplnej chudoby alebo aj z dôvodov nejakých takých sociálno-hygienických prijímali 1 až 2 mesiace pred pôrodom.
0: K téme babskej nemocnice spred 120 rokov sa vrátime aj po pesničke.

0: O 12 minút bude 11, naladené máte Rádio Regina Východ. Pred pesničkou sme sa už dozvedeli, že v septembri pred 120 rokmi otvorili v Košiciach prvé priestory tzv. Babskej školy. Jej súčasťou bola aj pôrodnica, internát, ambulantné a nemocničné priestory a tiež škola pre výchovu pôrodných asistentiek. Slavke Ivančovej povedala Radka Palenčárová-Kačvinská aj to, čo bolo na tejto babskej škole zaujímavé.
1: V ústave bola k dispozícii aj ambulancia pre nemajetných a od 9. do 11. hodiny do obeda bola k dispozícii bezplatne. Frekvencia ústav v ambulanciách ako aj ležiacich chorých od prevzatia ústavu Československou republikou vlastne stúpla. Počet ambulantok za starého režimu mohol dosiahnuť maximum na 600, kým po prvom roku od prevzatia dosiahlo toto číslo až 1500. Tiež stúpol počet ležiacich chorých zo 700 na 1100 a gynekologických operácií sa tu uskutočnilo až 334, kým začia z Uhorska okolo stovky.
2: To sú pekné čísla. Babská škola zrejme aj pekne prosperovala a stala na pevných pilieroch, teda nejakých medicínskych kapacitách.
1: Za zmienku stojí skutočnosť, že tunajší lekári sa vlastne okrem nemocničnej a pedagogickej práci venovali aj vedeckej činnosti a výsledky svojich prác publikovali v odborných časopisoch. Dvakrát až trikrát do roka sa v babskej škole konali dokonca aj kurzy pre lekárov. V novinách z roku 1923 sa uvádza, že babská škola ale nevyhovovala zdravotníckym požiadavkám a predpisom. Musela byť tiež zreorganizovaná a zreformovaná, čo vlastne viedlo k tomu, že štátna pôrodnica v Košiciach sa stala jedným z najmodernejších lekárskych ústavov v Československej republike.
2: To sme sa dotkli vnútorného diania, chodu a pokrokov. Čo však samotná budova? V tom čase o akú stavbu vlastne išlo?
1: Zmeny prebiehali aj zvonku a uskutočnila sa pristavba ústavných budov a tiež ďalšie potrebné stavebné zmeny. K týmto reformám došlo po zásahu spomínaného doktora Frankensteina a ministerského radcu Šela. Po vnútri budov štátnej porodnice boli urobené mnohé dôležité zmeny, predovšetkým steny chodieb a miestnosti, operačných sál a kuchyne boli do výšky 2 metrov obložené šamotovými doštičkami, kým zvyšné vlastne tými doštičkami nepokryté časti miestnosti boli opatrené emailovým nátierom. Do miestnosti bola zavedená tiež studená teplá voda a celá budova sa konečne dočkala aj ústredného teplovodného kúrenia. V celej budove bola doplnená aj elektrická inštalácia, tie zvončeková a signálová a telefónna domáca sieť. Štátna košická pôrodnica bola rozdelená vlastne už na 2 ústavy, na babskú školu a na gynekologickú pôrodnickú kliniku.
2: Tak poďme už len k nejakým tým číslam. Koľko poslucháčov tu bolo, koľko operačných sál a prípadne lekárov sme tu mohli stretnúť?
1: V babskej škole bolo vyučovaných okolo 50 poslucháčov, ktorí boli umiestnené aj na západnom Slovensku a dokonca aj pod Karpatskej Rusy. Ústav už mal 3 operačné sály, modernú sterilizáciu, novozriadenú prosektúru ako aj lekárske laboratórium. V tomto období, okolo roku 1923, tu bol jeden primár a 5 lekári.

0: po stáročia znejú pri púťach, sviatkoch aj modlitbách. Mariánske piesne sú súčasťou nášho duchovného a kultúrneho dedičstva.
1: Katolickú hudbu by sme si nemohli predstaviť bez Panny Márie a najstaršia nie že pieseň ku Pane Márii, ale čo Panna Mária spievala alebo povedala je Magnifikát, to máme priamo vo Svetom písme v Evanjeliu svätého Lukáša.
0: Aký bol pôvod a vývoj najstarších mariánskych spevov? Odpovede prinesie sviatočné vysielanie v utorok po 14. Zaspievam si túto. V prvý oktobrový pondelok vám opäť ponúkneme možnosť zaspievať si pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na zaspievam@stvr.sk. Na vaše prihlášky čakáme do piatku 25. septembra.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: 15. september ostáva sviatkom, no pre konsolidáciu nebude dňom pracovného pokoja. Tunel Bikoš čaká pravidelný jesenný servis vodičov krátkodobé obchádzky. Popoludní miestami zmenšovanie oblačnosti, ojedinele slabý dážď. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Tento rok však nie je dňom pracovného pokoja. Pre zamestnancov aj firmy to znamená osobitný režim. Pracovať sa môže, no za prácu v tento deň patrí sviatočný príplatok najmenej 100% priemerného zárobku. Čo tento netradičný režim znamená pre zamestnávateľov a zamestnancov, priblížila partnerka poradenskej skupiny Atlas Group Jitka Božeková na možnom príklade.
2: Ak ide o rozhodnutie zamestnávateľa a zamestnanci nemôžu pracovať, pretože zamestnávateľ jednoducho povedané zavrel prevádzku, ide o prekážku na strane zamestnávateľa. Ak sa firma rozhodne, že 15. septembra nebude otvorená z prevádzkových dôvodov, zamestnanci o príjem samozrejme neprídu. V takom prípade zamestnancom patrí náhrada mzdy, a teda preto nie je úplne pravda, že zatvorením prevádzky teda tá firma automaticky ušetrí.
1: A čo v prípade, ak bude zatvorená škola alebo škôlka?
2: Napríklad z dôvodu riaditeľského voľna a rodič splní podmienky stanovené pre OČR, môže požiadať sociálnu poisťovňu o ošetrovné. Za tento deň nedostáva mzdu ani sviatočný príplatok a situácia sa rieši teda cez dávku.

0: a prinášať technológiu, ktorú vo veľa krajinách práve pre tú energetickú spotrebu ako odmietajú. Ja tu nevidím toto, že by malo byť nejakým spôsobom pre ľudí.
1: Je sa na údržba viac ako kilometrového tunela Bikož na severnom obchvate Prešova si vyžiada dve uzávery. Prvá sa začne vo štvrtok 17. septembra o 20. hodine a potrvá do piatkového rána do 6. Druhá bude od piatkového večera do nedele 20. septembra do 16. hodiny. Skontrolujú stavebnú časť tunela, bezpečnostné prvky aj technologické zariadenia. Tlačovú agentúru Slovenskej republiky o tom informovala Národná diaľničná spoločnosť. Motory z toho bude viesť dočasné dopravné značenie na obchádzkovú trasu cez mesto Prešov. Naša atlétka Ema Zapletelová vybojovala na premiérových ultimátnych majstrovstvách sveta striebornú medailu. V behu na 400 metrov prekážok skončila v Budapešti druhá časom 52,68 sekundy. Finančnú odmenu 75 000 dolárov na záverečnom podujatí roka by slovenská reprezentantka vymenila radšej za víťazstvo.
2: Je to fajn, že som si mohla teda takto privyrobiť slušnú odmenu. I keby mi teraz povie niekto, že keby si ma vybrať, či budem druhá a vyhrám 100 000, alebo budem prvá a vyhrám nulu, tak radšej by som brala to prvé miesto.
3: Nechcem byť sklamaná, pretože táto sezóna bola úžasná a dnes bola časne lepšia, ale dala som do toho všetko, čo sa dalo.
1: Popoludní podľa SHM-u miestami zmenšovanie oblačnosti, ojedinele slabý dážď, teplota 15 až 20, na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov Celzia a vietor slabý. Zelená vlna. Na viazde do Dargova zo Sečovieca zrazili dve autá, premávku tam riadi polícia. Cestári pracujú na D1 za Spišským podradím smerom na Prešov, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu, rýchlosť je tam znížená na 80. V Košickej Polianke na hlavnom ťahu opravujú most cez rieku Torisa, úsek je uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Košice. Radary hlásite na výjazde z Košic do Košickej Belej a v Košiciach na Toriskej pred križovatkou striedu SMP smerom zo Štúrovej. A ešte jedno avízo. Dnes od 20. bude na D1 uzavretý tunel Bôrik v smere na Žilinu. O pol hodinu neskôr uzavrú tunel obojsmerne, a to do 5.30 ráno. Prajeme bezpečnú jazdu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
4: Pekný deň, východniari.
5: Aj po 11. želáme pekný pondelok. Minulý týždeň sme odštartovali nový rozhlasový cyklus, v ktorom vám budeme postupne predstavovať výnimočné vedecké osobnosti, ktoré pôsobia a pracujú na východnom Slovensku. No a dnes pokračujeme príbehom renomovaného historika Petra Borzu, ktorý sa zaoberá cirkevnými dejinami 20. storočia v našom stredoeurópskom priestore. Spoločnosť vám aj naďalej robia Tibor Kurila a Danuša Reginová.

0: Rádio Regina Východ. Osobnosti regiónu.
1: Dnes si predstavíme významného historika, ktorý sa zaoberá dejinami 20. storočia v stredoeurópskom priestore, dejinami cirkví a národnostných menšín. Peter Borza je docentom histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Publikoval množstvo monografií a štúdií, výsledky početných výskumov uplatňuje v pedagogickej činnosti a aktívne prispel aj k popularizácii vedeckých výstupov v dokumentárnych filmoch a popularizačných článkoch. K mikrofónu si ho pozvala Kristýna Bertičová.
2: Vy sa teda zaujímate najmä o 20. storočia, najmä o cirkevné dejiny. Prečo práve takáto oblasť?
3: Určite to súvisí aj s mojou identitou, že som teda gréckokatolícky kňaz a chcel by som prispieť k takému odkryťu týchto udalostí z 20. storočia, ktoré neboli vôbec jednoduché pre gréckokatolíkov alebo pre kresťanov vôbec v Československu. Ale nie sú to len cirkevné dejiny, pretože mňa zaujíma práve aj tá menšinová otázka, čo sa týka menšín, ako sú Rusíni, Židia, ich spolužitie na tomto území, zvlášť tu na východnom Slovensku, ktoré je takým laboratóriom, kde je tých menšín viacero. A práve aj v našom cirkevnom prostredí, v grécko-katolíckej cirkvi, sa tie menšiny stretávajú spolu s maďarskou, rómskou. Tiež veľmi zaujímavá oblasť výskumu, sledovať, ako v priebehu histórie tieto menšiny nejakým spôsobom ovplyvňovali fungovanie konkrétneho spoločenstva osôb, teda konkrétnej cirkvi na našom území a čo sa tam dá vidieť pozitívne, negatívne. Je to množstvo inšpirácie, ako sa z toho poučiť, alebo čo možno urobiť.
2: Čomu všetkému ste sa už venovali? Čo máte za sebou? Aspoň spomente niečo, pochváľte sa niečím.
3: V 2006 roku som úspešne obhajil dizertačnú prácu v Krakove na dnes už Pápežskej univerzite Jana Pavla II. S témou grécko-katolíckej cirkvi v období druhej svetovej vojny a tam jednou podkapitolou bola aj téma grécko-katolíci a Židia, ktorú som potom viac tak rozvinul a rozpracoval aj cez archívny výskum. Za krátko sa podarilo zhromaždiť dokumenty a svedectvá k takému bližšiemu identifikovaniu konkrétnej pomoci, ktorú biskup Pavol Gojdič poskytol prenasledovaným Židom. Aj na základe týchto dokumentov a svedectiev už konkrétnych osôb inštitúcia Yad Vashem potom rozhodla o udelení vyznamenania spravodlivý medzi národmi. To si myslím, že bolo jedna z takých mojich asi prvých takých, že na čom som sa mohol podieľať iste nesám, lebo aj samotná inštitúcia Yad Vashem už mala pomerne bohatú dokumentáciu k osobe biskupa Pavla, ale chýbali konkrétne mená zachránených a ich konkrétne svedectvá, ako aj kľúčové dokumenty. Tomu som sa veľmi tešil. Potom som celú tú tematiku rozpracoval ešte viac do podrobností. Snažil som sa typologizovať, ako grécko-katolícka cirkev, jej predstavitelia, teda biskup, kňazi, ale aj veriaci, ako túto pomoc poskytovali. Skladal som dôvody, čo bolo príčinou ich postojov. To som potom aj publikoval knižne v práci grécko-katolícka cirkev a Židia na Slovensku v rokoch 39 až 45. A tam sa mi podarilo aj vytvoriť taký zoznam konkrétnych kňazov, zhromažiť aj mená záchrancov. A to je jedna taká oblasť. A potom mňa zaujíma samozrejme aj to obdobie po roku 45 a celkový vývoj. A tam je ešte to veľmi veľa na skúmanie. A momentálne spracúvam oblasť pobytu vo väzení biskupa Pavla Gojdiča, ale s ním súvisia aj ďalší väznení kňazi alebo veriaci, ktorí s ním prichádzali do kontaktu. A to je úsek jednej dekády, kedy on bol vo väzení od roku 50 do roku 60, kedy zomrel. Potom ďalšia vec, ktorá je menej známa, lebo veľa sa rozpráva o najmä tomu grécko-katolíckej cirkvi, že bola likvidovaná, ale zaujímavá má samozrejme aj kontext, lebo to nebola len nejaká lokálna záležitosť Československa, ale týkalo sa to aj územia Sovietskeho zväzu a Poľska a Rumunska, čiže je to také širšie. A súvisí s tým aj určitá emigrácia do Spojených štátov, čiže i toto ma tak ako fascinuje. Ale momentálne viac tak sa sústredujem na konkrétnu záležitosť, ktorú komunistická vláda v Československu realizovala v prelom roku 51-52. Bezpečnostné orgány zo východného Slovenska deportovali vyše 100 duchovných aj s rodinami na územie Čiech a Moravy.
0: Rádio Regina Východ. Osobnosti regiónu.

0: že se ví, co Bůh chystá.
1: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
2: Radiológia je samostatný odbor liečebno-preventívnej starostlivosti aj zároveň základným klinickým lekárskym odborom, ktorý vykonáva diagnostiku používaním prostriedkov radiologickej zdravotníckej techniky. No a dnes sa pozrieme na jednu zo zobracovacích metód, ktorá niekedy čerí hladiny našej dôvery, najmä z hľadiska bezpečnosti, mamografiu. Hovorí primárka radiologického oddelenia fakultnej nemocnice s poliklinikou Zuzana Pažúrová-Angelovičová.
3: Na úvod si musíme povedať, áno, je to v podstate taktiež mamografia, ako aj klasická radiorentgenová technika pracuje na princípe rentgenového žiarenia, čiže áno, ide tam žiarenie, ale technika za posledné roky pokročila natoľko, že v podstate to žiarenie, ktoré ide, je na rozdiel od klasického rentgenu mäkké, čiže zobrazuje nám mäkké štruktúry, pretože v tých prsníkoch, ktoré hlavne zobrazuje, kosti nie sú. Takže laicky povedané, zobrazuje mäkké žiarenie, mäkké štruktúry a poslednými 10 ročiami prešiel vývin, alebo teda vývoj mamografického prístroja, že to žiarenie je čoraz nižšie pri zvýšenej kvalite obrazu. Čiže my máme čoraz viac kvalitnejší obraz, kvalitnejšiu techniku, kvalitnejšie zobrazenie aj miniatúrnych štruktúr, oveľa lepšiu prehľadnosť pri nižších dávkach žiarenia. Čiže fakt v dnešnej dobe sa ženy nemusia bať toho žiarenia.
2: Zajtra vám vysvetlíme, k čomu možno žiarenie mamografu prirovnať.
1: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Večerné reflexie.
1: Moritz Beňovský fascinuje ľudí aj 250 rokov potom, ako sa stal kráľom Madagaskaru. Čo sa dnes ešte dá objaviť na miestach, kde žil a pôsobil? Janka Blejová sa bude rozprávať s cestovateľom a dokumentaristom Vladimírom Dudlákom a jeho manželkou Katarínou.
2: Na Madagaskar som prišiel prvýkrát v roku 2010. Účelom bolo bádanie a natočenie dokumentárneho filmu o Moritzovi Beňovskom, historickej osobnosti, Slovákovi šlachticovi, ktorý tam strávil viac ako 3 roky svojho života.
1: O expedíciách, cestovaní aj odkaze jednej z najvýraznejších osobností našich dejín bude reč v utorok po 21. Koho sa zmena týka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Koho sa táto zmena týka? Zmena sa týka všetkých našich divákov, ktorí sledujú televízne vysielanie STVR prostredníctvom antény. Naopak, ak sledujete televíziu prostredníctvom káblovej televízie, internetu alebo satelitu, táto zmena sa vášho príjmu televízneho vysielania nedotkne. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
0: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých vodičov, pred nami sú dopravné správy. Na viazde do Dargová zo Sečoviec dokumentujú staršiu nehodu, premávku tam riadi polícia. Cestárov stretnete na diaľnici D1 za Popradom smerom na Prešov, opravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jasnom pruhu a na diaľnici D1 za Levočou smerom na Prešov striekajú vodorovné dopravné značky, blokovaný je tam rýchly pruh. Na rýchlosť si dávajte pozor na výjazde z Košic do Košickej Belej a merajú aj v Košiciach na Toriskej pred križovatkou triedou SMP smerom zo Štúrovej. V závere pripomíname, že dnes od 20. hodiny bude na diaľnici D1 uzavretý tunel Bôrik v smere na Žilinu. O pol hodinu neskôr bude tunel uzavretý obojsmerne. U závera potrvá do 5.30 ráno. To je všetko. Jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

3 minúty po pol 12 ste počúvali švédsku skupinu Roxette. No a už o chvíľu sa vyberieme medzi ľudí, ktorých spája láska k divadlu. Predstavíme vám aktivity Košického ochotníckeho divadla nad Vecou, ktoré ponúka autorské hry pre širokú verejnosť. Ostaňte príjemne naladení.

0: Rádio Regina Východ za oponou.
1: 8 minút po pol 12. pokračujeme vo vysielaní Rádia Regina Východ návštevou divadla Nad Vecou, ktoré pôsobí vo výmenníku Brigádnická v Košiciach. Tento košický ochotnícky divadelný súbor ponúka autorské divadelné predstavenia najmä z pera zakladateľa, scenáristu a režiséra v tomto divadle Michala Maguru. Pýtala sa ho Kristýna Bertičová.
2: Poďme teda k tým vašim hrám, keďže vy ste tvorcom väčšiny hier, ktoré hrávate vo vašom divadle. O čom teda sú? Prvá bola s názvom Never básnikom, to znamená, že asi bola aj taká básnická?
3: Áno, bolo to písané na štýl Shakespearea, odohrávalo sa to vlastne v historickej dobe, takže to bolo trošku aj básňami tvorené texty, aby to ľudí trošku zaujímalo, ale nebola to komplet celá básnicky tvorená hra, len aby to bolo na spôsob romantiky, lásky. Je to vlastne veselohrá komédia.
2: To bola inšpirácia od Velikána, od Shakespearea, no a tie ďalšie hry boli vo vašom šuflíku napísané, alebo vznikali tak postupne?
3: Vznikali tak postupne. Máme hry stále z rôzneho obdobia, z rôznych dôb, prostredí a takto. Napísali sme hru Učiteľka, ktorá je westernová hra. Je vlastne na počesť ženám, ktoré skultúrnili západ. Chlapi ho dobili, ale ženy ho skultúrnili. Potom tam máme Láska nepozná peklo. To je o tom, ako ľudia napríklad chcú viesť život svojich detí alebo ľudí, ale pritom niekedy sa stane, že úplne inak to dopadne, ako máme naše myšlenky.
2: Najnovšia hra?
3: Najnovšia hra sa volá Obyčajný job. Táto hra by mala byť premiérovaná na festivale amatérských divadiel, ak sa nám to podarí. Je to komédia, je to bláznivá komédia, vlastne o tom, ako ľudia nastupujú do lietadla a každý z nich má nejaký iný spôsob neduhu. Festival býva v novembri, koncom novembra. Kultúrpark to stále tak robí, K13 a Kultúrpark.
2: Čo vám osobne dáva divadlo? Ako ste sa vlastne dostali jednak k divadlu, ale kedy ste v sebe objavili nielen toho ducha divadelníka, ale aj spisovateľského? Lebo vy si aj zahráte v týchto hrách, ale hlavne ste tým autorom a tvorcom a aj režisérom.
3: No to vzniklo tak, že pozeral som veľa hier, chcel som proste ľuďom ukázať, že aj obyčajní alebo ochotnícki herci môžu si splniť svoje sny. Neviem, či by som to povedal, že som rád písal. Skôr bola tam tá fantázia vymýšľania, pretože v dobách, keď sme my vyrastali, neboli sociálne siete, stretávali sme sa mladí ľudia a keď sme sa chceli stretávať, spoznávať, tak sme museli vymýšľať rôzne triky, aby sme boli zaujímaví, vedeli niečím zaujať, takže vlastne možno sa tam pôsobí moja fantázia. V Worde píšem už od prvej triedy, ale scenárne nie, samozrejme. Skôr som si vymýšľal príbehy a povedali mi, že keď tie príbehy sú také zaujímavé, prečo ich vlastne nenapíšem, tak som ich vlastne začal písať na papier a povedali, že by bolo škoda, ak by to ostali len v šuflíkoch, tieto moje texty. Takže potom som si vymýšľal a písal. Napríklad veľmi zaujímavá bola pre mňa hra, tak prečo to neskúsiť? Je to vlastne hra o tom, ako sa mladšia žena zamiluje do staršieho muža a nechcú byť spolu. Si myslia, že to nie je správne, ale proste city niekedy nezabraníte. Potom tam máme detektívnu hru, ktorá bola napísaná. To bola Lesk diamantov, kde ľudia, čo ma tešilo, feedback, jak moderne sa hovorí v tých ohlasoch, hovorili, že dokonca hrdy nevedeli, kto je vrahom, alebo ako to skončí, tak to ma tiež potešilo, že to bola takáto hra.
2: A tú inšpiráciu čerpáte kde?
3: Od ľudí. Viete, príbeh sa odvíja nie od toho, ako by som chcela, aby sa vyvíjal, ale od toho, ako sa ľudia správajú.
0: Rádio Regina Východ za oponou.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, je t'ai.

0: O 12 minút bude 12. Poďme si teraz trošku osladiť život. Prinášame vám recept na lahodný dezert gúkáve, ktorý chutí ako z cukrárne a zároveň si ho viete upiecť doma za pár minút. Pavlova roláda je moderná obmena známej Pavlovej torty. Má chrumkavý snehový povrch z vyšľahaných bielkov, no vnútri zostáva meká a krémová. Ak máte radi ľahké a efektné dezerty bez zložitého pečenia, Pavlova roláda je pre vás skvelou voľbou. Potvrdzuje Mirka Makajová zo Šebastoviec, niekdajšia finalistka show Pečie celé Slovensko.
1: Fakt je to jednoduché, ľahké, rýchlo na prípravu. Dá sa spraviť strašne veľa variácií. Potrebujeme vlastne len vaječné bielka, nejakých 180 gramov, to je približne 5-6 kusov, podľa toho, aké veľké vajíčka sú. 200 gramov kryštálový cukor, to si vlastne vyšľaháme do polotuha, pridáme lyžicu škrobu, lyžičku octu a vyšľaháme do tuha. Potom už ho nanesieme na papier na pečenie a dáme piecť na 160 stupňov pri nejakých 20 minút. Takže momentálne ideme si dať do nádoby vaječné bielka, kryštálový cukor, vyšľaháme do polotuha. A vlastne, keď bude polotuhy, teda už tuhší, tak pridáme lyžicu škrobu a lyžičku octu.
0: Dobre, vypíname to.
1: Uh-huh. Áno, už je to v takej konzistencii, že môžeme to natrieť už len na papier, na pečenie, na plech a dáme do rúry.
0: Ak by sme tu momentálne vydržali sedieť 20 minút, ako by to vyzeralo?
1: Áno, vyberiem von vlastne ten snehový plat, otočím ho vlastne opačne, nechám ho fakt minútku, dve vychladnúť, stiahnem ten, ktorý bol zo spodu, nechám úplne vychladnúť a už ho naplníme, mám najradšej mascarpone so šľahačkou s tým, že je tam dosť veľa cukru, takže to nedosladzujem. A radšej to doplním, bude nejaký lemon curd, alebo nejaké ovocie, alebo nejaké pyré, alebo čo je doma vlastne. Mám rada na tých receptoch, že sa niektoré veci dajú tak spotrebovať to, čo mám v chladničke. No a už to potom len zrolujeme a necháme vychladiť.
0: Zopakujme si postup. Bielky mierne vyšľaháme a pridáme cukor. Následne vyšľaháme do tuha na maximálnych otáčkach, pridáme škrob a ocot. Vyšľahanú hmotu rozotrieme na plech vyslaný papierom na pečenie. Pečieme pri 160 stupňoch 20 až 30 minút. Horúci upečený plát preložíme na pocukrovaný papier hlavou dole a stiahneme papier, na ktorom sa piekol. Medzitým si vyšľaháme krém zo šľahačky a mascarpone. No a po vychladnutí plát naplníme krém, ovocím, stočíme do rolády a dozdobíme.

0: Nezabudnutelný Karol Duchoň v závere dnešného predpoludnia. Lúčia sa s vami jeho tvorcovia Tibor Kurila a Danuša Reginová. Ďakujeme, že ste boli s nami a pozývame vás počúvať aj naše ďalšie programy. Už o chvíľu Rádiožurnál, krátko na to hudobné pozdravy a potom aj naše popoludnejšie vysielanie. V ňom budeme okrem iných tém hovoriť o elektromobiloch, ktorých je na slovenských cestách stále viac. No a jednou z podmienok ich ďalšieho rozšírenia je dostupné nabíjanie. Ako sa s jeho rozvojom vyrovnáva východ Slovenska, sa dozviete vo vysielaní Rádia Regina Východ dnes popoludní. Dovtedy prajeme dobrú chuť k obedu a vydarený deň.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
2: Primárka neonatologického oddelenia Humenskej nemocnice, doktorka Mária Vasilová, získala prednedávnom ocenenie Slovenka roka 2026 v kategórii zdravotníctvo. Už 52 rokov zachraňuje, ošetruje a stará sa o predčasne narodené deti. Rozprávanie tejto pozoruhodnej lekárky si môžete vypočuť dnes po 13.30.
3: Hokejoví fanúšikovia, pozor! V utorkovom čísle denníka Šport nájdete špecializovanú prílohu k štartu Extraligy. Kto je 20 najlepších hráčov na našich koziskách? Súpisky, program a všetko, čo potrebujete vedieť, nájdete v utorkovej prílohe k začiatku Extraligy v utorok, len v denníku Šport.
4: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko chce prilákať veľké dátové centrá. Vhodnou lokalitou má byť Málinec pri plánovanej prečerpávacej elektrárni. Ukrajina by mala podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa prestať útočiť na ruské rafinérie. Povedal to v čase, keď ceny nafty v USA prekonávajú rekordy. Kanada sa približuje Európskej únii. Tamojší premiér hovorí o vytvorení aliancie. Prepojené by mohli byť obchodný či pracovný trh. Dobrý deň, pozdravuje vás Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Štát chce, aby na Slovensku vyrástli dátové centrá. Prvé by mohlo vzniknúť v Bratislave, ďalšie sa zvažuje pri plánovanej prečerpávacej elektrárni Málinec. Odborníci upozorňujú, že takéto projekty si vyžadujú mimoriadne množstvo elektriny a vody a spotreba energie spojená s rozvojom umelej inteligencie má podľa prognóz ďalej rásť.
2: Zásoby vody na chladenie či plány na výstavbu jadrového bloku robia podľa premiéra Roberta Fica zo Slovenska vhodnú lokalitu pre fabriky na umelú inteligenciu.
3: Predstavte si, že začína byť veľký záujem o Slovensko z hľadiska datacentier, ktoré budú potrebovať obrovský prísun elektrickej energie, pretože vidia, že máme stabilnú výrobu.
2: O tom, že Slovensko by mohlo byť v tejto oblasti európskym lídrom, nepochybuje ani minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
4: Od začiatku budúceho roka už budeme plne čistý vývozca elektrickej energie a myslím si, že vieme k tomu prispôsobiť aj dostatok vody, ktorej máme. To znamená, že Slovensko v tomto môže byť lídrom možnože v rámci Európskej únie do budúcnosti.
2: Ako vhodnú lokalitu na výstavbu štát zvažuje plánovanú prečerpávaciu elektráreň Málinec, minister informatizácie Samuel Migal, nominant Smeru SD.
5: Ja si myslím, že by to malo zmysel spojiť príjemné s užitočným, jednak čo sa týka zadržiavania vody v

0: stavať dátové centra, ktoré si vyžaduje svet, tak jedno dátové centrum by spotrebovalo že približne polovicu, čo celé Slovensko.
1: Podľa najpesimistickejších scenárov by umelá inteligencia mohla do roku 2050 spotrebovať takmer polovicu svetovej elektriny. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
2: Tohtoročný 15. september, teda sviatok Sedembolesnej Panny Márie, sviatkom síce ostáva, no bude zároveň aj pracovným dňom. Ide o jedno z konsolidačných opatrení vlády. Zmena sa týka aj škôl. Rezort školstva vydal usmernenie a v ňom viacero možností, ako môžu riaditelia postupovať.
3: Zamestnanci môžu pracovať s príplatkom za prácu vo sviatok, prípadne si neskôr vyčerpať náhradné voľno. Ďalšou možnosťou je aj čerpanie dovolenky. Riaditeľ školy môže dať deťom riaditeľské voľno iba zo závažných dôvodov, uvádza sa v najnovšom usmernení. Pokračuje minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD.
4: My sme dali to metodické usmernenie školám, išlo všetky možnosti, ktoré im zákon ponúka. Vzhľadom na to, že je to pracovný deň, rodičia majú, normálne idú do práce, my samozrejme nemôžeme úplne prikázať, ako to má vyriešiť riaditeľ, pretože z pohľadu školského kalendára je to školský deň, takže by sa malo učiť a odporúčame zvážiť riaditeľom potom náhradné voľno.
3: Náhradné voľno si môžu učitelia vyčerpať najneskôr do 31. decembra. Túto možnosť zvolili aj na základnej škole s materskou školou v Jelšave. Riaditeľka Andrea Houšková hovorí, že žiaci voľno mať nebudú.
5: Už mám vlastne ja na tento školský rok zadelené riaditeľské voľna, čiže sme nedali vlastne deťom na 15. septembra riaditeľské voľno a prakticky učitelia si za to budú môcť potom počas prázdnin vybrať náhradné voľno.
3: Inak sa rozhodli na základnej škole v Trstenej. Jedna z matiek už dostala informáciu, že vyučovať sa nebude.
6: Nám naša škola už 2. septembra poslala informáciu cez EduPage o udelení riaditeľského voľna pre žiakov a v práci, kde pracujem, tiež zvažujú o voľne, čiže neviem, či nám to spôsobí nejaké problémy, ale v každom prípade máme o tom informáciu, že sa v ten deň nevyučuje.
3: To, čo patrí medzi vážne dôvody, pre ktoré môže riaditeľ vyhlásiť na sviatok Sedembolestnej Panny Márie riaditeľské voľno, už však v usmernení špecifikované nie je. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
7: Stručne z domova.
8: Republiková únia zamestnávateľov sa obracia na vládu so žiadosťou o bezodkladné otvorenie rokovaní so sociálnymi partnermi o konkrétnych prorastových opatreniach na podporu ekonomiky. Zamestnávatelia navrhujú zvolanie mimoriadneho rokovania tripartity. Vláde ponúkajú plnú súčinnosť pri hľadaní riešení na podporu hospodárskeho rastu. Reaguje minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
9: Som predseda tripartity, ak mi niekto predloží balík prorastových opatrení, tak nemám problém zvolať aj mimoriadne rokovanie tripartity, ale zatiaľ žiadny balík prorastových opatrení ja na stole nemám.
8: Zamestnanosť na Slovensku bola v júli medziročne nižšia v 7 z 10 sledovaných odvetví. Medziročný nárast zaznamenali len 3 odvetvia, vybrané trhové služby, stavebníctvo a ubytovanie. Protimonopolný úrad povolil zdravotníckej skupine AGL prevziať regionálnu nemocnicu v Lučenci. Spoločnosti však uložil niekoľko podmienok v oblasti poplatkov či investícií do kvality. Nemocnicu doteraz prevádzkovala nezisková organizácia Všeobecná nemocnica s poliklinikou. AGL už v Banskobystrickom kraji prevádzkuje niekoľko nemocníc a ďalších zdravotníckych zariadení. Vlaky železničnej spoločnosti Slovensko budú na sviatok 15. septembra, ktorý nie je dňom pracovného pokoja, premávať v štandardnom režime. Diaľkové a regionálne vlaky pôjdu podľa cestovného poriadku platného pre bežný pracovný deň.
7: Počúvate Rádiožurnál.
2: Ukrajina by podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa mala prestať útočiť na ruské ropné rafinérie, keďže tým vraj škodí celému svetu. Povedal to krátko pred voľbami do kongresu, v čase, keď ceny nafty v Spojených štátoch prekonávajú historické rekordy. V Poľsku medzičasom rokovala vláda so spravodajskými službami potom, keď ruský dron zasiahol v pohraničí ukrajinský vlak. Krátko pred útokom stanicou prechádzali západní činitelia.
10: Za historicky najvyššie ceny nafty v Spojených štátoch krátko pred novembrovými voľbami do kongresu podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa nemôže jeho vojna proti Iránu a s ňou spojené obmedzenie vývozu ropy a plynu z regiónu. Prstom ukázal na Ukrajinu, ktorá už dronovými útokmi počas uplynulých mesiacov vyradila z prevádzky niekoľko ruských rafinérií a prinútila Moskvu zakázať vývoz nafty minimálne do konca septembra.
11: Pán Zelenský musí prestať s paralizovaním výroby nafty v Rusku.
1: nech radšej útočí na iné cieľ.

0: Lebo takto spôsobuje, že na trhu jej nie je dosť a škodí tak svetu. Už sme sa s ním o tom zhovárali.
1: V Poľsku medzičasom na operatívne zvolanej schôdzi rokovali vládni predstavitelia so spravodajskými službami potom, keď ruské drony na ukrajinskej strane hranice zasiahli čerpaciu stanicu a lokomotívu. Štvrť hodinu pred tým miestom prechádzal iný vlak, ktorým sa z konferencie v Kieve podľa miestnych a zahraničných médií vracali bezpečnostní poradcovia niekoľko európskych lídrov a okrem iných tiež britský ex-premiér Boris Johnson a bývalý šéf americkej CIA David Petraeus. Ukrajinské železnice hovoria o narýchlo zmenenom cestovnom poriadku a nevylučujú tak, že zamýšľaným cieľom bola práve táto súprava. Poľský premiér Donald Tusk varoval pred ďalšími podobnými incidentmi.
2: Odteraz fungujeme v režime zvýšenej ostražitosti, pretože v najbližších týždňoch a mesiacoch očakávame zintenzívne takejto aktivity Ruska. Približuje sa k našim hraniciam a nemôžeme vylúčiť, že zasiahne aj priamo naše územie.
1: Kým Rusko na zverejnené informácie zatiaľ nereagovalo, Ukrajina vyzvala západný svet, aby úplne prestal obchodovať s Moskvou a aby zakázal vstup ruským občanom. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallas označila za cieľ útoku vystrašiť a odradiť podporovateľov Kieva, čo sa však podľa nej nestane. Michal Dzúrik, Slovenský rozhlas.
3: Kanada sa čoraz viac približuje k Európskej únii. Premiér Mark Carney hovorí o vytvorení jedinečnej aliancie, a to v čase, keď sa vyostruje obchodný spor medzi Washingtonom a Ottawou. Americká administratíva uvalila clá na kľúčový kanadský vývoz, vrátane ocele, hliníka a dreva.
4: Kým americký prezident Donald Trump vidí Kanadu ako možný 51. štát USA, niektorí Kanaďania žartujú, že ich krajina by sa radšej mohla stať 28. členským štátom Európskej únie. No keďže krajina neleží v Európe, plnoprávne členstvo reálne nie je. Premiér Mark Carney však vidí iný druh partnerstva.
5: To, čo hľadáme a o čom začíname diskutovať, je jedinečná aliancia medzi Kanadou a Európskou úniou. Zdieľame rovnaké hodnoty, máme rovnaké priority a naše silné stránky sa navzájom dopĺňajú. Spolu sme silnejší. Svet je čoraz nebezpečnejší a rozdelenejší. A práve v takýchto časoch musia priatelia držať spolu.
4: Podľa zdrojov denníka Wall Street Journal, kanadský premiér dokonca zisťoval, či by sa Ottawa mohla stať pridruženým členom únie. Takýto scenár je však podľa analytika Radovana Geista z portálu EUBRIF nereálny.
6: Pravdepodobne to nebude také asociované členstvo, aké štandardne Európska únia má. Tento typ členstva je v podstate nejakým predkrokom pred vstupom krajiny do Európskej únie, čo v tomto prípade nie je relevantné, nechce to Kanada a bolo by to dôležité pre Európsku úniu.
4: Najodvážnejšie návrhy preto počítajú skôr s užším prepojením Kanady s jednotným európskym trhom, či možnosťou, aby Kanadania získali väčšiu slobodu žiť a pracovať v členských štátoch. Dôležitou témou sú aj kritické nerastné suroviny. Kanada má veľké zásoby medí, niklu, lítia, kobaltu a vzácnych zemín, ktoré Európa potrebuje na výrobu batérií, solárnych panelov či elektroniky. V oblasti vzdelávania by sa Kanada mohla výraznejšie zapojiť do programu Erasmus+. Veľký priestor sa otvára aj v obrane, vysvetľuje Radovan Geist.
6: Kanada, no jednak je to vyspelá ekonomika, ktorým sa bavilo o nejakej obranej spolupráci, to je extrémne dôležitý partner. Posunul by pozíciu Európskej únie v geografickom priestore, ktorý sa stáva geopoliticky dôležitým, a to je Severný Atlantik a arktická oblasť.
4: Kanadský premiér tento týždeň odcestuje do Francúzska, kde má v Štrasburku vystúpiť s prejavom pred Európskym parlamentom. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
3: Vo švédskych parlamentných voľbách odovzdalo svoj hlas menej voličov ako pred 4 rokmi. V predvolebnej kampanii sa hovorilo o sprísnení trestných zákonov aj o výzvach v súvislosti s prisťahovalectvom a kriminalitou gangov. Analytik pripomína, že je jedno, či sa víťazom napokon stane stredoľavý blok na čele so sociálnymi demokratmi alebo konzervatívny blok s podporou extrémnej pravice. Oba budú novú vládu zostavovať pravdepodobne niekoľko mesiacov.
7: Približne 8 miliónov Švédov mohlo odovzdať svoj hlas v nedeľných parlamentných voľbách. Urobilo tak okolo 80%, teda asi o 6% menej než pred 4 rokmi. Aj vtedy bol súboj stredoľavého bloku s konzervatívno-pravicovým tesný. Tentokrát však bol ešte tesnejší, hovorí obyvateľ Štokholmu.
8: It was Bola to zábava sledovať, ako sa to vyvíjalo. Celú noc sa to menilo z pravice na ľavicu.
7: Najviac hlasov, viac ako 28%, získali sociálni demokrati s podporou ľavice, liberálov a zelených majú predbežne 176 mandátov v 349 miestnom parlamente. Pokračuje expremiérka a líderka sociálnych demokratov Magdalena Andersson.
4: Bez ohľadu na konečný výsledok volieb existuje dôvod usilovať sa o nového ducha spolupráce vo švédskej politike.
7: Tá sa podľa politológa na Univerzite v Uppsale Michala Grána mení.
9: Po druhýkrát majú strany, ktoré majú neliberálnu imigračnú politiku a takisto aj neliberálny pohľad na a právo a spravodlivosť a v parlamente väčšinu. A tým pádom v podstate sa rúca tento medzinárodný obraz Švédska ako bašty a liberálnej demokracie.
7: Premiér Ulf Kristersson, ktorého konzervatívna strana získala takmer 20%, počíta, tak ako doteraz, s podporou extrémnej pravice. Švédskych demokratov podporilo viac ako 17% voličov a podľa premiéra dostane posty vo vládnom kabinete. Charlie Weimer, ktorý švédskych demokratov zastupuje v Európskom parlamente, pripomenul, že práve to bude ich volebný úspech. Podľa pozorovateľov sú švédski demokrati deliacou čiarou, ktorá sa zaslúžila o tesný súboj vo voľbách. Jeho výsledok sa síce dozvieme pravdepodobne v stredu, keď budú spočítané aj hlasy zo zahraničia. Nová vláda však bude známa až o niekoľko mesiacov. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
10: Stručne zo sveta.
2: Jemenskí proiránski povstalci Húsiovia obsadili ďalšie strategicky významné ostrovy v južnej časti Červeného mora, asi 160 kilometrov severne od prielivu Bab al-Mandab. Počet nákladných lodí, ktoré cez víkend preplávali Hormuzským prielivom, klesol na 4. Posledný 10-dňový priemer pritom predstavoval 14 plavidiel denne. Plyn aj elektrina na burzách minulý týždeň opäť výrazne zdraželi. Plyn sa drží okolo úrovne 80 eur za megawatt hodinu. Elektrina sa priblížila k hranici 150 eur. Dôvodom rastu cien plynu je pokračujúce narušenie dodávok skvapalneného zemného plynu z Perského zálivu. Dnes ráno vzrástli aj ceny ropy. Spojené štáty zamedzili, aby sa šéf iránskej organizácie pre atómovú energiu zúčastnil na dnešnom zasadnutí generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni. Podľa iránskeho ministerstva zahraničných vecí rakúske úrady Mohamadovi Aslámímu nevydali víza. Teherán si preto predvolal rakúskeho charge d'affaires. V americkom štáte Pensylvánia zomrela na osýpky 40-ročná žena. Počet úmrtí spojených s touto vysokonákazlivou chorobou tak tento rok v Spojených štátoch vzrástol na 3. Deje sa tak v čase, keď v krajine klesá zaočkovanosť.
10: Stručne z regiónov.
4: Lucia Benetinová, Humenné. V meste vymenili 14 kilometrov starých horúcovodov. Niektoré potrubia slúžili viac ako 60 rokov. Ročne evidovali takmer 30 porúch. Každá znamenala nielen komplikácie pre obyvateľov, ale aj tisícové náklady pre mestskú, humenskú energetickú spoločnosť. Vysvetľuje konateľ spoločnosti Martin Lichman.
11: Jedna porucha minimálne 8000 eur. Pod 100 tisíc sme nešli. Vždy viac.
4: Nové potrubia majú znižiť tepelné straty aj počet havárií. Samospráva plánuje v budúcnosti vymeniť aj ďalšie horúcovody v meste.
12: Viktória Demke, Košice. Kam patríš, čo je pre teba domov a kde sa cítiš naozaj vo svojom? Aj na tieto otázky bude hľadať odpovede divadlo Thália. Najsevernejšie maďarsky hrajúce divadlo na Slovensku vstupuje do 57. sezóny s témou Kde máš miesto? Nová sezóna prinesie príbehy o domove, rodine, vzťahoch aj vlastnej identite. A tento raz sa bude výrazne pozerať aj na ženský svet. Pokračuje riaditeľ divadla Jozef Cajlik.
13: Budeme mať 4 na hlavnej sále, z toho 3 naše predstavenia, jedno hostujúce predstavenie a tiež budeme mať ešte taký side projekt, s ktorými chceme ísť do škôl a to bude zvláštna hodina histórie.
14: Radoslav Haring, Banská Štiavnica. Slovenské Banské múzeum predstavilo publikáciu, ktorá mapuje históriu strednej priemyselnej školy Samuela Mikovínyho. Škola vznikla v roku 1735. Na príprave publikácie spolupracoval kurátor múzea Daniel Harvan.
15: Obsahuje nielen zoznamy študentov a to skúmané obdobie činnosti školy, ale aj množstvo obrazového materiálu, množstvo spomienok pedagogov a zamestnancov školy, ale aj teda absolventov vysokoškoly a obsahuje aj kolekciu fotografií, tabiel.
14: Ide v poradí už o tretiu pamätnicu venovanú škole. Uzatvára tak jej históriu od jej vzniku pred takmer 300 rokmi až po súčasnosť.
10: Rádiožurnál Šport.
16: Naša atletka Ema Zapletalová vybojovala na premiérových ultimátnych majstrovstvách sveta striebornú medailu. V behu na 400 metrov prekážok skončila v Budapešti druhá časom 52,68 sekundy. Zdolala ju iba Američanka Jonesová o 23 sekundy. Finančnú odmenu na záverečnom podujatí roka by slovenská reprezentantka vymenila radšej za víťazstvo.
17: Je to fajn, že som si mohla teda takto privyrobiť slušnú odmenu. I keby mi teraz povie niekto, že keby si mal vybrať, či budem druhá a vyhrám 100 tisíc, alebo budem prvá a vyhrám nulu, tak radšej by som brala to prvé miesto.
18: Nechcem byť sklamaná, pretože táto sezóna bola úžasná a dnes bola časne lepšia, ale dala som do toho všetko, čo sa dalo.
16: Futbalistom bratislavského Slovana sa nepodarilo zvíťaziť už v treťom ligovom stretnutí po sebe. V 8. kole Nike ligy remizovali so Žilinou 3-3. Šošoni trikrát viedli, Belasi trikrát vyrovnali, hovorí dvojgólový kapitán domácich Andraš Porár.
19: Doma, keď dáš 3 góle, musí stačiť za výhru. Takže musíme brániť lepšie. Nemôžeme dostať také naivné góle. Aj keď Žilina hral ofenzívne a dobre a všetko, ale aj osobná zodpovednosť, aj agresivita, aj koľko priestoru dostal hráči Žiline, všetko chýbalo.
16: Komárno je jediné mužstvo, ktoré v novej sezóne ešte stále nevyhralo. Na pôde Podbrezovej remizovalo 1-1 a zaknihovalo už piatú deľbu bodov. Do vedenia ho poslal Krištof Domonkoš.
20: Bol to pre nás veľmi ťažký zápas. Prvý polčas myslím, že sme hrali celkom fajn. Škoda tých prechodov, ktoré nám nevyšli, že sme mohli z toho skorovať, ale takisto musím uznať, že aj super mal dneska do šanci.
16: Stanislav Lobotka zaznamenal svoj prvý gól v aktuálnej sezóne talianskej série A. Vďaka jeho presnému zásahu Neapol zvíťazil vo štvrtom kole nad Boloňou 1-0. Darilo sa aj Dávidovi Hanskovi. Slovenský obranca si pripísal asistenciu pri víťazstve Atletika Madrid v 5. kole španielskej La Ligy na pôde Realu Sociedad 3-0. Manchesterské derby ovládlo City, ktoré vo štvrtom kole anglickej Premier League uspelo na ihrisku United 1-0. O triumfe rozhodol Erling Haaland. Naši volejbalisti neúspeli ani v druhom vystúpení na majstrovstvách Európy. V skupine podľahli domácim Talianom 1-3, tréner Michal Masný.
21: Tento zápas nám ukázal, že pokiaľ robíme tie základné veci tak, ako máme, potom sme schopní vyhrať aj set so superom tak silným, ako sú Taliani. Sme si to vyskúšali, vieme, že sa to dá, sme schopní tak hrať, ale musíme udržať ten taký klasický štandard.
16: Nemecký tenista Alexander Zverev sa stal prvýkrát v kariére víťazom dvojhry na US Open. Vo finále si poradil s Američanom Benom Sheltonom 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev dosiahol druhý Grand Slamový titul z podujatí Veľkej štvorky. V júni nenašiel premožiteľa na Roland Garros. Na premiérových pretekoch Formuly 1 na novom okruhu v Madride triumfoval Talian Kimi Antonelli na Mercedese. Líder celkového poradia zdolal na veľkej cene Španielska, druhého Holandiana Verstappena na Red Bulle a tretieho Brita Norrisa na McLarene. Filip Marinov získal striebro v paratrape na majstrovstvách sveta v Čangvone. Vo víťaznej kvalifikácii zostrelil 115 a vo finále trafil 24 terčov.
22: Nie som moc spokojný s výsledkom, čo sa týka kvalifikačným. Mohlo to byť lepšie, ale stačilo to na prvé miesto a potom sme sa začali iba fokusovať na finále. Bohužiaľ, chyby sa stávajú a viac menej pochovali ma dva terče, aj keď za druhé miesto si myslím, že môžem byť spokojný.
10: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
3: Európska únia sa pre krízu v španielskej Seute chystá sprísniť svoju migračnú politiku. Na stole sú tri možnosti, šéfka Eurokomisie Ursula von der Leyenová by ich mohla oznámiť v stredu. Lídri hlavných separatistických strán zo Škótska, Walesu a Severného Írska majú rokovať o svojich kampaniach zameraných na otrhnutie sa od Spojeného kráľovstva. V Cardiffe budú hovoriť o presadení hlasovania o nezávislosti. Cena zemného plynu v Európe je v súčasnosti takmer 10-násobne vyššia ako v Spojených štátoch. Súvisí to s vysokou americkou produkciou, obmedzenými kapacitami a väčšou závislosťou Európy od dovozu skvapalneného plynu.
10: Rádiožurnál Počasie.
2: Popoludní by mala oblačnosť ustupovať, v noci a ráno očakávame lokálne hmlu alebo nízku oblačnosť, nočná teplota 4 až 14 stupňov. Zajtra bude jasno až polojasno, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo slabý dážď, a to najmä na severe a východe. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov, na severe ojedinele chladnejšie a bude bez vetrie alebo slabý vietor.
10: Rádiožurnál.
3: Pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Jana Mikovičová, v štúdiu boli Kamil Kolenič, Peter Štern a Nina Belicová a Alžbetkinová. Vypočujte si aj reláciu Z prvej ruky, ktorá nasleduje v Rádiu Slovensko. Dnes o stúpajúcich cenách palív.
10: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 12 hodín, 23 minút.
10: Zelená vlna.
0: Neprejazný úsek na D1 aj v Dunajskej strede. Pokračujeme správami z dopravy. Na diaľnici D1 za Ilavou smerom na Žilinu na kilometri 148,5 horelo osobné auto. Diaľnica je v tomto smere uzavretá. Polícia odkláňa dopravu výjazdom Ilava na obchádzku cez Košecu a Látce. Na obchvate Dunajskej stredy pri križovatke s Povodskou cestou sa zrazil kamión s osobným autom. Cestu v tomto úseku taktiež uzavreli. Na obchádzke na vjazde do Dunajskej stredy z Dolného Baru sa zdržíte 40 minút. Na diaľnici R1 za Sereďou smerom do Trnavy pracujú cestári. Tam sa zdržíte pol hodinu a 15 minút si dokopy počkáte na trase z Čadce do Žiliny. Dnes o 20. hodine bude na diaľnici D1 uzavretý tunel Bôrik v smere na Žilinu a o 20.30, teda o pol hodinu neskôr, ho uzavrú aj v smere na Poprad. Uzavera potrvá do skorého rána. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynul.
10: 0800 900 800.
1: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
5: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na Jednotke.
23: Čo sa zmení pre diváka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Televízne vysielanie STVR prejde 22. septembra na modernejší štandard DVB-T2. Čo to bude znamenať pre našich divákov, ktorí sledujú televíziu cez anténu? Po prechode môže byť potrebné preladiť televízor alebo set-top box. Ak sa vám po prechode prestanú zobrazovať televízne služby STVR, môže to znamenať, že vaše zariadenie potrebuje nové naladenie. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.

0: Chudobné pozdravy.
1: Pekné popoludne, milí poslucháči. Na rádiu Regina Východ už máme pripravenú blahoprajnú reláciu, ktorou v mene blízkych oslovíme hlavne dnešných oslávencov. Vítajte, milí poslucháči, a započúvajte sa do úprimných slov plných lásky a vďaky. Spoločnosť vám dnes robia Adriána Jenčová, Peter Krajčovič, Marian Bačo a Iveta Šoltýsová. Kytica krásnych kvetov rozvoniava, stôl je slávnostne prestretý a vzduchom sa šíri vôňa porozumenia, lásky a rodinnej súdržnosti. Možno práve takto to vyzerá u oslávencov, ktorých rozhlasovými gratuláciami potešíme najprv v Hatalove, Jakubovanoch a Humennom. Tento sviatočný deň je plný slnka a jasu v srdci aj v duši. A tak ho v kruhu rodiny isto vníma pani Nadežda Vajdová z Hatalova, pre ktorú máme dve rozhlasové gratulácie. Milá Nadia, ku krásnym 40. narodeninám ti zo srdca prajeme pevné zdravie, veľa lásky, radosti a nekonečne veľa dôvodov na úsmev. Nech ťa život naďalej obdarúva šťastím, pokojom a splnenými snami. Si milá, usmievavá a energická žena, úžasná manželka a nenahraditeľná mama, ktorá svojou láskou, starostlivosťou a dobrotou robí každý deň krajším. Ďakujeme ti za všetko, čo pre nás robíš, za tvoje veľké srdce, trpezlivosť a silu. Nech je tvoje jubileum začiatkom ďalšieho krásneho obdobia plného zdravia, pohody, rodinného šťastia a nezabudnutelných chvíľ s tými, ktorých miluješ. Z láskou a vďakou ti ešte raz k 40. narodeninám všetko najlepšie praje manžel Ján s deťmi Janíkom a Nikoletkou.

Druhý pozdrav pre pani inžinierku Naďku Vajdovú z Hatalova. Milá Naďka, dnes je výnimočný deň, pretože oslavuješ 40. narodeniny. Pri tejto krásnej príležitosti ti chceme zo srdca zagratulovať. Ako dcéra prinášaš do našich životov lásku a radosť. Ako sestra si vždy oporou, človekom, na ktorého sa dá spoľahnúť. A ako krstná mama rozdávaš láskavosť a starostlivosť, ktoré zanechávajú krásnu stopu v srdciach tvojich krstných dcér. 40 rokov je nádherný vek, vek skúseností, múdrosti a odvahy. Za ten čas si prešla mnohými cestami, prekonala nejednu prekážku a dosiahla veľa pekných vecí. Prajeme ti, aby si bola predovšetkým zdravá, pretože zdravie je ten najväčší dar. Nech ťa každý nový deň naplňa pokojom, spokojnosťou a šťastím. Nech sa ti darí vo všetkom, čo robíš, a nech sa ti plnia sny a priania, ktoré nosíš vo svojom srdci. K 40. narodeninám ti všetko najlepšie prajú rodičia, brat Andrej, sestra Jana s manželom Mírom a krstné céry Natálka a Nelka. A za nás

Vek nie je to najdôležitejšie, pretože v každej chvíli môžeme mať radosť z plnosti života. Ten váš pani Ľudmila Haščáková z Jakubovian naplňa isto vaša rozvetvená rodina, ktorá prichádza s dvoma blahoželaniami k vášmu jubileu. Milá mamka, som veľmi vďačný, že spolu kráčame cestou života tak dlho. Prekonali sme veľa prekážok, no nikdy ti nechýbal humor a pripomínaš nám, že život sa má žiť s úsmevom. Pri príležitosti 60. narodenín ti ďakujem za naše deti a za dobroty, ktorými nás rozmaznávaš. Svojimi šikovnými rukami nám nielen vykúzliš fajnoty na tanieri, ale aj uháčkuješ krásne tašky či zašiješ diery na montérkach. Každý deň nás učí, že nedá sa, neexistuje. Máš rada motýle, ktoré pripomínajú, že krása je v jednoduchosti. Miluješ vôňu levandule, ktorá upokojuje a prináša pokoj. A presne taká si aj ty. Jemná, láskavá, no zároveň silná. Ďakujeme, že si taká, aká si, že rozdávaš lásku bez počítania, že si našou oporou, mamou a babkou. 60-ka klope na dvere. Otvor ich, nech ju oslavíme spoločne. Všetko krásne ti s láskou prajú manžel Miro, deti Lucka, Mirko, Veronika s partnermi a vnúčata Matias, Nelka, Margeritka a Stelka. Ľúbime ťa.

V Jakubovanoch sa pani Ľudmile Haščákovej prihovárajú ďalší gratulanti. Milá sestra, ani sme sa nenazdali a už aj tebe sme na 60-ku zahrad dali. Ani váhu takú nemáš ani vek. 60, na ktorý vôbec nevyzeráš. V živote si prežila chvíle ľahké aj ťažké, no neuhla si ani pri jednej prekážke. S manželom Mirom ste 3 deti vychovali. Lucka, Mirko, Veronika ste im mená dali a aj naše deti ste ako za svoje mali. Naše deti ťa od mala rady majú, preto nie teta, ale Ľubka ťa volajú. Šikovné ty ruky máš, všetko možné vyrábaš, na oslavu sa s tebou tešíme, lebo to tam vždy roztočíme. Všetko najlepšie, veľa zdravia a Božieho požehnania ti do ďalších rokov praje sestra Darina s manželom Stanom a deťmi Martinom, Stankom a Danielou, s deťmi Tymkou a Šimonkom, ktoré ťa vrúcne objímajú a pusinky posielajú. K pozdravu sa pripája brat Peter s manželkou Martou. Živio, živio, Ľubka naša, vrúcne ťa objímajú a boskávajú vnúčatka Matias, Margarita, Stelka a Nelka.

Lúčenie s ďalším rokom života, ale aj pekné stretnutia si v Humennom vychutná pán Michal Dágo, ktorého potešíme tiež dvoma pozdravmi od najbližších. Milý môj manžel, už 45 rokov spolu životom kráčame, veľa pekných chvíľ aj starostí prežívame. Čas nám rýchlo uteká, no jedno dobre viem, že pri tebe mám oporu každý jeden deň. Keď prídu ťažšie chvíle, pri mne pevne stojíš, dobrým slovom a úsmevom každú starosť zahojíš. Za všetko ti dnes ďakujem, za každý spoločný deň, za pomoc, ochotu a za to, aký si človek len. V pokojnom tichom žitia prúde ďalší rad rokov nech ti rastie a každý deň nech sviatkom bude, prinesie radosť, lásku, šťastie. Zdvihnime teda hore čaše, nech sladkým cvengom za nás zdravia a spolu s nimi srdcia naše, nech ti dá Pán Boh veľa zdravia. Nech ti slnko svieti na cestu každý deň, nech v srdci zostáva radosť ako krásny sen. Nech zdravie, šťastie a úsmev na tvári máš a ešte veľa pekných rokov medzi nami prežívaš. Ku krásnym 70. narodeninám ti všetko najlepšie praje manželka Marika.

Tumenom zostávame a vám, pán Michal Dágo, ďalší pozdrav odovzdávame. Drahý otec a detko Mišo, dnes sviatok veľký máš, krásnych 70 rokov sa dožívaš. Pre nás si vždy prvý, keď treba pomoc dať. Nikdy nevieš oddychovať, stále chceš len pomáhať. Raz si náš taxikár, čo nás bezpečne odvezie, inokedy pečivár, čo čerstvé rožky prinesie. Vo svojej plechovej búde rád vždy niečo majstruješ, každú skrutku, každý klinček s úsmevom tam opatruješ. Srdce dobré ako zlato, úsmev stále rozdávaš, pre celú našu rodinu veľkým darom zostávaš. Nech ti zdravie dlho slúži, nech máš úsmev na tvári, nech sa každý nový deň podľa tvojich snov vydarí. S láskou ti dnes blahoželajú céry Martina a Silvia, zaťovia Jozef a Robert a vnúčatá Dávid, Marko, Tadeáško, Tamarka, Nelka, Hanka a Stelka, ktoré posielajú detkovi sladkú pusinku. Všetko najlepšie ku krásnym 70. narodeninám, detko náš.

Ťažšiu pokraj naplnenú spomienkami dvíha pani Mária Huňadiová z Brezovice, pripravená prijať vrúcne slová najbližších. Milá naša dcéra, včera 13. septembra si sa dožila nádherných 50 rokov svojho spokojného života. Si druhá v poradí, keďže nášho prvého synčeka Pán Boh hneď po narodení povolal k sebe. A preto, keď si sa ty narodila zdravá, práve 13. september bol naši

Rád by som mal niekoho, s kým mi bude ľudsky dobre. Toto sú slová, ktoré ste už určite niekedy počuli. A toto všetko nepatrí k nesplneným želaniam dnešných oslávencov, ktorým sa ešte prihovoríme v Stropkove, Sečovciach, Polome a v Strážskom. Objatia, bosky a láskyplné slová sú sprievodnými znakmi tohto dňa, ktorý patrí pani Márii Vargovej zo Stropkova. Milá mamka, babka a prababka, v tvojom živote dnes nadišiel krásny deň, keď si pripomíname tvoje 80. narodeniny. Je to dôvod nielen na oslavu, ale aj na prejavenie úcty, prosby za odpustenie a poďakovanie. Tvoja láska, múdre rady a starostlivosť nás prevádzajú celý život. Vždy vieš vykúzliť výborné jedlo, otvoriť dvere každému s úsmevom a vytvoriť domov plný pohody. Ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás urobila a stále robíš, mamka naša. K krásnym narodeninám ti zo srdca prajeme najmä pevné zdravie, pokoj, radosť z každého nového dňa. Nech ti život vracia všetko dobro, ktoré si celé roky rozdávala nám. A nech je pri tebe stále aj spomienka na nášho otca. Tichá, láskavá a plná vďačnosti za všetko, čo ste spolu vybudovali. Si našim domovom, našou oporou a našim najväčším darom. S láskou tvoje deti, Marienka, Monika, Ľudka a Kamil s rodinami 9 vnúčat a 8 pravnúčat.

Už 51 rokov kráča cestou života pani Marcela Demková zo Sečoviec. Drahá moja krstná dcéra. Čas nám pravidelne rok k roku pridáva a krásne spomienky necháva. A preto dnes v tvoj slávnostný deň ti želám to najlepšie len. Touto cestou ti ďakujem za to, že nám pomáhaš a vykonávaš potrebné práce. Ďakujem, že nás prevádzaš k lekárom a poskytuješ nám všetko, čo potrebujeme. Sme ti veľmi vďační a ešte raz celého srdca za všetko ďakujeme. Krstná mamka Anna so synom Jozefom.

Obľúbenú pieseň dali zahrať gratulanti vám, pán František Bujňaček z Polomy. Ale najprv blahoprajné slová. Milý manžel, otec a detko, máš krásnych 70 rokov. Celá rodina dnes chce byť s tebou a prijať ti všetko najlepšie. Do ďalších rokov veľa šťastia, lásku, spokojnosť, pevného zdravia stále dosť. Starostí málo, radosti veľa a všetko, čo si srdce želá. A ešte raz povedať chceme, za všetko ti ďakujeme a nech ti muška presne sadne. Nech ti srnka k nohám padne. Peknú poľovačku ti prajú manželka Anna, deti František, Peter, Miloš, Ján, Hanka a Zuzka s rodinami a pusu posiela 15 vnúčat.

Záverečný pozdrav dnešnej gratulačnej relácie patrí pánu Tomkovi Tokárovi zo Stražského. Milý náš Tomko, k 36. narodeninám ti želáme všetko najlepšie. Zostaň presne taký, aký si, večne usmiatý, veselý a s dobrou náladou. Nech tvoje čučorietky rastú ako z vody a nech ti pivko s rožkom a tlačenkou stále tak dobre chutí. Zo srdca ti blahoželajú a na zdravie pripíjajú tvoji kamaráti a kolegovia z obchodného týmu.

Pekný deň a príjemné počúvanie ďalšieho popoludňajšieho programu všetkým poslucháčom Rádia Regina Východ želajú Adriána Jenčová, Peter Krajčovič, Marián Bačo a Iveta Šoltýsová.

0: Hudba môjho života. Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Milí poslucháči, prajem vám pekné popoludnie. V dnešnej relácii by sme vám chceli predstaviť doktorku Máriu Vasilovú, primárku neonatológie v nemocnici v Humennom, ktorá získala prvenstvo v celonárodnej ankete Slovenka roka 2026 v kategórii zdravotníctvo. Pani doktorka patrí medzi priekopničky slovenskej neonatológie a v nasledujúcich minútach ju budeme mať možnosť bližšie spoznať. Pekný deň prajem a hneď jedným dychom dodávam, že blahoželáme k oceneniu.
2: Ďakujem veľmi pekne.
1: Ako ste tú nomináciu a vôbec to zaradenie medzi výnimočné Slovenky vnímali a prežívali vy?
2: No, musím povedať, že ja som si absolútne nerátala. Pravdu povediac, neverila som tomu akože veľmi a bola som zaskočená, pretože už si myslím, že ja vo svojom veku so svojimi ako skúsenosťami, tak som si vždy myslela, že to nejako patrí a prináleží takým mladším a ktorí urobili možno aj niečo pre Slovensko, pretože ja som vždy žila v tom, že robím to, čo ma baví a že robím to normálne, čo sa má. Ale potom po vysvetlení aj pani riaditeľkou Rehákovou, tak nakoniec, keďže do toho boli zainteresované i naše deti, i naši rodičia, bolo to veľmi milé, veľmi príjemné a už by som vlastne sklamala tých ľudí, ktorí poslali návrh, tak som nakoniec tú nomináciu prijala.
1: Jedna vec je nominácia a druhá vec už to ocenenie. Spomínate si na tie pocity, ktoré ste mali, keď zaznelo na tom slávnostnom gala večeri to vaše meno?
2: Musím povedať, žensky poviem, že jednoducho, ja som bola aj v strese. To jednoducho, či chce, či nechce človek, to ten stres je. A keďže je tam oblečený v dlhý šaták vo vysokých opätkoch, tak som si len prijala, aby som nezakopla. Aby som sa na to pódium dostala. A samozrejme, že v hlave prebiehajú myšlienky, pretože už je jasné, že človek aj niečo chce povedať tým ľuďom tak akože od srdca. Takže vlastne tak mi to bežalo ako film. Ja som si to vlastne uvedomila snáď až 2 dni potom, hej, pretože to všetko tak prebiehalo ako taký skutočne sen, také niečo veľmi pekné, ale aj veľmi stresujúce, pretože predsa len to nie je pre nás prirodzené prostredie. Toto.
1: Spomínali ste tú ďakovnú reč. V nej ste povedali, že ste nikdy svoju prácu nevnímali tak, že robíte niečo výnimočné. Ako teda svoju prácu vnímate?
2: Ja som vždycky chcela byť detskou lekárkou. To bol môj sen od malička. A ja vlastne som robila len to, čo som vyštudovala, čo mám rada. Mňa to nielen živilo, ale mňa to aj tak vnútorne naplňala tá moja práca i odborne, že ako to mám povedať? Mala som taký pocit, že asi nežijem nadarmo, keď som pomohla aj nielen ja, ale s celým kolektívom, s ktorým celé naše oddelenie. Sme vlastne pomohli natoľko, že tie deti sa mohli zapojiť do života. Niektoré úplne bez problémov. A žijú krásny, zmysluplný život. Ale nie všetko skončí ideálne. To je jednoducho, bohužiaľ, taký je život. A toto človeka naučí neskutočnej pokore. Ale v duši, i v srdci, i v hlave musí byť človek spokojný, že urobil absolútne všetko pre to, čo mohol, čo vládal. A vtedy môže byť s tou svojou prácou tak vnútorne spokojný.
1: Formovalo vás teda vaše povolanie nielen profesionálne, ale aj ľudsky?
2: Určite. Určite dalo mi to obrovskú lekciu, tak ako som povedala, v tej pokore, v tímovosti. Pretože človek primár môže byť akokoľvek dobrý. Hej, môže dať nejakú tú víziu, nejaký ten smer, ale keď nezíska pre tú prácu tých svojich spolupracovníkov, keď nevytvoria kolektív, ktorý ťahá za jeden koniec, kde sa aj tie problémy dajú riešiť tak normálne, ľudsky, tak primár bez dobrého kolektívu myslím si, že sám nezmôže absolútne nič. Čiže ja som síce tú sošku držala ja v rukách, ale ona patrila všetkým ľuďom, s ktorými som ja robila kedysi, s ktorými robím teraz, ktorí stáli pri mne, ktorí ma usmernili správne, ktorí boli pri mne vtedy, keď mi bolo dobre, keď to bolo všetko krásne, ale boli pri mne vtedy, keď boli problémy, keď aj slzičky boli. Hej, na to sú tí takí priatelia, ktorí pri vás stoja a tí dobrí spolupracovníci.
1: Je oddelenie ako rodina?
2: Áno. Ja to tvrdím, že ako rodina a vždycky to vravím. Na začiatku, keď sme formovali oddelenie, ono vznikalo vlastne pri detskom oddelení. A ja som mala jedno veľké šťastie, že na detskom oddelení bol charizmatický primár, pán primár Mocák, ktorého ja si neskutočne vážim. Už je v nebičku. Mali sme nádherný profesionálny i ľudský vzťah. Dovolil mi skutočne sa profesionálne rozvíjať a my sme pochopili, že v Humennom je potrebné, aby vzniklo nedonosenecké oddelenie. My sme tie detičky nedonosené prevážali do Prešova. Mali sme veľmi dobrú spoluprácu s tedajšou pani primárkou Bučkovou, ale tu sa rodilo veľa detí. 1200, 1300 detí do roka a Prešov nestihal kapacitne. Hej, bol skutočne stále predimenzovaný a ani prevozová služba nebola taká, aká je teraz. Neboli sanitky tak vybavené všetkým, čo potrebujeme. Tak keď sa pristavovala prístavba, tak sa rozhodlo, že pri detskom oddelení sa vlastne pristaví aj nedonosenecké. No a my sme potom 12 rokov pracovali ako súčasť detského oddelenia, ako nedonosenecký úsek a po 12 rokoch sme sa stali samostatným novorodeneckým oddelením.
1: Ako si spomínate na tie svoje začiatky?
2: Ja keď som bola piatačka po medicíne, tak som cez prázdniny prišla na detské oddelenie sa pozrieť, či by potrebovali lekárku. A na detskom oddelení, keď som zacengala, mi otvoril práve pán primár. A on bol strašne zlatý. Privítal ma a vraví, viete, ja k tým deťom nemám veľký vzťah, ja ich mám 5. Ale on to naopak to povedal tak veľmi pekne, s humorom. Čiže on celý život vlastne bol takým vzorom profesionality, ľudskosti, mal krásny prístup ku nám mladým. Takže ten ma veľmi oslovil a jeho pani zástupkyňa, pani Marta Hafnerová, to je nádherná dáma, ktorá žije na západnom Slovensku. Ja s ňou doteraz mám telefonický kontakt a máme si vždycky čo povedať. Hej. Ona ma naučila úplne tie začiatky neonatológie, pretože ona sa tu venovala tým deťom, ktoré boli narodené na novorodníckom.
1: V tejto nemocnici pracujete už viac ako 50 rokov. Nikdy vás to nelákalo inám odísť do zahraničia alebo pracovať na inom mieste, v inom regióne?
2: Ja som mala možnosť odísť ešte ako slobodná dvakrát na vyššie klinické pracovisko. Potom už po svadbe s manželom sme mali možnosť odísť ešte raz na vyššie klinické pracovisko. Ale život to tak zariadil, že sme nakoniec ostali tu. Tak logicky sme zvážili, že sme tu šťastní, založili sme si tú rodinu, mali sme tu starých rodičov, tak sme sa chceli postarať aj o tých starých rodičov. Čiže ja absolútne nič neľutujem, že som neodišla. Ja som tu prišla ako 12-ročná do humenného a mne prirástlo k srdcu a prepáčte mi, ale poviem to tak, ja som to nedonosenecké oddelenie považovala za svoje tretie dieťa. Čiže vlastne mala som k nemu taký mimoriadny vzťah, čiže nakoniec sme v Humennom ostali a absolútne neľutujeme ani jeden, ani druhý.
1: Začínali ste v 80. rokoch, to sme tu nemali moderné diagnostické prístroje, technológie, začiatky boli asi ťažké.
2: Áno, nemali sme prístroje skutočne, keď sme dostali prvý inkubátor, tak sme z toho boli absolútne nadšení, ale on bol tak vynikajúci, že my sme ho len pred 2-3 rokmi vlastne vyradili z prevádzky, nemali sme prístroje na dýchanie, keď dieťatko malo problémy s dýchaním. Ale bolo to zase krásne obdobie, lebo veľa sme čítali. Nebolo AI, neboli internety, hej, takže my sme veľa študovali z kníh, veľa sme študovali separátky a vlastne sme sa aj pokúšali niečo urobiť. Takže ja mám na toto obdobie krásne spomienky. My sme napríklad asi 10 rokov sme vymýšľali, že ako tým deťom pomôcť, keď majú poruchu dýchania. Najprv sme vymýšľali negatívny tlak, to sa nám nedarilo. To dieťatko bolo v tak ako keby krabička a negatívnym tlakom sa mu rozopínali pľúca. Ale potom sme prišli na to separátky zo sveta, hovorili o tom, že treba ísť opačným smerom, naopak pozitívny tlak do dýchacích ciest. A tu vznikla taká skupina, pán docent Terek, ktorý bol dlho prednostom kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny v Košiciach v Národnom ústave srdcovo-cievnych chorôb, môj manžel a ja sme tvorili takú skupinu a nám sa skutočne podarilo potom jednu metódu, ktorá na svete bola známa, sme si prispôsobili na naše pomery a tá pomáhala vlastne tým deťom s poruchami dýchania.
1: Áno, počas tých rokov práce na neonatologickom oddelení v Humenskej nemocnici ste zavádzali moderné diagnostické liečebné metódy. Takmer 30 rokov sa venujete aj ultrazvukovej diagnostike novorodencov. Môžeme aj o tom povedať niečo?
2: Áno, môžeme, pretože tu ja mám zase nádherné spomienky na českých kolegov. Ja som poprvý raz o ultrazvuku v novorodenskom veku počula od renomovaného primára pražského z Podolí, pána primára Zapadlu, a bolo to konkrétne v Prešove. Na to v živote nezabudnem. Mňa tá jeho prednáška tak neskutočne oslovila, že som si povedala, že my v Humennom sme vtedy mali jediný ultrazvuk na radiológii. A ja som ho oslovila, či by som nemohla prísť na ich pracovisko sa troška podučiť aj tú ultrazvuku. Ja si myslím, že on ani neveril, že tam prídem. Ja som tam skutočne bola opakovane a opakovane. A to bol môj taký prvý kontakt s tým ultrazvukom. A potom som sa dohodla s tým našim pánom primárom radiológie, primárom Repovským, že budem chodiť k ním aj s detičkami, aby som sa naučila najprv, ako vyzerá napríklad zdravý mozog, zdravé srdiečko, zdravé obličky. A potom mi život doprial, že som bola trošku na študijných pobytoch okrem českých pracovísk. Bola som na mnohých, aj v Nemecku, aj vo Švajčiarsku, aj v Rakúsku. A hlavne pri jednom pobyte v Nemecku som sa veľmi, veľmi venovala ultrazvuku. Pretože bol tam ultrazvukár, ktorý už mal bedside ultrazvuk, chodil od inkubátora k inkubátoru. Ja som na to pozerala ako na niečo, čo je snad science fiction. A keď som sa vrátila, tak život nám doprial, že asi po 3-4 rokov sme aj my mali potom bedside ultrazvuk. Ultrazvuk veľmi pomáha v neonatológii.
1: Vaša kariéra v neonatológii sa začala v roku 1982, keď ste boli poverená vedením úseku pre nedonosené deti. Byť lekárkou, liečiť tých najmenších, tých najbezbrannejších, je to niečo, čo vám aj po tých rokoch dáva zmysel?
2: Mne to dáva absolútny zmysel. Ja si spomínam na začiatky. Bolo veľa pochybovačov. Či vlastne máme na to, aby v Humennom vzniklo nedonosenecké oddelenie. Či to zvládneme. Či to je vôbec potrebné. Ale vlastne tými rokmi, tak ako sme to oddelenie pomaly budovali, ako sme sa spolu učili, ako sme jednoducho boli fakt ako rodina, ako sme spolu držali a tie výsledky sa dostavili, tie výsledky prišli. Čiže nakoniec aj tí naši pochybovači uznali, že malo to zmysel sa venovať tým nedonosencom v tom našom regióne.
1: Fascinuje vás stále ten zázrak nového života, jeho príchod na svet, ako možno v začiatkoch?
2: To je krása. Viete, najkrajšie na tom skutočne je, keď sa narodí krásne zdravé dieťa. To je skutočne zázrak života. A našťastie 80% novorodencov sa rodí krásnych fyziologických. To je nádherná robota na tej fyziológii. Ale vždycky tých 15-20% bude deti, ktorým treba pomôcť. Hej? A 5% je treba pomôcť niekedy skutočne tak veľmi, veľmi, veľmi. Čiže tá robota s fyziologickými je nádherná. Tá práca s chorými novorodencami je veľmi ťažká. Ono, tým ľuďom, ktorí to, na to pozerajú tak z externého prostredia, sa to zdá, že to vlastne je iba akási hra úvodzovka s tými malinkými detičkami, ale je to veľmi náročná práca, aj fyzicky, ale hlavne psychicky, lebo máte pred sebou to nedonoseniatko, ale máte pred sebou aj toho rodiča, pretože každý chce zdravé, pekné dieťa. A vy musíte v jednej chvíli povedať, aké sú tie problémy, aké to dieťatko má a neviete niekedy, akým smerom sa to vyvinie. Ale vždycky vravím, absolútne musíte byť presvedčení o tom, že ste urobili všetko preto, aby to dieťa tú šancu malo.
1: Dokážu dnes lekári udržať pri živote čoraz menšie predčasne narodené deti?
2: Áno, to je vlastne taká výzva celosvetová, pretože sú pracoviská, ktoré sa pokúsajú už v 22. týždni vlastne zachraňovať tie detičky. A hlavne napríklad Japonci sú v tom úplne lídri. Ale napríklad i pražské pracoviská, české pracoviská, by som to takto povedala, sú mimoriadne v rámci Európy, v rámci sveta úspešní v 23. týždni, 24. týždni. Hej? Čiže tá medicína stále pokračuje ďalej a ďalej. Neviem, kde to skončí. Musí to mať aj nejakú tú etickú hranicu, ale stále pokračuje. U nás na Slovensku už aj v 23. týždni sú detičky, ktoré sa podarili zachrániť, aj v 24. týždni. Nedá sa však povedať, že všetky tie deti, ale vždy je treba počítať, že čím je to dieťatko menšie, nezrelšie, tým môže mať aj nejaké závažnejšie problémy do budúcna.
1: Čo ste sa počas tých rokov, čo vykonávate túto profesiu, naučili, ale o sebe?
2: O sebe? Že som schopná zvládnuť i veci, o ktorých som si nemyslela, že ich niekedy som schopná zvládnuť. To je jedna vec, lebo je to tak. A naučila som sa o sebe, že som možno citlivejšia, než som si myslela. Ja nehanbím sa za slzy, keď poplačem s rodičmi, keď je niečo. Nehanbím sa za slzy, keď mi je dobre, keď jednoducho teším sa, keď ich vidím, tie deti. Ale to sa tak nejako sa to tak prepája. Ale určite bola som schopná zvládnuť veci, o ktorých som si myslela, že to nikdy nezvládnem.
1: Viac ako 50 rokov v jednej nemocnici, vyše 30 rokov ste primárkou.
2: Ano, ano.
1: Nikdy ste pri vašej práci nebojovali s únavou, vyhorením, ťažkosťou ísť do práce?
2: Z únavou áno, to musím povedať. Mne sa každý pýta, že čo robím, keď som veľmi unavená. Ja tam poviem jednoducho, vtedy spím. Hej. Mám rodinu, ktorá to akceptuje a vtedy vie, že musím sa vyspať. Hej. Takže to je jasné. Ja som rozmýšľala, či som mala takedy pocit vyhorenia, že by som povedala, že ja už s tým končím, že to nebudem robiť. No, akokoľvek rozmýšľam, toto mi nikdy neprišlo na rozum, že úplne s tým skončím, že jednoducho chcem to. Takže určite pocity vyhorenia boli, pocity takej beznádeje boli. Ale keď človek potom vidí, zase viete, vyspí sa, zase začne rozmýšľať, zase vidí, čo pozitívne akože prišlo do života. A ja musím povedať, že mne nesmierne pomáha hudba. Ja som typ, ktorý má rád farby, ktorý má rád pekné obrazy, ale nemusia byť ani, viete, renomovaných maliarov, ale farebné kombinácie. A veľmi rada mám hudbu. A neviem, či môžem, ale poviem to tak. Ja to všade vravím, že pre mňa môj najobľúbenejší žáner je taký ľahký pop šanzón, ktorý hovorí o veciach zo života. A ja neskutočne milujem Hanu Hegerovú. Slávnu šansonierku Československu. A ja keď mi je tak akože clivo, tak to teraz poviem asi po prvý raz. Ja si púšťam jej jeden nádherný romantický šanzón a volá sa Levandulová. A on je tak nádherný, pretože s takou ľahkosťou, s takým nadhľadom, s takým láskavým humorom hovorí o vzťahu muža a ženy. Hej, pretože žiadna žena normálna si o sebe nemyslí, že je dokonalá. To jednoducho my vieme o svojich nedokonalostiach. Ale aj ona tam spieva, vieš, jak to ona tam spieva, že nevždy varím dobroty, občas mávam teploty, nevždy hrajem do noty. Ale ten jej partner jej hovorí, aká je výnimočná, pretože jej spieva, ty má Levandulová, nádherne Levandulová, famózne Levandulová, hej. Čiže vlastne ja keď počujem túto pesničku, tak mi je dobre.
1: Hana Hegerová má ešte jednu pieseň, tiež moju obľúbenú, volá sa, že žila ja, som správne.
2: Presne. A to je vlastne, to je fakt taká jej výpoveď, že človek nech neľutuje, ako žil, jednoducho tak, ako vedel, tak žil a robil veci, ktoré pokladal za správne. To sú nádherné. Fakt, ja na Hanu Hegerovú nedám pustiť.
1: A táto pieseň aj tak pasuje na vás, myslím.
2: Ďakujem.
1: Kedy máte ten pocit, že žijete správne? Čo je vašou radosťou ako lekárky, ako primárky, ako človeka?
2: Ako lekárky určite, keď sa darí našim deťom, keď naši rodičia sú spokojní, keď máme tú dobrú spätnú väzbu, keď ľudia, s ktorými spolupracujeme, sú spokojní, pretože tá práca nie je len o ľuďoch, ktorí tu robia. Robia sestry, robia sanitárky, robia upratovačky, pretože poriadok na oddelení musí byť. Čiže vtedy som ja spokojná, keď to v práci ide tak, ako to má byť. No a v rodine som spokojná vtedy, keď sa rodine darí, keď sme zdraví, keď sa môžeme stretávať, keď sa máme radi.
1: Tak. To je asi najdôležitejšie.
2: To je najdôležitejšie.
1: Fakt podstata života. Ano. Ešte chcem spomenúť, že vlastne od roku 1982 vy si vediete také tri albumy s fotkami vašich nedonosených detí, ktoré dnes žijú plnohodnotné životy. Keď si ich prezeráte, čo cítite?
2: Viete čo, cítim skutočne, to musím povedať, nech mi to odpustia. Cítim hrdosť. Cítim vlastne, že sme tým deťom pomohli takto sa zapojiť do života a oni nám to takto oplácajú. Pak keď nám posielajú, ja neviem, keď majú rok, tri roky, do školy idú, prvé sväté, vydávajú sa, ženia sa, hej, prídu s tortou, je to krásne. Prídu už s deťmi svojimi, hej, tak ako som vravela, my sa už staráme o deti našich detí, čiže mne to už tak prischlo, lebo ja som to raz pri jednom rozhovore povedala, že sa cítim ako nedonosenecká babička, ale to je tak, hej, pretože už máme deti našich detí. Takže aj dneska som napríklad riešila, že sa na mňa už obrátilo dieťatko našich detí. Hej, čiže o tom je život. Hej, to sa nedá ničím zaplatiť. Hej.
1: Naozaj sa vám ozvu ľudia aj po rokoch, dajú o sebe vedieť?
2: 40-ročný, 30-ročný, 20-ročný. Ja keď tak pozerám tie fotografie, ja keby som písala tie príbehy tých ľudí, lebo ostávajú mi v hlave hlavne tie deti, ktoré sa mali najhoršie. Hej. A napríklad aj prednedávnom som niečo vybavovala na okresnom úrade a stretla ma tam jedna pracovníčka, ktorá ma vystiskala, pretože mala u nás bábätko, ktoré nemalo ani 900 gramov. A teraz mi ukázala fotografiu jednej nádhernej blondinky, ktorá si preberala diplom na ekonomii. Hej, čiže to sa nedá ničím zaplatiť takéto veci. Takže aj o tom dievčatku, o ktorom som rozprávala v tej svojej záverečnej reči, ste skutočne úspešná mladá žena s dvoma krásnymi zdravými deťmi. Zhodou okolností robí medicínu. Takže to sú krásne veci. A práve teraz ja nie som aktívna na sociálnych sieťach. Takže ja som nečakala tú odozvu, ktorú mám. Ale ozývali sa mi ľudia v telefónoch, lebo ja mám telefón stále ten istý a stále to isté číslo. A mne sa ozvali ľudia z Ameriky, zo Španielska, z Norska, zo Spojených štátov, ja neviem, z Írska, z Anglie. Hej, a to sú už deti, ktoré sú odrastené. Ja som robila v nedeľu, už po tej Slovenke roka, 24-ku, a zrazu mi povedali, že ma čaká tam jeden pán, prišiel jeden krásny mladý muž s kyticou, pustil mi WhatsApp a ja som možno 15 minút rozprávala s mamičkou, ktorá žije v Birminghame, mala u nás ťažko choré dieťa a tá jej dcéra o 2 dní mala 16 rokov. Gitaristka v metalovej skupine, darí sa jej v škole, no treba vám niečo viac. Tak sme obidve plakali, ona tam a ja v Humennom.
3: Vy ste nositeľkou striebornej a zlatej medaily Slovenskej lekárskej spoločnosti, ocenenia Purpurové srdce, ceny mesta Humenné, ale cítim, že keď si prezeráte ten album, o ktorom sme hovorili, tak to má pre vás väčšiu hodnotu.
2: Viete, ukázali mi dievčatá naše, že jedna maminka, už neviem ktorá, na Facebooku napísala, že tak ako ma pozná, takže pre mňa je najväčšou cenou, že naše deti hovoria mama. A ja nič krajšie neviem.
3: Tých príbehov, na ktoré nezabudnete a ostali vám v spomienkach, tak je asi veľmi veľa. Ako sa ale vyrovnávate možno s prípadmi, ktoré nedopadli dobre, nedalo sa dieťaťu pomôcť, keď ste boli bezradní?
2: No, sú to ťažké skutočne situácie. Chvála Bohu, je ich čím dali tým menej. Ale vždycky si nájdem čas, aby som si rodiča posadila tak k sebe, aby sme sa porozprávali, aby sme si aj poplakali. Ale rodič musí cítiť, že my sme pre to dieťatko urobili všetko. Všetko, čo sa dalo. Ja som zistila, že niektorí rodičia, viete, majú rôzne emócie. Prečo ja? Prečo nám? Až po úplnú rezignáciu. Ale mnohým pomáha práve tak, keď sa s nimi porozprávame. Každý doktor by mal mať dar empatie. To je v našom povolaní, je to strašne dôležitá vec. Aby ten človek, ktorý sedí pred nami, nemal pocit, že to robíme len preto, že to jednoducho musíme, hej? Ale jednoducho, aby cítil, že prežívame tú jeho emóciu, ktorú máme. A mne toto veľmi, veľmi pomáha. A zase poviem, pomáha mi rodina. Vtedy vedia, že som troška smutná, že musím menej komunikovať, ale potom zase prídu pekné chvíle. Človek nemôže spasiť všetko. Musí si každý uvedomiť, že nie je Pán Boh a nerozhoduje o tom. Ale znovu zopakujem, musí mať pocit, že urobil všetko pre to, čo bolo treba.
3: Spomínali ste rodinu, váš manžel je taktiež lekár, genetik. Boli prípady diagnózy situácie, keď ste spolu aj spolupracovali?
2: Áno, manžel je pôvodne pediater. Takže vlastne tie výskumné úlohy, čo sme robili, to sme robili, ten bol vtedy ešte pediater. Teraz je už aj genetik, už dlhé roky, a máme viac diagnostikovaných prípadov, ktoré aj skončili veľmi šťastne v ďalších graviditách. Čiže spolupracujeme veľmi často. Je to môj, okrem manžela, je to môj skutočný spolupracovník, je to môj priateľ. Ja vždycky vravím, že v živote sme mali veľké šťastie, že sme sa kdesi stretli na tejto planete. Pretože vedel ma pochopiť. Keď som chodila na študijné pobyty, vedel si pomôcť deťmi. A mali sme inštitúciu babičiek. Tá je nenahraditeľná, to je nenahraditeľná. A zase, keď on chodil, tak ja som zase umožnila, aby mohol chodiť po tých pobytoch. Čiže a vzájomne sme si veľmi verili. A doteraz, veď už máme za sebou 44 rokov. Takže.
3: A vaše deti tiež nepadli ďaleko od stromu?
2: A naše deti. Viete, ja poviem takú jednu zaujímavú príhodu. Keď mala naša staršia dcérka asi 4 roky, zavolal ma manžel, aby som sa pozrela, čo robí naša dcéra. Naša dcéra držala bábiku v rukách, mala lyžičku, taký hrnček mala a z toho hrnčeka naberala ako vodičku a dávala tej bábike a mi vraví, moja zlata, dám ti 4 kubíky bikarbonátu. Bikarbonát bol vtedy liek, ktorý sa dával, keď sa resuscitovalo. A keďže ja tu bývam veľmi blízko pri nemocnici a keďže som bola vtedy sama lekárka tu na oddelení a vlastne som dievčatám vždycky vravela, pripravte mi, dajme tomu 4-5 kubíkov bikarbonátu, ten sa dával do žily. Hej, ale to moje dieťa si to tak nejako spojilo. Vtedy sme sa aj smiali, aj sme vraveli, že máme profesionálne deformované dieťa. Ale aj keď videla, potom aj tá druhá, že koľko som teda v práci a ako si to s otcom delíme, že to dokážeme, nejako vyrastali v takom prostredí, že sami si vybrali medicínu a my sme ich nechali. Keď si to vybrali, to povolanie, tak sme ich od toho neodhovárali.
3: Vy ste nielen mamka, ale už aj babka?
2: Mám babku, mám aj 10-ročnú vnúčku, aj tak to som veľmi rada, lebo tá má rada zvieratka, je zlatá, to som veľmi, veľmi rada, že teda ja ako pediater som sa dočkala vnúčky.
3: Máte v práci, ale aj v tom normálnom živote nejaké heslo, ktorým sa riadite, ano, pri nejakých zlomových momentoch, ktoré si poviete?
2: Celý život. Buď vždycky pevne nohami na zemi. Môžeš snívať. Ale jednoducho, aby sa to splnilo, musíš byť pevne nohami na zemi. A to vždycky takto vrajú.
3: Blížime sa pomaličky k záveru nášho rozhovoru. Ste Slovenkou roka 2026. Som si istá, že ak by ste mohli svoju cenu rozdeliť, tak by ste to urobili. S kým by ste sa o ňu podelili? Komu by ste ju dopriali vy?
2: Ja som to povedala, keď som prijímala nomináciu. Povedala som to aj pri tej reči záverečnej svojej. Všetkým ženám, lekárkam, sestrám, ktoré sa na celom Slovensku starajú o našich krehkých novorodencov. Zaslúžia si to. A ja som veľmi rada, že vlastne tým, že to dostala lekárka, ktorá sa stará o tie detičky, vlastne sa tak znova do toho povedomia dostáva aj tá starostlivosť o novorodenca, lebo si to skutočne tento odbor zaslúži.
3: To boli slova mojej dnešnej hostky, doktorky Márie Vasilovej, primárky oddelenia neonatológie v nemocnici v Humennom. Ďakujeme vám za vašu prácu aj za krásne myšlienky, ktoré odzneli v tomto rozhovore. Veľká vďaka, všetko dobre.
2: Ďakujem veľmi pekne.
3: A potešíme vás na záver, ak vám zahráme vašu obľúbenú pesničku.
2: Ježiš, strašne. Ja skutočne, keď mám, ja od Hany Hegerovej mám všetky platne, že hej, čiže ja si keď si púšťam, však ona má kopu nádherných, skutočne akože nádherných vecí. Veľmi ma to poteší, áno.
3: Tak o chvíľočku zaznie Levandulová od Hany Hegerovej. Za technickú spoluprácu ďakujem Viktorovi Vataščinovi a s vami, milí poslucháči, sa teším na stretnutie opäť zajtra. Majte aj naďalej krásny deň.
0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poľnohospodári dostanú do konca septembra preddavky v objeme 200 miliónov eur. Vlaky budú 15. septembra premávať v štandardnom režime. Útorok má byť prevažne jasný až polooblačný s maximálnou teplotou 25 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Poľnohospodári dostanú preddavky na priame platby v historicky najskoršom termíne. Pôdohospodárska platobná agentúra im začne od stredy vyplácať 200 miliónov eur. Farmári ich majú mať na účtoch do konca septembra. Ďalších 200 miliónov dostanú v októbri a v novembri. Oznámil to minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru.
2: Podotýkam, v minulosti 3-4 roky dozadu tieto predávky vôbec nefungovali. Čiže poľnohospodári začali dostávať finančné prostriedky až od 1. decembra, kedy sa začali vydávať riadne rozhodnutia.
1: Poľnohospodári nemusia posielať žiadosti, predávky im prídu automaticky, dopĺňa generálny riaditeľ pôdohospodárskej platobnej agentúry Marek Čepko.
3: Budú vyplácané priebežne podľa toho, ako budú vykonané krížové kontroly. Čiže nemusia sa obávať, ak nedostanú prvý deň preddavky. To neznamená, že v ďalších dňoch preddavky nedostanú.
1: Opozičná SAS podporí prípadný koaličný návrh na zníženie spotrebnej dane na palivá, ktoré sama dlhodobo presadzuje. Zníženie spotrebnej dane na minimum vyžadované Európskou úniou podľa liberálov zvýši domácu spotrebu, takže to rozpočet nezaťaží. Podpredseda strany Marian Vyskupič hovorí, že aj dočasné zníženie DPH na benzín a naftu by pomohlo znížiť ceny na pumpách.
4: Zo všetkých palív predaných doma má štát spotrebnú daň, má DPH-čku, samozrejme stále má podiel z dane zo zisku Slovnaftu, no a navyše samozrejme aj tie čerpačky, keďže viacej predajú, majú vyšší zisk.
1: Polícia v Košickom kraji odhalila počas nedeľnej akcie 236 priestupkov. Prekročenú rýchlosť namerali až 123 vodičom. Policajti riešili aj 4 podnapitých účastníkov cestnej premávky, medzi ktorými boli dvaja cyklisti. Jeden z nich zastavený v obci Seňa. Nafúkal takmer 2 promile, ďalší sa dokonca priblížil k hranici 3 promile. Dohľad nad bezpečnosťou bude v kraji pokračovať, keďže od začiatku roka evidujú už takmer 1500 nehôd a 31 obetí. Dopĺňa Košická krajská policajná hovorkyňa Jana Ilešová.
5: Počas kontroly policajti zároveň zadržali 2 vodičské preukazy, 2 osvedčenia o evidencii vozidla a 2 tabuľky s evidenčným číslom. Nejde nám o to, koľko pokút uložíme, ale o to, aby sa každý vrátil domov bezpečne. Za svoje rozhodnutia na ceste nesie zodpovednosť každý z nás. Buďte obozretní, predvídajte a neriskujte. Na ceste môže o živote rozhodnúť jediný okamih.
1: Keďže 15. september nie je dňom pracovného pokoja, v železničnej spoločnosti Slovensko má platiť bežný pracovný režim. Vlaky budú premávať v štandardnom režime podľa cestovného

0: Noc má byť jasná až polooblačná, spočiatku ešte miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo dážď. Ochladí sa na 13 až 8, v údoliach môže byť až 6 stupňov. Zajtra prevažne jasná až polooblačno, ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 25, na hornom Spiši 18 až 20 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov Celzia. Vietor slabý.
1: Zelená vlna.
0: Podľa zelenej vlny aktuálna situácia na východoslovenských cestách pokojná, teda bez hlásených komplikácií a výrazných zdržaní, ale pripomíname, že na D1 za Spišským Podhradím smerom na Prešov pracujú cestári. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu maximálne 80-kou. V Košickej Polianke na hlavnom ťahu opravujú most cez rieku Torisa. Úsek je uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Košice. A ešte jedno avízo, dnes od 20. bude na D1 uzavretý tunel Bôrik v smere na Žilinu. O pol hodinu neskôr uzavrú tunel oboj smerne do 5.30 ráno. Prajeme bezpečnú jazdu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 14 hodín 5 minút.
1: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
2: Dnes by deň pekným urobili dve malé slečny. Jedna čakala na druhú a keď sa tá objavila za rohom, obidve sa k sebe rozbehli, presne ako v romantických filmoch. On beží, ona beží, padnú si do náruče. Akurát, že mali asi 7 rokov a bolo to naozaj krásne. Stanislav Hurdík a Jana Pataráková prajú nerušené počúvanie.
1: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Počúvate Rádio Regina Východ a práve Východ Slovenska má za sebou výrazný rozvoj automobilového priemyslu. S pribúdajúcimi elektromobilmi sa však menia aj nároky na infraštruktúru, ktorá ich má udržať v pohybe. Ako sa na túto zmenu pripravuje región, zisťoval Maroš Kmec.
1: Nabíjacia sieť na východe Slovenska sa postupne rozširuje. Zatiaľ, čo v minulosti boli nabíjačky skôr raritou, dnes už ich pribúdajú desiatky. Aktuálnu situáciu približuje Michal Čaplak zo spoločnosti ZSE.
2: V Prešovskom kraji sme ich mali teda 136 a v Košickom 86 kusov nabíjacích bodov. To predstavuje približne štvrtinu všetkých nabíjacích bodov našej sieti na Slovensku a v oboch krajoch zároveň postupne posilňujeme vysoko výkonné nabíjanie.
1: Aj čísla zo spoločnosti Greenway ukazujú, že sieť na východe už má svoju základnú kostru, hovorí Karol Polakovič.
3: Čo sa týka Košického kraja, tam máme v tejto chvíli 37 nabíjacích bodov, v Prešovský kraj na tom o niečo lepšie, tam máme 41.
1: Rozhoduje aj ich rozmiestnenie. Kým krajské mestá a hlavné dopravné ťahy sú pokryté lepšie, problémom zostávajú niektoré vzdialenejšie časti regiónu.
3: Čo sa týka tých bielých miest, za určitú formu môžeme považovať najmä severovýchod Slovenska, teda územie približne medzi Starou Ľubovňou, Bardejovom, Stropkovom, Svidníkom a Sninou.
1: Práve pri hlavných trasách pribúdajú výkonnejšie stanice, ktoré majú zvládnuť aj väčšiu premávku.
2: Ultra rýchle nabíjacie huby na vlastne D1-ke, na odpočívadlách Malý Šariš, Janovík, Batizovce, tam máme oba smery, teda Sosna a Bórik, a pri tom v Malom Šariši máme teda aj riešenie pre elektrické nákladné vozidlá, takže máme tam dve nabíjacie stanice pre elektrické kamióny, elektrické autobusy.
1: Prevádzkovatelia musia rozmýšľať aj nad tým, ktoré miesta majú význam pre tranzit a kde môžu mať nové stanice najväčší efekt.
3: Pri plánovaní rozvoja našej siete sa nezameriavame iba na to, či sa v konkrétnom meste už nejaký nabíjací bod nachádza, ale taktiež aj na ten jednotlivý výkon tých nabíjacích bodov, dostupnosť, využívanosť a strategický význam, čo sa týka lokality kvôli tranzitnej preprave.
2: Keď máme prognozu, že nám narastie väčší počet tých vozidiel, tak my už v čase sa predpripravujeme a už v čase tam dodávame naše riešenie.
1: O mnoho zložitejšia situácia nastáva tam, kde človek nemá vlastnú garáž ani pozemok.
3: Práve veľkým otáznikom a potenciálom pre rozvoj práve to panelákové nabíjanie, pretože ľudia v rodinných domoch tí si vedia zriadiť jednak aj fotovoltaiku, vedia si nabíjať lacnejšie, ale panelákové nabíjanie ako také je celkom problém a tam potrebujeme aj nejakú väčšiu spoluprácu zo strany samospráv.
1: Za každou nabíjacou stanicou je však ešte infraštruktúra, ktorú vodič pri príchode k stojanu nevidí.
2: Východné Slovensko je veľmi dobre elektrifikované a teda tej dostupnej kapacity ešte stále teda na východe máme. Nie je veľa, ale máme, takže z pohľadu distribúcie, že sú tam vybudované dobre siete na veľmi vysoké napätie, na vysoké napätie a potom následne teda ten NN rozvod.
0: Rozvoj elektromobility teda nebude iba o tom, koľko nových aut pribudne na cestách. Rovnako dôležité bude, či ich bude mať kde a ako pohodlne nabiť.

0: Počúvate Rádio Regina Východ, je 14 hodín 23 minút. Televízna Regina bude dnes od 16 hodiny 30 minúty vysielať z Košického televízneho štúdia. No a na obsah a témy nás teraz upozorní dramaturgička dnešného vydania Ľubica Dziutarovská. Ľubica, dobrý deň.
1: Želám dobrý deň ja tebe, ale aj všetkým poslucháčom Rádia Regina.
0: Ďakujeme pekne. No takže čo ste dneska navarili do tej Reginy? Čo poslucháčom, divákom a všetkým ponúknete v dnešnom popoludňajšom vysielaní?
1: No popoludní, aj napriek tomu, že to dnes nevyzerá, že je sucho, tak sa vyberieme do Trebišovského okresu, kde sucho poznačilo tohto ročnú úrodu. Pôjdeme aktuálne na zber soje, ale opýtame sa aj na iné obilniny a plodiny, ako to v tomto roku vyzeralo aj pred žatvou, aj po žatve. A nebude u nás ani smutno, pretože po brazilskom turné, kde bol folklórny súbor Šarišan na medzinárodnej folklórnej súťaži, zavítajú tanečníci a speváci k nám, takže budú nielen rozprávať, ale aj tancovať a spievať.
0: Verím, že sa naučíme po brazilsky aj po šarišsky tancovať aj my. To ma celkom zaujíma, že ako naučili Brazílčanov po šarišsky tancovať. No určite to nie je posledná téma, ktorú si dnes vaši diváci nájdu.
1: Samozrejme, že nie. Nebudem menovať všetky, ale možno zaujímavé by mohli byť pre divákov aj témy, ako uplynulý víkend prežili deti v Bardejove, pretože mnohí sa boli pozrieť na majstrovstvá Slovenska v súťaži detských minikár domácej výroby a bolo tam naozaj veselo. A dobrovoľníci v Hanušovciach na Poprvoch zasa sadili kvetiny a tí v Michalovciach zasa opravovali komunitné ihrisko pre tamojšie rómske deti.
0: Takže na východe Slovenska to naozaj žije?
1: Žije to, veru, že to žije. A ešte ak sa vrátim k tomu začiatku, k tomu suchu, tak jeseň je ideálnym časom aj na výsadbu krov a trvaliek. A my poradíme v rubrike V záhrade s Reginou, aké by sme si mali teraz na jeseň vysadiť, ktoré zdolajú aj sucha a budú pekné, zelené a kvitnúce na budúci rok.
0: No, čomu si podobnému sa budeme venovať aj my, rastliny v suchom lete, to bude Robert Gregorek radiť o 3/4 na 6, takže možno budeme tak trošku jedni inšpirovať druhých. Ja za všetky tieto tipy k pozeraniu televíznej Reginy ďakujem dramaturgičke Ľubici Dziutarovskej. Držíme palce, nech vám to dopadne dobre, no a pekný deň želám.
1: Pekný deň a ešte veľmi príjemné vysielanie želám aj ja.
0: Do počutia, dovidenia.
1: Dovidenia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Si poklad. Páči sa mi to.
2: To som rada. Kvôli tebe, ale aj kvôli Lenke. Veríš, že sa na mňa môže spoľahnúť.
1: Keď bude mať prípad, mohla by si...
2: Jasné. Rada sa o ne postaram.
3: Vraždy v dolinách. V premiére. Dnes večer. Na Jednotke.
4: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
5: Hokejoví fanúšikovia, pozor! V útorkovom čísle denníka Šport nájdete špecializovanú prílohu k štartu Extraligy. Kto je 20 najlepších hráčov na našich koziskách? Súpisky, program a všetko, čo potrebujete vedieť, nájdete v útorkovej prílohe k začiatku Extraligy v útorok, len v denníku Šport.
0: Zelená vlna.
6: Kolóna sa tvorí na vjazde do Popradu z Hozelca. Zdržíte sa v nej 10 minút. Na diaľnici D1 za Popradom smerom na Prešov cestári opravujú povrch vozovky. Prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu. Na diaľnici D1 v úseku medzi Levočou a Spišským Podhradím v smere na Prešov maľujú dopravné značky. Blokovaný je tam ľavý pruh. Upozorňujeme vás, že dnes od 20. hodiny bude na diaľnici D1 uzavretý tunel Bôrik v smere na Žilinu. O pol hodiny neskôr bude tunel uzavretý už obojsmerne a táto uzávera potrvá až do 5:30 ráno.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: počasie.
1: Je 14 hodín 39 minút. V tejto chvíli želám príjemný dobrý deň do Slovenského hydrometeorologického ústavu meteorologovi Cyrilovi Simanovi. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: Tu Blatanka spievala, že môj starý dobrý kabát je dobrý kamarát. Tak už asi treba ten kabát vytiahnuť podľa dnešného počasia však, ako je aktuálne na východe Slovenska.
2: Myslím si, že ešte máme chvíľu čas, ale tak samozrejme je už o niečo chladnejšie a najmä výrazne chladnejšie, ako sme boli zvyknutí počas leta. A aktuálne máme väčšinou oblačné až zamračené počasie, ojedinele aj také slabé dažďové prehánky, najmä na Spiši, pofúkuje nám väčšinou slabý vietor. Teplota vzduchu je v pomerne širokom intervale, v chladnejších lokalitách ako napríklad Vernar máme iba 14 stupňov, Poprad má 16, Kežmarok 14, aj Tatranská Lomnica 14, Štrbské Pleso má 11, Skalnaté Pleso má 8, Plaveč má 17, Bardejov má 20, Prešov 22 stupňov, Tisinec má tiež 22, Medzilaborce 21, Jakubovany 19, Čaklov má 24 stupňov, Kamenice nad Cirochou 21, Vyšná Slaná 18, Silica nám hlási 19, Moldava nad Bodvou 21, Gelnica 19, Košovská Hoľa 11, Košické letisko má 20 stupňov, Trebišov 23, Somotor 20 a Orechova 23 stupňov.
1: Aké počasie predpovedáte na dnešnú noc?
2: Očakávame, že postupne sa tá oblačnosť bude rozpadávať, čiže spočiatku ešte zväčšená oblačnosť, ale postupne prechod také malé oblačnosti až polooblačnému počasiu. Môže sa však vyskytnúť alebo vytvoriť v priebehu noci lokálne hmla či nízka oblačnosť, zrážky už iba ojedinele, v podstate podobne ako teraz ešte menej ich postupne bude. A očakávame pokles teploty na 13 až 8 stupňov, v údoliach miestami na okolo 6. A viac bude slabý vietor ešte v Above, na Šariši a Zempline môže byť spočiatku ojedinele severný vietor do 20 km za hodinu.
1: A čo zajtra, aké počasie nás čaká?
2: Zajtra očakávame, že bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ale z rána do poludnia môže byť lokálne hmla či nízka oblačnosť. Zrážky sa vyskytnú iba ojedinele prehánky a najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov, na hornom Spiši miestami 18 až 20, vo výške 1500 metrov 12 stupňov a viac bude prevažne slabý vietor.
1: To bola predpoveď počasia meteorológa Cyrila Simana. Ja ďakujem veľmi pekne, želám ešte príjemnú službu a do počutia.
2: Do počutia, pekný deň.
0: Popoludnie s rádiom Regina Východ.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí.

0: Stále počúvate Rádio Regina Východ, je 14 hodín 50 minút. No aj dnes večer po 21. hodine sa v relácii Pohotovosť budeme venovať zaujímavej téme, ktorá sa týka zdravia, a to budú alergie detí. Viac už povie moderátorka relácie Alžbeta Beňová.
1: Alergie nie sú len sezónnou záležitosťou, ktorá trvá pár týždňov. Ich príznaky sú silnejšie a trvajú dlhšie. Platí to pre dospelých, ale aj pre deti. Prečo je to tak? To bude jeden z okruhov, ktorému sa v relácii Pohotovosť budeme venovať. V štúdiu privítam pani doktorku Zuzanu Podmanickú, imunologičku a alergologičku z Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. Porozprávame sa o peľovej alergii, zistíme, kedy sa z nej môže vyvinúť astma a ako sa dá tomu zabrániť. Reč bude tiež o potravinách, novej alergii, alergii na roztoče a alergénom môžu byť aj čiastočky kože zvierat. Fenoménom dnešnej doby je, že deti trpia viacerými druhmi alergií. Pani doktorky sa opýtam na to, prečo je to tak. No a máme september, rozbehol sa školský rok. Ako posilniť imunitu detí po návrate do školy, to je otázka, ktorú riešia mamičky a možno aj oteckovia v mnohých rodinách. Čo môžeme deti naučiť my ako rodičia? Netreba zabúdať na správne umývanie rúk a čistenie nosa. Sú to na prvý pohľad bežné a banálne záležitosti, ale zdá sa, že ich treba zdôrazňovať, ako mi povedala pani doktorka. Akú úlohu zohráva strava, pohyb, dostatok spánku pri budovaní imunity u detí? Aj to sa dozviete v Rádiu Regina o 21. hodine. Budem rada, ak sa do relácie Pohotovosť zapojíte aj vy a napíšete otázky na regina.stredzavináč.rozhlas.sk alebo na WhatsApp, a to na známe číslo 0919 248 200.

0: V tejto chvíli je 14 hodín 54 minút, pomaly, ale isto sú pripravené správy o 15. No a po nich sa vrátime do našej dobrej spoločnosti, aby sa dozviete, ako klimatická kríza sa prejavuje v našich mestách, či patria elektrické kolobežky na chodník, a poradíme aj to, aké rastliny vydržia v suchom lete.
1: Postáročia znejú pri púťach, sviatkoch aj modlitbách. Mariánske piesne sú súčasťou nášho duchovného a kultúrneho dedičstva.
2: Katolickú hudbu by sme si nemohli predstaviť bez Panny Márie, a najstaršia nie že pieseň ku Pane Márii, ale čo Panna Mária spievala alebo povedala, je Magnifikat. To máme priamo vo Svetom písme v Evanjeliu svätého Lukáša.
1: Aký bol pôvod a vývoj najstarších mariánskych spevov? Odpovede prinesie sviatočné vysielanie v utorok po 14.
3: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme, sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov, a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Príspevok na pomoc pri odkázanosti bude oproti pôvodne navrhovaným sumám vyšší. Projekt Lieky s rozumom má pomôcť správne ich používať a zabrániť zbytočnému vyhadzovaniu. Útorok bude prevažne jasný až polooblačný s maximálnou teplotou 25 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Ministerstvo práce v súvislosti s reformou financovania sociálnych služieb zvýši príspevok na pomoc pri odkázanosti oproti pôvodne navrhovaným sumám. V najvyššom stupni má od januára stúpnuť z 1010 na 1038 eur a 50 centov. Do zariadení sociálnych služieb sa po novom budú môcť dostať už aj ľudia v druhom stupni odkázanosti. Rok 2027 bude zároveň prechodný pre ambulantné služby. Pokračuje minister práce Erik Tomáš Zlatý.
2: Buď ich náklady pokrie formálna časť príspevku na odkázanosť, alebo štát dorovná tie náklady práve do výšky súčasného príspevku, ktorý poskytuje týmto ambulantným zariadeniam.
1: Zároveň ľudia, ktorí využívajú iba ambulantnú službu, majú počas prvých troch mesiacov budúceho roka dostávať preddávky. Asociácia na ochranu práv pacienta spúšťa edukačný projekt Lieky s rozumom. Napriek tomu, že za uplynulé roky sa množstvo, ktoré Slováci užívajú, nemení, výdavky na ne stúpli o približne 25%. Asociácia zároveň upozorňuje, že lieky v hodnote desiatok miliónov eur končia každý rok ako odpad. Preto je potrebné vzdelávanie o efektívnom využívaní medicíny. Výkonná riaditeľka Asociácie zdravotných poisťovní Diana Petríková, po nej prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Léviová.
3: Náklady na tieto lieky vzrástli až o 25%. A v tomto sme s našimi poistencami a pacientami na jednej lodi. Totižto už dlhodobo platí, že 3/4 výdavkov na lieky, celkových výdavkov na lieky, je na pleciach zdravotných poisťovní a tá zostávajúca štvrtina je teda na pleciach našich poistencov.
4: To budú videá s odborníkmi, na ktorých si každý môže pozrieť pri svojej diagnóze alebo v rámci všeobecnej edukácie to, čo je pre ňoho prínosom, aké môžu byť interakcie liekov.
1: Prezident Peter Pellegrini pri príležitosti 5. výročia návštevy pápeža Františka na Slovensku v prezidentskej záhrade odhalil pamätnú tabuľu.
5: O Slovensku povedal veľmi veľa krásnych vecí, ale povedal aj jednu zásadnú vetu, ktorú sme sa dnes rozhodli akoby pomyselne, obrazne vytepať do tejto žuly, ktorá pochádza z Devína, z nášho ikonického miesta. Pretože Svätý Otec sa dotkol aj našej histórie. Vaša história predurčuje Slovensko, aby bolo posolstvom pokoja v srdci Európy.
1: Mladí zo Slovenska, Ukrajiny a Lotyšska sa stretli v Starej Ľubovni na výmene s názvom Be Happy Dance. V centre voľného času počas 5 dní tancovali, spoznávali rôzne kultúry a učili sa spolupracovať. Výsledkom bolo spoločné tanečné vystúpenie. Hovorí choreografka Jivenia Martiňuk, po nej vedúci projektu Adam Kolár.
6: Za krátky čas vytvoriť niečo z ničeho, hej, v podstate. Lebo prišli tu, ktorí napríklad z Ukrajiny, ktorí vôbec netancujú deti.
7: Na medzinárodných výmenách mládeže Erasmus Plus môžu mladí ľudia nadobudnúť interkultúrne skúsenosti, zlepšujú

0: 10 minút sa zdržíte v kolóne na výjazde do Popradu z Hozelca. Na T1 za Spišským Podhradím smerom na Prešov pracujú cestári, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu maximálne 80. V Košickej Polianke na hlavnom ťahu opravujú most cez rieku Torisa. Úsek je uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Košice. Prajeme bezpečnú jazdu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 15 hodín 5 minút.
1: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
2: No, po spravodajstve je pred nami rubrika V prírode sme doma. Dnes bude o tom, čo znamená klimatická kríza pre ľudí v meste a ako ovplyvňuje náš každodenný život. To sa dozviete už o pár minút. Stano Hurdých a Jana Pataráková stále želajú nerušené počúvanie.
1: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Keď sa povie klimatická kríza, niektorí z nás si predstavia vzdialené koralové útesy alebo topiace sa ľadovce. Pravdou však je, že zásadná klimatická kríza už prebieha priamo za našimi oknami. Mestá jej čelia najmä cez vlnu extrémnych horúčav či rastúce emisie, no zároveň majú kľúčovú šancu na zmenu. O tom, čo znamená klimatická kríza pre ľudí v meste, sa Danuša Reginová rozprávala s výkonnou riaditeľkou Združenia Klimaťa potrebuje Zuzanou Kupcovou.
2: Čo sa týka klimatickej krízy v mestách, tak klimatická kríza ovplyvňuje náš každodenný život, ale tiež to závisí od toho, že kto sme, či patríme napríklad do nejakej zraniteľnej skupiny, v akej časti mesta bývame, ako vôbec fungujeme v tom meste. Keď si vezmeme teraz, boli extrémne teplá, tak je to veľmi rozdielný vplyv napríklad na človeka, ktorý býva v klimatizovanom byte, sadne si do klimatizovaného auta, ide do práce, kde proste sedí vo svojej kancelárii a potom urobí to isté cestou naspäť, alebo je to rozdiel pre napríklad mamičku, ktorá žije v paneláku v rozpálenom dome, kde to dieťa potrebuje uspať, potrebuje mať ten pokoj. Je to rozdiel pre dôchodcu alebo dôchodkyňu, ktorý si potrebuje ísť nakúpiť, vonku je veľmi horúco a človeku napríklad je zle, keď už je na takomto extrémnom teple. Rozdiel je aj v tom, že v akej časti mesta bývame. Je rozdiel, že či bývame na betónovom panelákovom sídlisku, alebo či bývame v mestskej časti, kde sú stromy, kde sú parky, kde je zeleň, pri rieke a tak ďalej. Čiže to prežívanie a ten vplyv môže byť veľmi rozdielný a môžeme si to napríklad ani nevšimnúť, že sú takéto extrémne horúčavy a vôbec nám túto každodennosť neovplyvní, alebo nám to môže úplne paralyzovať naše fungovanie a náš život.
3: No a my sa v tomto našom cykle budeme rozprávať práve o tom, ako zmierniť dopady klimatickej krízy. Predstavíme vám rôzne praktické riešenia. Vráťme sa však ešte teraz v úvode k tej otázke, prečo sú práve mesta také dôležité pri riešení klimatickej krízy. A vnímam to aj tak, že sú zároveň súčasťou problému, aj miestom, kde vieme veľa vecí pomerne rýchlo meniť.
2: Na Slovensku žije v mestách viac ako polovica obyvateľstva. Je to obrovská skupina ľudí, na ktorú klimatická kríza vplýva a zároveň ktorá môže vplývať na klimatickú krízu svojim správaním, tým, ako každodenne funguje. Mesta, ale všeobecne samosprávy aj kraje majú veľký dosah na to, aké opatrenia konkrétne budú realizované už priamo v mestách alebo aj širšie v obciach a tak ďalej. Čiže keď sa pozrieme na to, ako funguje mesto, tak mesto ovplyvňuje to, že či si ráno sadneme do auta, či máme verejnú dopravu, ktorú môžeme využívať. A to, či si sadneme do auta, ovplyvňuje to, koľko emisí vlastne naše mesto dokopy vyprodukuje. Potom mesta môžu ovplyvňovať to, že ako vyzerá ďalší rozvoj, ako vyzerá ďalšia výstavba a môžu regulovať to, že kde sú domy stavané, ako sú stavané, má na starosti povoľovacie procesy. Mesto rozhoduje o tom napríklad, že máme veľa verejných budov a môže sa rozhodnúť, že či verejnú budovu opravuje, alebo že či ju nechá chátrať, zbúrať a postaví si novú budovu napríklad pre školu. Je to obrovské množstvo emisí pri každej stavbe, pri všetkom tom, čo mesto takto robí. To sú napríklad tie emisie, ktoré mesto vie nejakým spôsobom ovplyvniť. Na druhej strane, mesto má vplyv na to, že ako sa staráme o zeleň, či máme prístup k vode, či máme kvalitné verejné priestory. To už je zase to, že ako my sa vieme prispôsobiť tej klimatickej kríze, ako my prežívame tie rôzne dopady klimatickej krízy. Veľmi dôležité je ale podotknúť, že mesta áno, majú dosah na tie opatrenia, na to, čo sa realizuje, ale bez dobrej národnej politiky, bez dodržiavania medzinárodných zmluv, bez kvalitnej legislatívy a bez financovania, je to pre mesta veľmi ťažké dodržiavať. Čiže na to, aby mesta mohli realizovať tú svoju úlohu naplno, tak potrebuje tú národnú politiku na takej úrovni, aby im to bolo umožnené. Aby nestávali iba na eurofondoch, iba na nejakých externých zdrojoch, ale že aby aj tá štátna politika im umožňovala plniť si tú úlohu.
1: Na budúce sa dozviete, aké sú to klimaticky odolné mestá a či sú príjemnejším miestom na život.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

0: žiť.
1: Dnes máme 14. september a to znamená, že v kalendári je dvojica mien Ľudomil a Radka. Obe mená patria medzi tradičné slovanské mená. Význam mena Ľudomil je ten, ktorý miluje ľudí alebo ľuďmi milovaný. Radka je radosť, veselosť či tá, čo sa raduje. Či už máte doma Radku alebo Ľudomila, rozhodne im nezabudnete k dnešným meninám zablahoželať.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Košická kalvária sa môže pochváliť jedným slovenským prvenstvom. Stojí na nej najväčší kalvársky kostol na Slovensku, zasvetený Sedembolestnej Panne Márii.
2: Sa tam spomínajú dve patrocínia rôzne. Sedembolestnej Panne Márii, to je hlavné patrocínium, ale spája sa aj so sviatkom povýšenia Svätého Kríža, čiže vlastne ako keby ten kostol zažíval aj dve veľké sviatky a odpusty.
1: Históriu tohto pozoruhodného kostola, ale aj celej Košickej kalvárie, ktorej obnova aktuálne prebieha, vám priblížia hostia Martiny Vaškovej z Krajského pamiatkového úradu v Košiciach. V útorok po 11.
0: Zelená vlna.
3: Upozorňujeme vás, že na ceste prvej triedy číslo 18 za obcou Lipníky smerom do Prešova je v neprehľadnej zákrute odstavený kamión s defektom. Dajte si pozor na dobrzďovanie. Cestári pracujú na diaľnici D1 za Popradom smerom na Prešov, opravujú povrch vozovky, prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu a na diaľnici D1 v úseku medzi Levočou a Spišským Podhradím v smere na Prešov maľujú dopravné značky, blokovaný je ľavý pruh. Upozorňujem vás, že dnes od 20. hodiny bude na diaľnici D1 uzavretý tunel Bôrik v smere na Žilinu, o pol hodinu neskôr tunel uzavrú obojsmerne a táto uzávera potrvá do rána, do pol šiestej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Informácie z ciest sme na Rádiu Regina Východ už ponúkli, ale ešte sa na cesty vrátime, hovoriť budeme o nových pravidlách pre elektrobežky o chvíľu.

0: Počúvate Rádio Regina Východ. Medzi novinkami v zákone o cestnej premávke, ktoré sú platné od začiatku septembra, figuruje aj ustanovenie, ktorým jeho tvorcovia reagovali na čoraz častejšie kolízie ľudí jazdiacich na elektrokolobežkách. Ako je to teda s týmito prostriedkami dopravy po novom? Miroslav Talavašek sa pýtal policajného viceprezidenta Rastislava Polakoviča.
1: S elektrokolobežkami je to tak, že je ich možné používať na tých miestach, kde to povoluje dopravná značka. Môže použiť chodník, ak ide o zastavenie alebo státe malého elektrického vozidla alebo motocykla. A treba povedať, že elektrokolobežky smú používať osoby staršie ako 15 rokov. Nemali by byť tie elektrokolobežky rýchlejšie ako 25 km za hodinu. Ak bude rýchlosť vyššia ako 25 km za hodinu, ide aj o závažné porušenie pravidel cestnej premávky a tie elektrokolobežky nesmú mať sedadlo. A treba povedať, že prevádzka kolobežky s pomocným motorčekom, ktorý dokáže vyvinúť rýchlosť vyššiu ako 25 km cestnej premávke, bola zakázaná už od roku 2005, nakoľko obmedzenie konštrukčnej rýchlosti kolobežky s pomocným motorčekom je v právnych predpisoch ministerstva dopravy definované od toho roku 2005. Z toho vyplýva, že nemôžu jazdiť po chodníku, iba ak to povoluje dopravná značka.
2: Jeden čas sa polemizovalo aj o pojme rýchlosť chôdze, a to aj tak trošku v súvislosti s malými elektrickými vozidlami. Ale hneď potom, ako boli zverejnené tieto obmedzenia 25 km za hodinu, tak sa ozývali argumenty, no dobre, ale ja som si už dávno kúpil kolobežku, ktorá nestála málo, je výkonnejšia, dosahuje podstatne vyššie rýchlosti ako 25 km za hodinu, mám ju predať, alebo čo s ňou mám spraviť, keď ju nemôžem používať?
1: Ako som už povedal, už viac ako 20 rokov nebolo možné v cestnej premávke používať kolobežky s pomocným motorčekom, ak je rýchlosť presahuje 25 km za hodinu. Táto novela len tieto veci dané do rôznych zákonov ministerstva dopravy boli vytiahnuté v tej novele 8 z roku 2009 a cieľom nie je diskriminácia týchto elektrokolobežiek, ale vytvorenie bezpečného prostredia na tých chodníkoch, ktoré by malo byť. Predsa len ten bicykel, elektrokolobežka na chodníku áno či nie, elektrokolobežka nie, na chodník nepatrí, ak nie je dopravnou značkou označené inač, ale bicykel deti do 15 rokov budú môcť využívať na bicykli pravú stranu chodníka, doteraz tomu tak nebolo. Aj naďalej však platí, že dieťa do 10 rokov na bicykli môže na chodníku bicyklom sprevádzať dospelá osoba a taktiež, ako ste spomínali, vo všetkých prípadoch však nesmú ohroziť ani obmedziť chodcov a musia dodržiavať rýchlosť chôdze, o ktorej sme tiež v minulosti rozprávali, a nikto tu nejde merať chodcov, ale naozaj tie naše chodníky sa stávajú takou výstavkou všetkého možného, bicyklov, elektrokolobežiek doteraz, a tí chodci, pre ktorých je prioritne ten chodník určený, sa na týchto svojich prioritne vyhradených cestách necítili komfortne a naozaj dochádzalo k viacerým kontaktom medzi cyklistami, elektrokolobežkami a chodcami, a máme tam aj ťažké zranenie, mali sme aj usmrtené osoby pri zrážkach s chodcov na chodníku.
2: Dobre, teda usmerníme tých, ktorí majú tieto kolobežky, a povedzme im, kde môžu jazdiť a ako za akých okolností môžu jazdiť.
1: Tak mali by jazdiť mimo cestnej premávky alebo na miestach, ktoré, ja neviem, letiská, nejaké ohradené plochy, ktoré nie sú súčasťou cestnej premávky, všade tam by mohli tieto elektrokolobežky využívať.
2: Čiže nemôžu sa stať súčasťou bežnej premávky na vozovkách, kde jazdí aj ostatná doprava po krajnici, povedzme.
1: Zatiaľ to je nastavené tak, že nemala by byť elektrokolobežka, ktorá má rýchlosť väčšiu ako 25 km používaná v cestnej premávke. Ak bude používaná, ako som hovoril, bude to brané ako závažné porušenie pravidel cestnej premávky.
0: No a vo štvrtok si povieme o zmenách, ku ktorým došlo v pravidlách pri kurzoch v autoškolách.

0: Počas dňa s rádiom Regina Východ bol hosťom v poradni pre záhradkárov botanik Robert Gregorek. Opýtať sa ho a poradiť sa ste sa mohli aj vy. Pani Zuzana sa zaujímala o veľmi aktuálnu problematiku.
1: Teraz bolo leto také, aké bolo. Všetko je také spálené, vysušené, aj trvalky, aj kríky. Tak by som chcela vedieť, či teraz to môžeme ako ostrihať, či nechať to na jar, alebo čo, lebo vyzerajú strašne.
2: A môžem ja doplniť vašu otázku, lebo tu som chcela položiť, že keď vidíme, že sa nejakým rastlinám nedarí, či o všetkých unblock môžeme povedať, že so strihaním im pomôžeme, alebo niektorým môžeme aj ubližiť. Tak dá sa aj na takúto dvojotázku odpovedať?
3: No určite ten paušálny prístup nie je v poriadku. Naozaj treba poznať aj také tie spontánne fenofázy rastliny, aby sme nezasiahli necitlivo do jej vývoja, ale naozaj treba povedať, že táto sezóna bola absolútne netypická, extrémna. Ja si takú nepamätám za svojho života a dúfam, že nás to nebude trápiť takto alebo viac častejšie, lebo je to naozaj veľmi nepríjemné. Myslím si, že to bude mať veľmi vážne dôsledky, hlavne pre dreviny. A k tej otázke, či je vhodné ostrihať. Pokiaľ máme istotu, lebo mnoho z rastlín naozaj už teraz nekrotizuje, to znamená, že nie len že uschli listy, ale aj dokonca sa tam objavili druhotné infekcie, nejaké mykoplazmozy, tracheomykózy, to sú také poruchy toho cievného systému, ktorý sa úplne zdeštruoval, vtedy je výhodnejšie naozaj tieto odumreté časti odstrániť, ale zakracovať iba odlistené výhony by bolo asi dosť rizikové, pretože tieto rastliny, ktoré nevedeli využiť leto na svoj rozvoj, na získanie dostatočných zásob živín, z toho si potom vytvoriť potrebné cukry, ktoré sú nutné na kvalitné prezimovanie. Sa môže stať, že teraz v jesennom termíne, keď prídu predsa len nejaké zrážky, sa budú snažiť využiť ešte tú príležitosť a oneskorene narašia. A keby sme ich ostrihali, tak tie nové prírastky na menšej časti koruny by mohli byť aj dosť výrazné a určite by nestihli vyzrieť do príchodu chladných dní a teda by teda nasledoval ďalší problém s tou chladovou odolnosťou. Čiže byť v tomto obozret naozaj sa zaoberať detailne, v akom stave rastlina ukončuje leto, toto nešťastné leto, lebo naozaj ja môžem len potvrdiť, že boli situácie, kde aj 30 rokov fungujúci stromček na svojom stanovišti sme nevedeli upolievať. Jednoducho tie teploty boli tak vysoké, aj nočné, že rastlina nevedela nahradiť deficit, ktorý vznikol na silnom slnku a jednoducho aj takáto silná rastlina bola schopná to vzdať. Takže naozaj tam, ak je to vážne poškodenie, odstraníme odumreté časti, ale tie živé by som si ponechal radšej na neskôr.

0: Je 15 hodín 54 minút a vysielanie Rádia Regina Východ pokračuje aj po správach. V relácii Zahrajte mi túto s Michalou Valikovou sa necháte okrem hudby inšpirovať aj umením paličkovanej čipky na gemery. Za rusínskymi piesňami sa môžete vybrať do obce Šambron a za hranice východného Slovenska vás pieseň zavedie do obce Telgard. Vysielanie môžete počúvať po 16. hodine. To naše sa pomaly končí. Za pozornosť, ktorú ste nám venovali, vám ďakujú Stano Hurdych a Jana Pataráková. Do počutia.
1: Večerné reflexie.
2: Moritz Beňovský fascinuje ľudí aj 250 rokov potom, ako sa stal kráľom Madagaskaru. Čo sa dnes ešte dá objaviť na miestach, kde žil a pôsobil? Janka Blejová sa bude rozprávať s cestovateľom a dokumentaristom Vladimírom Dudlákom a jeho manželkou Katarínou.
3: Na Madagaskar som prišiel prvýkrát v roku 2010. Účelom bolo bádanie a natočenie dokumentárneho filmu o Moritzovi Beňovskom. Historickej osobnosti, Slovákovi šlachticovi, ktorý tam strávil viac ako 3 roky svojho života.
2: O expedíciách, cestovaní aj odkaze jednej z najvýraznejších osobností našich dejín bude reč v utorok po 21.
4: Hokejoví fanúšikovia pozor, v útorkovom čísle denníka Šport nájdete špecializovanú prílohu k štartu Extraligy. Kto je 20 najlepších hráčov na našich koziskách? Súpisky, program a všetko, čo potrebujete vedieť, nájdete v útorkovej prílohe k začiatku Extraligy v utorok, len v denníku Šport.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poľnohospodárska komora víta skoršie vyplatenie preddavkov, no pripomína, že v Česku sú roky samozrejmosťou. Obec Hrabušice postaví na Podlesku v Slovenskom raji novú prevádzkovú budovu pre turistov. Útorok bude prevažne jasný až polojasný, najviac 25 stupňov. Zo štúdia pozdravuje Kristýna Plajdičková. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora víta skoršie vyplatenie preddavkov v sume 200 miliónov eur. Farmári ich majú dostať na miesto novembra už v septembri. Hovorkyňa agrokomory Jana Holéciová pripomína, že v susednom Česku sú preddavky samozrejmosťou od roku 2012.
2: Obzvlášť v tomto kritickom roku, keď sú poľnohospodári skúšaní extrémnymi dopadmi sucha, je skorší prísun finančných prostriedkov veľmi dôležitý. Pre podniky to znamená aj stabilnejšie cash flow a zároveň aj väčšiu istotu pri plánovaní ďalšieho chodu podnikov.
1: Podľa opozičného progresívneho Slovenska to však nestačí. Peter Horný by uvítal dodatočné zdroje do sektora, ktoré by poľnohospodárom nahradili výpadok produkcie zo sucha a zvýšené náklady.
3: Práve toto by boli reálne zdroje, ktoré by pomohli poľnohospodárom, keďže teraz zakladajú úrodu a nakupujú hnojivá, nie v zime.
1: Na Podlesku v Slovenskom raji postavia novú prevádzkovú budovu. Starosta Hrabušíc Marcel Kacvínsky pre TASR potvrdil, že projekt bude na mieste existujúceho obecného parkoviska a získali naň dotáciu z európskych fondov. V budove chce obec vybudovať zázemie pre turistov, najmä toalety, informačné a obslužné priestory, priestory na predaj suvenírov a prestrešený oddychový priestor s posedením. Príbeh bankára Michala Bosáka, ktorý je príkladom tzv. Amerického sna, ukazuje nová výstava priamo v priestoroch niekdajšej Bosákovej banky v Prešove. Michal Bosák sa rozhodol vycestovať do Spojených štátov 16. Vo vrecku mal jediný dolár. Aj o ten ho okradli, no nevzdal sa. Historik Peter Švorc, po ňom historička Krajského múzea Nikoleta Latová.
4: Michal Bosák je človekom, ktorý ukázal, že od chudobného chlapca z nejakej zapadnutej východoslovenskej dedinky sa môže poctivou robotou, usilovnosťou vypracovať na skutočne významnú osobnosť finančného sveta.
5: Bol členom predstavenstva viacerých bank, niekoľko bank aj sám založil.
1: Michal Bosák mal právo podpísať sa aj na 5, 10 či 20 dolárové bankovky. Jednu z nich uvidia návštevníci výstavy. Riaditeľ Krajského múzea v Prešove Ľuboš Olejník a zakladateľ múzea vysťahovalectva Martin Javor.
6: My na jeho osudoch a jeho životnom príbehu vieme zovšeobecniť mnohé cesty vysťahovalectva jednoduchých obyčajných Slovákov.
7: Z územia Slovenska tá obrovská vlna začala v 80. rokoch 19. storočia. Čísla je veľmi ťažko hovoriť, sú to 100 tisíce ľudí. Ja tvrdím, že tretina národa sa nám vysťahovala.
1: Košické divadlo Thália štartuje 57. sezónu. Všetky nové predstavenia spája jedna otázka. Kde vlastne patríme? Diváci sa môžu tešiť na pôsobivé ženské príbehy, rodinné tajomstvá aj originálnu kuchársku show. Chýbať nebude netradičná hodina diepisu zameraná na citlivú tému Benešových dekrétov či hudobné predstavenia. 17. septembra otvárajú svoje brány pre verejnosť riaditeľ divadla Jozef Cajlik.
8: Veľmi krátko si priblížime presne, čo budeme hrať, ale potom vystúpi komorný orchester Franca Lista, svetoznámy orchester. Nenechajte si ujsť túto príležitosť, lebo nevieme, kedy sa znovu k nám dostanú a sú naozaj geniálni a je to v jazyku hudby.
1: Noc má byť jasná až polooblačná, spočiatku ešte miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo dážď. Ochladí sa na 13 až 8 stupňov. Zajtra prevažne jasno až polooblačno, ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 25, na Hornom Spiši 18 až 20 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov Celzia. Vietor slabý.

0: 16 hodín 5 minút.
1: Zahrajte mi túto.
2: Z košického štúdia vás pozdravujú a pri počúvaní dnešnej relácie Zahrajte mi túto vítajú Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. S pondelkovým vydaním relácie prichádzajú aj stále rubriky, v ktorých sa dnes budeme venovať paličkovanej čipke z Gemera aj piesňam zo Šambronu a Telgártu. V telefonáte s niekým z vás sa opýtam okrem hudobného výberu aj na tom, aké práce či vône vám pripomenú detstvo alebo tie tradičné úkony práce či rodiny. Mne dnes takúto spomienku privanula vôňa orechov a orechového lístia. Neutešný pohľad na veľké škrupinky, ktoré boli celé čierne a prázdne, sa zmenil na milú voňavú spomienku z detstva, keď sme spoločne zbierali zdravé orechy spod veľkého stromu, ktorý dnes už ani nestojí. Máte aj vy takéto návraty spomienok? Podeliť sa o ne môžete v našej telefonickej rubrike. Úvodom si samozrejme povieme aj znenie obvyklej hádanky, ktorej odpoveď sa dozviete v závere relácie. Hádanka znie takto. Ktorá cesta nemá v suchom lete prachu? Hoci nám trocha popršalo, hádanka je aktuálna, tak uvažujte, priatelia, pred 17. sa k nej ešte vrátime. Pred prvým hudobným vstupom vám už len prezradíme, že nám zaspieva folklórny súbor Haviar z Rožňavy a zahrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča.

V nahrávke sme si vypočuli piesne v podaní folklórneho súboru Haviar. Z Gemera prejdeme do Šariša. S muzikou Milana Rendoša bude spievať folklórna skupina Dubovičan z Dubovice.

Melódie zo Šariša, ktoré vyspievala folklórna skupina Dubovičan, vystriedajú v nasledujúcich minútach abovské melódie, konkrétne také, ktoré na svojom nosiči zaznamenala folklórna skupina Krasňanka z Košíc Krásnej nad Hornádom. Zaspieva s ľudovou hudbou Železiar.

Spievali nám speváci, teraz už aj speváčky z folklórnej skupiny Krasňanka a ďalšie minúty nášho vysielania budú patriť solistke. S ľudovou hudbou folklórneho súboru Vranovčan si vypočujeme spev Sone Metylovej.

Hlasom Sone Metilovej sme si vypočuli piesne zo Zemplína. Záverom dnešnej prechádzky zajedeme ešte na Spiš, odkiaľ zaspieva folklórna skupina Harihovčan.

0: Pesnička na želanie.
1: Otvárame rubriku Pesnička na želanie, priatelia, a opäť pre vás máme pripravené dve ľudové piesne a veríme, že vy ste pripravení zavolať k nám do štúdia. Dnes sme sa v našom výbere zamerali na región Spiš a tak si teda z dvoch spišských piesní môžete vybrať jednu, ktorá následne zaznie v našom vysielaní a ktorú môžete aj niekomu venovať. Telefónne číslo do štúdia je 055 622 29 94.

0: Na linke už máme pani poslucháčku Moniku z Kyjova. Prajeme príjemné popoludnie.
1: Pekné popoludnie aj vám.
0: V rubrike dnes máte na výber piesne z regiónu Spiš. Prvou možnosťou je pieseň Keď som išol po ulici v podaní folklórnej skupiny Jadlovec z Margecian s ľudovou hudbou Jadlovec. Druhou možnosťou je pieseň s názvom Šare huši leca, ktorú ponúkne folklórny súbor Čačina zo Spišskej Novej Vsi s ľudovou hudbou Spongrácoviec. Ktorú z týchto možností si vyberiete?
1: Tak dajte prvú.
0: Tak, to bude Jadlovec. A ja som aj v úvode spomínala, že sú práce alebo činnosti, možno aj vône, ktoré pripomenú to detstvo, možno niečo z tej tradičnej kultúry, alebo azda rodičov, starých rodičov. Máte aj vy niečo takéto, čo vám také priženie tie spomienky?
1: No jasne, je veľa toho. Teraz je jeseň a hej, my keď sme začali chodiť do školy v septembri, tak sme chodili na zemiakové brigády. No, tak akože sú tie spomienky. A boli to pekné časy, ja nebanujem, že som ich prežila.
0: Aj teraz, napríklad, teda ak pestujete zemiaky, tak aj teraz máte tie spomienky, lebo tá vôňa zemiakov, tá vôňa zeme asi tej čerstvej tiež je taká typická, charakteristická.
1: Áno, jasne. Pestujeme zemiaky a ja najradšej kopem, len keby toho času bolo viacej, lebo no, však človek je rozlietaný, práca jedno, druhé, je toho dosť, takže, ale no, ďaká Bohu. Aj dneska som si bola maliny trošku naoberať, fazuľu som pozbierala, hej, čo sucha, no tak to už také všetko.
0: Tak to ešte v dosť veľkom pestujete, keď ešte aj fazuľu ste si stihli.
1: Aj, nás. Pre vlastnú.
0: Áno.
1: Hej, pre vlastnú potrebu, áno. Čo môžem, tak všetko, cviku, petržlen, mrkvu, kaleraby, trošku kapusty, dokonca aj krvnú repu, keďže chováme. Takže z každého rožku trošku.
0: Skvelé. A neuškodilo vám to sucho? Tá úroda je taká, ako ste očakávali, či by ste aj prijali lepšiu?
1: Môže byť. Ja si myslím, že aj napriek tomu, že je sucho, tak máme. Ďaká Bohu, máme všetkého. A teraz fajne popršalo.
0: Áno.
1: Možno pol hodinky dozadu.
0: O, dokonca
1: fajný, takže ono trošku preca, no.
0: Áno, teraz sa už len môžeme radovať, ako krásne prší.
1: Áno.
0: Pani Monika, áno. Ešte nám povedzte, komu by ste chceli venovať pesničku.
1: Tak všetkým, celej mojej rodine, všetkým mojim známym, samozrejme vám vo vysielaní, všetkým tým, ktorí radi počúvajú ľudovú hudbu a aj tým možno, na ktorých si nikto nespomína, možno nemajú nikoho pri sebe, tak všetkým ľuďom dobrej vôle.
0: Ďakujeme veľmi pekne vám za zavolanie, prajeme príjemný zvyšok dňa a posielame pesničku aj vám, spieva folklórna skupina Jadlovec.

0: V rubrike Pesnička na želanie sme si dnes podľa výberu poslucháčky Moniky z Kyjova vypočuli pieseň v podaní folklórnej skupiny Jadlovec.
1: Žijeme tu spolu.
0: Miesto v našej relácii majú v rubrike Žijeme tu spolu piesne národností žijúcich na území východného Slovenska. Pondelok patrí Rusínom a v tejto súvislosti často spomíname aj Levočské vrchy, pretože tohto územia sa, zjednodušene povedané, výrazne dotkla kolonizácia v priebehu 16., 14. a 16. storočia najmä. A v tomto priestore ostala živá rusínska kultúra dodnes. K takýmto obciam patrí aj Šambron a odtiaľ teraz zaspieva so sprievodom ľudovej hudby Verbung mužská spevácka skupina Šambrinci.

Po chvíli venovanej rusínskej kultúre si teraz povieme o ďalšom prvku zapísanom v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Dnes zavítame na východné Slovensko a dozvieme sa viac informácií o paličkovanej čipke z Kemera. Severovýchodný Gemer je známy bohatou históriou produkcie a používania paličkovanej čipky. Vysokú úroveň malo čipkárstvo už v 17. a 18. storočí v obciach údolia rieky Slanej, kam radíme Rejdovú, Vyšnú Slanú, Vlachovo, Gočovo, Nižnú Slanú a Gemerskú Polomu. Čipky z Gemera sa vyznačujú bohatstvom technických prvkov. Vyskytujú sa v nich všetky na Slovensku všeobecne známe väzby i niekoľko osobitých väzieb. Čipky sa pletú z ľanových, konopných a bavlnených nití. Vďaka orámovaniu nadobúdajú charakter uceleného kusa v tvare pásu alebo veľkých oblých zubov. Motívy gemerských čipiek sú rastlinného charakteru. Ide o štylizované kvety, kalichy či vence. Väčšina čipiek bola v minulosti biela, len ojedinele sa vyskytla zelená, modrá alebo čierna riečička, takzvaná kosá mriežka. Takéto čipky sa používali na kútnych plachtách, smrtných kostolných plachtách a na pôlkach. Od začiatku 20. storočia sa gemerské čipkárky špecializujú najmä na paličkovanie čepcov. Ich výroba sa najdlhšie udržala v Rejdovej, Vlachove, Gočove a Nižnej Slanej. Čepcová čipka je nositeľkou výtvarných vlastností starej gemerskej čipky. Rozvetvené rastlinné motívy sa v čepcovej čipke zjednodušili, no zachovali sa pôvodné kompozičné princípy. Postup pri výrobe je pomerne zložitý a čipkárka musí zvládnuť rôzny počet nití, rôzne vzory a farby. Pletie sa bez predkreslenia. Vyznačené sú len základné línie tvar. Čipky. V dnešnej dobe sa členky klubu paličkovanej čipky pri Gemerskom osvetovom stredisku v Rožňave snažia o obnovenie výroby čipiek tým, že staré vzory skúmajú, prekresľujú, pletú ich a dávajú im charakter súčasnosti. Produkcia je zameraná pre potreby folklórnych súborov a skupín, ale aj pre jednotlivcov, napríklad ako súčasť svadobného obradu, zavíjania nevesty, v ktorom čepce predstavujú identifikačný znak obyvateľiek regiónu. Posun tradičnej čipky do sféry textilného a výtvarného umenia je tiež významným prínosom pre jej tradovanie a zabezpečenie kontinuity čipkárstva v Gemeri. Myslím, že pre mnohých, ktorí aspoň zhliadli vystúpenie niektorej z folklórnych skupín z týchto obcí, je jednoduché si vybaviť čepce, ktoré sú veľmi jedinečné a krásne a zároveň za ktorými stojí veľa zručnosti, predstavivosti, precíznosti a času ich tvorkyne. Gemerskú paličkovanú čipku vám síce cez rozhlas neukážeme, ale po gemersky si aspoň zahráme a zaspievame. Najprv nám folklórna skupina Gočovan z Gočova zaspieva a kapela. Nože a keďže sme spomínali tie čepce, neskôr sa ako hostky na CD nosiči folklórnej skupiny Hôra z Rejdovej pridajú ženy z muzičky so svadobnými piesňami z Rejdovej. Zahrá im ľudová hudba Ondreja Hlaváča.

Opäť prechádzame za hranice východného Slovenska. Našim dnešným cieľom bude jedna z horných obcí Horehronia, ktorá má veľmi osobitný spevný prejav, zvlášť viac hlas, spätý aj s pastierskou tradíciou a spevom do diaľky. Reč je o obci Telgárd a nám zaspieva tamojšia folklórna skupina Telgárd a zahrá ľudová hudba Harvanovci.

0: Krása v slovách z dedená.
1: Uplynulý týždeň nám ukázal letné a jesenné počasie, konečne nám trocha viac popršalo a hoci nám ešte určite nejaké oteplenie príde, pranostiky už hovoria takmer výlučne o ochladení a jeseni. Na dnes, na kresťanský sviatok povýšenia Svätého Kríža, ktorý sa slávi v gréckej cirkvi už od 4. storočia, pripadajú tieto pranostiky. Krumple kop len po povýšení. Na povýšenie Svätého Kríža, odkiaľ vietor fúka, odtiaľ príde drahota. Alebo po Svätom Kríži jeseň sa blíži. Zajtrajšia je takáto. Od Panny Márie 7 bolestnej teplota rýchlejšie poklesne. Poďme aj ďalej v týždni. Svätá Ľudmila rada prináša vietor, dážď a nepohodu. Alebo Svätá Ľudmila dažďom obmila. Sucho bude na jar, keď Svätý Lambert bude jasný a čistý. Svätý Lambert daždivý, 9 dní nebezpečných. O vtákoch sa hovorí, že keď lietajú, nízko bude pršať. No a Peter Jurčovič zozbieral pranostiky aj o mravcoch. Ak je na jeseň veľa červených mravcov, predpovedajú tuhú zimu. Keď mravce rýchlo behajú, príde zlé počasie. A povedzme si ešte poslednú tohto týždňovú. Na svätého Teodora môže sedliak pole orať. Ako býva zvykom, priatelia, pred 17. sa ešte vrátime k hádanke z úvodu relácie. Dnes znela táto. Ktorá cesta nemá v suchom lete prachu? Odpoveďou je mliečna cesta na nebi. Trocha chyták, ale pravda to je. Prašných chodníkov a ciest máme za sebou mnoho, asi mnohí aj viac, než by sme chceli, preto sa tešme z každého výdatného a pokojného dažďa, lebo daždivé počasie je v našej situácii asi teraz to najkrajšie. A tak ako sa azda končí obdobie sucha, uzatvára sa pomaly aj obdobie mnohých folklórnych festivalov a slávností. Ľudová kultúra však nie je len pre letné pódia, je odkazom života celoročne. Nielen rôznych sviatkov, ale aj prác, rodinných udalostí či jednoduchých, no úprimných výpovedí srdca a rozumu. Asi preto si v nej každý vieme nájsť to svoje. Tá dnešná nádielka od nás je na konci. Reláciu Zahrajte mi túto pre vás dnes vysielali Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. Rozlúčime sa piesňami v podaní folklórneho súboru Šiňava zo Sniny.

0: pohotovosť.
1: Kýchanie, nádcha či kašeľ. Alergie už dávno nie sú len záležitosťou niekoľkých jarných týždňov. Aké alergie najčastejšie trápia deti a ako im po návrate do školy môžeme posilniť imunitu? O tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s alergologičkou doktorkou Zuzanou Podmanickou z Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. Dnes po 21.
2: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
3: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Služby pošty spustili po novom aj v potravinách v Šali. Podobné pobočky plánujú postupne otvoriť po celom Slovensku. V Humennom vymenili 14 kilometrov starých horúcovodov. Ide o jednu z najväčších modernizácií tepelnej siete u nás. Ceny nehnuteľností na Slovensku naďalej rastú. Najviac stúpli v Košickom kraji. Nerušené počúvanie vám želá Peter Mútňan.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Na miesto na poštu do potravín. Takúto možnosť získali obyvatelia mestskej časti Šaľa Väča ako prví na Slovensku. Ak chcú vybaviť najbežnejšie jednoduché poštové úkony, stačí zájsť do lokálnej samoobsluhy, kde začala fungovať pobočka tzv. Malej pošty. Slovenská pošta ich plánuje postupne otvoriť po celom Slovensku. Nahradiť by mohli aj kamenné pobočky.
2: Prevziať si zásielku, zaplatiť dobierku alebo odoslať list či balík, ktorý si však klient vopred registruje v aplikácii alebo cez internet. V Šali Väči základné poštové služby ľudia vybavia počas celého týždňa už aj v potravinách. Generálna riaditeľka Coop jednota Galanta Julia Ančinová.
3: Prišlo k vyškoleniu zamestnancov, pracovníkmi pošty na všetky úkony, ktoré musí ten pracovník náš spraviť pre toho zákazníka.
2: Vladislav Kupka, generálny riaditeľ Slovenskej pošty dodáva.
4: To sú jednoduché služby, ktoré netrvajú dlho. To nie sú služby štátu, to nie je vyplácanie dôchodkov, sociálnych dávok a podobne. Toto je stále služba, ktorá zostáva na veľkej kamenej pobočke.
2: K otvoreniu pobočky priamo v potravinách dochádza v čase, keď je riadna pobočka pošty v Šali Väči zatvorená. Vraj zatiaľ dočasne do konca septembra. Ľudia museli cestovať na hlavnú pobočku v meste. Teraz mnohé úkony vybavia aj v mestskej časti.
5: Ešte zatiaľ vlázen, tak chodím do Šali. No. A toto je dobre pre tých starších ľudí, to je dobrá vec, toto čo môže byť.
6: Dobrá vec to bude pre ľudia. Nemusia hore dole ísť, ale na jednom mieste vybavia viacej veci.
7: A aj viete, že musíte si to vlastne elektronicky v mobile naťukať, keď chcete niečo podať.
8: To som ešte neskúšala. Deti mi poradia.
2: Slovenská pošta predpokladá, že na pobočke malej pošty priamo v potravinách denne vybavia asi 50 klientov. Toľko bežne vybavovala kamenná pobočka. Záujem o služby by postupne mohol rásť. Projekty podobných pobočiek sú v príprave aj v ďalších lokalitách. Generálny riaditeľ pošty Vladislav Kupka.
4: Naša ambícia je mať stovky takýchto malých pošt po celom Slovensku v najbližších rokoch. Ich úlohou bude nielen nahradiť kamenné pobočky, ktoré žiaľ z ekonomických dôvodov nebudeme môcť udržať, ale tento koncept ponúkame aj tam, kde pošta v danej obci nikdy nebola.
2: Slovenská pošta prevádzkuje asi 400 pobočiek nad rámec svojej licencie. Práve v prípade niektorých z nich sa uvažuje o zrušení, ktoré by to mali byť známenie. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Desiatky porúch ročne, úniky tepla aj odstávky teplej vody. V Humennom preto vymenili 14 kilometrov starých horúcovodov. Niektoré potrubia slúžili viac ako 60 rokov. Ide o jednu z najväčších modernizácií tepelnej siete na Slovensku. Staré potrubia nahradili novými s difúznou bariérou.
9: Porucha takmer každý druhý týždeň. Aj taká bola realita starej tepelnej siete v Humennom. Doplňa primátor Miloš Meričko.
10: Unikalo teplo, bolo množstvo poruch, takže boli aj odstavky tepla a teplej vody, čo domácnosti samozrejme pociťovali.
9: Ročne evidovali takmer 30 poruch. Každá znamenala nielen komplikácie pre obyvateľov, ale aj tisícové náklady pre mestskú, humenskú energetickú spoločnosť, vysvetľuje konateľ spoločnosti Martin Lichman.
11: Jedna porucha minimálne 8 000 eur. Pod 100 tisíc sme nešli. Vždy viac.
9: Humenné má viac ako 66 kilometrov horúcovodov. Počas viacerých etáp z nich vymenili 14 kilometrov. Doplňajú obyvatelia.
12: Určite áno, lebo to zastaralé.
13: No myslím, že hej. Pretože keď nevymenia, tak bude ďalej táňa tesnosť.
14: Však dobre, že nové dávajú.
9: Nové potrubia majú znižiť tepelné straty aj počet havárií. Či a okoľko sa investícia prejaví na účtoch domácnosti, však zatiaľ nie je jasné. Opäť Martin Lichman.
11: Finálnu cenu vám neviem potvrdiť.
9: Staré potrubia nahradili novými s difúznou bariérou. Reaguje zhotoviteľ stavby Peter Kopšiva.
15: Ktorá zabraňuje stárnutí tohoto potrubí a toto je skutočne najväčší investičný akce v Československu.
9: Samospráva plánuje v budúcnosti vymeniť aj ďalšie horúcovody v meste. Lucia Benetinová, Slovenský rozhlas.
1: Mladí ľudia odchádzajú z domu čoraz neskôr. Jedným z dôvodov sú aj vysoké ceny nehnuteľností, ktoré na Slovensku naďalej rastú. Podľa štatistického úradu vzrástli od

0: vyše 200 000 eur.
1: A teraz podľa toho, čo som pozeral, my sme ho rekonštruovali, čiže to je faktor tiež. Typujem, že nejakých 280 by mohol stať.
0: V druhom štvrť roku síce ceny nehnuteľnosti rástli najpomalšie za viac ako 2 roky, no priemerná cena za štvorcový meter bola oproti rovnakému obdobiu minulého roka vyššia o viac ako 200 eur. Pokračuje ekonomická analytička Eva Sadovská.
2: Z dlhodobého hľadiska na Slovensku platí, že ceny nehnuteľností rastú rýchlejším tempom ako nominálne platy. Takže zatiaľ tie platy úplne na ceny nehnuteľnosti nestačia.
0: Väčšina ľudí si preto vlastné bývanie bez hypotéky nemôže dovoliť. Aj pri hypotéke však potrebujú vlastné úspory, doplňa hypotekárny špecialista Daniel Farkaš.
3: Nie každý je takto pripravený a hlavne v tých väčších krajských mestách tá akontácia na kúpu nehnuteľnosti je radovo v 10 000 eur, čiže tam to je trošku náročnejšie.
0: Naopak podľa najnovších štatistík Národnej banky Slovenska na vidieku sa už črtá klesajúci trend. Cenu ovplyvňuje lokalita a s tým spojený aj dopyt. Opäť Eva Sadovská.
2: Kým na vidieku vidíme, že počet tých kupujúcich, potenciálnych kupujúcich je oveľa nižší, tak naopak v tých krajských mestách práve ten počet kupujúcich je podstatne vyšší. Do krajských miest väčšinou odchádzajú ľudia, sťahujú sa tam kvôli práci, školám, ale aj službám.
0: Niektorí odborníci očakávajú, že rast cien nehnuteľností v mestách by sa mohol v budúcnosti ešte viac spomaliť. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
4: Stručne z domova. Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici čelí ďalšiemu škandálu spojeného s plagiátorstvom. Tento raz sa to týka priamo vysoko postavených zamestnancov fakulty. Podľa zistení denníka N mali vo svojej vedeckej práci použiť značnú časť textu diplomovej práce študentky 5. ročníka. Obaja pedagógovia obvinenia z plagiátorstva odmietajú, pokračuje rektor univerzity Vladimír Jadlovský.
5: Kolega Michalko ukončil svoje pôsobenie v pozícii prodekana pre vedeckú výskumnú činnosť a pán profesor Klátik ukončil svoje pôsobenie v pozícii vedúceho katedry aj v pozície garancii v 2. a 3. stupni štúdia. My celý tento prípad preverujeme. Obsahom je aj posúdenie našich mechanizmov, či ide o systémové zlyhanie v rámci nastavených procesov v prípade vydávania vedeckých výstupov našich zamestnancov.
4: Košické divadlo Thália štartuje 57. sezónu. Všetky nové predstavenia spája jedna otázka, kde vlastne patríme. Diváci sa môžu tešiť na pôsobivé ženské príbehy, rodinné tajomstvá aj originálnu kuchársku show. Chýbať nebude netradičná hodina dejepisu zameraná na citlivú tému Benešových dekrétov či hudobné predstavenia. Vo štvrtok 17. septembra otvárajú svoje brány aj pre verejnosť. Riaditeľ divadla Jozef Cajlík.
6: Veľmi krátko si priblížime presne, čo budeme hrať, ale potom vystúpi komorný orchester Franca Lista, svetoznámy orchester. Nenechajte si ujsť túto príležitosť, lebo nevieme, kedy sa znovu k nám dostanú a sú naozaj geniálni a je to v jazyku hudby.
4: Mestské a krajské zastupiteľstvá majú v súlade s odporúčaním verejného ochrancu práv nastaviť počty poslancov pomerne v jednotlivých obvodoch. Generálna prokuratúra podala 8 protestov krajom aj mestám, aby tak urobili. Medzi takéto samosprávy patria aj Michalovce. Mestské zastupiteľstvo však protestu prokurátora nevyhovelo.
7: Aktuálny volebný model v Michalovciach nerešpektuje podľa verejného ochrancu práv pomer počtu obyvateľov k počtu poslancov v jednotlivých obvodoch. Reagujú opoziční poslanci Erik Sibal, po ňom Radovan Geci.
8: Počet obyvateľov na sídlisku juh je asi 6 000 a vyberajú si 5 poslancov, 5 zastupcov. Na sídlisku Straňany je počet obyvateľov 6 700, teda viac, a vyberáme si iba 4 poslancov. Čiže nie je dodržený ten zákon o podmienkach výkonu volebného práva.
9: V minulosti, myslím, že to bol december 2025, podal návrh na uznesenie, aby sme tieto volebné obvody v Michalovciach riešili. A nebol tento návrh prijatý.
7: Samospráva mesta sa riadi kódexom dobrej praxe Benátskej komisie, vysvetľuje hovorkyňa Michaloviec Mária Stričková.
10: Odporúčanie zasahovať do volebných obvodov alebo teda do zmeny volebných obvodov rok pred voľbami.
7: Mestské zastupiteľstvo napokon počet poslancov v jednotlivých obvodoch neaktualizovalo. Opäť Mária Stričková, po nej Radován Geci.
10: Na základe aj komisie, ktorá by bola vytvorená, a na základe aj uznesenia mestského zastupiteľstva, ktoré prebehlo v júni, sa poslanci rozhodli, že počet obvodov ako aj počet poslancov ostane zachovaný.
9: Rozumiem návrhu prokurátora, prečo tak koná, lebo tie rozdiely sú veľké, ale rozumiem aj ostatným poslancom, že teraz v tejto dobe, keď už sú podané kandidátne listiny, niečo zmeniť, no neviem.
7: K nevyhoveniu sa vyjadrila aj hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová. Z písomného stanoviska vyberáme.
11: Ďalší postup prokurátor

0: zváži po doručení príslušných listinných materiálov z mesta Michalovce a po ich vyhodnotení.
1: V prípadnej neplatnosti volieb do orgánov samosprávy mesta Michalovce sa generálna prokuratúra odmietla vyjadriť. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
2: Počúvate Žurnál.
3: V Žiline majú graffiti svoje miesto. Forma street artu dopĺňa verejný priestor lokálnymi maľbami. Problémom sú neželané nápisy na fasádach bytových domov či v priestore historického centra. Mesto tvrdí, že ich je veľa. Investovalo preto do prístroja, ktorý ich má odstrániť.
4: Street artista Filip Svrček vníma graffiti ako súčasť verejného priestoru.
5: Vnímam to buď ako potrebu toho človeka vyjadriť ten pocit, emóciu alebo dať najavo nejakú spokojnosť, nespokojnosť. Tá druhá časť toho sú vlastne také silné egoistické podpisy jednotlivcov na stenách. Stále sú pre mňa graffiti v tom pravom zmysle slova nelegálna zabava.
4: Pozitívnym príkladom je jedno zo žilinských sídlisk. Tu zdobia graffiti plochy na budovách. Ich spoluautor a miestny poslanec Peter Cibulka.
6: Takéto street arty robíme už niekoľko rokov. Máme tu už asi 7 takýchto veľkoformatových malieb. Vytvárame živú galériu.
4: Na druhej strane mesto bojuje s vandalizmom v podobe pomaľovaných fasád, bytových domov či historických centier. Zakúpilo špeciálny čistiaci prístroj primátor mesta Peter Fiabane.
7: Bude slúžiť mestu na čistenie grafitov na všetkých našich budovách a verejných priestranstvách.
4: Nový ekologický prístroj bude v správe technických služieb. Jan Fedorko, správca údržby verejného priestoru.
8: Používa granuláty, ako sú sklo, vlaské orechy a iné potraviny alebo iný materiál. Dá sa použiť na železo, na betón, na asfalt, na omietky. Ten stroj dáva dole iba ten grafit, nie základnú farbu.
4: Podľa Filipa Svrčka lokálne odstraňovanie nápisov problém dlhodobo nevyrieši.
5: Čo môže vyriešiť problém sú naozaj dostupné legálne zóny, edukácia mládeže o tom, ako maľovať, kde maľovať.
4: Na pomoc by mohli aj antigrafity nátery, tie sú však nákladné. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
3: Hasiči zo Spišskej Novej Vsi a okolia sa dokázali spojiť pre dobrú vec. S kolegami, dobrovoľnými hasičmi vo voľnom čase umývali ľuďom autá. Ich majitelia prispeli ľubovoľnou sumou, ktorá poslúži na liečbu ťažko chorého syna ich kolegu.
9: Dobrý deň, prišli sme tu na tú hasičskú akciu, sme tu správne?
10: Dobrý deň, správne ste tu prišli na tú akciu. Tam vám to autíčko umieme, nech sa
9: Ďakujem
10: páči.
9: Ďakujem pekne, vypína motor.
11: Hovorí profesionálny hasič zo Spišskej Novej Vsi Jakub Šifra.
10: Umývame tu auta pre synčeka nášho kolegu. Myslím, že nájsť si priestor na to potvoriť dobrú vec sa vždycky nejakým spôsobom oplatí.
11: Doplňa dobrovoľný hasič z Letanoviec Vojto.
12: Pre nás je to maličkosť a snáď im to pomôže.
11: Prečo ste tu prišli?
13: Lebo robia zbierku pre chorého chlapčeka a myslím si, že to je veľmi dobré, že sa mu snažia pomôcť.
14: Sama mám doma takú sestru, takže viem, o čom to je. Aký je ten život ťažký a keď vám niekto pomôže, je to super.
11: Hasiči, ako ich nepoznáte, s autoumývárenskými hadicami v rukách. Autor tohto nápadu, profesionálny hasič Ivan Soták, sa inšpiroval scénami z amerických filmov.
15: Niekde tak vzadu v hlave som mal, že hasiči v Amerike to robia a chceli sme to skúsiť robiť aj u nás. Keď sme sa tu stretli, aby sme pomohli synovi nášho kolegu Jankovi Mravíkovi.
11: Reaguje mamka ťažko chorého Janíka Mária Mravíková.
16: Má neurčitú neurologickú poruchu, má vytočené nožičky, má pseudobúbaný syndrom, a ďalej má obrnu tvarových nervov, má dosť poškodený zrak.
11: Návštevy lekárov, operácie aj liečba, terapie a rehabilitácie sú finančne vysoko nad možnosti rodiny. Ako tak ich zvládajú len s pomocou zbierok a darov iných ľudí, ale rodičia vidia, že 9-ročnému chlapčekovi pomáhajú. S darom vo forme obálky s peniazmi prišli aj policajti a dobrovoľní hasiči. Na Janíkovú liečbu sa počas 5 hodín vyzbieralo vyše 2800 eur. Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
3: Pri charite ešte zostaneme. V Ružomberku v areáli základnej školy Zarevúca bolo podujatie na pomoc ročného dievčatka Ruby Sálusovej z Liptova, ktorá trpí závažným neurologickým ochorením svalovou atrofiou. Úlohou cvičiacich na podujatí s názvom Angličáky pre Ruby bolo vykonať čo najviac cvikov tzv. Angličákov. Za každý dostala Ruby od sponzora 1 cent.
2: Ľudia z Ružomberka a okolia aj z iných okresov sa zbierajú na liek, ktorý neprepláca zdravotná poisťovňa a pomáha zastaviť ochorenie. Musí jej byť podaný do 2 rokov života. Podujatie zorganizoval Sebastian Pavlák.
17: Začali sme o 12. v sobotu, takže trvá to do nedeľ 12. Za každý jeden Angličák zbierame 1 cent, ktorý dostaneme od sponzorov, takže treba spraviť čo najviac Angličákov.
2: Takzvané Angličáky robil aj riaditeľ školy na Zarevúcej ulici Miroslav Štrof.
18: Zatiaľ som ich robil 180 a prišiel som preto, lebo treba podporiť takúto akciu. A
2: Zapojili sa aj mladé dievčatá a kamarátky Nikola Katráková a Tatiana Šrobárová.
19: Dneska som tu prišla podporiť Ruby, aby mala čo najskôr operáciu a dala som už 200. Aspoň 300, aby som dala.
20: Je to aj dobre pre naše zdravie a aj pomôžeme.
2: Mária Hatierová necvičila, ale pre cvičiacich robila cukrovú vatu.
21: Prišla som podporiť, lebo je to moja malá susedka Ruby, ktorá viem, že má veľké problémy.
2: Vyše 300 ľudí fyzicky prítomných v škole aj online urobilo vyše 103 tisíc Angličákov, čím rodina získala na liečbu céry 1031 eur. Mama Ruby Zuzana Salusová.
22: Všetko bolo veľmi milé, ľudia boli skvelí a bolo cítiť, že sa ozaj stretli pre dobrú vec.
2: Ruby potrebuje 1,5 milióna eur na liek, vyzbieraných má 127 tisíc eur. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
3: Príbeh bankára Michala Bosáka, ktorý je príkladom tzv. Amerického sna, ukazuje nová výstava priamo v priestoroch niekdajšej Bosákovej banky v Prešove. Výstava zároveň približuje problém vysťahovalectva.
23: Michal Bosák sa rozhodol vysťahovať do Spojených štátov už 16. Vo Vrecku mal jediný dolár, aj o ten ho okradli, no nevzdal sa. Historik Peter Švorc, po ňom historička Krajského múzea Nikoleta Latová.
24: Ukázal, že od chudobného chlapca z nejakej zapadnutej východoslovenskej dedinky sa môže poctivou robotou, usilovnosťou vypracovať na skutočne významnú osobnosť finančného sveta.
25: Bol členom predstavenstva viacerých bank, niekoľko bank aj sám založil.
23: Reaguje prasinovec Michala Bosáka, Martin Bosák.
26: Ešte keď som bol malý chlapec, tak spolu s bratom nám otec a detko rozprávali o Michalovi Bosákovi a keď sme tu prechádzali cez Prešov, tak nám stále poukázali na túto budovu a že tu bola tá americko-slovenská banka.
23: Michal Bosák mal právo podpísať sa aj na 5, 10 či 20 dolárové bankovky. Jednu z nich uvidia aj návštevníci výstavy. Riaditeľ Krajského múzea v Prešove Ľuboš Olejník, po ňom zakladateľ múzea vysťahovalectva Martin Javor.
27: My na jeho osudoch vieme zovšeobecniť mnohé cesty vysťahovalectva.
28: Z územia Slovenska tá obrovská vlna začala v 80. rokoch 19. storočia. Ja tvrdím, že tretina národa sa nám vysťahovala.
23: Secesná budova známa ako Bosáková banka je jednou z najkrajších v Prešove. Má vyše 100 rokov, no hrozilo, že v nej budú obyčajné obchody. Kraj sa priestory, z ktorých predtým vlastnil iba časť, rozhodol kúpiť. Riaditeľ úradu Prešovského samosprávneho kraja Fabián Novotný.
29: Chceme, aby to bolo interaktívne, aby tu ľudia mohli navnímať históriu a osobnosti, ktoré tu nažili na Slovensku.
23: Na záver návštevníci výstavy.
30: Teším sa ako rodená Prešovčanka, že táto budova, my ju môžem vidieť zvnútra, nielen zvonku. No zvonku som ju videla x rokov.
31: Sa teším úprimne, že táto budova dostala takýto zmysel.
23: Robert Latta, Slovenský rozhlas.
32: Stručne zo sveta.
3: Ruské jednotky budú pokračovať v útokoch na ciele po celej Ukrajine. V reakcii na nedeľný útok dronu na ukrajinsko-poľskej hranici, ktorý šokoval Varšavu i jej európskych spojencov, to vyhlásil hovorca Kremľa Dmitri Peskov. Útok sa odohral asi 2 km od spoločnej hranice Ukrajiny s Poľskom a len niekoľko dní potom, ako Kyjev oznámil, že ruská armáda zasiahla priechod na hranici Ukrajiny s Moldavskom. Jemenskí proiránski povstalci Húsiovia obsadili ďalšie strategicky významné ostrovy v južnej časti Červeného mora. Povstalci prevzali po ústupe stoviek ozbrojencov spriaznených s jemenskou vládou kontrolu na ostrovoch Veľký a Malý Haníš. Obsadenie ďalších ostrovov v Červenom mori Húsiom umožňuje ohrozovať dodávky saudsko-arabskej ropy.
32: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
3: Obecné Čontváriho múzeum v Haliči pri Lučenci sa rozráslo o ďalšiu zaujímavosť. V objekte pomenovanom po slávnom uhorskom maliarovi predstavili moderné doplnky, ktoré podporujú záujem o maľovanie. Usporiadali tam zároveň maliarsky workshop.
0: si navlhčím to pozadie, teraz si zoberiem pigment a ho vlastne tam zapúšťam. Tým nám vznikajú tie akvarelové efekty, ktoré sú neopakovateľné v inej technike.
1: Takto usmerňoval účastníkov úvodného workshopu maľovania jeho lektor Pavel Ožďáni. Tí mohli využiť nové stojany na obrazy, akvarelové farby či digitálne zariadenie na premietanie. Zámerom workshopu bolo totiž inšpirovať verejnosť maľbami slávneho uhorského maliara Tivadara Kostku Čontváriho, ktorý v Haliči pôsobil. Opäť Pavel Ožďáni.
0: Tivadar Kostka Čontvári je vlastne fenomén Novohradu, lebo je to vlastne jediný uznávaný maliar, ktorý je svetovo uznávaný. Poznám ho ako človeka, ktorý mal rozhľad, čo sa týka aj svetového umenia. Napriek svojim skromným podmienkám, ktoré mal tu v Haliči, vedel vytvoriť geniálne diela.
1: Napríklad osamelý céder, ktorý symbolizuje jeho tvorbu. Napodobniť maliarského velikána skúšali v Haliči dospelí i deti.
4: Prišla som sa zabaviť troška.
1: A tá tvoja kresba, čo znázorňuje?
4: Slobodu.
5: Malujem nejaké nezábudky od pána Pavla. Snažím sa teda to napodobniť, ale keďže prvýkrát som sa stretol s akvarelom, tak to nevyzerá úplne identicky, ale som celkom spokojný s tým.
6: Ja som sa s akvarelom stretla prvýkrát, takže nie je to úplne také ideálne, ale v podstate sú to lučné kvety, ktoré sa snažím teda zakomponovať do nejakého pekného prostredia.
1: Novinku v múzeu, ktoré otvorili pred 3 rokmi, finančne podporila Banskobystrická krajská samospráva sumou 5000 eur. Výkonná riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Zuzana Joubová.
7: Je tu krásna galéria, sú tu krásne obrazy Čontváriho, ale zároveň je to vlastne miesto, ktoré je určené pre stretávanie ľudí, pre ich tvorbu, pre vzájomnú blízkosť, pre naučenie sa niečoho nového.
1: Počas septembra si budú môcť záujemcovia vyskúšať v Čontváriho múzeu ešte tvorivé dielne na tému keramika a pečenie chleba. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
32: Sport.
3: Naši volejbalisti neúspeli ani v druhom vystúpení na majstrovstvách Európy. V A skupine podľahli domácim Talianom 1-3. Tréner Michal Masný.
8: Tento zápas nám ukázal, že pokiaľ robíme tie základné veci tak, ako máme, potom sme schopní vyhrať aj set so superom tak silným, ako sú Taliani. Sme si to vyskúšali, vieme, že sa to dá, sme schopní tak hrať, ale musíme udržať ten taký klasický štandard.
3: Po 16 rokoch sa na Slovensko vracia hokejový obranca Michal Čajkovský, ktorý pred zajtrajším štartom novej sezóny posilnil Žilinu. 34-ročný rodák z Bratislavy strávil posledných 8 sezón v kontinentálnej hokejovej lige. V lani 6 zápasov odohral aj vo švajčiarskom klube Ambri Piota. Má aj bohaté reprezentačné skúsenosti. Na olympiáde v Pekingu 2022 získal so Slovenskom bronz.
32: Predpoveď počasia.
3: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinelé slabé zrážky. V noci teplota klesne na 13 až 4. Cez deň vystúpi od 18 do 25 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
32: Žurnál Rádia Regina.
3: Za pozornosť vám ďakujú editor Roman Kebísek, od techniky Peter Ondrejka a od mikrofónu Peter Mútňan. Želáme vám ešte príjemný zvyšok večera.
32: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 17 hodín, 24 minút.
32: Zelená vlna.
9: Nehoda na D1, kolóna na R1 aj uzavretý tunel Bôrik. Pozrime sa na cesty. Na severnej D1 pri Spišskom Podhradí smerom do Prešova na 360 km sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Výrazne sa ale nezdržíte. V kolónach si postojíte. V Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta sa zdržíte 20 minút. Rovnako aj na R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri Cestárskom pracovisku. Na výjazde zo Zvolena do Zvolenskej Slatiny stratíte 20 minút, v opačnom smere si pripravte asi 10 minút. 10 až 15 minút čakáte aj na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce. Za obcou Lipníky smerom do Prešova je v neprehľadnej zákrute odstavený kamión s defektom, premávku tam riadi polícia. A pripomíname, že dnes od 20. bude na D1 uzavretý tunel Bôrik smerom do Žiliny. O pol hodinu neskôr bude tunel uzavretý v oboch smeroch, uzávera potrvá do rána. Z dopravy je to na teraz všetko, od vás však byť nemusí, doplniť nás môžete kedykoľvek. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
32: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800.

Vítajte pri počúvaní ďalšieho príbehu, ktorý vznikol na základe jedného z vašich námetov, milí poslucháči. Máme pre vás pripravené 963. pokračovanie relácie Rozhlasový bakalár.

0: Príbeh, ktorý sme spolu s Jánom Petríkom, autorom úpravy pre rozhlas, nazvali Oslava narodenín, nám poslal náš poslucháč z východného Slovenska. Začal ho takto. Raz týždenne chodím do odbornej ambulancie vyšetrovať pacientov. Vyšetrovať, ordinovať liečebné procedúry a v spolupráci s rehabilitačnými kolegyňami im poskytovať zdravotnú starostlivosť. Nebolo to ináč ani ten májový týždeň. Otvoril som dvere do budovy ambulancie. Pozerám, na konci chodby stojí vedúca a rozpráva sa s pacientom, ktorý bol asi na odchode. Zrýchlim krok, aby mi neušla, pozdravím ju, usmejem sa, myslím, že to poteší každého. Natiahol som krok a zrazu...
1: Ohoj! Pozor, pán doktor, aby ste sa nepošmykli, Dláška je čerstvo umytá.
2: Už som sa, Vieročka, teda skoro. Dobré ráno vám
1: prajem. Ja vám tiež. Nedá sa nič robiť, treba si dávať pozor, pán doktor.
2: Pri vás, Vierka, nebojte sa, vynasnažil by som sa, aj keď teda v mojom veku už.
1: No, len sa netvárte, viete, že to nie je iba o veku.
2: V mojom veku viem si. Opatrne, Vierka, opatrne. Stáska, dobré ráno. Vyspatá do ružova.
3: A dobré ráno, tak dá sa to tak povedať, kolega? Aj keď na rozdiel od teba vstávam skôr.
2: Nestežuj sa, ordinačné hodiny si mi navrhla ty. Vstávame možno rovnako.
3: Ozaj, Beďo, aby som nezabudla. Kolegyne mi naznačili, teda aj sama registrujem, že môžeš radšej na chvíľu ku mne.
2: Čože... To registruješ, Stáska?
3: Že sa ti blížia narodeniny.
2: Tak
3: čo by si povedal na malé stretnutie? Posedenie v duchu pekných tradícií oddelenia. Nič veľké. Len potriasť rukou, pripiť si, trochu si odýchnuť po robote.
2: Narodeniny. Čo nepovieš? To tak letí, Stáska?
3: Letí, veru, ale neber si to tak.
2: Ako vo všetkom si mi príkladom.
3: Ale teraz vážne, Beďo. Nie, že by som ťa nútila pozývať nás, ale isto chápeš. Baby každodenne odvádzajú naozaj dobrú robotu. A nezaškodí riešiť aj iné veci ako pracovnú disciplínu a ústretovosť k pacientom. Mm-hmm. Takže, keď je príležitosť, radi by sme ti zagratulovali, no... Niekde mimo roboty.
2: Rozumiem. Posedieť si pri dobrej káve, dobrom víne a príjemnej hudbe nie je zdraviu škodlivé.
3: Chápeš to správne, kolektív to len utuží. A nechaj naše nové kolegyne vidia, že sme rady spolu. A nám starším tiež nezaškodí oprášiť občas garderobu.
2: Pre mňa to bude potešenie, keď si budem môcť s vami posedieť. Neviem, či budem dobrý hostiteľ, ale keď bude záujem aj na druhej strane, som presvedčený, že dielo sa podarí.
3: A tak počkaj, Beďo, naozaj mi nejde o to, aby si to všetko platil.
2: Rozumiem ti, Staska. A vôbec to tak neberiem. Som sám už niečo sondoval.
3: Aha.
2: Zapíš si do diára 10.6.15.00 Bowling bar na sídlisku. Môže byť?
3: Prepáč, vidím, že si už bol nachystaný a ja tu na teba tlačím.
2: Bol. Len som celkom nevedel, ako to tu chodí. Teraz môžeš pokojne vyslať správu do éteru, aby sa každý zariadil ako treba. Dôležitá je účasť s dobrou náladou.
3: Požiadavka schválená, termín 10. jún. Už teraz sa teším. Nasledujúce dni budem na kongrese, ale moja účasť je viac ako istá, takže pekný pracovný deň.
2: Jozef, Čo povieš? Zabudli, alebo sa tak dlho pripravujú? Viem, o nič nejde, ale už je 14.50. Ešte, že ty si taký spoľahlivý.
4: Áno, spoľahlivý. Zavolal si mi, vysvetlil Tak som tu aj s harmonikou.
2: Paráda. Bez nej by to totiž nešlo. Len kde sú, babi?
4: Viem ja, sú to tvoje kolegyne.
2: Veď práve. Čašníka potom poprosíme, nech tie dnešné hity stiahne. Mm-hmm. Ja si hlavne dám od teba zahrať v moju.
4: Vydrž.
2: Dobre, dobre, dobre, Jozef. Potom, keď prídu. Jaj, nejako som vysmedol. Veď už budú tri.
4: No?
2: Čo keby sme si niečo vypili, Jožko? Čo povieš?
4: Ale ja víno... Veď vieš, ak máme slivovičku, na prstku nepoviem, nie?
2: Samozrejme, že máme. Čo by to bolo za oslavu, keby sa nemyslelo aj na muzikanta?
4: Tak, na zdravie, doktor. Mnohaja, blahaja, lita.
2: Ďakaj, Jožko. Verím, že ty a tvoja harmonika dnes budete zárukou dobrej zábavy. Teda, keď prídu. Normálne rozmýšľam, či na to Staska nezabudla, keď mala medzi tým ísť na kongres.
4: Určite nie. Staska na také záležitosti nezabúda.
2: No, dajme si ešte po jednom.
4: Obávam sa, Beďo, že už to nestihneme. Aha.
5: Pekný deň prajeme. Á, vraj sa tu niečo oslavuje. Tu ho máme, oslavenca. Ale vám to pristane, pán doktor?
1: No. Pekné popoludne, pán doktor.
3: Tak, nás už tu máš, Beďo. No tak ukáž sa. Nech ťa vyobímame.
2: No, vy ste teda pekná partia, Staska. Už som sa bál, že to tu s Jozefom zabalíme. Ešte, že trval na tých 15 akademických.
3: Len? No tak pozri na nás. Mali by sme vám stáť aj za pol hodinu. Mm. I keď pozerám, smutno vám zatiaľ nebolo.
2: No, to vieš, so založenými rukami sa v takých situáciách veľmi ťažko čaká. Ale ako sa tak na vás pozerám, naozaj sa oplatilo. Ste jedna krajšia ako druhá.
5: A vidíte, pán doktor, a čudujete sa, že chvíľku meškáme, no. Vedúca, ideme hneď blahoželať, že sa prichystám.
2: Predovšetkým vitajte, dámy. A nech sa páči, posadajte si. Čašník nám hneď nalije.
4: Zostaň, pán doktor, veruj sa hosťom. Ja za ním skočím.
3: Áno, milý náš oslávenec, milý pán doktor, kolega Beďo. Dovol, aby som ti v mene celého nášho kolektívu zablahoželala k tvojmu jubileu, k tvojim narodeninám. Tešíme sa, že ťa máme hoci len jeden deň v týždni, lebo si posilou nášho pracoviska.
5: Tak.
3: Dúfame, že sa medzi nami cítiš dobre a do ďalších rokov ti želám najmä pevné zdravie, radosť zo života aj práce. A v neposlednom rade aj spokojných pacientov. No, tak vieme, že máš rád dobré víno a príjmi teda od nás aj tento darček. Veríme, že sa ti bude páčiť a že ho využiješ už aj v dnešný deň.

0: stojte, šup, šup, startovať darčekom. A Kvety, môžem poprosiť čašníka o nejaké vázy, Beďo?
1: Ďakujem, Saska, môžeš. Alebo počkaj, to zariadím ja. Teda, dámy, nepočítal som s takou mohutnou oslavou. Dokonca torta. Naozaj ste milé. Hádam by som aj ja mal niečo povedať.
0: Hádam aj áno, je to predsa tvoja oslava, Beďo.
1: No, tak teda. Milá Staska, milé kolegyne, som úprimne rád, že ste prijali moje pozvanie na dnešné posedenie a chcem vám poďakovať za pozornosť, ktorej sa mi od vás dostalo. Veľmi pekne ďakujem za darček, tortu aj kvety, ale najmä za sympatiu a priazeň, ktoré pociťujem z vašej strany. Verím, že sa dnes spolu príjemne zabavíme. Dúfam, že všetci máte naliaté.
2: Áno, áno.
1: Tak, ešte raz, na zdravie.
0: Na zdravie. Tak nech sa darí.
2: A čo, darček, pán doktor, nerozbalíte ho?
1: Samozrejme, Vieročka. Len čo dolejem Jožkovi. On je totiž na slivovicu, nie na víno.
2: Ja len, aby sa na ne nezabudlo, aj my sme zvedavé, nie?
3: Áno.

0: Ďakujem, pán doktor. Vy sa teda nezdáte, ale pary máte dosť.
1: Myslíte na tanec alebo na môj vek?
0: Na tanec? Samozrejme na tanec, pán doktor. Vek je predsa len číslo. No. Prepáčte, ale musím si na chvíľu oddychnúť. Dávno ma už nikto tak nevykrútil.
1: Na mňa sa nesťažujte. Ja som sa len snažil držať krok s vami. Ale ďakujem. A ja si rád trochu oddychnem.
2: Najbližší tanec s Beďo si zahováram ja.
1: A kto vtedy neumriem?
2: Ale tak vydrž. Narodeniny sú len raz v roku. No ale aby si nepovedal, tak Jožko,
3: áno?
2: Dajte si aj vy na chvíľu pauzu. Oslávenec si potrebuje poutierať pod z čela, kým vykrúti mňa.
1: Keby len to.
2: No ale nie, že na mňa zabudneš, Beďo.
3: Pozrieš si už konečne darček, doktor.
1: Pozriem, Jožko, pozriem. Smedný som, tak mi napadlo, že to využijem. A patrí sa rozbaliť dar, aby aj ostatní videli.
4: Áno. Pozor, pozor, dámy, pán doktor rozbaľuje darček.
0: Ale opatrne, aby sa nerozbil, nebudeme vám mať do čoho nalievať.
1: Nebojte sa, Zdenka. Chránim si ho ako oko v hlave.
4: Pozor.
5: Naozaj pekný. Ornamenty a čísla. Jasné, vygravírovaný dátum mojho narodenia. A na druhej strane... 60. Ale ja mám predsa 59. Trapas alebo omyl. Oboje. Čo teraz? Mám chváliť pohár alebo si pýtať naliať? Vyjadriť sa k tým čísliciam.
6: Doktor nám ako si zbledol, dámy.
1: Nie, Jozef. Mám len suchú varle.
0: To tu nie je nikto, kto by pánu doktorovi nalial trochu vína? Dievčatá.
7: Keď tak červené, ano. Tomu najskôr zlepší farbu tváre.
0: Nič horšie ako prázdny pohár na stole.
2: Ale bez obav, Klárka, už sa snažím. Nenecháme ho predsa akurát v deň oslavy na suchu. No.
7: Tak, pán doktor... Na zdravie!
3: Na zdravie!
2: Na zdravie! Na zdravie!
5: Zábava v plnom prúde. Kolegyne vysmiaté, odviazané, veselé. Mám právo kaziť im to takouto záležitosťou? Ešte, že sa Jožko zase chytá harmoniky a môžem sa pridať.
1: Odzechaj, Aničku, hore pomaličku.
5: Dohaja, ani ten spev mi nejde. Nešťastné číslo na pohári. Čo si budú myslieť, keď zistia, že to nie je pravda? Nejako ich treba z toho omylu vyviesť. Lenže ako? Hádam sa, ešte naskytne situácia, v ktorej to bude priateľné.
6: Beďo, čo je? Stratil si hlas?
1: Nestratil. Len mi ako si prišlo, tak všeliako.
6: Daj, aký si zadumaný. Nebudaj z toho veku? Neboj sa, nie si prvý šesťdesiatnik na svete. Ešte nie je všetkým dňom koniec.
1: Ty, Jozef...
6: No?
1: Asi budeš mať pravdu. Ešte nás všeličo nečakané v tom živote čaká.
5: Jedlo je naozaj chutné. Každý si pochvaľuje. Že by som im to povedal teraz? Akurát. Že ani teraz netuším, ako to vezmu. Že som si z nich vystrelil? A že teraz sa priznávam? Alebo budú niekoho, kto objednával poháro, obviňovať z chyby? Nie. Najlepšie to bude vybaliť až na záver. Že asi došlo k omylu, to bude smiechu. Alebo aj trápne pokazený večer. To hája, to nemá východisko, to je hrozné. Ty, Jozef, a... Čo tak teraz tú moju?
1: Biela rúža rozkvitala, keď som ja kvapila.

0: Tak aj je to. Aj spev vám môže pomôcť oddialiť moment dôležitého rozhodnutia. Že vraj vo víne je pravda. Len sa je ako si nechce von po tvore. Veď sa postav, Beďo, a povedz im to. Normálne. Nejako sa to vyvrbí. O chvíľu. Sice si dosť vypil, ale dáko to už len vykokceš. Forma to asi nebude, kto vie, aká doktorko, ale obsah zaručenie prekvapí. Veď to, ale musím to povedať.
1: Nejako sa nám to tu vyprázdňuje, Jožko.
2: Aj, Veru, nečudo, bude polnoc. Tie, ktoré zajtra čaká služba, šli už dávnejšie.
3: Tak mňa síce služba nečaká, chlapci, ale aj ja sa už lúčim. Bolo to perfektné, Beďo. Ešte raz ti za všetkých ďakujem. A aj tebe, Jožko. Ty s harmonikou nikdy neskámeš. Buď si istý, Beďo, že na túto 60-ku sa bude dlho spomínať.
1: Ďakujem, Stáska. Som rád, že to vidíš tak.
3: No, ty hádam, nie?
4: Oh,
3: čo si normálny?
4: Idem sa rozlúčiť aj ja, pán doktor.
1: Á, Vierka!
4: A musím vám aj niečo povedať.
1: No, čo to je?
4: Niečo osobné, ak sa neurazíte.
1: Ja?
4: Aby ste vedeli, na 60-níka vôbec, ale vôbec nevyzeráte. Ja by som vám ubrala najmenej tak...
1: No, najmenej tak?
4: Najmenej tak rok. A dobre, že som si nechala ušiť ten nový kostým, keď to bolo na takej úrovni. Ďakujem a dovidenia.
1: Musím uznať, Vierka, máte vkus. Ani neviete, aký dobrý odhad.
5: Ja ďakujem.
4: A doktor, v stredu ráno pozor na podlahu.
2: Zdá sa, Beďo, že domov ťa odveziem ja. A sadnúť za volant nie si práve spôsobili.
1: Áno, šoférovať sa, Jozef, necítim.
2: No.
1: Ale peši by som to ešte zvládol. Čar nespí ani v noci. Tvoja pomoc je vítaná. Vieš, čo ti musím ešte povedať, Jožko?
2: Som samé ucho, Beďo. No, sadaj.
1: Lebo ty si kamarát.
2: No áno.
1: Tak ti to musím.
2: No tak, dovnútra, Jožko.
1: Ja som dnes nemal 60-ku, ale len 59.
2: Čo?
1: No, chápeš, čo som ti vlastne povedal?
2: Že chceš byť mladší, že by to?
1: No.
2: Nech ťa to ale netrápi. Čas aj tak nezastavíš. A aj 60-ka je pekné číslo.
1: No, veď práve.
6: Jozef.
2: No?
6: Nazdar. Som rád, že ťa vidím. Potrebujem ti niečo povedať, teda... No, skôr potrebujem poradiť.
2: Ja mám radiť tebe, ty.
6: Pamätáš sa, čo som ti vravel, keď sme odchádzali zo Slavy?
2: No?
6: No, hovoril som ti. A je to tak. Ja som minulý týždeň naozaj oslavoval 59 a nie 60 rokov, ver mi.
2: Dajme tomu... Verím, ale čo ja s tým?
6: Niekde sa stala chyba. Omyl. A ja som ich v ňom vtedy nechal. Poraď mi, prosím ťa. Či to mám teraz kolegyňam povedať, alebo nie? Vieš, aby si nemysleli, že som ich uklamal, alebo čo?
2: Keď tak teraz nad tým rozmýšľam... A keď je to s tým výročím pravda,
6: no.
2: Podľa mňa si dobre urobil, že si to vtedy nechal tak.
6: Ty, Jozef, no? A mám to povedať teraz?
2: A na čo? Na budúci rok si to všetko môžete zopakovať ešte raz. Prečo by si nemohol mať okrúhle výročie dva razy po sebe?
6: Aha.
2: Pohár si skryl?
6: No, odložím.
2: No tak vidíš, konečne bude číslo na ňom v poriadku.
6: A šéfke?
2: V pohode, jej to vysvetlíš, ale... Ale až o rok.
7: Dobrý deň, Stáska.
6: Môžem na sekundu?
3: Dobrý, Veďo. Na sekundu môžeš.
6: Len by som ťa chcel aj s celým kolektívom, samozrejme, pozvať tak ako vlani na oslavu narodenín. Znovu 16. júna o 15.00 oslávime moju 60.
3: Rozumiem, 16. Počkaj. Hovoríš 60?
6: No, počuješ dobre. 60.
3: Uťahuješ si zo mňa? Veď tu si oslavoval vlani.
8: Pani doktorka, prepáčte, nechcem vás rušiť, ale pacient je pripravený na zákrok.
3: Áno, idem. Tak Beďo, zatiaľ. Máme vonku ešte niekoho, sestrička?
8: Nie, pani doktorka. Posledný objednaný pacient sa ospravedlnil, že nepríde.
3: Fajn. Môžeme dokončiť dnešnú agendu. Vlastne to počká. Klára?
8: Áno.
3: Nepozorovali ste v ostatnom čase na našom kolegovi niečo zvláštne? Myslím v jeho správaní.
8: No, ani nie. Je veselý, dobrej nálady, vie sa aj zabaviť. No, akurát s tým vínom mohol byť miernejší vtedy na oslave. Vy ste si niečo všimli?
3: Uvažujem, či nie je prepracovaný.
8: Pokiaľ viem, pacienti sa nesťažovali, to by sme vedeli. Navyše, odkedy používa diktafón, v ambulancii pracuje rýchlejšie a pacienti nemusia toľko čakať. Keby bolo niečo, určite by sa to k nám donieslo.
3: Ja len, že náš kolega chce aj tohto roku oslavovať 60. No chápete to? Tie, ktoré sme oslavovali pred rokom. Tak rozumiete tomu?
8: A kedy chce oslavovať?
3: Ako vlani, 16. júna. Ale počkajte, veď my ho máme v počítači. A predčas som bol na vyšetrení, tak budeme mať záznam. B-b-b, Bartolomej, ošetrený pred dvoma rokmi, pečeň, prijedol sa na dovolenke a narodený 10.6.1963. Teda... 60 má naozaj až teraz.
8: Je to možné? No čo tu teda nehrá?
3: No to, že my sme tí, čo to vlani poplietli. Už dostal pohári, tortu so 60. No tak to je teda trapas. Môžete mi ho prosím vás zavolať.
6: Deje sa niečo, vedúca?
3: Beďo, prepáč. Prepáč. V gymnáziu som bola tretiačka a ty prvák.
6: Áno.
3: Brala som to ako rozdiel dvoch rokov. Ak mám dnes 63, tak ty by si mal mať 61. Čo si bol celý rok ticho?
6: No, aby som si jeden rok ušetril. Čo povieš? Aj keď to vtedy nebolo zas také jednoduché. Čo som mal robiť, keď som vôbec netušil, kde sa stala chyba. No a to gymnázium. Šiel som naň z osmičky, keď sa zmenil systém odchodu na stredné školy. Rozdiel teda reálne 3 roky, nie 2.
3: No prosím, ucho ešte o rok mladšie. Mňa z teba porazí.
6: Napriek tomu verím, že si tu 60-ku so mnou rada s celým oddelením zopakuješ. Pohár už mám. Ale neboj sa. Budem sa zase tváriť prekvapene.
3: To sa teda budeš musieť, ty oslávenec.
9: Auto.
7: autor námetu po roku svoj príhovor vlastne len zopakoval. To, že svojich kolegov víta na oslave 60-ky, to zdôraznil. Samozrejme, za všeobecného smiechu. No a zábava potom už len pokračovala. Z minuloročnej 60-ky bola aktuálna. A pre túto príhodu sa zrodil aj nápad oslavovať už stále 60-ku. Z vašich listov, milí poslucháči, vieme, že aj u iných narodeninové oslavy nesedeli vždy úplne s dátumom ich narodenia. Asi sa gratulanti nevedeli dočkať a tak blahoželali vopred. Jednoducho sa prepočítali, alebo mylne domnievali. Ale to spôsobilo, že naozaj bolo narodeninové prekvapenie. A nechýbala ani narodeninová zábava. A možno aj v niečom inom ste mylne usudzovali. Ale našťastie sa to potom skončilo so smiechom. Ak áno, pošlite nám svoj príbeh zo života na adresu STVR Rastislavova 13 043 07 Košice alebo bakalari@rozhlas.sk. Za všetky zásielky vopred ďakujeme. Pripíšte prosím heslo Rozhlasový bakalári a nezabudnite uviesť svoje kontaktné údaje. Tie využijeme, ak sa váš list či mail stane námetom, podľa ktorého vznikne Rozhlasový bakalársky príbeh. Vtedy vám to dáme vedieť i s dátumom jeho vysielania a potom pošleme honorár. Na stretnutie pri ďalších Rozhlasových bakalároch sa teší Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 963. pokračovanie relácie Rozhlasový bakalár. Na námet poslucháča z východného Slovenska ho napísal Ján Petrík. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuková spolupráca Michal Balaš. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Robert Čudík, Beáta Dubielová, Henrieta Kecerová, Simona Kaščáková, Ján Jakab a Milan Rendoš. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku bratov Grimmovcov Kocúr v Čižmách. Rozpráva Peter Rufus.

0: Kocúr v čižmách. Jeden mlynár mal troch synov, mlyn, somára a kocúra. Synovia mlili, somár donášal obilie a odnášal múku a kocúr chytal myši. Keď mlynár zomrel, synovia si takto rozdelili dedičstvo. Najstarší dostal mlyn, stredný somára a najmladší kocúra. Viacej sa mu neušlo. Bol preto smutný a takto si vravel: ja som predsa dostal to najhoršie. Môj najstarší brat môže mlieť, druhý sa môže nosiť na somárovi, no ale čože si počať s kocúrom? Dám si z jeho kože urobiť rukavice a budem mať pokoj. Počuj, začal kocúr, ktorý rozumel všetkému, čo vravel najmladší syn. Nezabíjaj ma pre pár ledajakých rukavíc. Radšej mi daj ušiť čižmy, aby som sa v nich mohol ukázať medzi ľuďmi. Uvidíš, že ti budem skoro na dobrej pomoci. Mlynárov syn sa takej kocúrovej reči začudoval a že práve vtedy šiel okolo obuvník, zavolal ho, aby kocúrovi odmeral čižmy. Keď boli čižmy hotové, kocúr si ich obul, vzal si vrece, na spodok do vreca dal zbožie, navrch priviazal šnúru, aby mal čím zaťahovať, prehodil si vrece na chrbát a na zadných nohách vyšiel z domu do sveta, celkom ako človek. V tom čase vládol v krajine kráľ, ktorý veľmi rád jedával prepelice. Lež po biede sa bolo dostať čo len k jednej. V lese ich síce bolo plno, ale boli také plaché, že z nich neukoristil žiaden poľovník. Kocúr to vedel a hútal, ako by si pomohol. Keď prišiel do hory, otvoril vrece, porozhrňal v ňom zrno, šnúru pustil do trávy a jej koniec pretiahol za krovie. Učúpil sa ta, obišiel krovie a striehol. Čoskoro prileteli prepelice, zbadali zrno a jedna za druhou skackali do vreca. Keď ich dnu už bolo hodne, kocúr potiahol šnúru, pribehol k vrecu a prepeliciam povykrúcal krky. Potom si prehodil vrece cez chrbát a šiel rovno do kráľovského zámku. Stráž zvolala: stoj, kdeže? Ku kráľovi, krátko odvetil kocúr.
1: Máš ty zdravý rozum, kocúra ku kráľovi?
2: Nech len ide, povedal druhý. Kráľovi je aj tak často dlhá chvíľa. Hádam ho kocúr rozveselí miavkaním a pradením.
0: Keď kocúr prišiel pred kráľa, poklonil sa mu a riekol:
3: môj pán, urodzený grof, a pritom vyslovil dlhé a vznešené meno, sa porúča pánu kráľovi a posiela mu prepelice, ktoré práve chytil do slučky.
0: Kráľ sa začudoval pekným tučným prepeliciam, bol od radosti celý bez seba a rozkázal dať kocúrovi z pokladnice do vreca toľko zlata, koľko unesie.
1: Toto daj svojmu pánovi a že mu za jeho dar veľmi pekne ďakujem.
0: Úbohý mlynársky syn sedel zatiaľ doma pri obloku a s hlavou v dlaniach myslel na to, že na kocúrove čižmy dal posledný groš a že čo mu kocúr za to môže doniesť. V tom vošiel kocúr do izby, zhodil z chrbta vrece, rozviazal ho a vysypal pred mlynára číre zlato. Tu máš za čižmy a kráľ ťa dáva aj pozdravovať a pekne sa ti poďakúva. Mlynár sa nad tým bohatstvom zaradoval a nejako nemohol pochopiť, kde sa tu vzalo. Ale kocúr zatiaľ, čo si vyzúval čižmy, všetko mu vyrozprával a nakoniec povedal: už máš dosť peňazí, ale zajtra si zasa obujem čižmy, lebo musíš byť ešte bohatší. Na druhé ráno šiel kocúr zase na poľovačku a prišiel ku kráľovi s bohatým úlovkom. Takto šlo deň čo deň. A kráľ si kocúra tak obľúbil, že sa po kráľovskom zámku mohol prechádzať, kde len chcel. Raz bol kocúr v kráľovskej kuchyni pri sporáku a zohrieval sa. Tu vošiel kočiš a klial:
4: bodaj by kráľa aj s princeznou parom vzal. Chcel som ísť do hostinca, zahrať si v karty a vypiť si. A teraz ich musím povoziť okolo jazera.
0: Keď to kocúr počul, odplazil sa domov a povedal svojmu pánovi: ak sa chceš stať grófom a byť bohatý, poď so mnou k jazeru a kúp sa v ňom. Mlynár kocúra poslúchol a šiel s ním k jazeru. Tu kocúr vzal jeho šaty, odniesol ich preč a skryl. Práve vtedy prichádzal na koči kráľ. V tom kocúr začal úpenlivo lamentovať:
3: ach, najvznešenejší kráľ, môjmu pánovi, ktorý sa tu kúpe v jazere, ukradol akýsi zlodej šaty. Teraz je pán gróf vo vode a nemôže výjsť von. A ak tam ostane dlhšie, prechladne a umrie.
0: Keď to kráľ počul, kázal zastaviť a jeden z jeho sluhov musel hneď uháňať po šaty. Pán gróf si obliekol

0: prišiel k obilnému poľu, za ktorým bola hora. Boli tam ženci a drevorubači a s nimi sa dohodol takisto. Všetci sa za ním obzerali, až vyzeral tak čudne a chodil v čižmách ako človek, báli sa ho. Čoskoro prišiel k čarodejníkovmu zámku, vošiel bez očí vodnu a rovno pred čarodejníka. Čarodejník si ho nedôverčivo obzeral a spýtal sa ho, čo chce. Kocúr sa mu poklonil a povedal, počul som, že sa môžeš premeniť na zviera, na aké len chceš, na psa, na líšku alebo vlka. To by som aj uveril. Ale premeniť sa na slona, to sa mi vidí celkom nemožné. Nuž, prišiel som sa o tom presvedčiť. Čarodejník pyšne odpovedal, to je pre mňa maličkosť. A v tej chvíli premenil sa na slona. To je už dačo. Ale či sa premeníš aj na leva?
1: To je pre mňa tiež nič, povedal čarodejník a už stál pred kocúrom ako lev.
0: Kocúr sa tváril začudovane a volal, neuveriteľné, neslýchané. Ale ešte viacej ako toto všetko by bolo, keby si sa premenil na celkom malé zviera. Ako je napríklad myš. Ty ešte dokážeš viac ako hoci ktorý čarodejník, ale toto by bolo predsa priveľa aj na teba.
2: Čarodejník bol celý uveličený po takých sladkých slovách a riekol,
1: ó, áno, milý kocúrik, aj to dokážem.
0: A už behal po izbe ako myš. Kocúr hneď za ňou, jedným skokom ju chytil a zožral.
2: Za ten čas kráľ s grófom a princeznou prišli na koči k veľkej lúke.
1: Čie je to seno? Opýtal sa kráľ. Pána grófovo, kričali všetci, ako im kocúr prikázal. Máte tu pekný kus zeme, pán gróf, povedal kráľ.
2: Potom prišli k obilnému polu.
1: Čie je to zbožie, ľudia? Pána grófovo.
3: Hej, pán gróf, pekné role.
2: Potom prišli k hore.
1: Čie je to drevo, ľudia?
3: Pána grófovo.
2: Kráľ sa čudoval ešte väčšmi a povedal,
1: vy ste iste bohatý človek, pán gróf. Myslím, že ani ja nemám takú peknú horu.
2: Konečne prišli do zámku. Kocúr stál na schodoch a keď koč zastal, zoskočil dolu, otvoril dver na koči a povedal,
0: pán kráľ, došli ste do zámku môjho pána grófa a táto česť ho urobí šťastným na celý život.
2: Kráľ vyšiel z koča a obdivoval nádherný zámok, ktorý bol vari ešte krajší a väčší ako jeho kráľovské sídlo. Gróf zaviedol princeznú do sály, ktorá sa celá jagala od zlata a drahého kamenia. Potom mali gróf a princezná svadbu a keď kráľ zomrel, kráľom bol gróf a kocúr v čižmách prvým ministrom.

Rozprávky bratov Grimovcov v réžii Jany Strniskovej načítal Peter Rufus. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 2000.

V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním. Rádio Patrí.

0: bolo 18:15 a v Rádiu Regina slucháte Rusenské rádio novina Slovenskoj televízii rozhlasu. Dnes večer ich pro vás voselajú a príjemný dobrý večer i pokyne sluchania vám z Košockého štúdia Žečat. Od mixážnou pultu majster zvuku Stanislav Hurdych i od mikrofonu Dávid Palaščák. Dnes budeme hovoriť o dvoch interesných historičných osobnostiach. Tou peršo bude Antoni Hodenka, vznačná postava Rusyni, ktorý čerez víkend odhalili pamätnú tablu v seli Ladomirov v okresi Snina, kde nechybala ani naša redakcia. A hovoriť budeme i o Jánovi Kizákovi, grekokatolickém siaščenikovi, ktorý prispiev k rozvoju cerkovného spivu na Priašivščini. No pídeme i na odpust do Čabin, kde bol hosťom jeden z najznámejších siaščenikov na Slovensku a chybeti nebude ani rusenské kalendárium. Žečíme vám niečem nerušené sluchania vašich rádionovin. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Priašovi dnes na ostatní dorozie vprovadili manželka Ľudmila i sen Kristian, no i ostatná rodina, priatele blízkej teatrálna rodina vznačného režisera Valentina Kozmenko de Linde. Valentin Kozmenko de Linde nespodívano umer 9. septembra ráno. Bol to vznačný teatrálny režisér, scenograf, dramaturg, dramatik, no i pedagog, ktorý pochodžal z dnešnej Ukrajiny. Počas svojej dlhoj i bohatoj kariére zochabil výraznú umeleckú stopu, a to nelen na Ukrajine i v Rusku, no predovšetkým na slovenskej teatrálnej scéni. Narodil sa v Kievskej oblasti a bol absolventom réžie na Kievskom inštitúte teatrálneho umenia Ivana Karpenka Karoho. Slovenská teatrálna i odborná verejnosť ho znala predovšetkým zavďaka jeho dlhoročnej spolupráci s vecej poprednými inštitúciami. Režiroval inscenácii a tak samo i navrhoval scenografiu pro Národný teatr v Košococh, Ci teatr Jonáša Záborského v Priašovi, nový náš teatr Alexandra Duchnoviča v Priašovi. Priašovský samosprávny kraj sprístupnil v historičnej Bosákovej banky novú expozíciu Krajského múzea v Priašovi prisiačenú Michalovi Bosákovi. Verejnosti približuje život i úspichy vznačného rodáka zo sela Okruhle, ktorý bol sa z Baneka vypracoval na rešpektovaného amerického bankára, no tak samo i fenomén vzťahovalectva z východného Slovenska do Spojených štátov amerických. Medzi najvzácnejšie exponáty náleží 10-taliarová bankovka s Bosákovým podpisom, autentické predmety z jeho podnikania, no i bankovníctva, či dobové zariadenia bankovej kancelárni. A my poďme aj na šport. V druhý najvyšší fotbalový ligy Tatran Priaši vyhral nad Malženicami vonka 0-1. Humenné prohralo s Považskou Bystricou 2-1. Poďme do treťej ligy. V tretej ligy Východ Slavia Technická univerzita Košici vyhrala nad Popradom 3-2. Bardejov nad Kežmarkom v golovej prestrelke 4-3 a Sabinov remizoval s Raslavicami 0-0. Spiska Nová Ves porazila Stropky 2-1 a Staroľubovňa vyhrala vysoko nad Lipanmi 3-0. Nádarica už v Ranovu, ktorý vyhral nad Medzevom 2-1. Zo štadiona Lokomotívy Košici sobí Bodveze i Snina, ktorá tam remizovala 0-0. V četvrti ligy Východ spomiaňme 4 výsledky spomedzi 7 zápasov. V derby Kendice remizovali s Ľuboticami 0-0. Čirč zas prohral a to odraz to bolo s Rudňanmi 3-0. Medžilabrici remizovali vonka v Dvorníkoch 2-2 a Gerlachov sobí poradil doma so Spiskom Podhradím v golovej prestrelke 4-3. Seli Ladomirov sa odbolo odkrytia pamiatnoj table vznačnému rodákovi sela Antoniovi Hodinkovi, ktorý bol vznačným rusenským historikom, etnografom, členom Maďarskoj akadémie náuk, rektorom univerzity v Péči, no tak samom autorom mnohých naukových diel. Na podi presiačení vznačnému Rusenovi brali účasť zástupcové samospráv Akademičnej rady Maďarov na Slovensku i zástupcové rusenskej organizácii. S našim mikrofónom na nej nechybila i Lea Vasková, ktorá z nej prerechtovala i nasledujúci reportáž, do ktorej zachopila i slova tajomničke rusenskoj obrody na Slovensku Lucii Švecovoj, ktorá vyjadila radosť, že sa Vladomirovi podarilo spomínané dielo.
1: Tešu sa, že dnes môžeme byť jak delegácia Rusínskoj obrodo v seli Ladomirov, kde sa zúčastníme na odhalenia pamätnej tabuly Antonovi Hodinkovi, ktorý bol naozaj významným rusínskym dejateľom. A tešu sa, že sa dáva do povedomia medzi Rusíni, ale aj medzi všetkých obyvateľov, že rusínsky národ má také významné osobnosti svojich histórií.
2: Medzi rusínskymi organizáciami boli i zastupcové Inštitútu rusínskeho jazyka i kultúry Priašivskej univerzity, prodlžuje doktorka Zdenka Citriaková.
3: Tak ja prvým radi chcem poďakovať, že je mohla brati účasť na odkrytiu table v značnej prorusenej osobnosti Antoniovi Hodinkovi v Ladomirovi. Je to moje susidne selo a sejem sa zadumovala, že čom v našich valáloch si neciníme, nevážime naše osobnosti, našich ľudí, ktoré sú tak vznačné pro svit, len ľudé tu v regiónach o nich nič neznajú. Takže bolo to pro mene potišiňom, že je mohla laudačnú reč prodnesti za Inštitút rusínskeho jazyka a že šoť také sa tu zrobilo a vieru tomu, že ku pamiatnej tabli pribude aj informačná tabla o tým, kto Hodinka bol.
2: Na vážnosť odkrytia table, ale i pripomínania právy našich historičných osobností upozornil i člen Rady vlády pro národnostnú menšinu Petro Medviď.
4: Ja som vedom, že to je barz vážna podia. Na žaľ musíme poistiť, že i môj Rusan na Slováky, ako sme prezabali, že sme mali takého slavného rodáka, akademika Maďarskoj akadémii nauk, ktorej vlastne celý život chod s robovi na inších témach, chci historičných, lingvističných, ale vin sebou i rusenským patriotom sa dúmal svojima témami i na svý rodnej kraj, na svý národ a Dakus dosť pravda nespravedlovo bol prezabatý holovno samosobou po druhej svetovej vojni, ale i teprv tým novodobým vozrodným Rusy. Dakus veci by sme mali propagovať, že sme mali takého veľkého človeka, historika, lingvistu, ktorý pošol odtel z našho kraju.
2: O Antoniovi Hodinkovi sa pritom na podiedy znali i poďakala v dačnej reči, i z ktorou vystúpila doktorka Zdenka Citriaková. Z nej vyberajme.
3: Kto to bol Antoni Hodinka? Oficiálna história ho vsetra, ktorý je v prvším riadi jak historika i faktično Maďarská akadémia nauk ho v roci 1910 vybrala za člena korešpondenta a v roci 1933 za riadného člena v tej oblasti. Bol univerzitným profesorom, pozdnejšie v roci 1932 stal sa rektorom Alžbentínskej univerzity, novom centrom, ktorý sa stalo mesto Peč. Svoju doktorskú robotu s názvou Žridla serbskej histórii i ich ranný period obhájil v roci 1891. Séria jeho robot, počínajúci peršou štúdiou o bosňackých eretičných ruchách až po históriu grekokatolického episkopstva v Mukáčovi z 1909 roka i uhorské aspekty ruských litopisiv z 1916 roka vykresľuje portrét historika s rigoróznou filologičnou osvitou i kritičným prístupom k zdrojam. Kto v ním ale vedieť len historika, vedieť len polovinu jeho celoživotného diela. Antoni Hodinka bol cholem takým veľkým slavistom, jakým veľkým bol historikom. Uvidňu formoval jeho naučný pohľad Vatroslav Jagič, jeden z najvýznačnejších slavistí svojho času. Bol i lingvistom. Zložil rusínsko-maďarský slovník časoslov, ktorý nazval Hlaholica, zbierka všich hlaholov podkarpatsko-rusínskoho jazyka. Rukopis obsahuje približno 7500 časoslov i objavil ho v oddelení rukopisy v Bibliotéke Maďarskej akadémie nauk profesor Ištvan Udvári. V roci 1991 ho vydal jak reprint so svojím predslovom i publikácia je dodnes osnovným žridlom pro badania rusínskoho národného jazyka v podkarpatskej oblasti. Bol i folkloristom. Jeho monografia pod názvom Rutenia, ktorá vyšla v roci 1900 a pozdnejšie zborník 100 rusínskych národných spívanok svičiť o tým, že Hodinka nebol učeným, ktorý tvoril len sidiači za stolom, ale človekom, ktorý chodil medzi ľudej do regióniu i sel, kde so by mnoho zapisoval, kreslil i zberal národné bohatstvo a nakoniec bol i bibliotekárom. Desiatky rokov zberal fakty o maďarských drukovaných robotách v Kirilici a jeho materiál o nevočerpným žridli Mukáčevskoj grekokatolickoj eparchii teper čekať na kompletné spracovania v oddeleniu rukopisy v Bibliotéke Maďarskej akadémie nauk. Lenže toto najosnovnejšie sa ešte nepovilo. Antoni Hodinka bol prvým kvalifikovaným učenom, zanimajúcim sa minulosťou Rusiny v tej oblasti. Vernú históriu naučným spôsobom svojich hromadí, ktorá v tým čase iši ani nedisponovala samostatnou historiografiou. I zrobil to v časi, koli to nejak raz nebolo lehko. Po roci 1945 na Podkarpatskej Rusi jeho meno sa zatajovalo a jeho knižku trémali v Užhorodi nerozviazanú v zapertým fondi voňatkovo nebezpečnej literatúre. Až od 90. rokov 20. storočia vďaka neperestannej roboti Ištvana Udvaria i Kalmana Sosa začal sa period hodinkového vozrodžiňa, jeho renesancii, ktorá prochodí dodnes.
0: My pod Aurodou žijeme v témach presiačených historičným osobnostiam. Meno Ján Kizák môže nie až tak známe, ide však o človeka, aký zochabil hlubokú stopu v histórii cerkovného spivu v grekokatolíckej cerkvi na teritorii dnešného Slovenska. A hoc bol stúpencov Austro-Uhorskej monarchii, bol i Rusinom a holovne dobrým hudobníkom, čo sa preneslo i do cerkovného školstva na Priašivštini. Od narodenia Jana Kizáka je to v tým roci už 180 rokov. No a práve pri tej príležitosti sobi o Janovi Kizákovi povieme vece s knihovníkom Univerzitnej knižnici Priašivskej univerzity, cerkovným historikom a liturgistom Michalom Glevaňakom.
5: Ján Kizák bol významným grécko-katolíckym kňazom, takisto cirkevno-kultúrnym činovníkom, stredoškolským profesorom, vydavateľom, dirigentom, dramaturgom a básnikom. Môžeme poznamenať, že v období Rakúsko-Uhorska bol prívržencom maďarskej orientácie, čo sa postupne zmenilo hlavne po vzniku Československej republiky, kedy začal prezentovať skôr rusínsku samostatnú národnostnú ideu, ktorá bola nezávislá od ruskej a ukrajinskej orientácie. Ján Kizák sa narodil v roku 1850. V rodine učiteľa a kantora Fedora Kizáka v Pakostove. Gymnázium ukončil samozrejme v Prešove a po ukončení gymnázia sa rozhodol pre kňazskú službu. Keďže v Prešove nebol seminár, tak odišiel študovať do Užhorodu. A po troch rokoch, od roku 1877 až do roku 1880, pokračoval v štúdiu už v novootvorenom seminári v Prešove. Môžeme pripomenúť, že jeho spolužiak bol aj Štefan Gojdič, ktorý bol otcom blaženého Petra Pavla Gojdiča, prešovského biskupa. Keďže pochádzal z rodiny učiteľa a kantora, môžeme povedať, že získal určité predpoklady na vycibrenie si hudobného cítenia, ako aj hudobnej gramotnosti, ktorá bola nevyhnutná v karpatsko-chrámovom speve, teda v prostopíniu. A práve v tomto prostredí si pri svojom otcovi tento mladý Kizák osvojil napríklad systém oktoichu a zároveň jeho memorovanie. Hudobné skúsenosti z Užhorodu viedli mladého bohoslovca k tomu, že v roku 1886 založil v prešovskom seminári zbor, ktorý viedol počas posviacky grécko-katolického chrámu v Košiciach. Takže sa oženil, zobral si za manželku Olgu Chanátovu z Jakuban a vychovali 4 deti. A v roku 1885 z rúk biskupa Jána Váliho prijal kňazské svetenie a od roku 1886 jeho prvá farnosť bola Bukovce, v tom čase sa nazývali Veľký Bukovec pri Stropkove, až do roku 1892. Môžeme aj povedať takú zaujímavosť. V budapešťanských novinách sa redaktor nachádzal vlastne v Stropkove a snažil sa mapovať úroveň ľudového školstva napríklad v tomto regióne, kde priamo v tom článku hovorí, že v dedine Bukovce je grécko-katolický farár Ján Kizák z Bukoviec a má dobrú školu. Už aj týmto mohol vlastne upozorniť aj prešovské vedenie eparchie, ktoré sa snažilo vytvoriť učiteľský ústav pre kantorov a aj farských učiteľov. A to vlastne mohlo aj upozorniť aj biskupa Váliho, že mám nejakého človeka, ktorého potom postupne povolali do Prešova ako pedagoga v rámci tohto ústavu, ako aj dirigenta pri katedrálnom chráme svätého Jána Krstiteľa v Prešove. Neskôr mu bol totiž zverený aj úrad školského cirkevného inšpektora pre elementárne školy, napríklad vydával rôzne šlabikáre, bukváre, detské biblie pre národné školy, metodické príručky a aj liturgické modlitebníky, dokonca poéziu aj prózu uverejňoval v rôznych cirkevných kalendároch. V roku 1916 bol vymenovaný za kanonika prešovskej kapituly. V rokoch 1915 až 16 sa začal z cirkevnej hierarchie určitý nátlak aj na prešovskú eparchiu v rámci hungarizácie alebo maďarizácie. Kizák samozrejme v tomto nezostal nečinný, preto pripravil v roku 1916 zborník, ktorý vlastne bol prepisovaný z cyriliky do latinky a v určitej teda v maďarskej ortoepii. Potom počas prvej svetovej vojny bol aj redaktorom periodika Naše otečestvo, taktiež vychádzal pod jeho vedením podkarpatský kalendár. Po novo vzniknutom Československu sa odklonil uvoľnil od veľkouhorskej orientácie a stal sa redaktorom aj oficiálnej tlače Prešovskej eparchie, ako bol časopis Cerkov i škola i Rusko je slovo, a dokonca môžeme spomenúť, že bol aj autorom prekladu pápežského hymnu Kde Petra sviataja mohila. 4 roky po vzniku Československa bol v roku 1922 dokonca považovaný, samozrejme, maďarskou grécko-katolíckou inteligenciou za jedného z kandidátov na prešovského biskupa, keďže vieme, že po prvej svetovej vojne Prešov určité obdobie nemalo svojho biskupa. V tom čase už bol vdovec. Ale samozrejme, ich nádeje sa nesplnili. Bolo to spôsobené tým, ako som spomínal skôr, že bol privržencom tej veľkoštefanskej orientácie, ktorá vtedy v Maďarsku bola a zároveň a bola dosť často aj medzi grécko-katolickým duchovenstvom. V tom čase si Nová republika hľadala v štátnych školách aj v cirkevných pozíciách lojálne osobnosti a do istej miery to nesplňal práve Jan Kizák. Ďalšia vec, ktorá je veľmi významná hlavne aj pre rusínsku orientáciu v rámci bývalého Československa, bolo to, že v roku 1923 bol predsedom kultúrno-intelektuálneho centra ruského klubu a predseda spolku Alexandra Duchnoviča, ktorý vlastne pôsobil v tomto ruskom dome. Zomrel nečakane vo veku 73 rokov. Zaujímavosť je, že maďarská tlač uvádza, že zomrel človek, ktorý bol v čase monarchie silným vlastencom. Obľuboval maďarských klasických básnikov ako Šandora Petőfiho a Jánoša Arnia a bol spolupracovníkom mnohých novín, za ktorým smúti aj ako za svojím svokorom doktor Štefan Seman, ktorý bol tiež významným činovníkom, ale aj kňazom v Prešovskej eparchii. Čiže môžeme hovoriť o určitej také dvojitej orientácie Jána Kizáka. Tým, že vlastne vyrastal, alebo proste tá časť toho Rakúsko-Uhorska sa tiež odrazila v rámci jeho výchovy aj politickým, aj iným názorom voči Uhorsku, ale to nebranilo v ňom, že stále sa cítil byť Rusinom, a tým, že Československá republika následne dávala aj ešte väčšiu slobodu ostatným národnostiam, ktoré žili v rámci Československa, tak sa hrdo hlásil k tej rusínskej orientácii.
0: Celý rozhovor s Michalom Glevaňákom sobí môžete vyslúchať v sredu o 19. hodine v Rádiu Regina, kde v rámkach relácií Mrusiné budeme besedovať o histórii cerkovného spievu v grekokatolickej cerkvi v Karpatoch. A téma bude história kantorovania kantorskej škielnoj zborniky. Sluchajte Mrusiné v sredu o 19. hodine v Rádiu Regina. Mnoho cerkví u nás sú zasiačené dakotromu zo siat presiačených Bohorodici a práve jedna taká cerkov je v Čabenoch v okrese Medžilabrci. Od pustové siatu sa to odbylo včera v cerkvi presiačenej roždestvu presiatoj Bohorodici, kde zavítali stovka vyriúščich, a to nám domášnych, no i z cíloj labirskoj okolici. Príčinou zvršeného interesu o čabenskej kermeš bol toho roku holovný prepovedateľ, ktorým bol jeden z najznámejších rímskokatolických siaštenikov na Slovensku, otec duchovnej Marian Kufa zo Žakovec, kde vybudoval jedno z najväčších charitatívnych zariadení na Slovensku, a to Inštitút Krista Cária. Marian Kufa nebol na Labirštine po perší raz, no vecej už o spolupráci s Marianom Kufom a Inštitútom Chrám Krista Cária pobesedoval na mikrofón Ladislava Jasika čabinskej grekokatolíckej siaštenik, otec duchovnej Vladimír Pančák.
6: Ja už otca Mariana sledujú nejeden rik cez internet, čerez jeho propovidi. Jeho slova sú podkuté dielom a Inštitút Krista Cária, to je Bože dielo, a na toto dielo použil otca Mariana, tak to ja vidím a tak to aj chápu, a používať aj mnohé ľudí, ktorí mu tam pomáhajú. No a toto mi tak imponovalo a tak im si jeden čas povil, že všetky by im tam navštívil otca Mariana v Žákovcach a má tam aj našich východných siaštenikov a jedno je východného siaštenika im tam bol navštívitý. No a medzi rečou prešiel otec Maroš, venoval sa nám tak, aj komunikoval s mojou divočkou, ktorú chce povinčať, a ja vieru, že to aj urobiť, že bude žetý minimálne 100 roky. A to mi to tak zaimponovalo, jeho charizma, jeho osoba, jeho ľubov ku prečistoj divi Maríku, Hospodu Bohu. A choť viem, že bol môj vierník, hej, čuli toto jeho slova. Proto i pred rokom bol zavolaný, zaklikaný do Rožkovec, teper do Čáby na vieru, že sa stretneme. A chvála Bohu, i ja im bol tam v Žakovce so svojimi vierníkami. Ďakujem všetkým vierníkam, ktorí pred rokom urobili zbierku charitatívnu a toho roku sme zrobili ďalšiu charitatívnu zbierku a odneseme toto veci do inštitútu. A že môžeme byť takou kvapkou v mori tej pomoci, ktorá je potrebná do toho inštitútu.

0: Pro greokatolickú parochiu v Čabinách je charakteristické chosnovania kombinácií rusínskoho i cirkonoslovianského liturgičného jazyka. My sme sa oprosili otca Mariana Kufu na to, aké mať odnošenia ku našej liturgii.
1: Ja myslím, že pána Mária rozumie aj rusínsky a farár, teda ja, stačí, keď každé 90. slovo ostatné si domyslím. Ale ináč vidím, keď mám grécko-katolický obrad, keď ma pozvú spolubratia, ja veľmi rád chodím na grécku liturgiu, lebo sú tam neuveriteľné hlboké myšlienky. Len to spolubratom hovorím grécko-katolíkom, počúvaj, iď pomalšie, lebo ja to nestihnem zošrotovať tak rýchlo, hej, svätý Ján Zlatoústy, alebo to, no to sú perfektné myšlienky, krásne. Mne sa veľmi to páči, ja som si niekedy urobil aj tie potrebné skúšky, seminári, že mohol by som mať biritualizmus, ale nevidím praktickú potrebu, pretože grécko-katolických spolubratov je dosť. Hej, takže tam nevidím tú potrebu, ale som rád a ďakujem Pánu Bohu. Keď ma pozve, tu jak váš duchovný otec ma pozval, je to pre mňa také, takú radosť mám z toho, keď idem na grécku liturgiu. Je to krásna, hlboká liturgia, len pre mňa rýchla. No keby kulilinek to hamovali, no ale tak vy to už ste v tom doma, tak ja rozumiem, že vám to. Tak ďakujem Pánu Bohu a Matke Božej. Všetko, čo je mariánske, ma priťahuje. Či je to už Fatima, Lurdy, alebo Medžugorje, alebo Litmanova. Minule som tu bol slúžiť si svetú liturgiu u vás a hneď som išiel stáde do Litmanovej. Ja mám panu Mariu veľmi rád a ona je všade. Všade tam, kde sa slúži svetom, tam, kde je Ježiš, tam je aj Maria.
0: Čo by ste chotili odkazať všetkým sluchačom rusínskoho veslania?
1: Čo by som chcel skázať? Aby sa muži snažili byť dobrými otcami, ženy dobrými matkami. Dneska v čase liberalizmu muž a veria. Prepáčte za výraz, je na odstrel. Prečo? Pretože predstavuje autoritu, ktorú najťažšie zlomiť. Avšak, ak tá autorita je zneužitá, to potom katastrofa. Kňaz, tu môj spolubrat, je najvyššia autorita tu v vašej obci. A kňaz pochopí, že je celkom hore nad všetkými preto, aby všetkým slúžil, ej, bude, že to požehnanie pre obec. Ak to nepochopí, ľutujem takú farnosť. Ak otec, muž pochopí, áno, som celkom hore vo svojej rodine hlava a každý môj príkaz, zákaz, nariadenie, rušenie prikazuje služba milovanej manželke, dcerke, synovi. Vtedy je to požehnanie. Ak to nepochopí, katastrofa pre rodinu. Takže prajem si a vyprosujem, aby muži boli tou hlavou. Skade majú autoritu? Z hora. O tom nediskutujem s nikým. Z hora. Muž je hlava a žena nie je krkom. To by aj vyzeralo v tej rodine tak, kde krúti hlavou, kde chce. Žena má vznešenejšiu úlohu, ja čo je srdcom. Srdcom, hej, a aj veľký kulturista a svalnač, ak má chore srdce odstavený. Hej, čiže žena je srdcom stredobod domácnosti, hej, a tá najvyššia funkcia ženy je hodnosť matky. Či už, jak som spomenul, to môže byť duchovná matka, alebo telesná, rodí deti, tá duchovná je zasvetená, alebo potom nemôže mať deti, alebo sa nezasvetí, ale pomáha pri starých, chorých a opustených. Možno, že sa vymení neskôr so svojou mamou. Ona sa stane matkou svojej matky a jej matka sa stane dcerou svojej dcery. Čiže aj to je materstvo. Žena, keď nebude matka, nebude nikdy šťastná. Tak je to. Všetkým to prajem. Aj vyprosujem. Sláva Jesusu Christu.
2: Dnes je 14. septembra, to je deň, kvôli za gregoriánskym kalendárom praznujú doholovní grekokatolíci veľký cerkovný prázdnik. S čím všetkým je však dnešný deň poviazaný v historickom kalendáriu, to nám už približuje v nasledujúcom materiáli Štefan Štec.
3: 14. september má je vyznačné místo v histórii i duchovním životí karpatských ruseniu. Grécko-katolíci v tot deň siatkujú vozdvíženia čestného i životvoriašťoho Chresta. Tomu prázdniku je posiačený i Užhorodský katedrálny sobor, jeden z najvážnejších duchovných centrí v historičnej Podkarpatskej Rusi. S dátumom sa spojuje i vážna podia v našim regióni. 14. septembra 1948 roci bolo u Svidniku osnované štátne ruské gymnázium. Bola to perša srednia škola u Svidnickým okresi. Poučovalo sa tam po rusko a školu v perším roci navštívalo 50 študentiv. Mnoho z nich prechodili z okresiu Bardiju, Humenné, Stropkiju, Medžilábirci či Sabiniu. Počiatky predtým nebyli ľahké, Svidnik bol po druhej svetovej vojni ťažko zneštený, pro chlopcov bol zrobený internát na poversi budovy toho dašňoho hostinca Sviatá Trojica. A pro gymnázii bola stvorená i perša školská jedálňa v okresi. Študenti pomáhali i kolo obnovy vojnou zneštenného mesta, pro budovaniu i zalisňovaniu okolici. Už v roci 1948 pre gymnázii bol osnovaný folklórny spivacko-tanečný ansambel Radosť, Jeho osnúval i vyv učiteľ, muzikant i folklorista Jurij Cimbora, rodák i Svidneka. Ansambel sa za krótkej čas dostal na vysokú umeleckú úroveň. Ešte jedna interesnis, už v roci 1949 gymnázium dostalo čestný názov Pamiaty dukľanských herojov a študenti školy mali svý časopis pod názvom Druziam školy. Zasnovania gymnázií malo veľké značenia i pro rusenské naselenia v severovýchodnej Slovakii. Škola dala mládeži z toho regiónu možlivosť zdobyť srednú osvitu i postupno sa stala vážnym centrom kultúrneho i hromadského života Ruseniu. S dátumom 14. septembra sa spojuje i história vladyka Teodora Romže. V roci 1947 v Užhorodskom katedrálnom sobori vysiatil semoch mladých siaštenekiv. Byli to jeho posledné siačenia pred tým, jak bol o dakýľko týždňu pizniše ubitý. A symbolično, 14. septembra 2026. roku sa v Užhorodskom katedrálnom sobori osiačuje obnovlený prestol, ikonostas i chramové rozpisy. Tak nám 14. september prenošať nelen víru i duchovnú tradíciu karpatského Ruseniu, ale i vážny moment v histórii osvíty našho regiónu.
2: A nám reportáž Štefana Šteca prenesla koniec dnešných Rádio Novín, ktoré pre vás prerchtovali a vyslali majster zvuku Stanislav Hurdík, redakčnou prerchtu a vy od mikrofónu sa prehvaria Dávid Palaščák. Majte spokojný večer.
4: Rádio Patria.
5: Amare kužraňale trajale, mi štes hoj avľan tešunel oromano lau, paramisár. A na dive genaha andale keňva, savi írindia e zlatica rusová, romane purikane vakeribena, a čen amenca, pašo mikrofóno zhyni, e Dominika Baďová.
6: Goďaver lukesto, kaj sia odojsia, čačo pena vhojsia, sia je gromano kýraji. Ole kiraji sle trinčave, so trin sle šukár. No trinto, ojek terneder, siajek šukareder, tejek goďaveder. Oromano kiraji kamľas, sole trinen vážo dánadžanla savete bašaven kirajiske. Vážo dápeske penja. Hine bare unasle meg androvilago. Meg džanen so pekerel androvilago. Vičindia peske letrine čaven u pendia lenge. Džan mire som na kune čave, andro vilago, usar avena pale kere, anen tu menge tele romnen. Savo peske anla goďavera, šukara barvaja oda elao kiraji. Len tu menge sako jeke lukeste, so tu menge ela prihasna, džan bachtalone, mrečave. Oduj puredera prala, pumenge lile terne lukesten, asen sarsleion. Umukle pumen androvilago, lejek ternedere prale tumenca, nalile, soske, odaniko nadžanel, ojek terneder peske nadžanelas, kaske peste telen, gondolinker las pašo grast, kas mangelau, ma džalaz avile grasteha, kanak dikľa avral, teli fala te bešen jeke púre lukeste. Tu soavka beše zbyke dva kero. Sarte na kamľa ste dživel. Te man leha tuha, kamla pe mange te dživen. Miro dživi pensiate piren palo vilago, tire dadehale kirajiha. Te kanak peske andja tira dajora, ki kirajka si oma zleha. Avka jav manca, šegitineha temange teraken romňa, šukara goďavera te barvaja. Tea sarakaha, lija peske o puro lukesto graste, uđala spalo romanočha. Cele dromeha, pumenge dijavnas, vaj vakerlas o lukesto paloda, sokerna zleskere dadeha, le kirajiha, kanak pirna spalo gvilago. Ale kejeke vešeste, masia rati o puro lukesto pendia, a daj aja rad sovaha, Láče sár peneha avka ela. Peniale kýra iske ročha. Pašíle tele usovnas. Pali jepaž rad a chají ja upre obhúrolu kesto. A dajpe valeso kerel. Musajte merkinav. Pašia tele nona sovlas. Sodikia pandik nakamia pire, jakengete paťan. Andalo veš avri, ale ovešune džuvia. Polokore gele kolu kesto. Ale prinžaras. A dahinle romane kirajiskero rukesto. Leha pirlas androsako jeg mariben. Godia vermanuš. Tele šunkere a tele kirajiskera ča, láče kerla. Te džandjas o lukesto hojle kirajiskeri duj puredera čave paši pataka barenge valinde, mer pile andali kai pataka opani, umek te džandjas. Penja javer, hoj upre, prohedo, mere opani avriavel, bešel bari kai žamba. Ola žamba, romano čate mundarla, leskere prala ena megin manuša. Talenge lukeste, ada elaste keren, te avlale kiariskero ča, pále kére. Oda nane sa vorosu len užarel. Penja megin i aver vešuni džuvli. Pašo somnaku nebara, dživel o somnaku nosap. Ikrel la ruženka kero vodi teli čip. Tele mundarla la kero vodi džala pále andrelate. Avka ela avri vatindi. Te akada musajte kerel te avla pále kére. Te džandjas o romanu ča, hoj akada nane savoro, sole užarel, avka pena mukias, prakada drom. Soske penjori miri, mer dureder prelengero drom, merejon musajte džanen, bešel jeg nalači puri džuvli. Oja puri džuvli garuvkerel, jeke šukare čirikle. Oda čiriklohin andre pandlo. Te ole čirikle avri mukľa le kirajiskero ča, le manušengero lačipen, džala pale andreke le manušengere jile. Panik enao manuša megin lače, no musaj prejavel prohoda, sarlake telen o kočo. I púri džuvi, hin bare erďavi ugoďaver. O kočo, hin lake panlo pro dereko. Te tele sovla, akur šajlake lel o kočo. Te uštela upre, sarlake lela o kočo. Ela lenca bare planone. A kada užarel akale šukare romane ča, užarel le bare bud buti, odahin čačo. Penja ive šuni džuvli, no džanavo hoj šunen ameno púrolu kesto. Džanela so kampel te keren, šegitin la leske. No avri te penen, naštik penla. Te avri penela, amenle upre rakaha, usu amenleha keraha, šoha pramande na bisterla. Paťa v oleske hoj mukľa, peske a dávaš peske. Náne aj sodilino. Láče peňori, paťa stuke hojoda kerla o púrolu kesto. Oleha pumen, chune o vešune džuvľa u našte androveš. O púrolu kesto vysajia proaver odalo u súťa dureder. Ráťaha uštaďa o lukestole romane čaupre. Kampel težal dureder, žibud džanas, chudnás prodrom manušen barvalen, čoren bangen, koren savonenge penenas, lačo dive stumenge. Savore dike nás prelende, no pále na paniker nás. O romano ča, avrima najkerja, u pučiele purelu kestar. So ala manuša amen na šunen, pále na paikeren, šunen madara šunen. No buter naštik pendia, brigaha dogele keje kapaťa kate. A se šukar bara dithon sar manuša, a so šukar pani žužo, javđaste pijen, Na, ale pani star naštipias. Ovaha na svale. Ise hino žužo sa caklo. Na, ale pani star napiaha. Paťa mange. Sar peneha avke ela. Pendia o romanoča. Dureder rakle. Aver pani odoj pile. Teandru caklo ile. Umukle pumen dureder prodrom. Džanas, džanas do aleke barende. So dura lur. Ligotanine nas. Mersie somna kune. Soada somna kajniko na kamel, hojadajle mukel omanuša, vajmek adajniko nasia, jov keďas uđala skere. Te dikla miro dat, so anav kere, narušlja, hoj na anav kere romnja. Na, koda somna kaj mahude, ani jeke angušteha, šunezman, šunav, šunav, no pen mange soske, na penav, čaker so tuke penav. Lače, lače, sar peneha avke ela, penjale kira iskeroča, te avka kerde hune pumeno mukle, pumen megin prodroma, džanas, džanas dogele keje kevešeste, pašalo veš, sjajek čoro keroro, avral bešljas pri loca, iek puri džuvli, Lačo dive stuke lači džuvli. Tetu menge, tetu menge. So adaj keren. Adaj nadi ťolmek anile čiri klorete salinel. Namek manuše. Soroden. Narodas ani nađana sar adeavljam. Pendja o puro lukesto. Falato piheni naha uđaha dureder. Avel irat. Te kamen ačen adaj. Čak naneman tumen so teden tegan. Madara puridaj, mevale so džavte huden, pendja o purolu kesto, geja prorito, odoj kjerdja valeke ciheva, Andri pu, proheva rakindja gone, pašijek jumin ker nas, dugi kopaj Andri hev. Ker jak? Pendjale kira iskere časke. Oča kjerdja jak? Pučen sohuna opurolu kesto, irgen, čavore mire, valekana, sija bari briga, uho Roma Andru čoripen hanas, le irgen. Opure Roma vakeren, hoj sija oda bare lačo, prijak len pekle, uho avka čajile. Hoj i puri Romni, ma nabirinelas, te bešen. Mek koda o lukesto avricina i majori, sosia leske garudi, progoredera idea. Voda ideosia akana, soske, mer i puri romni acipija ola mojatar, kaj budhaja. Hoj sia mači, akana lake, ulav koči. Pendja peske o puro lukesto, ia lake, o koči, našťa Andro Keroro íra leči rikle. Akana našas sojek si geder. Pendja o puro lukesto. Sik našnas katari puri romni te nalen Andre hudel te palende džala. Cei rad našnas. Radja ha duale kosom na kune bara. Odoj tele bešte u pihenine nas. Saravka pihenine nas očiri klore lenge kezdinja te vakeren manušengera čibaha. Avka salinker djoma zlošaha, te man avrimu kjanas, da tumen sotumen kamena, pendja očiri klo. Lače pendja o puro lukesto. Deamen čaroso šoha naštik padjol, umundar lasa konek. Lače pendja očiri klo. Mek lače načungar djama, Adharosia le romane časke androvast. Lače hoj avka pe ačia, mer osab šundia hoj valeso pe skere opaš, le skere somnaku nebara. Cina pe avri probara. Asosia baro hojo romano ča, kamiate bašaven. Asosia baro hojo romano ča, kamiate našen. Saroda dikia, opuro lukesto, hoj kamente našen, ačilja angel sap. saruda dikele kirajske roča. Maso siate keren, naštik mukavle ruke stole sapeske, o haroleske si androvast, auka pre mukia androsap. Keď si varle haroha prosap peklas, a si var jak andalo muj avri mukljas. O romano čapeske gondolindja. A ja jak man pretar kereo musaj leske o šerotele te činav. Sarpendja avka kerja. Čačohin, hojo časia zoralo, ojasia leske rybach. Merten ujas zoralo, kođanel suleha ujas. Sale sapeske o romano čapčindja, tele o šero, o lukesto geja kosab, vaznja leske upre ičip. Akordi klehoju valeso avri salindja, nike nas proda, sar saline nas. Pandik oda bešta andri čarori, sar tele bešťa prorito, so tele bešťa pri čarori diken, a čen odoj cifra stiđuvi. Pajke rastuke šukarča, hojman avrivatin ďale sa pestar. Ma bud beršia soma zlešia peske teličip. Pajke raftuke, te kames ava tri romni, ma bud beršia soma zlešia peske teličip. Pajke raftuke, te kames ova tiri rovni, te man kames. Kamav a sa rodav. Ičar kezdindja te baron, ovešas le megin ase, sas le toven. Odživi pen aja pale avka, saroda sia, usaroda hin toven. Hune pumen uđanas dureder. Javen, kampel teđan dureder, meksiam dur, dugo dom hin angli amende. Pendja o puro lukesto. Cele dromeha hasanas dijavnas. Le dromeha lengio cifrasti, romani čajva kerelas, kohini merhini hoj, hinla megiek peň, savihini barvaj. Pendja leterne časke. Miro dat tud avri potinela somna kaha, utede mantenca. Avka hinlače, pendja peske oterno ča. Hini šukar barvaji, kođane očihini tego djaver. Džanas džanas očiriko lenge, Andri kajutka, lenge dijavnas cele dromeha, doale kikaja pataka. Pijoma spani, no ole starpete pije nadel, kođane oči upre prohedo nane žužeder. Šaj ovelhoj upre prohedjo, hin vale soso Andre kerelo pani. Pendjaj šukar čaj. Džav upre prohedio teniken, merkin. Pendja o lukesto.

Amare Rania Teraya, o romanu Lava Vlasko Agor. Relácia Kierdia e redakcia vašu národnosť na programy Rádio Patria Štúdio Požoňate, te Dominika Baďová. Mangautu mengemek šukaráti.

0: hotovosť.
1: Kýchanie, nádcha či kašeľ. Alergie už dávno nie sú len záležitosťou niekoľkých jarných týždňov. Aké alergie najčastejšie trápia deti a ako im po návrate do školy môžeme posilniť imunitu? O tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s alergologičkou, doktorkou Zuzanou Podmanickou z Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. Dnes po 21.
2: Idem za krčmárom, dohliadni na chlapov.
3: Idem s tebou.
2: Nie.
3: Poznám ho odmala. Viem, kedy klame a kedy nie.
2: Presne o to ide. Ty poznáš jeho a on pozná teba. Práve preto tam idem ja.
4: Vraždy v dolinách. V premiére. Dnes večer. Na Jednotke.
5: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Ktorých programových služieb sa zmena týka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televíznych služieb STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Ktorých programových služieb sa táto zmena dotkne? Ide o televízne programové služby STVR, Jednotka, Dvojka, 24 a Šport. Práve týchto programových služieb sa prechod na DVB-T2 22. septembra dotkne. Vďaka modernejšiemu vysielaciemu štandardu ich však budú môcť diváci po preladení sledovať vo vyššej kvalite aj naďalej bezplatne. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.

0: Slovenský rozhlas vysiela pôvodný rozhlasový seriál z cyklu Slovenské rody o rode Hodžovcov. Jozef Repko, Trpká chuť sladkých vidín. Časť 7. Fedor Hodža, Prasinovec.
1: Miloš, rýchlejšie, tam ide. A mocuje sa s kufrom chuderka. Tu sme, Irenka, tu. Ty, Olinka.
2: A ja. Konečne sme sa ťa dočkali.
3: A Feďo slúbil prísť. Ešte včera mi telefonoval.
2: Nemôže zo sekretariátu svojej demokratickej strany ani na minútu.
1: Pôjdeš k nám, Irenka. Príde na faru len, čo bude môcť.
2: Do lište, tuška. Kufor patrí chlapovi.
3: Nosičovi, či nie?
2: Taký dnes nefunguje v celej Bratislave. Všetci včera štrajkovali, dnes oslavujú.
1: Ježuš, čo ohlasil Gottwald? Vládu komunistov.
3: Ľudia vo vozni o inom nerozprávali. Ako pred 10 rokmi, keď môj Milan odišiel z funkcie premiéra.
1: Horší, Renka.
2: Vtedy chceli bojovať. Dnes sa hrnú do zajatia.
3: Domáci komunisti predsa nie sú nemeckí nacisti.
1: Zatiaľ sa ako si držali.
2: Držali sme ich my, Olinka. My, demokrati. A keď nás odstavia, začnú vystrájať, ako prepitujem, besní psi. Bulharsko, Rumunsko či Poľsko sú dostatočne varovným príkladom.
3: Nezveličuješ, Miloš.
2: Prišla si na Slovensko, Irenka, po 10 rokoch. Vy tam v Amerike ani netušíte, čo vystrájajú od vojny.
1: Feďo, si nespomínal.
3: Bola som s ním len krátko po príchode a vyhýbal sa politike. Podľa neho ľuďom po 60-ke už môže ubližiť. Ako by som v nej neprežila takmer celý život.
2: No, ani my ťa nebudeme znepokojovať.
3: Kadečo som už zažila. V Sučanoch, vo Svetom Martine a inde. Irča ma nechcela pustiť z Chicaga a Samu. Ale domov je predsa len domov. Alebo tušila, čo ma tu čaká.
1: Prečo všetci mlčíte? A zdá ťa len nestretlo niečo nepríjemné.
3: Čo sa tu deje? Chodím po úradoch, prijímajú ma miestni hodnostári, vedú oslavné reči o legendárnych Hodžovcoch, o svojom slávnom spolurodákovi a počujem, že pod čo tu chce tá vdova potom kapitulantovi, agrárnikovi, separatistovi, zakuklenom ľudákovi.
1: Aj na Milana vždy brízgali. Aj keď žil a vládol.
3: Ľudia, ktorí ho tu pred rokmi vítali, tlieskali mu.
2: Nezabúdaj, že cez Slovensko sa prevalila vojna.
1: Mnohých pogniavila.
2: A ešte viacerých zdeformovala.
3: A čo mu vytýkajú ešte aj 4 roky po smrti? Presviečal prezidenta brániť hranice. Keď sa mu nepodarilo, odstúpil. Iné nemohol. Nemal právo ani možnosti.
2: Všetci sú dnes hrdinovia, ktorí chceli vtedy v 38. bojovať.
1: Buď spravodlivý, Miloš. Mnohí skutočne chceli.
2: A mnohí zasa nie, predovšetkým tu na Slovensku. Ochotne zaliezli za pec. A teraz kričia na rozkaz. Na rozkaz zradnej buržoáznej vlády.
1: Komunisti.
3: Komunisti. A komunisti boli voči nemu v Londýne počas vojny najslušnejší.
2: Niektorí naozaj ocenili, čo urobil a čo ešte chcel. Mali úctu k Hodžovcom. Pravda, bol to Vlado Klementis, totiž vtedy Peter Hron.
4: V Slnečnej Floride náhle vyhasol život doktora Milana Hodžu. Slováka z rodu slávnych vzdelancov a buditeľov. Vlastenca a...
1: Miloš! Miloš, poď rýchlo!
2: Čo sa stalo, Olinka?
1: Počúvaj. V starom uhorskom sneme... Hrozná správa. Striko Milan je mŕtvy.
4: V Československej republike...
2: A vie sa prečo? Stál. Ako?
4: A pridal si oprávnený dovetok hovorca všetkých...
1: Nezačula som. No asi tie jeho slabé plúca.
4: V čase, keď mnohí pochybovali o
2: Izraelskej
4: spoločnej republike a jej demokratickým hodnotám, pravieval, uvidíte, že Slováci nesklamú. Poznal svojich drahých a veril im, nesklamú.
2: Pokoj tvojmu prachu, stríčko.
1: Zasa je nás o jedného menej.
2: Zatelefonujem rodine, kto vie, či už vedia.
1: Čo ak odpočúvajú aj našu faru?
2: Nezmysel, Olinka. Také prístroje majú len Nemci. Nie naši pusy pajtáši. A keby aj, varí polovica Slovákov nepočúva Londýn.
1: Polovica Slovákov nerobí to, čo ty. Miloš, preto ju ani nesledujú.
2: Tak sa idem osobne. Buď pokojná. Treba zariadiť, aby sa dostalo do novín. Áno, i do vládnych. Na službách Božích pripomenúť, aký skutočne bol. Kadejaké chýry sa tu už o ňom šíria. Aj o jeho prejavoch v Amerike. Treba aspoň skazateľníc uviesť na pravú mieru. A potom, až bude možnosť, aj verejne.

0: Pán Clementis sa cítil Milanovi zaviazaný. Vo Francúzsku mu pomohol z väzenia, v Londýne mu vybavil miesto v rádiu.
1: Áno, áno. Vtedy veľmi pekne o ňom hovoril. Komunista.
2: Tu ho pokladali za salónneho komunistu. Mimochodom, tým komentárom asi ani tam veľmi neriskoval. Mŕtvemu protivníkovi vedia aj naši páni vzdať česť. Mŕtvemu hej.
1: Zasa hryzieš, Miloš.
2: Aj ľudácky Slovák pripomenul jeho smrť.
0: A koľko žlče namiešal.
2: Zdržal sa, dokonca zverejnil zdravicu otca Hlinku k Milanovej 60-ke.
0: No.
2: Komu česť, tomu česť. Noví moci páni sotva budú natoľko veľkorysí.
0: Pod istým by som za ním chodila zbytočne.
1: Za Clementisom?
2: Je štátnym tajomníkom. Ak iste postúpi ešte vyššie.
0: Priniesla som Irčine články v novinách amerických krajanov. Vysvetľuje v nich tatinkové názory, aj vyvracia obvinenia z Londýna. Nikde ich tu nechcú uverejniť. Nikde. Dokonca ani v čase. V novinách Fedorovej strany.
2: Čuduješ sa? Beneš stále prezidentuje.
0: Ale to je strašné. Tupiť hodžovcov v ich rodnej zemi? Nedovoliť im ohradiť sa, ako by nikdy pre ňu nič neurobili.
2: No, tetuška, politika nepozná sentimentalitu. A vďačnosť už vonkoncom nie.
1: Myslíš, že Clementis by sa prihovoril?
0: Nepoznám vplyvnejšieho. V Londýne sa spriatelil s Fedorom.
2: K sentimentalite a vďačnosti prirátaj aj vzťahy. Tvoj syn bol vtedy členom štátnej rady a dnes je generálnym tajomníkom demokratickej strany, ergo jeho úhlavným protivníkom.
1: Stretávali sme sa pred vojnou. Ak bol to vždy veselý a naozaj slušný človek.
2: Je bolševik. A tí, či chcú alebo nechcú, musia mašírovať v nerozbornom šíku. Naviac zdá sa mi, že sa po návrate dosť zmenil.
3: Blahoželám, pán farár, vám obzvlášť úprimne blahoželám.
2: Vlastne nestojí to za reč.
3: Akože, československý vojnový kríž vari nepokladáte za dosť vysoké vyznamenanie?
2: Čože o to pre mňa až privysoké.
4: Aj zaslúžené, Miloš. Kiež by sme tu mali čo najviac protifašistických bojovníkov, ako si bol ty.
2: Už veru, po niektorí sme poctivo prijímali rozkazy a rady. Reku, keď ich už dávajú ľudia v bezpečí, ľuďom v nebezpečí.
4: Bratranec býva za vše štipľavý.
3: Výstižne konkrétny. Ale tak je to už v každom boji. Koniec koncov dnes máte príležitosť poskytovať rady vy, pán farár. Dokonca odbojár i rozkazy.
2: Pušku nemám a ani vo vašej strane nie som. Ale ak viete, pán štátny tajomník, kto by ma počúval, hádam sa i pokúsim.
3: Pokúste sa, pán farár, hoci aj hneď. Dohovorte tu Fedorovi, nášmu generálnemu demokratovi.
4: Dohovoriť mi? Prečo?
3: Preto, čo si už i vrabce čvirikajú. Preto vaše chystané spojenectvo s bývalými ľudákmi.
4: A zatiaľ iba rokujeme. Tak povediac, sondujeme možnosti.
3: No prosím, pán farár, máte možnosť vysloviť mienku vyznamenaného odbojára na alianciu s nacistickými kolaborantmi.
2: No, všetci radoví ľudáci nekolaborovali.
3: A s katolíkmi.
2: Žijeme vari ešte v minulom storočí?
3: No, skutočne už nie je doba romantických vidín starých hožovcov. Ľud treba zjednocovať nie božími, ale revolučnými a sociálnymi ideami. Riadiť sa železnou logikou vývoja k socializmu. Teraz má ospravedlňte povinnosti. Dovidenia, pán farár. Servus, Fedor.
4: Pomiatol sa? On, bezverec a vždy nábožensky tolerantný.
2: Plní smernice svojej strany. A komunisti tušia, že tu im po voľbách rúže nepokvitnú.
4: Sami donedávna nadbiehali bývalým ľudákom.
2: Lebo túžili po ich hlasoch. No už pochopili, že tí radšej podajú ruku čertovi. A ty, Fedorko, si mal zase varovanie pred útokom. Ak myslíš, Irenka, navštív Klementisa v Prahe na ministerstve. Stále patrí k tým umiernenejším. Keby boli takí aj ostatní, azda by ich vláda bola aj znesiteľná. Aj náš rod si vždy vážil.
5: Fedor je už tu.
4: Ruky boskáva, mama. Prepáč, že nemohol som na stanicu. Nevyšlo mi to.
5: Olinka s Milošom mi vysvetlili. Odvez ma k sebe, Feďo. Bez tak ich už dlho zdržiavam.
1: Veď si ledva prišla. Posedte.
2: Rodinné návštevy tu tak často nemávame.
4: Totiž, teraz ťa nemôžem autom. Odbehol som zo sekretariátu Demokratickej strany pešo. Na chvíľku počas prestávky.
5: A to uradujete takto neskoro večer?
2: Musia, kým ešte môžu.
5: Ale...
4: Ešte i ty zadrapuj, Miloš. Dobre, túto situáciu sme nepredvídali. Tak kto mohol tušiť, že prezident vyjde komunistom až natoľko v ústrety?
5: Tvoj otec nielen tušil, Feďo. Vedel.
4: Otec náš, jasnozrivý ale... otec. Pritom sám proti nemu nič nezmohol. Ako sme mali my?
6: Už je raz tak, Fedor. Idú po nás. Po všetkých a rázne.
4: Čo iné vedia? Iba písať klebety do tej svojej pravdy.
6: Tento raz nie do pravdy, ale priamo na generálnu prokuratúru. Tá má požiadať parlament o zbavenie našej poslaneckej imunity.
4: Koho, Jožko? Nebodaj nie teba, či mňa.
6: Mňa i teba, Fedor. Získal som zoznam potenciálne stíhaných. Ešte máme všade svojich ľudí. No, tak čítaj.
4: Doktor Jozef Letrich, predseda Demokratickej strany, doktor Fedor Hodža, generálny tajomník Demokratickej strany, tajomníci doktor Bugár, doktor Kempny.
6: Takmer celé vedenie so mnou na čele.
4: Pre dôvodné podozrenie z účasti na protištátnej činnosti a kontaktov s protičeskoslovenskou emigráciou. Nezmysel. Všetci sme boli v odboji. Takto nás bilagovať nemôžu.
6: Paradoxný dôsledok volieb, aký môže nastať iba u nás. Porazení bijú víťazov.
4: Hneď napíšem prezidentovi.
6: Dôveryhodnejšieho adresáta nepoznáš?
4: Prepáč, Jožko, ale nechápem tú pochybnosť.
6: No, keď nechápeš iba to, tak...
4: Činiteľ Demokratickej strany nemôže pochybovať práve o tejto hlave štátu.
6: Bývalý činiteľ... Republikánskej strany, ktorú až do okupácie viedol tvoj otec a ktorú po oslobodení doktor Beneš zlikvidoval, ten by hádam aj mohol.
4: Vy starí agrárnici, by ste sa už mali zbaviť tej traumy. Ak nemáš nič dôležitejšie, Jožko, vrátim sa do svojej kancelárie.
6: Ešte okamih, Fedor. Nedávno mi kto si, nezáleží na mene, z vašej londýnskej garnitúry spomínal pokyny doktora Beneša československému vyslanectvu vo Washingtone. Týkali sa aj tvojho otca.
4: Nepáčilo sa mu jeho pôsobenie medzi krajanmi.
6: Náš vyslanec mal zariadiť, aby ho americké úrady evidovali ako agenta cudzej mocnosti. To zase nechápem ja. Ty? Áno?
4: Magiste, ďalšia klebeta. Úplne nezmyselná klebeta.
7: Nikto nevie, čo ma bolí. Ani doktor, čo ma hojí. A ja som veťar.
2: Poď domov, Fedor.
7: Aha, pastor Miloš. Slova k štáte, záchranca biedných. Utešovateľ maloverných.
2: Pôjdem s tebou.
7: Pôjdeš? Pôjdeš, až ma odvedú? A neodvedú. Všetci fízli ma môžu. A ešte voľak to ten. Hraj, Aladár!
8: Vetrianskí žandári hore grúňom plačú, že nemôžu chytiť hočovského baču.
2: Stačí. Ide sa. Najskôr mu uvarkal. Konsku dal.
7: Žinčicu, Olinka! Bača smie len tu! Ináč ho polapiatý pancharči zo štátnej polície.
5: Už prestaň, Feťko. No to je rozum, takto sa doriadiť. Už len to chýba, aby si ťa tam niekto všimol.
7: Veď sa neskrývam. Hodžovci sa neskrývajú. Sú doma. Alebo raz sa budú musieť.
5: No, tak zasa sa začne vypisovať v novinách, ako buržuji lumpujú.
7: Každý si občas prepláchne, Gágor.
5: Keďho.
7: Akýže zločin? Za to protištátne sprisahanie? No, pomáhanie ľudáckým živlom, to už je parádny. Hoden slučky.
5: Čo to stále omieláš?
2: Práve dnes vyšlo v pravde vraj. On osobne ukrýval akési písomné dôkazy o akomsi novom povstane.
7: Mal som sa stať radšej bačom, ibaže na salaši by ma nechceli.
5: Dobre.
7: Tam sú len riadni chlapi, poctiví, čo sa nezaplietli s lotrami, neuctievali.
5: Tak môžeš o vlastnom otcovi.
7: No ale nie, o ňom.
5: Počkaj.
7: O inom vravím, skurvená politika.
5: Je pre zmilovanie, no takto opozlo.
2: Nech si uľaví, usteľ mu. Domov ho nepustíme.
7: Vyhnúť som sa je mal širokým oblúkom. Chcel som byť ako otec. Márne túžby, márnosť nad márnosť. A viete prečo? Viete, je vedecky overené, že vlohy sa dedia obgeneračne.
5: No.
7: Otcovia môžu dať synom všetko. Len talentne.
2: Pospí si. Ráno si pohovoríme.
7: O čom to, Paroma? Otec mal pravdu. Vždy a vo všetkom. A keď mu to nevyšlo, tak len preto, že zostal sám sebou. Mal som ako on.
5: Pokúšal si sa.
7: Ale nepokúšal. A mal som ako Irča a potreboval nás. Mnohých a my. A niečo by sme potratili, rozum? Ne. Potratili. Predali sme. Predali. A predali. Predali.

0: Dobrý večer. Chvála Bohu, zastihol som
1: vás. Poďte ďalej, pán Matúš.
2: Čo je, stalo sa niečo?
0: Mohli by sme medzi štyrmi očami, Fedora. Prepáčte, mimoriadne naliehavá záležitosť. Vlastne, na čo tajiť? Na sekretariát sa už nevracaj, Fedora.
3: Stačili ste ma už zbaviť funkcie v neprítomnosti.
0: Avizovali nám, že do polnoci ho obsadí polícia.
1: Môže si také čo si dovoliť?
0: Bohužiaľ, milostivá pani, už nie sme vládnou stranou a obávam sa, že už prestávame byť aj legálnou.
1: Za vlády tvojho otca by sa to nemohlo stať, Feňo. Ten by to nedovolil.
4: Predovšetkým by národných socialistov a lidovcov prehovoril, aby sa nespoliehali na komunistický zmysel pre demokratické postupy.
0: My, demokrati, sme ich varovali. Vašu demisiu Gottwald využije na puč. Vysmiali sa nám. Prezident našu demisiu nepríjme. Tak pripravíme nové voľby.
1: Ten človek zasa sklamal.
0: V posledných rokoch vždy nahrával Moskve. No, aby som už z jedného súdka ani domov teraz nechote. Byty členov nášho vedenia vraj prehľadávajú tajní.
2: No, nebodaj už štatárium. Tak to by nevyhrávali.
4: No len no, do sveta budú hlásať nadšenie ľudu, aj keď ho začnú strieľať v uliciach.
2: Zase zveličuješ.
0: Ľutujem, že som musel s takýmito správami. Postupuj podľa inštrukcií.
3: Veno. Všetko zariadím.
0: Dúfam, že do skorého videnia, pán farár. Ruky boskávam, dámy.
4: Hrozná pieseň. Hrozná.
2: Vyspevovali ju len na uliciach. Aj pred 10 rokmi, keď ich úradne zakázali.
4: Zlo plodí zlo a vždy tuhšie zaklené pomstou.
1: Pane Bože, čo si počneme?
2: Zostanete u nás, Irenka. Ráno zajdem do mesta, zazvoním u Fedora, pozisťujem.
3: Môžu tam byť...
2: Čo urobia starej žene, čo prišla k manželovmu bratrancovi? Na dôvažok stále poslancovi parlamentu.
1: Zajtra odcestujem.
4: Vrátiš sa do Ameriky, Irenka?
1: Vyháňajú ma do nej. Mám v Chicagu povolený dlhodobý pobyt. A vízum mi ešte platí. Okrem toho, ťažko sa mi to hovorí.
3: Stalo sa niečo, mama?
1: Chcela som, aby bol... Milan si vždy želal byť pochovaný v rodnej zemi. Myslela som si, že sa mi to teraz podarí vybaviť. Ale Hodžu nechcú zrejme ani mŕtvého.
3: Aj ja som sa pokúšal, ale všetci by to pochopili ako politickú demonstráciu.
1: Tak bude ležať na Bohemian National Cemetery.
3: Mama, možno sa to časom... Ale teraz ťa prosím, odíď čo najskôr.
1: A ty, Feďo?
3: Neviem... Teraz neviem. Musím sa postarať o svojich. Mám aj iné povinnosti. A zdá ešte nie je všetko stratené.
5: Vítejte, pani farárka. Dlho ste čakali?
2: Od rána, pán minister Klementis. Ale trpezlivo, ako odporúčal váš pán sekretár.
5: A súdruh sekretár je prísny Cerberus. Mal mi pripomenúť, že návšteva je až z Bratislavy.
2: Prosila som, no on jednostaj súdruh minister má dôležité rokovania.
5: Hlavne, že sme sa neobyšli. Pán farár je zdravý, alebo má problémy?
2: On nie. Fedor.
5: Kde sa teraz skrýva, to ani vy neviete, pani farárka. Čo už môže pre neho urobiť?
2: Tvrdí, že obviňovanie zmarenia úradného vyšetrovania je absurdné. Že to musí byť jasné aj vám.
5: Ja riadím ministerstvo zahraničia, pani farárka. Vyšetrujem ministerstvo vnútra.
2: Vaše slovo má váhu.
5: To je ťažké. Pripravuje sa súdny proces s maloľudákmi. Medzi iným ich obvinia aj za šírenie myšlienok Fedorovho otca. Konkrétne jeho spisu Federácia v Strednej Európe.
2: A to by mal byť protištátny zločin?
5: Žiaľ, veľmi vážny. Pracujúci ľud nedovolí rozvracať ľudovo-demokratickú republiku nejakými prostriedkami.
2: Ste jeho poslednou nádejou, doktor Clementis.
5: Pre neho by bolo najbezpečnejšie nebyť tu. Odísť ako jeho kolegovia a priatelia.
2: V našej rodine sa spomína, že takto pred 80 rokmi radil pani Kornélii Hodžovej Liptovský župan Sentivány.
5: Ja nie som županom, ale zostáva mi len odporúčať mu to isté.
2: Emigrovať. Ani to sa dnes nedá, ako kedysi.
5: Potreboval by osobitnú pasovú doložku. Pravda, že nie na svoje meno. Pod cudzím by sa vari dalo niečo zariadiť.
2: Stratiť meno?
5: Iba na pár hodín.
2: A vlast? Navždy? Prekliatie nášho rodu.
5: Taký je už život v týchto búrlivých časoch.
2: Pre nás boli vždy búrlivé.
5: Pre všetky jazda nie. Hoci pán farár tiež nebude mať na rúžia rústlané. Okrem muzicírovania písal aj kadejaké spisy proti nám, či nie?
2: O, toho sa môj Miloš nebojí.
5: Je si už natoľko istý? Niektorí naši sú ostri.
2: Nečítali ich. Písal ich pre zbožných a inteligentných ľudí.
5: Vy sa len tak ľahko nedáte. No dobre, urobím, čo budem môcť.

0: Haló?
1: Tu Fedor. Fedor Hodža. Ty si Vlado.
0: Clementis, počúvam.
1: Dozvedel som sa z novín, že si pricestoval do New Yorku na zasadanie OSN. Mohli by sme sa stretnúť. Hoci kde, New York je veľký.
0: Prepáčte, doktor Hodža, nevidím dôvod.
1: Ide o vážnu vec. Vlado, mám overené, zaručene overené správy, že v Prahe proti tebe niečo chystajú. To, čo proti iným ministrom v susedných štátoch. Stretneme sa úplne anonymne.
0: Neviem, o čom hovoríte, prejdite k veci.
1: Idú po tvojej hlave. Vysvetlím ti to osobne. Napokon, vieš lepšie ako ja. Nie sú to novinové poplachy. Nevracaj sa domov, Vlado. Nemáš miesto medzi nimi. Počúvaš ma? Haló? Haló?
2: Čo je?
1: Zložil. Nechce so mnou. Emigrantom. Neverí mi. Ten blázon. Pritom najbystrejší a najinteligentnejší z nich. Chcel som mu pomôcť.
2: Splnil si svoju povinnosť, Fedor. Ako sme si vždy plnili. A že nám málo kedy uverili. Raz možno.
3: Posledná vôľa Milana Hodžu, prvého československého premiéra Slováka, bola naplnená presne na deň po 58 rokoch. Jeho telesné pozostatky boli prevezené zo Spojených štátov amerických a pochované 27. júna 2002 na Národnom cintoríne v Martine.

0: Počúvali ste 7. časť pôvodného rozhlasového seriálu z cyklu Slovenské rody o rode Hodžovcov autora Jozefa Repku. Účinkovali Fedor Hodža,
1: Marek Majeský,
0: Irena Hodžová,
2: Eva Matejková,
0: Miloš Hodža,
3: Emil Horvát,
0: Olga Hodžová,
4: Viera Richterová,
0: Klementis,
5: Štefan Bučko,
0: Jozef Letrich,
6: Juraj Prednarský,
0: asistentka réžie Jana Vojtová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia Vladimír Hanuliak, réžia Christo Zapp.

0: Vaše leto s Rádiom Regina. Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa dištancovala od akejkoľvek formy plagiátorstva. Šali väčšie otvorili v predajni potravín pobočku tzv. Malej pošty. Zajtra bude jasná až polooblačno, ojedinele slabé zrážky a 18 až 25 stupňov. Dobrý večer, pri správach vás víta Otto Gerner. Prezident Peter Pellegrini požiadal v zmysle zákona Národnú radu o vystúpenie v pléne so správou o stave Slovenskej republiky. Septembrová schôdza sa začne zajtra a mala by trvať 4 týždne. Koaliční poslanci pripúšťajú, že parlamentné rokovanie bude s krátkými prestávkami až do Vianoc, hovorí predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD.
2: Vzhľadom na to, že táto schôdza má takmer 300 bodov, sme pripravení rokovať až dovtedy, kým body nebudú prerokované.
1: Reaguje poslanec Gábor Grendel z Hnutia Slovensko.
3: Sme tomu otvorení a vôbec k tomuto nemuselo prísť, keby neboli v minulosti opakovane predčasne ukončené parlamentné schôdze. Vôbec sa nemuselo nahromadiť toľko neprerokovaných zákonov.
1: Jednou z najdôležitejších parlamentných tém bude štátny rozpočet a na ne naviazané návrhy zákonov. Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici rieši ďalší škandál spojený s plagiátorstvom. Tentoraz sa to týka priamo vysoko postavených zamestnancov fakulty. Podľa zistení denníka N mali vo svojej vedeckej práci použiť značnú časť textu diplomovej práce študentky 5. ročníka. Obaja pedagógovia obvinenia z plagiátorstva odmietajú, pokračuje rektor univerzity Vladimír Hliadovský.
4: Kolega Michalko ukončil svoje pôsobenie v pozícii prodekana pre vedeckú výskumnú činnosť a pán profesor Klátik ukončil svoje pôsobenie v pozícii vedúceho katedry aj v pozície garancii v 2. a 3. stupni štúdia. My celý tento prípad preverujeme. Obsahom je aj posúdenie našich mechanizmov, či ide o systémové zlyhanie v rámci nastavených procesov v prípade vydávania vedeckých výstupov našich zamestnancov.
1: Prevziať si zásielku, zaplatiť dobierku alebo odoslať list či balík, ktorý si však klient vopred registruje v aplikácii alebo cez internet. Všali väčší základné poštové služby ľudia vybavia počas celého týždňa už aj v miestnom supermarkete. Slovenská pošta tam otvorila pobočku tzv. Malej pošty. Podobný koncept pripravuje aj v ďalších lokalitách Slovenska. Podľa generálneho riaditeľa Vladislava Kupku malé pošty budú vybavovať takmer 90% všetkej agendy, pre ktorú ľudia chodia na pošty.
5: To sú jednoduché služby, ktoré netrvajú dlho. To nie sú služby štátu, to nie je vyplácanie dôchodkov, sociálnych dávok a podobne. Toto je stále služba, ktorá zostáva na veľkej kamenné pobočke. Čiže tak ako keď si prídete niekde inde vyzdvihnúť balík, netrvá to dlho, tak to platí aj v prípade vyzdvihnutia listovej zásielky.
1: Štát má záujem, aby na Slovensku vyrástli dátové centrá. Prvé by mohlo vzniknúť v Bratislave, ďalšie napríklad pri plánovanej prečerpávacej elektrárni Málinec. Minister informatizácie Samuel Migaľ povedal.
6: Ja si myslím, že by to malo zmysel spojiť príjemné s užitočným, jednak čo sa týka zadržiavania vody v krajine, ale zároveň to využiť ako zdroj chladenia pre povedzme takúto investíciu.
1: Lucia Sabová z Klimatickej koalície upozorňuje, že takéto fabriky na umelú inteligenciu sú mimoriadne náročné na miestne zdroje.
7: V čase klimatickej zmeny, kedy my sme v posledné mesiaci veľmi intenzívne pociťovali sucho a ešte budeme, a prinášať technológiu, ktorú vo veľa krajinách práve pre tú energetickú spotrebu ako odmietajú, ja tu nevidím toto, že by malo byť nejakým spôsobom pre ľudí.
1: Zajtra bude jasná až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele slabé zrážky. V noci a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 13 až 8 v údoliach do 4 stupňov. Cez deň od 18 stupňov na severe do 25 stupňov na juhu. Prevažne slabý vietor. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: V Bratislave na výjazde z Devínskej Novej Vsi do Lamača pri Hornbachu sa zrazili 3 autá, premávka sa spomaľuje. O 20. hodine uzavreli na diaľnici D1 tunel Bôrik v smere na Želinu, o pol hodinu neskôr ho uzavrú obojsmerne. Uzávera sa skončí o pol šiestej ráno. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Kapela Hraj.
8: Dobrý večer, vážení poslucháči. Pri počúvaní relácie Kapela Hraje vás víta Ľuboš Kovaček. Dnes vás zavediem do mesta pod Pustým hradom na 11. ročník festivalu dychových hudieb Zvolenská oddychovka, ktorý sa konal v nedeľu 6. septembra. Otvoril ho Big Band základnej umeleckej školy Púchov, no a tu je zvuková pohľadnica.

0: Ďakujem.
1: Vo zvukovej pohľadnici z 11. ročníka z Volenskej oddychovky ste počúvali Big Band základnej umeleckej školy Púchov. Dirigent Big Bandu základnej umeleckej školy Púchov, Peter Juris, nie ste klasická dychová kapela, ste teda takým netradičným účastníkom festivalu Zvolenská oddychovka. Čo vás priviedlo na Zvolenskú oddychovku?
2: Povedal by som, že je to myšlienka, že hudba ľudí spája, pretože muzikanti, my sa stretávame na rôznych podujatiach, v rôznych zoskupeniach, rôznych mestách, orchestroch, kapelách a tak nejako prišlo aj k tomuto, že my ako Big Band sme sa dostali na festival tradičnej dychovej hudby vo Zvolene Zvolenská oddychovka.
1: Poďme si ale povedať, ako ten váš Big Band z už Púchov vyzerá, lebo dnes ste tu boli v takom zložení skôr, nazvem to, starších pánov, nie žiakov.
2: Big Band základnej umeleckej školy v Púchove vznikol ako myšlienka vytvoriť priestor pre najlepších a najšikovnejších žiakov, či už dýchového oddelenia, alebo bicích nástrojov, alebo klavír a gitara, aby sa spojili, aby mali priestor spoločne tvoriť peknú muziku. A tak postupne sa z čisto skoro dospievajúceho telesa, by som povedal, stalo teleso, ktoré tvoria už teraz dospelí muzikanti, dospelí ľudia, ktorí opustili základnú umeleckú školu a majú svoje životy, svoje rodiny, venujú sa iným povinnostiam a popri tom si nájdu čas aj na dýchové nástroje a nejaké naše spoločné stretnutie.
1: Čo hrávate najradšej? Priťahuje vás viac jazz, swing, filmová hudba alebo populár?
2: U nás je to taká zmes. Čo sa týka tohoto obsadenia, tak filmovej hudbe sa vyhýbame, lebo to si myslíme, že na to treba veľký orchester, veľa nástrojov, aby to znelo tak, ako treba. Ale náš repertoár tvorí taká zmes populárnych, swingových, tanečných vecí. Nevyhýbame sa staršej muzike, máme tam veľa skladieb z repete a je to, nazval by som to, taká zmes všetkého od A po Z.
1: Detský dýchový orchester základnej umeleckej školy Považská Bystrica oslávil polstoročnicu. Ja predpokladám, že ty si odchovancom tohto orchestra.
2: Áno, je to tak. Ja som začínal najskôr v dedinskej dýchovke u nás v Plevníku Drienovom, potom som sa dostal do základnej umeleckej školy v Považskej Bystrici, kde som sa zdržiaval prakticky až do toho času, ako som sa dostal na konzervatórium do Žiliny. Potom už som sa vydal svojím smerom, ale ostal som vždycky verný tomuto orchestru a nápomocný. A tak sme pripravili aj tieto oslavy tohoto krásneho výročia, kde boli aj súčasní žiaci, aj absolventi základnej umeleckej školy, aj priatelia tejto školy a dýchového orchestra ako takého.
1: Považská Bystrica a Púchov sú mestá, ktoré sú od seba vzdialené len 17 kilometrov, takže chcem sa spýtať, aj nejako tieto dva orchestre spolupracujú?
2: Je to tak, v podstate prvýkrát sme takúto spoluprácu načrtli koncom minulého školského roka, lebo prakticky všetci sme väčšinou učitelia alebo ľudia, ktorí sa pohybujú v umení a pre nás je školský rok podstatný. Pripravili sme na reprezentáciu Slovenska spojený dýchový orchester základnej umeleckej školy Považská Bystrica, základ umelecké školy Púchov, ktorý sme dirigovali ja s mojim bývalým učiteľom Marianom Belobradom z Považskej Bystrice, kde sme sa v náročnej konkurencii dýchových orchestrov z celého sveta umiestnili na celkovom 4. mieste v Zlatom pásme. Okrem toho sme získali dve mimoriadne ceny a to boli ceny za solové výkony, ktoré získal náš bicista Pálko Baška a moji žiaci Branko a Evelin Čižovci za duet Adama Hudeca, Trompeten Mambo.
1: Ako sa u vás v Púchove a v okolí, v regióne darí tej klasickej dychovke?
2: Čím ďalej je to náročnejšie a náročnejšie. Ono, klasická dychovka je vnímaná stále ako prežitok nejakého minulého režimu, ale nie je to vôbec tak, lebo takáto muzika vo svete má veľké opodstatnenie a veľký priestor. Avšak u nás, bohužiaľ, sa jej nedostáva toľko priestoru a preto je vnímaná ako nejaká pohrebná kapela, ktorú tvorí 6 dôchodcov v priemere 98 rokov, ktorí si idú dvakrát do týždňa zahrať na pohreb, ale nie je to vôbec tak.

0: Aj to bola ukážka toho, čo na zvolenskej oddychovke ponúkol návštevníkom tohto festivalu Big Band Základnej umeleckej školy Púchov. A my budeme pokračovať v načatom rozhovore s dirigentom tohto telesa Petrom Jurisom. Na zvolenskú oddychovku, keď sa vrátim k tomu vášmu Big Bandu z Už Púchov, ste prišli s takým dosť odvážnym repertoárom. Narážam na to, že je vlastne po prázdninách, takže cvičili ste aj počas prázdnin?
1: A to je otázka, ktorú každý profesionálny alebo amatérsky muzikant, ktorý sa tomu nástroju venuje viacej ako raz do týždňa, veľmi dobre pozná, že celé prázdniny okrem festivalov a nejakých dní obce ten nástroj do ruky nechytí. Takže samozrejme sa to vždycky v tom septembri, októbri odzrkadlí aj na tom výslednom efekte alebo výslednom produkte, čo tá konkrétna kapela ponúkne.
0: Mali ste vystúpení počas tých letných prázdnin viac?
1: Nie, vôbec nie. Naposledy sme odohrali veľmi pekný absolventský koncert našich členov, saxofonistu a speváčky v divadle v Púchove a poviem pravdu, odvtedy, keďže každý má veľmi veľa pracovných a iných povinností, odvtedy sme sa nestretli až do prvej skúšky po prázdninách, ktorá, ako my dobre vieme, býva vždycky veľmi náročná.
0: Dobre, čiže to bol pohľad dozadu, teraz sa pozrieme dopredu, čo čaká Big Band Základnej umeleckej školy Púchov v najbližšom období.
1: Čaká nás v polovici septembra u nás Púchove účinkovanie na veľmi obľúbenom a dovolím si povedať, že už prestížnom festivale moravskej kultúry na Slovensku, ktorý organizuje občianske združenie Morava Krásna Zem, na ktorom vystúpime aj my v spoločnosti cymbalových kapiel, dýchovej hudby Mistriňanka, speváckych zborov a tam trošku chceme poukázať na to, že aj tá tradičná moravská kultúra, ktorú toto občianske združenie prezentuje na Slovensku už niekoľko rokov, neobsahuje len prvky folklórnych súborov, dýchových hudieb alebo rôznych ľudových zoskupení, ale sú to aj skladatelia, ktorí komponovali pre veľké dýchové orchestre, komorné dýchové zoskupenia a v neposlednom rade bolo to, myslím, že veľmi dlhé obdobie, kde big bandová hudba mala v Čechách a na Morave veľmi veľkú obľubu a veľmi veľký prínos.
0: Peter, keď ťa už mám pri mikrofóne, nedá mi neopýtať sa, v roku 2011 vznikla v Plevníku Drienovom dýchová hudba Považská veselka, ktorej kapelníkom a umeleckým vedúcim si bol ty. Kapela, ktorá sa už 2 roky na to, teda v roku 2013, na celoštátnej súťažnej prehliadke v Blednických rovniach umiestnila v Zlatom pásme a domov ste si dokonca odniesli aj cenu za najlepšie spevacké výkony. V tomto roku ste teda oslávili 15. výročie vzniku, alebo by ste oslávili? Ako je to?
1: By sme. Považská veselka bola veľmi odvážny, nazvem to, projekt na svoju dobu a na svoje pomery, ktorá dlhodobo zažívala priazeň aj z vlastných radov, ale aj z okolitého publika. Ale keďže vieme, aká je momentálne náročná doba a aká je núdza o hráčov na dýchové nástroje, ako organizátori kultúrnych akcií nepozývajú dýchové hudby na svoje akcie, je ťažké udržať takéto zoskupenie len silou toho, že chceme niečo pekné robiť. Keď sa tá kapela dostane na pódium dvakrát do roka, tak za prvé je to obrovský stres, znepokojenie, čo bude, ako bude. Je to veľa negatívnych faktorov. Do toho vstúpi publikum, ktoré takéto zoskupenie nepozná, nikdy ho nevidelo, aj keď možno sa mu nakoniec páči, ale už prichádza na ten koncert s nejakým odstupom, lebo je to predsa len dýchová hudba. Takže s takýmito, a neodhliadnúc od toho, že taká dýchová hudba ako každé nejaké zoskupenie potrebuje aj nejakú svoju materiálno-technickú podporu, ktorej sa v dnešnej dobe nedostáva už absolútne. A to je potom veľmi náročné prísť na javisko a ponúknuť plnohodnotný program, respektíve porovnávať sa s nejakými komerčnými kapelami, ktoré potrebujú ku svojmu účinkovaniu 5 mikrofónov na bicie nástroje, 2 D-boxy, 2 6-jednotkové jackové káble a to je všetko, čo potrebujú. Možno jeden spevácky mikrofón a jeden in-ear.
0: Mal som pripravenú otázku, či teda neľutuješ, ale z intonácie tvojho hlasu teda čítam, že ľutuješ, ale nechystáte comeback?
1: Samozrejme, že to ľutujem, ale v súčasnej dobe je tento žáner veľmi náročné predať. obsadiť plnohodnotne, dostať sa na určitú kvalitu a následne to produkčným a objednávateľom kultúrnych akcií predať, tak aby to znelo, ako to znieť má, aby bola jedna aj druhá strana spokojná.
0: Ďakujem.

0: V Rádiu Regina počúvate reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom. A tu už sme počúvali dychovú hudbu Zvolenská kapela, ktorá na 11. ročníku festivalu Zvolenská oddychovka na Zvolenskom námestí 6. septembra vystúpila ako druhá v poradí. Organizátorom Zvolenskej oddychovky je kapelník Zvolenskej kapely Martin Brhlík. Martin, čo pre teba osobne Zvolenská oddychovka znamená?
1: No to je celkom zaujímavá otázočka. Zvolenská oddychovka vznikla vlastne pred 11 rokmi, tak nejako by som povedal, v spolupráci s Peťom Jurisom, ktorý tu tento rok účinkoval s Big Bandom. No a musím povedať, že je to také, už by som povedal, taká nejaká tradícia. Vnímam to ako tradíciu a vrcholné podujatie Zvolenskej kapely, ktoré sa tradične koná 1. septembrovú nedeľu.
0: Ako sa vlastne zrodil ten nápad usporiadať festival dychových hudieb práve tu vo Zvolene, kde síce nejaká tá dychovkárska tradícia voľakedy bola, ale potom zase dlho nie?
1: Je to taký paradox. Tým, že som kapelníkom aj Selčanky, ktorá pôsobí v Banskej Bystrici a spolupráci s mestom vlastne vznikla Zvolenská kapela, paradoxne viac tých fanúšikov, poslucháčov je práve vo Zvolene ako v Banskej Bystrici. Čiže preto padla tá voľba na Zvolen a na mladú novú kapelu Zvolenskú kapelu.
0: Opäť sa len vrátim k tomu, že Zvolenská oddychovka je v celku odvážny projekt, keďže dychovka v tomto regióne to nemá na ružiach ustlané. Zmenilo sa podľa teba za tých 11 rokov to festivalové publikum a jeho vzťah k tomuto žánru?
1: Nedá sa to úplne jednoducho povedať. Oddychovka vznikla aj preto, aby sme istým spôsobom podporili aj dychovky tu z regiónu alebo širšieho okolia. A samozrejme, chceli sme priniesť poslucháčom zaujímavú dychovú hudbu nielen zo Slovenska, ale aj z Moravy a Čiech. Čo sa čiastočne darí, nehovorím, že na všetkých ročníkoch, ale darí sa nám prizývať aj orchestre z Čech a Moravy. A čo sa týka publikum, myslím si, že sú tu stálice. Môžem menovať pani Fujašovú, ktorá chodí na každú zvolenskú oddychovku od jej začiatkov. A sú tu mnohí ďalší, samozrejme, skalní fanúšikovia a priaznivci dýchovej hudby vo Zvolene, ktorí tie podujatia každoročne navštevujú.
0: Festival býva medzinárodný, tohto roku medzinárodný nie je, ale určite je ten program pestrý od Big Bandu z Ušpúchov cez Kolárovičanku a Grinevanku až po domácu zvolenskú kapelu. Podľa čoho ste do toho aktuálneho ročníka telesa vyberali?
1: Je to vždy taká všeobecná debata na skúške v dýchovke, že si povieme nejaké návrhy, kto by mohol účinkovať a koho by sme chceli prizvať, s kým by sme chceli spolupracovať, lebo je to vlastne o takej reciprocite, že kapely, ktoré prizveme na účinkovanie na zvolenskú dýchovku, nám recipročne ponúknú vystúpenia u nich na podujatiach, na festivaloch, ktoré organizujú ich kapely. No a aby som to doplnil, ten názov Festival dýchových hudieb je možno troška zavádzajúci. Pre mňa dýchová hudba sú nástroje, do ktorých sa fúka. Čiže preto sú tu aj big bandy, mali sme tu plechové kvinteto, mali sme tu tanečné orchestre, takže preto to není len o tradičnej dýchovej hudbe 12-ke. Minulý rok tu bola vojenská hudba, ktorá je veľkým telesom. Mali sme tu mládežnícke kapely, ktoré okrem teda klasickej rytmiky majú tam aj dychy. A bol to hlavne aj nápad nielen teda ponúknuť priestor kapelám z okolia, ale ponúknuť priestor aj mladým začínajúcim umelcom, možno žiakom z Ušiek, aby mali priestor, kde vystúpiť a ukázať, že dýchová hudba nie je len o tej klasickej dýchovke 12-ke.
0: Zvolenská oddychovka je aj tento rok súčasťou projektu Moravská hudobná túr. Ako došlo k tejto spolupráci?
1: Tak je to spolupráca vlastne s telesom Mužáci Moravia, ktoré vedie Janko Chúpek, ktorý má veľmi blízko, keďže sú z Považia od Považskej Bystrice, veľmi blízko k dýchovej hudbe a k moravskej dýchovej hudbe. A tým, že sa nám darí prizývať tie moravské a české kapely, istým spôsobom je to podpora vlastne kultúry národnostných menšín a Čechov a Moravákov, ktorí žijú aj tu vo Zvolene. Dokonca aj náš spevák je pôvodom z Moravy.
0: S akým repertoárom v tomto roku prišla Zvolenská kapela na tento festival?
1: Zvolenská kapela tento rok zaradila do programu viacero nových vecí. Boli to valčiky Pro koho sa strojíš, muzikanti z Moravy. Zaradili sme solovku pre speváčku Přejdi Jordán. Oprašili sme taký verbung zvolenský a verbum v tom Zvolene, ktorý pre našu kapelu upravil Adam Hudec. No a zaradili sme na úvod orchestrálnu skladbu Tenorku, kde si Jožko Vereš zahral tenorové solo. No a boli tam aj také klasické polka z repertoáru, ktorú hrávame dlho, už je sobota, a Nechoď k nám a Valčík Pusté je polečko.
0: Festival sa koná na Zvolenskom námestí, je to open air priestor. Ste s týmto priestorom spokojní?
1: Áno, tento priestor nám maximálne vyhovuje. Prvých 9 ročníkov bolo na inom mieste námestia pri Valaške. Zvolenčania poznajú toto miesto a túto terminológiu. S tým, že minulý ročník sme mali troška finančnú tieseň, tak sme museli hľadať inú alternatívu, kde by sme nemuseli financovať stavbu pódia. No a spolu s mestom a Danielom Axmanom sme sa dohodli, že by sme mohli presunúť festival sem do fanzóny, kde je stabilné pódium. A nakoniec sme to po minulom ročníku vyhodnotili, že to pódium nám dokonca vyhovuje lepšie, má to bližšie k divákom, nie je také vysoké, aj keď prestrešené je len čiastočne, ale dneska som to už spomínal s kolegovcami, že za tých 11 rokov našťastie pršalo len jeden ročník, takže veríme, že počasie nám bude prijať aj do budúcich rokov.

0: Počúvali sme zvolenskú kapelu a v nej ste počuli hlas speváka Jaroslava Knápka, ktorého som po vystúpení tiež oslovil s mikrofónom. Spevák zvolenskej kapely, môj kolega Jardo Knápek. Jardo, ty si Moravák, ale zároveň si Zvolenčan. Ako dlho si už Zvolenčan?
1: Nie som dlho pozvolený, akorát 55 rokov.
0: V podstate pol života, hej.
1: Prakticky ja som dušou na Morave, ale prakticky tu mám rodinu, tak tu prakticky na Slovensku žijem a som tu spokojný ako na Morave, no. Takisto ako na Morave.
0: Aký ty vidíš rozdiel medzi slovenským folklórom a tým folklórom, ktorý žije na Morave, teda aj ten žáner dychovej hudby?
1: No, ten moravský folklór je jednoduchší trošku. Je tam pekná melodika, jednoduchá, tam nič není zložitého. Tu na Slovensku je to všetko zložité aj s politikou.
0: Ako ty vnímáš ako Zvolenčan to, že vo Zvolene sa dnes uskutočnil už 11. ročník Festivalu dychových hudieb Zvolenská oddychovka?
1: Ja to vnímam veľmi pozitívne, lebo od začiatku som bol pri tom zrode, len trošku ma mrzí, to má na starosti kultúru vo Zvolene, nám absolútne nejdú v ústrety. Predtým bývalá primátorka, tá nám vlastne aj nám pomohla založiť aj Zvolenskú kapelu, aj festival, keď usporadala, privítala ľudí a teraz je to úplne, by som povedal, na zabudnutie, mesto si nás nevšíma. Takže ja to vidím pozitívne, ale aj ľudí príde zo pár takých nadšencov, ktorí nás ešte poznajú, možno, že aj mňa poznajú, lebo ja som mal som aj tanečnú kapelu a mal však v dychovke som hrával aj v Bučine, tak ma poznajú ako hudobníka, tak aj veľa ľudí príde aj kvôli mne.

0: V Rádiu Regina počúvate reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom a to už sme počúvali dychovú hudbu Kolárovičanka, ďalšieho účastníka festivalu Zvolenská oddychovka, ktorý sa vo Zvolene uskutočnil v nedeľu 6. septembra. No a v tejto chvíli už mám pri mikrofóne pána Stanislava Bulíka z dychovej hudby Kolárovičanka, ktorú tam plní funkciu zástupcu brata, ako mi bolo povedané, čiže brat kapelníka. Pán Bulík, rozmýšľal som, že o čom sa s vami rozpráva, keďže ste boli témou rozhovoru s kolegyňou Mirkou Záhumenskou pred pár dňami. Začneme, ja neviem, vašim obľúbeným jedlom.
1: Moje obľúbené jedlo? No, rôzne také tie regionálne jedlá tam máme veľmi radi, ale zemiakové placky napríklad, alebo aj halušky.
0: Dobre, placky a halušky, to je také všeobecne slovenské, ale máte u vás v Kolároviciach niečo také tradičné?
1: Nie, nič také špeciálne. Tam určite nemáme nejaké frgále alebo niečo. Nič také.
0: Dobre, skončíme s týmto humorom, s touto odbočkou v úvode. Vrátime sa samozrejme k dychovke. Kolárovičanka sa chystá v budúcom roku jubilovať. Čaká vás teda oslava, ako už poslucháči aj vedia, oslava polstoročnice. Čím to podľa vás je, že kapela dokázala vydržať takmer tých 5-10 ročí a je v takej dobrej kondícii?
1: Možno tým, že no, ja to tak cítim, že drží ten náš prvý učiteľ a zakladateľ nad nami tú ochrannú ruku. Tak to cítim ja a myslím, že aj mnohí ďalší z kapely. Sme mu povďační naozaj za to, že nás dal dokopy, že nás naučil prvé tóny, prvé piesne. Veľmi miloval moravskú muziku, k tej nás aj celkom viedol a pripravil pre nás množstvo piesní, pretože v tej dobe, keď sme začínali, piesne vydané notovo neboli, takže on tieto piesne vlastne aj upravoval, počúval cez magnetofón, upravoval pre nás.
0: Ja len doplním, že hovoríme o kňazovi Cyrilovi Šujakovi, ktorého som dokonca mal tú možnosť spoznať a nahrávať s ním rozhovor do relácie Kapela Hraj. Bolo to teda veľmi dávno. Nebolo to v Kolároviciach, ale v nejakej obci smerom na Považskú Bystricu v nejakom domove dôchodcov.
1: Možno nie v domove dôchodcov, on mal netier, ktorá mu celý život robila kuchárku tam u nás na fare a tá si postavila potom už, keď išla do dôchodku, aj Cyril Šujak, keď teda išiel do dôchodku, zobrala ho so sebou, postavila si tam v Dolnej Márikovej, ich rodnej obci, chalúbku a tam vlastne žili až do jeho smrti.
0: Kolárovičanke sa darí, už som povedal, že je dobrá kapela, však to naši poslucháči aj majú možnosť z nášho vysielania počuť a poznať, rovnako ste sa veľmi dobre uviedli, alebo teda predviedli tu na Zvolenskej oddychovke. V 2024. ste boli majstrami Slovenska. Ako sa teda Kolárovičanke darí od toho 2024. a ako sa darí aj dychovej hudbe v tom vašom regióne?
1: Dychová hudba Kolárovičanka, teda v 2024. sa nám podarilo vyhrať celoslovenskú súťaž malých dychových hudieb v Ledneckých rovniach. No, myslím, že nie je ani tak dôležité, že sme vyhrali, že sme boli majstrami Slovenska, ale potom odvtedy nejakým spôsobom dokázať, že tá muzika možno mala na to a že má na to aj ďalej. Že musíme vlastne dokazovať, že sme si ten titul zaslúžili.
0: Blíži sa vaša polstoročnica. Nie je to taká trošku motivácia na to, aby ste opäť vycestovali do Letnických rovní a dokázali, že ste naozaj na vynikajúcej úrovni?
1: Sme veľmi radi, že z nášho regiónu, tam z Byčanska alebo z okolia z Žiliny, sa podarilo titul majstrov Slovenska dosiahnuť ďalšej výbornej muzike a mali sme možnosť hrať aj na krajskej súťaži postupovej vtedy, ale sme tam hrali vlastne takým spôsobom, že sme umožnili vlastne ďalším muzikám, aby si to vyskúšali, hoci možno získať tento titul a chceli sme ich možno nabudiť k ďalšiemu napredovaniu.
0: Spomínate teda ďalšie kapely, ktoré boli na krajskej súťaži Bytči. Vrátim sa k tej otázke, ako sa teda darí dychovke vo vašom regióne?
1: No, dychovka v našom regióne nemá moc veľké slovo, alebo veľkú tradíciu, hoci dychovka teda v Kolároviciach, prvá dychovka bola založená pred 95 rokmi, minulý rok to bolo také okrúhle skoro výročie, ale čo sa týka dychovky, no, som sa zamotal, ale je to tak, že naozaj tá dychovka tam moc veľkú tradíciu nemá.
0: Ale bojujete?
1: Snažíme sa zo všetkých síl.
0: S akým repertoárom ste prišli na Zvolenskú oddychovku?
1: Na Zvolenskú oddychovku skúsili sme, nakoľko to bolo teda v rámci tej moravskej hudobnej túr, tak sme sa snažili zaradiť aj piesne moravské, ale aj slovenské ľudové v aranžmánoch našich známych upravovateľov, aj autorov, takže snažíme sa aj nejakú tú tanečnú muziku pomaličky tam zakomponovať do našich programov. Takže asi tak, aby to bolo rôznorodé, aby sa ľudia zabavili.
0: 29. augusta ste vystúpili na 120. narodeninách dychovej hudby Predmierčanka. Aké ste mali leto?
1: Leto bolo úžasné, možno ešte také nebolo, ako bolo toto. Aj sme veľa museli lavírovať s dovolenkami, aby sme dokázali pokryť čo najviac termínov, ktoré boli požiadavky na našu kapelu. Ale to sa nám teda podarilo.
0: Záverečná otázka, keby sa teoreticky mohla stretnúť Kolárovičanka z roku 1977 s tou súčasnou Kolárovičankou, čo by si podľa vás tieto dve kapely navzájom povedali?
1: Tak to je ťažká otázka, pretože vtedy sme boli chlapci od možno 12 do 15 rokov, takže o svete, o živote sme toho veľa nevedeli. Dnes už by sme možno takejto muzike vedeli v mnohom poradiť. Ako hrať, ako vlastne si vyberať možno repertoár, tak ako nám to vlastne radil náš zakladateľ a prvý učiteľ.

0: V Rádiu Regina počúvate reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom a to už sme počúvali Grinavanku, ktorá dotvorila štvorlístok kapiel, ktoré sa na zvolenskej oddychovke 6. septembra popoludní vo Zvolene odprezentovali. Pri mikrofóne mám už v tejto chvíli kapelníka dychovej hudby Grinavanka Petra Federa. Peter, Grinavanka pôsobí teda v Grinave. Teraz budem múdry, že je to mestská časť Pezinka. To som napríklad, priznám sa, dodnes nevedel. Čo to pre kapelu znamená taká tá spätosť s konkrétnym miestom a konkrétnou komunitou?
1: Takže niekedy tá Grinava bola samostatná obec a už v roku 1921 tam vznikla dychovka, ktorá podnes stále funguje nepretržite už 105 rokov. Je to Grinavanka. Prešla rôznymi zmenami, čo sa týka aj názvu, ale stále bola verná tej časi, tak preto aj naďalej podporujeme jej rast a tú tradíciu v Grinave. Aj keď sme súčasťou Pezinka už, ale stále nesieme názov Grinavanka.
0: Vy ste krojovaná kapela, teda nie ste zaujímaví len pre poslucháčov, ale aj pre divákov. Z čoho sú zložené tie vaše kroje?
1: No, to bol trošku problém nájsť nejaký typický kroj pre Pezinok, lebo skôr Pezinok bol, čo sa týka kroju, zameraný skôr na také plátené nohavice, vinohradnícke zástery a tak. Ale my sme náš kroj prispôsobili vyšívanej košele s lajblom, skôr také farba orientovaná červeno-čierna a biela.
0: Ženy?
1: Ženy majú tiež podobné kroje v týchto farbách.
0: Máte radšej ten tradičný dychovkový repertoár, alebo sa snažíte do vašich programov dávať alebo dostávať aj novšie skladby a iné žánre?
1: Čo sa týka repertoáru, máme ho zložiť na pestrý. Jedná sa aj o tradičnú dychovku. Veľmi rád si zahráme starých autorov, známych, v nových úpravách možno niektoré skladby, ale venujeme sa aj novým skladbám, autorským skladbám a zabrdáme do toho modernejšieho žánru aj solových skladeb.
0: Čo ste teda priniesli sem do Zvolena na aktuálny ročník zvolenskej oddychovky?
1: Tak chceme sa predstaviť tu na Zvolene hlavne zo začiatku našim, predstaviť sa našimi skladbami, ktoré sme nahrali na našich CD-čkách a postupne by sme chceli aj ľudí zaujať trošku známymi skladbami, aby si mohli s nami aj zaspievať a proste na to, že sme tu prvýkrát, tak chceme sa tu nejak ukázať, čo dokážeme zahrať.
0: Ako na teba pôsobí tento festival?
1: Ja ten festival sledujem už takto dlhšie obdobie, lebo už raz sme mali aj pozvanie na tento festival, len z časových dôvodov nám to nevyšlo asi 5 rokov dozadu, tak sme radi, že môžeme predstaviť sa tu na Zvolene a myslím, každý jeden festival, ktorý je poriadaný v tomto žánri dychovkovom, je pre mňa vždy príjemný a vždy môžem povedať, že ma to teší pri srdci, že tá dychovka sa všetkých kútoch Slovenska takto prezentuje.
0: Keď sa povie Grinavanka, to už samo o sebe tak evokuje, že ste kapela na roztrhanie, že máte tých hraní a tých akcií veľmi veľa. Nemýlim sa?
1: Tak býva to, jeden rok je viacej, niekedy menej, ale tak je tých akcií dosť. Tento rok sme absolvovali niekoľko festivalov, koncertov, takže teší nás to, že sme žiadaní a ľudia si nás rád vypočujú.
0: Leto bolo perné?
1: Leto sme mali tak rozdelené na dve časti. Skôr sme mali začiatok leta ten jún a začiatok júla. Potom sme si dali dovolenkovú pauzu a teraz koniec augusta sme mali a teraz september ešte máme nejaké hranie.
0: Čo má Grinavanka v najbližších dňoch, týždňoch, mesiacoch pred sebou?
1: To najbližšie obdobie bude vinobranie pezinské, kde hrajeme síce len v alegorickom sprievode, ale máme tam, priznám sa, že pod hlavičkou Grinavanky zatiaľ pôsobí aj malokarpatský orchester veľký, s ktorým vystupujeme v rámci vinobrania v Pezinku 20. septembra. A ďalej potom máme ešte hodový koncert s Grinavankou už najbližší 4. oktobra v Čunove.
0: Som sa rozprával s kapelníkom z Volenskej kapely. Skonštatovali sme, že dychovka to nemá na ružiach ustlané v tomto regióne. Vy ste ale iný prípad.
1: No nie je to úplne tak celkom, ale tak ešte v okolí Bratislavy tam tých dychoviek je aj viacej pomerne, len skôr je to o tom, že ľudia ju nejak, alebo organizátori takých mestských slávností ju dosť už vytláčajú z povedomia ľudí tu dychovú hudbu, tento žáner. Takže to nás trošku mrzí. My si mysleli, že každá dychovka na každom takom podujatí, ako sú oberačkové slávnosti, hlavne v tom našom regióne, bolo by dobre, keby tam viacej tých dychoviek bolo, nielen jedna dychovka počas 3 dní vystúpi.
0: Čo s tým?
1: Ťažko povedať, čo s tým do budúcna, ale dúfame, nezdávame sa a dúfame, že tá dychovka ešte sa vráti do takých tých lepších časov, ako bola niekedy predtým.
0: Tak si držme palce.
1: Držme si ich navzájom. Všetko dobré.

0: Medzi návštevníkmi 11. ročníka festivalu Zvolenská oddychovka som objavil aj Ľuba Čubana, predsedu Združenia dýchových hudieb Slovenska za Prešovský kraj, aj s partnerkou. Dokonca musím prezradiť, že ste boli, Ľubo, jediným párom, ktorý ste si aj zatancovali, či ste si aj takouto formou užili hudbu na Zvolenskej oddychovke. Čo ťa vlastne zavialo sem do Zvolena z Popradu?
1: Tak ja väčšinou navštevujem dosť veľa tých dýchfestov, aj snažím akože poznať všetky kapely, čo sú v okolí, a Kolorovičanka, Grinavanka alebo aj Zvolenská kapela sú proste, čo som ich dlhšie nepočul. Tak som si povedal, není to tak ďaleko od Popradu, kľudne sadneme do auta a nemáme s tým problém, aby som krásny takýto dýchfest alebo tú akciu, aby som to si pozrel, aby sme si zatančili, lebo to mňa nenechám na pokoji, ja to hneď musím na parket a takáto krásna polečka, valčík, tak si zatančíme.
0: Ty si mi prezradil, že si človek, ktorý doma nesedí na zadku, keď nemusí, že teda chodíš po týchto festivaloch. Môžeš teda aj hodnotiť, aký teda je tvojou optikou 11. ročník Zvolenskej oddychovky, a možno by si mohol povedať aj niečo negatívne, nielen pozitívne, niečo, nie že vytknúť, ale v čom by sa mohol festival povedzme vylepšiť v ďalšom ročníku.
1: Tak ja som veľmi prekvapený, že to Zvolenie vôbec takáto akcia je, pretože dosť sa to už nejako nepodáva, nie sú tie mestá k tomu také aktívni, a už som bol Grinave v Pezinku na festivale a rôzne ďalšie veci. Tak som chcel zistiť, ako je to Zvolenie. Mne sa to veľmi páči, pretože mladí muzikanti, aj tá Zuška Spuchová, tak sú to mladí ľudia, ktorí sa venujú tomu. Není to nič ľahké, je to náročné, čiže ja som nadšený s tým, že sa dá dokopy toľko výborných kapiel a že to tu je aj to počasíčko fajn, takže ja som úplne nadšený.
0: Čiže 100% alebo by si niečo vylepšil?
1: A tak niečo by som vylepšil, niektoré spievané veci, aj niektoré aj u toho tanečného orchestra zo Zušky, tam by som tiež niektoré veci dokázal, aj tú basovú gitaru nejakú by som vedel zmeniť, ale to je všetko tréningom, skúškami a tým, že tí ľudia to chcú a že ich to baví a že sú veľmi radi, že im to ide.
0: Už som povedal, že si prešovským predsedom Združenia dýchových hudieb Slovenska. U vás sa, ako povedzme, v lete darilo dýchovkám?
1: No je to veľmi málo, veľmi, veľmi riedka. Väčšinou niekdy Levocká dýchovka alebo Ordovianka majú, Barviové sa robia v kúpeľoch nejaké akcie, ale Poprad alebo takéto väčšie mesta Prešov, veľmi, veľmi riedka. To ma vlastne trošku trápi, lebo naozaj ten východ ako keby zaspal. Hej, troška sa Košice teraz trošku dali dokopy aj s Robkom Novákom, s Novačankou, ale ten prešovský kraj ako keby sme zaspali a budem sa snažiť nejako to zmeniť, ale je to veľmi, veľmi ťažké.
0: Tak držím palce.
1: Ďakujem krásne.
0: Z relácie Kapela Hraj je to na dnes všetko. Na ďalšie stretnutie s vami, vážení poslucháči, a s dobrou dýchovkou sa už dnes teší Ľuboš Kovačech. Do dýchovky, priatelia. Slovenský rozhlas, september 2026.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nemocnice v správe Trenčianskeho kraja postupne ozdravujú svoje hospodárenie. V Prešove otvorili výstavu o bankárovi Michalovi Bosákovi, ktorý pôsobil v USA. Zajtra bude jasná až polooblačno, ojedinele slabé zrážky a 18 až 25 stupňov. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. Prezident Peter Pellegrini pri príležitosti 5. výročia návštevy pápeža Františka na Slovensku odhalil pamätnú tabuľu v prezidentskej záhrade.
2: O Slovensku povedal veľmi veľa krásnych vecí, ale povedal aj jednu zásadnú vetu, ktorú sme sa dnes rozhodli akoby pomyselne, obrazne vytepať do tejto žuly, ktorá pochádza z Devína, z nášho ikonického miesta. Pretože Svätý Otec sa dotkol aj našej histórie. Vaša história predurčuje Slovensko, aby bolo posolstvom pokoja v srdci Európy.
1: Ministerstvo práce v súvislosti s reformou financovania sociálnych služieb zvýši príspevok na pomoc pri odkázanosti oproti pôvodne navrhovaným sumám. V najvyššom stupni sa má od januára zvýšiť príspevok z 10 eur na 1038,50 €. Do zariadení sociálnych služieb sa ponovom budú môcť dostať aj ľudia v druhom stupni odkázanosti. Rok 2027 bude zároveň prechodný pre ambulantné služby, pokračuje minister práce Erik Tomáš.
3: Buď ich náklady pokrie formálna časť príspevku na odkázanosť, alebo štát dorovná tie náklady práve do výšky súčasného príspevku, ktorý poskytuje týmto ambulantným zariadeniam.
1: Zároveň ľudia, ktorí využívajú len ambulantnú službu, majú počas prvých 3 mesiacov budúceho roka dostávať preddavky. Celkový rozpočet na starostlivosť o odkázaných ľudí na budúci rok prekročí 1 700 000 €. Pôjde o medziročný nárast o 400 miliónov eur. Trojica nemocníc združených v TSK Hospitals a nemocnica s poliklinikou v Považskej Bystrici, Bojniciach a Mijave postupne pokračuje v ozdravovaní svojho hospodárenia. Riaditeľ Ľuboš Lopatka informoval, že skupina zlepšila za uplynulé obdobie svoje hospodárenie o 1 300 000 €. Dodal, že plány, ktoré majú, chcú stavať na 4 pilieroch.
4: Ten prvý je zvyšovanie výkonnosti. Ten druhý pilier vlastne využiť synergie, ktoré zo skupenie 3 nemocníc poskytujú. Ďalšie je optimalizácia stavov zamestnancov a predovšetkým teda hovoríme o zamestnancoch, ktorí sú nezdravotníckeho charakteru. A nakoniec projekt. Tieto nemocnice historicky dlhujú 43,5 milióna eur pre sociálnu poisťovňu.
1: Trenčiansky samosprávny kraj investoval do nemocníc zo svojho rozpočtu za posledných 13 rokov 66 miliónov eur. K tomu ďalších 25 miliónov pre Bojnickú a Považsko-Bystrickú nemocnicu išlo z plánu obnovy, povedal predseda kraja Jaroslav Baška. Zároveň zopakoval, že Trenčiansky kraj nikdy nebude predávať svoj majetok či ho privatizovať.
5: V súčasnosti existujú rôzne nájmy v týchto našich 3 nemocniciach, čiže my sa prenájmom a nájmom nebránime, či sú to súkromné ambulancie, ktoré sú týchto nemocniciach. Určite aj v budúcnosti chceme hľadať partnerov, ktorí budú vedieť ďalej doinvestovať do nášho majetku.
1: Holding TSH Hospital vznikol 1. januára tohto roka. Príbeh bankára Michala Bosáka, ktorý je príkladom tzv. Amerického sna, ukazuje nová výstava priamo v priestoroch niekdajšej Bosákovej banky v Prešove. Michal Bosák sa v 16 rokoch vysťahoval do USA. Vo vrecku mal jediný dolár, aj ten mu ukradli, no nevzdal sa, hovorí historik Peter Švorc, po ňom historička Krajského múzea Nikoleta Latová.
6: Michal Bosák je človekom, ktorý ukázal, že od chudobného chlapca z nejakej zapadnutej východoslovenskej dedinky sa môže poctivou robotou, usilovnosťou vypracovať na skutočne významnú osobnosť finančného sveta.
7: Bol členom predstavenstva viacerých bank, niekoľko bank aj sám založil.
1: Zajtra bude jasná až polooblačno, miestami prechodne oblačná a ojedinele slabé zrážky. V noci a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 13 až 8, v údoliach do 4 stupňov. Cez deň od 18 stupňov na severe do 25 na juhu, prevažne slabý vietor. 21 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Pozor si dávajte medzi obcami Kbelce a Nová Vieska. Spadol tam na cestu strom, zasahuje do jazdného pruhu. A radary sú za Babinou smerom do Krupiny, na výjazde do Lipiano za Sabinova, v Košiciach Barci smerom do centra a na výjazde z Giraltoviec na Soboš. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
8: Alergénie sú už len sezónou záležitosťou, ktorá trvá pár týždňov. Ich príznaky sú silnejšie a trvajú dlhšie. Platí to pre dospelých, ale aj pre deti. Aké alergie najčastejšie trápia deti? Ako môžeme posilniť ich imunitu po návrate do školy? Aj o tom sa porozprávame v dnešnej relácii Pohotovosť. Som rada, že pozvanie do štúdia prijala pani doktorka Zuzana Podmanická, imunologička a alergologička z Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. Príjemný večer a vitajte u nás.
9: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie pani moderátorke a teda dúfam, že si povieme zo pár vecí, ktoré aj nevieme, možno zopakujeme niečo, čo vieme a posunieme sa spoločne v riešení týchto problémov u detí.
8: Tešíme sa na diskusiu, pohodu, pri počúvaní vám želajú aj Peter Ondrejka a Alžbeta Beňová.

0: vonkajším nejakým bielkovinám, ktoré vytvárajú tú silnejšiu reakciu, tie nazývame alergény, alebo môže byť voči vonkajším podnetom. Najčastejšie sú to teda infekčné podnety, nejaké vírusy, baktérie alebo plesne slabšia. Vtedy je nejaký deficit, čiže vtedy sa snažíme buď potvrdiť alebo vylúčiť nejakú imunitnú deficienciu. Potom to môže byť reakcia organizmu na vlastné, bohužiaľ, nejaké antigény, ktoré má vlastný organizmus, tam môže vzniknúť až autoimunitné ochorenie, alebo tá imunita môže byť nedostatočná pri odstraňovaní vlastných poškodených alebo prestarnutých buniek a tam sa nám môže vyvinúť až onkologické ochorenie.
1: Rozlišujeme imunitu vrodenú a získanú, to sú také staršie pojmy. Poďme si vysvetliť, aký je medzi nimi rozdiel a povedať si možno aj, aké sa v súčasnosti používajú už termíny.
0: Čiže áno, v súčasnosti sa teda používa buď taká naivná tá imunita a potom tá adaptovaná alebo adaptívna imunita. A rozdiel medzi tým je taký, že tá inaktívna imunita je už hneď pripravená riešiť vstup nejakej cudzorodej látky. Najčastejšie to teda, ako som spomínala, môžu byť nejaké mikroorganizmy, čiže už máte nejaký púl obranárov pripravený. Tie vstupy, ktoré môžu byť, sú najčastejšie cez buď povrch kože, keď býva poškodený, alebo cez sliznice. Vieme, že teda máme sliznicu dýchacích ciest, sliznica gastrointestinálneho traktu. Tá veľmi potrebujeme, aby teda bola zabezpečená tá integrita. Potom teda sliznice ešte na močovo-pohlavných orgánoch. Takže to všetko môžu byť vlastne také vstupné brány, kde už je sú pripravené jednak látky, jednak bunky, jednak protilátky, ktoré proste zabezpečujú tie ako keby prvý kontakt s tým patogénom. No a uplatňujú sa teda tie bunky, uplatňujú sa rôzne mechanizmy ako fagocytóza a to je vlastne vývojovo najstarší alebo vývojovo starší mechanizmus, ktorý to zabezpečuje, aktivácia komplementu, to, čo tam je potom pripravené. No a potom postupne medzi tými bunkami vznikajú komunikačné reťazce, alebo ako dá nazvať, zapájajú sa ďalšie systémy, ďalšie bielkovinové a iné zložky a dávajú si medzi sebou informácie. Tie bunky sami dokážu produkovať tie signálne, povedzme, molekuly, sa to volá napríklad cytokíny. A na základe toho sa potom diferencujú ďalšie a ďalšie bunky, sa zapájajú do spolupráce.
1: A tak vzniká potom tá získaná imunita?
0: A tak vzniká získaná imunita, kým tá ako keby prirodzená imunita funguje v priebehu niekoľkých hodín, tak tá získaná imunita už taká vyšpecifikovaná, že buď sa vytvorí teda protilátková alebo nejaká bunková odpoveď, tá už trvá v niekoľkých dňoch až týždňoch.
1: Súčasťou imunitného systému sú napríklad aj biele krvinky. Ak niekto z dospelých pozeral s deťmi seriál Bol raz jeden život, tak tam je naozaj krásne zobrazené, ako biele krvinky vystupujú v úlohe policajtov, takých obrancov toho organizmu. Poznáme však viacero typov tých bielých krviniek, aj ich úlohy sa líšia. Vy ste už niečo naznačili, že niektoré bunky vlastne ako keby zbierajú tie poškodené, čiže aj to sú biele krvinky?
0: Aj to sú biele krvinky, vlastne tak tieto, čo zbierajú tie poškodené, môžeme nazývať práve tie bunky, ktoré môžu zabezpečovať ten mechanizmus toho pohlcovania tých poškodených buniek alebo poškodených tkaní alebo teda poškodených materiálov. Ešte by som možno uviedla, že sú aj tie orgány imunitného systému, takzvané primárne, kde sa práve vytvárajú krvinky. Môžu teda to byť biele krvinky, tie sa zase ďalej delia, že môžu teda byť leukocyty, teda môžu to byť neutrofilové bunky, ktoré majú funkciu fagocytózy, potom to môžu byť lymfocyty, monocyty, eozinofily a bazofily. Každý majú trošičku inú funkciu v týchto imunitných procesoch. No a vytvárajú sa teda v kostnej dreni a dozrievajú v týmuse. A potom sa väčšinou presídľujú do tzv. Orgánov sekundárnych, a to sú lymfatické uzliny, slezina, potom sú to práve aj tie lymfatické v podstate uzliny, ktoré sú na slizniciach, alebo v tom podslizničnom tkanive je potrebné, aby boli teda nachystané a dokázali nám tam pomôcť. Potom ešte v niektorých

0: chymových orgánoch sú také centra s lymfocytmi, ako je aj pečeň, aj v pľúcach, aj v čreve. Dokonca sú takéto makrofagové bunky aj v centrálnom nervovom systéme.
1: Všetky tieto orgány alebo ich časti tvoria súčasť toho imunitného systému. To znamená, nie sú to len naozaj tie biele krvinky, ktoré prúdia v krvi, ale je to zložitá sieť, ktorá má také špeciálne funkcie a každý tam vie, čo má robiť. Dalo by sa to tak jednoducho povedať.
0: Áno, za tých optimálnych okolností, keď každý vie, čo má robiť a robí to správne, tak nemáme žiadne poruchy.
1: Alergie u detí, imunita, to je vlastne naozaj téma dnešnej relácie. My sa budeme rozprávať aj o tých alergiách, ale ešte predtým, keď sme sa pripravovali na relácie, tak padla tá otázka, či narastá počet detí, ktoré trpia alergiami.
0: No, v súčasnosti sa udáva, aj teda bolo zverejnené, že naozaj rapidne stúpa počet detí s alergiami, že na Slovensku to predstavuje teda 30% detskej populácie naozaj má nejakú formu alergie.
1: A vy potom, keď ste naozaj v tých ambulanciách, musíte to v istom zmysle aj triediť, pretože ste zahltení naozaj, ak niekto má skúsenosť, že by sa chcel objednať k detskému alergológovi, alergologičke, tak je to veľký problém. Prečo sú tie ambulancie možno také preťažené?
0: No, ja by som asi tak povedala, že v podstate na počet obyvateľov v našom kraji to vychádza okolo 500 až 600 nových alergických detí, alebo novovzniknutých alergikov ročne, čo je teda obrovské číslo. Ale deti nemajú len problémy s alergiami, ak majú opakované nádchy, opakované infekcie horných dýchacích ciest. Čiže možno tam je ešte priestor na nejakú diagnostiku. Často to býva tými opakovanými infekciami, lebo áno, deti, ktoré sú alergické, majú trošku prepnutú imunitu smerom k obrannej schopnosti k parazitom. To je taká vývojová vetva a tým pádom majú oslabenú imunitu voči vírusom, voči baktériám, voči plesniam a preto sú častejšie choré. Čiže v podstate nie sa dostávajú deti, ktoré sú často choré. Ale aby sme si to uviedli možno na správnu mieru, lebo ten imunitný systém dieťaťa sa vyvíja. Čiže je určitá chorobnosť, ktorá je tolerovateľná a považovaná za ešte neúplne optimálnu, ale povedzme, že fyziologickú chorobnosť, lebo ten imunitný systém musí dozrieť, musí maturovať. Čiže pre deti do tých 5 rokov je to aj 8 infektov za rok. Pre deti od 6 do 12 rokov sa tolerujú 2 až 4 infekcie. Čiže pokiaľ sú to nezávažné infekcie u dieťaťa do 5 rokov, tak naozaj to nie je nič, čo by teda nebolo úplne prirodzené pre to dieťatko.
1: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Ak máte otázky k dnešnej téme, tak sa nám ozvite na regina.stred@rozhlas.sk alebo nám napíšte na WhatsApp a to na číslo 0919 248 200.

0: Alergie u detí, imunita, to sú témy dnešnej relácie Pohotovosť. Pred pesničkou sme hovorili, že naozaj je veľký nárast detí, ktoré trpia rôznymi alergiami, ale vy máte v tých ambulanciách veľmi veľa detí aj kvôli tomu, že ešte možno neprebehlo takéto sito, ja to poviem tak laicky, že tie deti môžu mať aj iné ochorenia, napríklad zväčšené mandle alebo reflux, prekvapivo, čo skôr vnímame ako nejaké ochorenie tráviaceho traktu. Takže ako to je, pani doktorka?
1: No, tam sa dostávajú deti často s recidivujúcimi infekciami horných dýchacích ciest. To znamená, že sa opakujú ťažkosti, niekedy bývajú aj komplikované nejakou bakteriovou infekciou. No a áno, robíme si sito. A to sito znamená, že si dieťa vyšetríme, získame nejaké anamnestické údaje, získame informácie o jeho rodinnej anamnéze, alebo sa samozrejme zvyšuje riziko práve alergických ochorení alebo tým porúch imunity, pokiaľ máme nejakú teda vlohu, ktorá môže byť už manifestovateľná v tej generácii rodičov. My v podstate nám veľmi pomáhajú aj také predvyšetrenia, ktoré máme z oblasti otorinolaryngológie, lebo ako ste už spomínala, veľa detí môže mať práve zväčšenú, dokonca až takú zahnisanú nosovú mandlu a táto spôsobuje to udržiavanie tých infektov, to stále opakovanie a naozaj môže byť prekážkou, keď aj dieťa je alergické potom v jeho ďalšej liečbe, a, lebo tú liečbu na tie alergie potrebujeme čo najkontinuálnejšie a s čo najmenším počtom prerušovaní. Čiže toto je taká veľká vec pre nás, že naozaj dieťa, ktoré túto vec má ošetrenú, že naozaj už je bez tej nosovej mandle, tak to je dieťa, ktorým naozaj už môžeme potom pracovať inak. Čo sa týka toho refluxu, tak sú deti, pri ktorých sa nám teda alergie nepotvrdia, môžeme mať už aj odstranenú nosovú mandlu, ale pretrvávajú nám ťažkosti, často teda z pohľadu takéhoto imunoalergológa môžem povedať, že sa to jedná o také tiché refluxy. To znamená, že tie deti nemajú gastrointestinálne ťažkosti. To znamená, že nemajú nejaké bolesti, odgrgávanie, nejaké tlaky alebo pálenie záhy. Len sa to prejaví tým, že napríklad majú nočné kašle, nočné zatekanie hlienov. Môže byť to tkanivo tak dráždené refluxom, že je zapálené, hypertrofované a týka sa to potom krčných mandlí, ktoré pri fyzikálnom vyšetrení ja vidím, že sú obrovské, že sú zbrázdené a vtedy už mám ja podozrenie, že tam ešte môže byť táto príčina. Samozrejme, že sa to môže celé aj kombinovať. Potom je ďalšia skupina detí, ktoré môžu mať nejaký zlozvyk, že nedokážu dýchať so zatvorenou pusou, že nedokážu ako keby dýchať nosom. Tak ako som spomínala, že je dôležité a tá integrita sliznic, tak tá dýchacia sliznica je veľmi dôležitá, lebo tam sú jednak riasinky, ktoré máme na bunkách, ktoré nám očisťujú ten vzduch, ktorý k nám prichádza, zohrievajú nám vzduch, hej, okysličujú, no a v podstate robia nám taký prirodzený filter, čiže už tie sliznice nám pomôžu, keď sa správne používajú. A keď obideme tie dýchacie cesty, že tie dieťatko dýcha ústami, tak to má vlastne priamy púl mikroorganizmov do svojho organizmu.
0: Dá sa povedať, že alergie môžu vzniknúť v akomkoľvek veku, aj u novorodenca, aj u staršieho človeka?
1: No, áno, lebo tak máme určitú genetickú dispozíciu, gény, ktoré sú už teda našim podkladom a potom sú rôzne epigenetické ako keby vplyvy, či už vplyv prostredia, kde to dieťatko žije, alebo aj vplyv potraviny, ktoré konzumuje, alebo ktoré konzumovala jeho matka, kým ešte teda bolo prenatálne to dieťatko. Takže naozaj je tých faktorov viacej, ktoré to môžu ovplyvniť, že už v útlom detstve sa môžu prejavovať alergie. V našej ambulancii sú to tie deti tak okolo tých 2 rokov asi najmladšie, našťastie. Ale v literatúre sú, áno, popisované aj skúsenosti sú s mladšími deťmi. Ak teda beriem respiračné alergie, pretože naozaj máme aj typy iných alergií, teda vieme, že kožná alergia v zmysle ekzému sa môže prejavovať už v novorodeneckom veku alebo veľmi útlom veku a potom máme aj veľkú skupinu potravinových alergií, ktoré sa naozaj pri zavádzaní príkrmov môžu objaviť.
0: Ešte poďme doplniť tie alergie, čo by sme k tomu deleniu mohli dodať. Spomínali sme peľové, teda alergie potravinové.
1: No, tak to ešte by som možno povedala, že tá alergia ako taká, tak taký pojem, že je tá hypersenzitívna reakcia na nejaký faktor z vonkajšieho prostredia. Ona sa môže prejavovať v rôznom časovom intervale po kontakte a môže byť zabezpečená rôznymi mechanizmami, ktoré ako keby spúšťajú tú reakciu. Tá v užšom zmysle alergia, čo my sa asi o tom budeme najviac baviť, je práve tá atopická alergická reakcia, ktorá je sprostredkovaná špecifickým IgE. A vlastne tými efektorovými bunkami sú eozinofily. A táto sa môže prejavovať po niekoľkých minútach, hej, pokiaľ máme nejakú veľmi extrémne silnú reakciu až vo forme anafylaktické, čo už je životohrozujúca reakcia, alebo po kontakte s tými alergénmi sa prejaví najčastejšie. Hej. Ale v podstate nám ide o to, že pri všetkých tých alergiách sa spúšťa mechanizmus zápalu. To znamená, že nejaké bunky potom spôsobujú to poškodenie a vyvíja sa zápal, opuchnutá sliznica, presiaknutá sliznica, viacej hlienov. A potom sú to reakcie, ktoré teda môžu byť sprostredkované inými reakciami a vykonávať ich môžu iné efektorové bunky. To sú tie iné typy alergických reakcií, ako je kontaktná, napríklad alergia. Hej, tá sa vyvíja v priebehu až niekoľkých dní sa môže vyvinúť. Nemusí to byť taká bezprostredná reakcia, ako tá, ktorá sa vyvíja mechanizmu špecifického IgE. Máme 4 typy takýchto reakcií, takže každá ešte podrobnejšie sa ďalej delí, ale to asi už je veľmi zložité.
0: A ďalším fenoménom dnešnej doby je aj to, že deti trpia viacerými typmi alergií alebo druhmi alergií. Je to naozaj tak? Môžete to potvrdiť z praxe?
1: Tak ja som si robila pre niektoré typy alergií možno také svoje súbory a naozaj som bola až prekvapená alebo zaskočená, že už je minimum detí, ktoré majú jeden typ alergie alebo jeden typ senzibilizácie, že väčšinou to býva kombinácia. Pre tie naše deti to bývajú najčastejšie inhalačné alergie, a to peľové, teda na jarné stromy a trávy. A potom bývajú fakt úplne rôzne kombinácie aj s celoročnými alergénmi, ako sú roztoče, prípadne s domácimi alergiami na domáce zvieratá, ako sú najčastejšie, teda diagnostikujeme na mačku, na psa, alebo to bývajú teda aj niektoré plesne, alebo niektoré buriny, čiže tie kombinácie to sú fakt akože rôznorodé.
0: Potom aj tá liečba je oveľa komplikovanejšia, alebo aj tá diagnostika, kým sa vlastne dopracujete k tomu, predpokladám?
1: Áno, v podstate z jedného pacienta potom máte toho pacienta násobne väčšieho, lebo naozaj závisí aj od toho, aký má klinický on podklad. Pacienta si rozoberieme, že kedy má najväčšie svoje klinické ťažkosti, lebo naozaj tie klinické ťažkosti, ako som povedala, spôsobujú zápal. A ten zápal sa teda môže prejaviť buď na koži, buď sa prejaví v gastrointestinálnom trakte alebo v respiračnom trakte a podľa toho sú teda tieto typy alergií.
0: Prečo sa to deje, že narastá počet tých detí, ktoré majú rôzne typy alergií? Tak ideme si to rozobrať. Patrí k tým rizikovým faktorom aj dedičnosť? Napríklad, ak má jeden z rodičov alergiu nejakú, tak sa to nejako prenesie ďalej?
1: Určite. Môže sa to, ale nemusí sa to, hej, že uvádza sa, že sa zvyšuje percento tých alergií v nadchádzajúcej generácii a áno, tí primárni, ako keby príbuzní, čo sú rodičia alebo súrodenci, to je v podstate, sú aj naše také cielené otázky, že či majú tí rodičia alergie, či majú súrodenci alergie, takže tam sa zvyšuje riziko alergií. Napríklad pri astme alergickej, tak tam je dokonca, keď je jeden z tých rodičov astmatik, 40% na riziko, že sa vyvíja astma u dieťatka a pokiaľ sú by dvaja rodičia, tak dokonca 60% na riziko, že to dieťatko môže byť astmatik alergický.
0: Ja som si práve našla taký článok, v ktorom sa uvádza, že donedávna sa faktory toho prostredia v prípade alergií až tak nezdôrazňovali. Skôr sa hovorilo o tom význame dedičnosti, ale v súčasnosti je taký trend, že naozaj to prostredie ako keby mohlo byť spúšťačom toho, či bude mať alergiu alebo nie. Či je to, či ten človek žije, neviem, v nejakom zafajčenom prostredí, ako sa stravuje, ten životný štýl, stres, čiže aj toto všetko do toho vstupuje?
1: Určite, určite. Aj to pasívne fajčenie, vieme, že teda sú rizikové skupiny, hlavne tých chlapcov v mladšom veku, kde sa častejšie vyvíjajú takéto astmatické fenomény. Môže to byť napríklad u niektorej populácii, že býva tam napríklad kúrenie drevom, takže zase sú to takéto inhalačné ťažkosti, ktoré to môžu ovplyvňovať. No a samozrejme aj celý ten systém, tie stresy, ktoré sa teraz v rodinách vlastne objavujú.
0: Stále pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak by ste sa pani doktorky chceli niečo opýtať, tak nám napíšte na regina.stred@rozhlas.sk alebo sa ozvite aj na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Stále počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes sa rozprávame o imunite, ale aj o alergiách u detí. A mojou hostkou je pani doktorka Zuzana Podmanická, imunologička a alergologička z Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. Imunita sa dá vlastne budovať už od útleho veku. Veľký význam má napríklad aj dojčenie. Prečo je to tak?
1: Tak dojčenie považujeme za najprirodzenejšiu stravu práve pre novorodenca a pre dojča, pretože zabezpečuje jednak aj pasívne látky, ktoré tá mamička mu takto poskytne, ako sú to imunoglobulíny a rôzne ďalšie zložky. No a samozrejme mu pomáha aj v takom správnom vývoji gastrointestinálneho traktu, v správnom vývoji takého bakteriálneho osídlenia. Určite ste už počuli o mikrobiome. Je to vlastne téma, ktorá sa spracováva už niekoľko desiatok rokov a naozaj prirodzený pôrod, prirodzená strava toho dieťatka, ako je dojčenie a postupný kontakt s ostatnými zložkami prostredia zabezpečí taký primeraný rast tých baktérií, to osídlenie, aby naozaj protektívne fungovali v takomto detskom teličku.
0: To znamená, dá sa povedať tak veľmi jednoducho, máme v tom hrubom čreve alebo v tráviacom trakte také tie dobré baktérie, ktoré napomáhajú tomu, že náš organizmus zvláda aj tie rôzne výkyvy, aby bol v tej rovnováhe, homeostáze?
1: Áno, v tej rovnováhe, homeostáze. To práve táto slizničná imunita, ktorá teda sa nachádza nielen v gastrointestinálnom trakte, ale aj v trakte urogenitálnom alebo respiračnom, sa veľmi podieľa na obrannej schopnosti organizmu. No a táto gastrointestinálna dokonca až v 70% plní takú veľmi dôležitú obrannú schopnosť, čiže je potrebné sa o ňu starať už od toho útleho detstva. Takže preto sa prikladá aj veľký význam práve tejto prirodzenej stráve u detí a to dočenie.
0: Ako sa ešte o ňu môžeme starať, teda keď je mamička teraz nás počúva alebo nejaká stará mama by mala nejaké dôležité informácie, pretože po dojčení prichádza potom
1: obdobie
0: taká
1: príkrmov,
0: etapa dôležitá.
1: Tá etapa, áno, a v podstate chceme zabezpečiť, aby ten vývoj bol prirodzený a aby to dieťatko postupne tolerovalo všetky typy potravín. Čiže vieme, že existuje určité teda imunotolerančné okno, ktoré medzi 16. týždňom až 24. týždňom toho veku dieťatka a je potrebné, aby sa teda stretlo so všetkými typmi potravín, aby ich dokázalo tolerovať, aby ich nedokázalo rozpoznať ako niečo cudzie, ako som spomínala, nezačalo voči ním vytvárať zápalové reakcie.
0: A to sa môže stať práve vtedy, keď mamička sa rozhodne, že toto je príliš ťažké na trávenie pre moje dieťa, nezaradím to zatiaľ do jedálnička, ale dieťa sa s tým stretne až neskôr.
1: Alebo vtedy, keď chutí mu materské mliečko, ja mám dosť mlieka, že to ešte počkáme, že má čas, však má celé detstvo na to, aby dokázalo príjmať iný typ potravín. Takže môže sa stať, že naozaj sa toto imunotolerančné okno ako keby prepasie. Alebo že sa nevyužije u týchto detí a potom tam naozaj nám môžu vzniknúť práve tie potravinové dráždenia, potravinové alergie, ktoré u detí máme. Najčastejšie to býva alergia na bielkovinu krávského mlieka, na vaječný bielok, na pšeničnú múku, na soju. Potom bývajú niektoré orechy, arašidy a niektoré teda morské živočichy.
0: To je možno taká zaujímavá otázka, alebo napadne to mnohým poslucháčom, že keď je to dieťatko dojčené, hovorili sme o tom, že je to taká prirodzená strava pre ňoho v tých úvodných etapách života a potom vlastne je jedným z alergénom práve mlieko. Prečo je to tak?
1: Lebo to je heterogénna bielkovina, keď hovoríme o krávskom mlieku. Materské mlieko má svoje zloženie a krávské mlieko má zase odlišné zloženie, čiže na to môžu vzniknúť veľmi prudké alergie od takých jemných, ktoré sa môžu prejavovať napríklad kožným ekzémom až po také naozaj vážne anafylaxie, s ktorými sa bohužiaľ stretávame, že dokonca tá alergia na bielkovinu krávského mlieka už u niektorých detí ani spontánne neodoznie, že sú niektoré takéto skupiny a musíme venovať veľkú energiu tomu, aby to dieťa sa naozaj potom vyhýbalo týmto potravinám, lebo môže to byť až pre ňo život ohrozujúce.
0: To sú všetky príznaky, ktoré ste popísali tej potravinovej alergie, alebo môže sa prejavovať, ja neviem, pri múke, soji aj nejako inak?
1: Môže sa prejavovať aj bolestiami brúška, môže sa prejavovať hnačkami, môže sa prejavovať krvou v stolici, takže tie prejavy môžu byť rôzne.
0: Často sa zamieňajú aj pojmy potravinová alergia a intolerancia. Aký je tam rozdiel?
1: Aspoň veľký, no tak alergické ťažkosti najčastejšie teda sú spôsobené tými alergickými reakciami. Ak teda hovoríme o atopických reakciách, tak sprostredkovaných špecifickými IgE protilátkami. No a tolerancie sú poruchy, kedy chýba nejaký enzym, ktorý spracováva danú potravinu, hej, že konkrétne pri tej bielkovine krávskeho mlieka. A tie intolerancie, ešte by som povedala, že je to enzym ani nie na bielkovinu, ale enzym na sacharid, hej, že tam je porucha štiepenia sacharidov.
0: Stáva sa vám často v ambulancii, že príde dieťatko a mamička tvrdí, že má potravinovú alergiu a potom zistíte, že je to nejaká intolerancia alebo ho nasmerujete na nejaké iné vyšetrenie?
1: No bohužiaľ v súčasnosti sa ešte vyšetrujú niektoré protilátky, ktoré vznikajú prirodzene po kontakte s potravinou a to sú vlastne 3D IgM alebo IgG, ktoré potom môžu byť pre tých rodičov metúca, keď vidú ako keby vyššia koncentrácia toho, lebo to nie je vlastne ten diagnostický štandard.
0: Takže musíte vysvetľovať a potom správne nasmerovať.
1: Ak majú takú informáciu, že aha, máme to vyššie a už máme alergiu, tak stojí to akože viacej námahy nám to vysvetliť a presvedčiť ich o tom, že teda nie je to celkom správne.
0: A ten spôsob stravovania ľudí dnes a pred nejakými 50-60 rokmi je veľmi odlišný. Tie balené potraviny, spracované potraviny, ktorých nájdeme rôzne umelé sladidlá, emulgátory, farbivá, ultraspracované potraviny sa nazývajú. Sice možno sú veľmi chutné, ale spôsobujú naozaj mnoho problémov nášmu zdraviu. Môže sa stať, že dieťa z domácnosti, kde sa pravidelne konzumujú takéto potraviny, môže byť také riziko? Čo sa týka aj tých alergií, alebo na toto ešte nie sú štúdie?
1: To môže vplyvať, ale nemusí. Ale nemyslím si, že to má úplne priamy vplyv, že keď budú vlastne nejaké len balené potraviny, že to dieťa bude mať nejakú zvýšenú náchylnosť. Tam je naozaj viac faktorov, ktoré vstupujú do hry.
0: Aké sú možnosti liečby tej potravinovej alergie? Predpokladám, že vyhýbať sa tomu
1: obmedzené. Sú obmedzené, ale áno, v niektorých prípadoch pristupujeme k liečbe, tak jednak je to tá eliminácia. A pokiaľ sú to teda závažné alergie anafylaktického typu, tak vlastne sú už niektoré štúdie, ale teda v zahraničí sa využívajú na liečbu alergie na arašidy. K nám prenikajú postupne rôzne protokoly na liečenie teda alergie na bielkovinu krávskeho mlieka. Konkrétne ja mám vo svojom ambulantnom spektre dve detičky, ktoré mám momentálne na liečbe. Volá sa to, že orálna imunoterapia, čiže sa podáva krávské mlieko v nízkej koncentrácii, postupne sa zvyšuje až do takej, no vlastne si potrebujeme tú imunitnú toleranciu mať, aby si nevytváral organizmus proti tomu masívny zápal.
0: Ak chceme znížiť riziko vzniku alergií u detí, tak mali by sme to domáce prostredie udržiavať čisté, ale nie sterilné, pretože možno aj niekto, kto nás teraz počúva, tak má vo svojom okolí mamičky, ktoré sa snažia hlavne v tom útlom veku naozaj dbať na tú hygienu, ale je tam istý rozdiel medzi tým čistým a sterilným prostredím. Čo to znamená?
1: No, tak to je zase taká hygienická hypotéza, že kedysi sa v podstate neudržiavalo, alebo neviem, možno tie generácie našich starých mám nemali až také prostredie sterilné, ako je to vlastne teraz. A práve ten kontakt tých detí s tými baktériami, s ktorými by sa stretli za normálnych okolností, tak sa to oddialuje.
0: Čiže ono to takto funguje, ako sme hovorili aj pri tých potravinách, že čím skôr som v kontakte s nejakou látkou, ktorá by potenciálne mohla byť alergénom, tak je to pre to dieťa lepšie?
1: Určite.
0: A čo sa týka ďalších typov alergií, ako to vnímate zo svojej praxe? Najviac je tých potravinových alergií, alebo sú to skôr peľové alergie?
1: U detí sa môžeme hovoriť o tzv. Atopickom pochode, že v tom dojčenskom veku sa najčastejšie stretávame s kožnými prejavmi ako atopický ekzém, s potravinovými alergiami, ale už môžu sa objavovať postupne aj tie inhalačné alergie, alergická astma, alergická rinitída. Takže asi v takomto poradí to postupne ide. Niečo sa objaví skôr, niečo neskôr. Mám detičky okolo 2 rokov už s rozvinutými astmatickými alebo teda takýmito respiračnými alergiami. No a niekedy sa to objaví až u tínedžerov.
0: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Stále počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť.

0: Sme radi, že aj takto neskoro večer počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes sa rozprávame o alergiách u detí, o imunite a mojou hostkou je pani doktorka Zuzana Podmanická, imunologička a alergologička z Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. Alergie nie sú už len sezónou záležitosťou, ktorá chvíľu človeka potrápi a potom odíde. Tie príznaky sú intenzívnejšie a naozaj dlhšie trvajú. Platí to často u dospelých, platí to aj u toho detského pacienta?
1: Určite áno. Vieme, že teda, ak by sme si mohli rozdeliť tie alergie, už keď sme teda pri tých respiračných alergiách, tak môžu byť podľa toho pôvodcu, môžu byť teda inhalačné, ktoré sú viazané na určitú sezónu kvitnutia niektorých rastlín. Čiže pracujeme aj s takou možno botanickou príručkou, aby sme vedeli, čo kedy kvitne, tak napríklad tie jarné stromy môžu byť u niektorých detí, sa môžu objavovať príznaky už od konca januára, februára až do marca. Potom sa objavuje obdobie, kedy v podstate kvitnú trávy, ale môže sa tam krížiť to samozrejme s rôznymi inými rastlinami, ktoré kvitnú ako napríklad žihlava alebo skorocel v období od máj, jún, júl. Potom sa nám pridávajú postupne rôzne, teda aj invázne rastliny, ako je ambrozia, palina, teda buriny. No a potom nám môžu komplikovať život také celoročné alergie, ako sú plesne, ako sú roztoče. Máme tu taký nárast, napríklad alternáriové senzibilizácie, čiže to je taká pleseň, ktorá je na dozrievajúcom ovoci, na paradajkách alebo na zemiakoch a v podstate aj tým oteplovaním, ktoré sa momentálne deje, tak si myslím, že to spôsobuje aj práve to, že nám persistujú niektoré takéto plodiny. Napríklad u nás to hrozno nebolo úplne tradičnou potravinou v týchto našich podnebných oblastiach a teraz je to už pomerne rozšírená.
0: To znamená, že pri tej diagnostike sa pýtate rodičov, kedy má dieťatko problémy, určite, v akom čase. Sú možno prekvapení, keď im poviete, že je to alergia na nejaké peľové alergény, rastlín, ktoré kvitnú na jar, alebo teda neskoro, už niekedy vo februári. Takže naozaj dá to do nejakého súvisu, že potrebujete sa s nimi rozprávať a vysvetľovať to?
1: Potrebujeme určite informácie od tých rodičov, kedy sa dieťa má najhoršie. Čiže v podstate si skladáme taký nejaký anamnestický strom, ktorý je vodítkom pre nás. Potom vlastne pristupujeme k vyšetreniu dieťatka, potom pristupujeme k realizácii už niektorých testov, ktoré už robíme na tom dieťatku, ako sú napríklad skin prick testy, to vlastne všetci obyčajne naši pacienti týmito testami prejdú, pokiaľ nemajú nejakú kontraindikáciu k týmto testom. Pokiaľ vyjdú nejaké nerozhodné, alebo vyjdú viaceré typy alergie, ako sme spomínali, tak vlastne potom pristupujeme aj k krvným testom, kde už teda vyšetrujeme práve tie zložky, ktoré môžu byť ovplyvniteľné ďalšou liečbou.
0: Poďme si to vysvetliť, čo ste povedali, tie známe testy, to sú tie ihličky, ktorých sa deti možno najskôr boja.
1: Áno, kvapky, ihličky, áno. Ale tak máme názorné ukážky. V podstate využívame techniky fotografie, ukážeme deťom, čo ideme robiť, vysvetlíme im. Takže obyčajne máme zabezpečenú takú dobrú spoluprácu. Pokiaľ máme dobrého, vnímavého rodiča, aj to dieťa sa cíti akože nie v ohrození, snažíme sa tie deti nestresovať. Preto je úplne super, keď sa nám podarí získať také tie informácie o tom vnútornom, ako keby laboratórnom statuse u tých detí už cestou tých predvyšetrení cez všeobecných lekárov, že nám už prídu s krvným obrazom, kde presne máme známku, že či má nejaké leukocity, ktoré sú v normálnom počte, či nemá niečo navyše, či niečo mu tam nechýba, či má vyšetrené proste hladiny imunoglobulinov. Teraz v podstate sa nám uvoľnila tá možnosť pre všeobecných lekárov, že dokážu už základných 9 práve inhalačných alergénov predvyšetriť. Takže to nám veľmi uľahčí potom naše rozhodovanie, lebo nie vždy tie testy vyjdú proste na prvý krát úplne tak, že sú priekazné.
0: Ak si nás niekto naladil len teraz, tak sme sa rozprávali o tom, že už málo je takých detí, ktoré majú len jednu alergiu. To znamená, čo sa týka tých peľových alergií, nefunguje to tak, že dieťa má alergiu len na brezu alebo len na ambróziu, ale je to skombinované.
1: Áno, takýto je teraz trend. Naozaj sa stáva, že už to, že má jedno dieťa jeden typ alergie inhalačnej, tak to je také, že až vzácne.
0: Podľa odborníkov, vás lekárov, by sa alergie u detí nemali podceňovať. Napríklad z tej peľovej alergie môže vzniknúť astma. Kedy k tomu môže dôjsť?
1: Keď tá senzibilizácia môže byť silnejšia, ten organizmus môže byť vo väčšom zápale a nie sú teda postihnuté len horné dýchacie cesty, ale už to prechádza aj na dolné dýchacie cesty. V podstate je to celý prepojený systém, ten dýchací systém, ale niekedy vidíte na tom dieťati, že či má prejavy len z horných dýchacích ciest, to znamená, čo sa týka nosa, upchatého nosa, kýchania, seróznej sekrecie, prípadne k tomu môže byť ešte konjunktivitída, to znamená začervenané oko, svrbivé oko, slzivé oko, alebo má prejavy už aj z dolných dýchacích ciest. Tam už berieme aj také recidivujúce laryngitídy, lebo už aj ten larynx sa považuje za dolné dýchacie cesty, čiže to keď sa spôsobí, tak zase ten larynx opuchne, môže byť zachrypnutý hlas, môže byť v podstate aj taká akutná laryngitída, že akutné zúženie, takže to potrebuje okamžitú liečbu, to môže byť až životohrozujúce. No a tie dolné dýchacie cesty sa často prejavujú kašlom, nočným kašlom, recidivujúcim kašlom, pískaním na hrudníku, tlakom na hrudníku tých starších detí, tie vám nepovedia, ale tie najmenšie deti najčastejšie majú také ten wheezing alebo pískavé dýchanie.
0: Kedy sa to môže stať, keď je tá peľová sezóna veľmi silná, alebo tam vstupujú aj nejaké iné parametre, že dieťa bolo choré, malo nejaké vírusové ochorenia?
1: Môže to byť často aj povírusová takáto záležitosť, ale keď sa opakuje častejšie, tak vlastne sa môže to byť už aj na podklade ako keby atopickom. U tých malých detí je trošku nevýhoda spolupráce, že až od určitého veku im vieme urobiť vlastne funkčné vyšetrenie, čiže viac menej na základe tých anamnestických laboratórnych parametrov sa rozhodujeme, že či už sa môže jednať o to dráždenie, ktoré vzniká na tých dolných dýchacích cestách, či už smeruje k tej astme, alebo to ešte teda vieme zvrátiť. No a snažíme sa to čo najskôr zvrátiť, aby sa naozaj nevyvinulo to chronické ochorenie, ktoré potom viac trápi a môže súvisieť s remodeláciou dýchacích ciest a zanechať teda trvalé následky.
0: Aj na Slovensku to vnímame tak, že tá klíma sa mení, tie leta sú horúce, suché, vstupujú práve aj tieto faktory podnebia alebo zmeneného počasia aj do toho nárastu alergií, že napríklad nezapršalo, nezvlhčil sa ten vzduch a ten vzduch je suchý. Často to vnímame tak, že fúka vietor, že šíria sa aj tie rôzne peľové alergény ďalej?
1: Môžu sa samozrejme. My sme ešte bola ako Banská Bystrica v takej kotline, dá sa povedať, medzi horami, že chránená ešte voči takýmto celkom prúdivým vetrom, čo sa týka alergénov, ale momentálne teda sa nám tu rozmáhajú až niektoré invázne rastliny, ktoré sa v tomto našom kraji veľmi v minulosti nerozširovali. A môžem spomenúť teda konkrétne tie ambróziové alergie, ktoré sú typické skôr pre také južanské štáty, ako je Španielsko, alebo už aj na Slovensku je to hlavne juh Slovenska, ako Komárno, Bratislava, kde teda naozaj trápia veľkú časť populácie. Tak dá sa povedať, že ani nie tým výrením vetrov, ale práve priamo zeminou, ktorá sa pri nejakých revitalizačných procesoch práve z týchto južanských oblastí naváža, sa nám táto rastlina tu rozšírila.
0: Takže aj takýmto spôsobom sa dokážu alergény dostať naozaj do tých krajín alebo do tých regiónov, kde neboli. Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Ja pripomínam kontakty k nám do štúdia regina.stredzavináč.rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp a to na číslo 0919 248 200. Thank you.

0: A 4 minúty po 22. hodine počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes sa rozprávame o detských alergiách. Pani doktorka, aké sú možnosti liečby peľovej alergie práve u tých detských pacientov?
1: Takže možnosti liečby máme liečbu symptomatickú, ktorú v podstate iba potlačame príznaky. Takže tam môžu byť vlastne podľa toho, sú to celkové antihistaminika, alebo sú to lokálne kortikoidy, ktoré sa aplikujú do nosa, alebo prípadne antihistaminické kvapky do očí, prípadne aj kombinácia, pokiaľ ten prejav alergický je veľmi silný a dieťa má, teda starší jedinec je to obyčajne na 12 rokov, tak sa kombinujú aj nazálne kortikoidy s nazálnymi antihistaminikami, sú už také kombinované preparáty. A tá liečba, prečo teda ten alergológ to lieči, je, že alergenová imunoterapia a práve to je navodenie tej imunitnej tolerancie, aby nebojoval voči alergénu a nevytváral si ten organizmus zápal. Máme možnosti, ale sú veľmi obmedzené. Máme možnosti liečby, ako som spomínala, tých jarných stromov, čiže tú brezovú alergénovú imunoterapiu, trávovú. Máme možnosť niektoré buriny, ako je palina, ako je ambrózia, potom z tých celoročných, ako sú roztoče, pleseň alternária. Potom máme možnosti liečby aj alergie na mačku a na psa a teda možnosti liečby alebo tej desenzibilizácie na alergie voči teda blanokrydlému hmyzu, hlavne tie anafylaktické ťažké reakcie vieme takýmto spôsobom ovplyvniť a urobiť im prevenciu.
0: Čo všetko ešte ovplyvňuje tú imunitu dieťaťa? Čo majú možno v rukách tí rodičia? Možno vytvárať aj také prostredie pokojné, nie až také stresujúce, aj keď tým stresom sa nevyhneme. Zdravá strava, pohyb možno tiež ďalšia téma, ktorá je dôležitá.
1: Určite. Vitamíny, ďalšia vec, posilnenie tej slizničnej imunity, ako sme spomínali, už aj mikrobiom. No a naozaj k tomu očkovaniu sa my prikladáme veľmi kladne, pretože nám je veľmi nápomocné tým, že nám tú imunitu už pripraví. Pripraví nám tú prirodzenú obrannú schopnosť a to, čo sme sa bavili, že máme tú nešpecifickú a špecifickú imunitu, tak už nám zabezpečí tie špecifické, ako keby ten zdlhavý proces nám oveľa skráti. Že nebudeme čakať, kým ten organizmus zareaguje v priebehu niekoľkých týždňov, alebo niekoľkých dní, ale zareaguje v priebehu niekoľkých hodín už na ten patogén. Preto to očkovanie má pre nás veľký význam a hlavne očkovanie tých atopických detí, ktoré majú práve posun v tej imunite voči tomu, že je zabezpečená obranná schopnosť skôr medzi tie parazity a to ostatné ide do pozadia, akože to je oslabené práve, lebo to dlhšie trvá, majú zníženú tú odpoveď cez tzv. T-pomocné lymfocyty 1.
0: Vnímate to v súčasnosti tak, že musíte viac vysvetľovať tým rodičom, že očkovanie je pre vaše dieťa správnou cestou, bude zdravé alebo pomôže mu v boji proti rôznym ochoreniam, alebo ako to funguje?
1: No závisí to aj od toho nastavenia toho rodiča a závisí to určite aj od klinického stavu toho jeho dieťatka. Pretože ak je dieťa naozaj vo vážnom stave a snaží sa mu pomôcť, väčšinou sú tí rodičia nápomocní. Niekedy to býva aj po takých veľmi závažných infekciách, že tí deti naozaj vyžadujú hospitalizácie, niekedy až operačné zákroky, takže tam tí rodičia naozaj veľmi dobre spolupracujú. Keď máme naopak ambulantných pacientov, ktorí majú povedzme, že ľahšie ťažkosti, tak tam niekedy sú tí rodičia veľmi zdržanliví. Ale tým, že my máme nemocničnú ambulanciu, tak aj ten kontakt našich pacientov s ostatnými pacientami z ostatných ambulancií je oveľa frekventnejší, čiže ja by som bola rada, keby aj ako keby tieto informácie si tí ľudia dokázali vstrebať, že idem do zariadenia nemocničného, kde je teda oveľa väčšie riziko, že sa to moje dieťa môže aj s nejakou takouto infekčnou agens stretnúť. Takže treba to robiť aj pre seba samého, ale aj pre tých ostatných, lebo stále máme proste tých jedincov, ktorí sú naozaj oslabení a ktorí tiež chodia do našej ambulancie. Sú to deti po transplantáciách, sú to deti po splenektomii, sú to deti po onkologických ochoreniach, takže my sa nevenujeme len soplikom.
0: Prichádzajú nám aj otázky, takže ideme sa im venovať. Napísala nám Božena, pekný večer. Myslíte si, že je v poriadku, keď deti už od útleho veku sú vegetariáni? Snažím sa rešpektovať nevestu, ale zdá sa mi to príliš striktné, že naše vnúčatá nejedia meso, majú 8 a 5 rokov. Nevesta tvrdí, že nebudú mať alergie. Chcela by som vedieť váš názor. Ďakujem veľmi pekne.
1: Tak detská strava by mala byť vyvážená, keďže je to organizmus, ktorý sa stále vyvíja. A niektoré zložky v tej čistej vegetariánskej alebo vegánskej strave nemusia byť úplne vyvážené a nemusia byť obsiahnuté. Najmä sa to týka, že napríklad železa, zásob železa, hej, a fungovaní železa ako kofaktoru veľmi dôležitého v niektorých imunitných reakciách, bez ktorého sú potom tie imunitné procesy veľmi spomalené. A deti bývajú chore. Neviem, aké tieto konkrétne deti, či sú chore, či nie sú chore. Hej, to zase závisí aj od toho, ako ten organizmus dokáže fungovať ako celok.
0: Ozval sa aj Pavol z Poltára. Dobrý večer.

0: sú aktuálne odporúčania k očkovaniu proti chrípke? Ďakujem a pozdravujeme z detskej nemocnice.
1: Takže také preventívne opatrenia určite máme teraz nedostatok, globálny nedostatok vitamínu D, napriek tomu, že množstvo populácie chodí aj k slnečným alebo do slnečných oblastí, prímorských oblastí, tak keď vlastne laboratórne berieme tieto parametre, býva ten D-vitamín veľmi nízky a on už nie je to len obyčajný vitamín, je to hormón, ktorý zabezpečuje znovu množstvo imunitných reakcií, čiže snažíme sa, aby teda deti brali vitamín D ako prevenciu, vitamín C, ktorý je tiež veľmi dôležitý, aby mali zabezpečený mikrobióm. A to očkovanie proti chrípke je bohužiaľ iba jedno z mála očkovaní, ktoré nám vie pomôcť voči, dá sa povedať, aj také sezóne, ktorá prichádza na jeseň a v zime prichádza práve vtedy, keď sa aj všetky deti stretávajú v kolektívoch, ako práve nám začal zase nový školský rok, čiže máme deti v škôlkach, máme deti v školách, takže sa nám začínajú postupne takéto kolečka infekčné, ktoré naozaj môžu ovplyvniť teda vývoj a fungovanie detí.
0: Ale ak by chcel dať niekto zaočkovať svoje deti proti chrípke, tak nemusia sa deti báť už nejakých ihličiek, pretože už sú aj také nové formy?
1: Áno, asi od roku 2023 máme dostupnú aj nebolestivú formu, nosovú formu, ale trošičku ona má obmedzenia, že je naozaj len pre tú zdravú časť populácie, pre tie deti, ktoré nemajú astmatické komplikácie akutné, čiže majú kompenzovanú astmu a je určená deťom od 2 rokov. Zatiaľ teda je pre tú detskú populáciu, aj keď teda v zahraničí sa používa aj dospelým do 50 rokov ako bezpečná.
0: Vy ako imunologička, alergologička odporúčate teda očkovanie aj detí proti chrípke, pretože určite niekto má možno predtým rešpekt?
1: Určite, lebo tie skúsenosti, ktoré máme s chrípkou, sú také, že veľmi rada tá chrípka hneď na začiatku sezóny, povedzme od nejakého novembra, možno aj od októbra býva prítomná, nám tak rozhodí imunitný systém, oslabí. Často ide práve s tou zníženým počtom lymfocytov, čo my čítame v tých krvných obrazoch a nám oslabí organizmus a na to nasadajú často baktériové infekcie a tie už potom robia veľké komplikácie.
0: Spomínali ste, že deti, asi aj dospelí, majú málo vitamínu D. Vedia odborníci, lekári odpovedať na otázku, že prečo je to tak? Či to súvisí nejako so stravovaním?
1: No, alebo s tými slnečnými dňami, ťažko povedať, že či sa chránime, lebo na jednej strane chceme tú kožu chrániť pred intenzívnymi UV žiarením a na druhej strane potrebujeme D-čko. Takže si ho vlastne musíme takýmto umelým spôsobom dávať aj do stravy.
0: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Zahráme si Zuzanu Smatanovú.

0: Stále počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes večer sa rozprávame o detských alergiách. Napísala nám poslucháčka Iva, dobrý večer. Rada by som sa opýtala pani doktorky, či sa zisťuje alergia na chlad. Všimla som si u syna asi pred rokom, má takéto problémy, má 7 rokov, nadmerne sa mu potia nohy aj ruky, potom sa stáva, že mu končatiny opuchnú, zčervenejú a extrémne svrbia. Prešli sme si prirodzeným pôrodom, 2 roky dojčenia, ako náhle sa začala škôlka, prišli časté infekcie horných dýchacích ciest, má atopický ekzém, diagnostikovaný reflux, ale alergické reakcie sa z krvi nepotvrdili na žiadnu zložku. Ďakujem veľmi pekne.
1: Určite sú aj takéto reakcie a alergické prejavy na chlad. A v podstate my nevieme úplne všetky alergie povyšetrovať, takže dôležitá je, by bola z môjho pohľadu aj ako by dieťatko reagovalo na už spomínanú symptomatickú liečbu, čiže celkové antihistaminika a lokálne kortikoidy do nosa, že či by sa nám tieto príznaky zmiernili alebo nie. Pokiaľ máme takéto nejasné, ale vidíme, že už anamnesticky tam máme atopickú dermatitídu, čiže nejaká atopická črta už v pozadí beží. Niekedy treba tie vyšetrenie aj zopakovať s odstupom možno 2 rokov alebo 3 rokov a skúsal by som ten terapeutický test, že či nám tie antihistaminika zmiernia tie respiračné ťažkosti alebo nie.
0: A dnes je 14. septembra, to znamená nejaká polovica septembra. Deti sa vrátili do škôl, hlavne rodičia tých malých detí, ktoré možno prvýkrát začali chodiť do škôlky, tak sa musia pripraviť na to, že budú asi častejšie choré. Ak si nás niekto naladí len teraz, je to v poriadku? Ak 3-ročné dieťa je koľkokrát do roka asi choré, má nejaké infekcie?
1: Áno, to sme už spomínali na začiatku, že vlastne existuje taká tá tolerovateľná hranica pre tie infekcie, ľahké a nezávažné, že pri detičky do tých 5 rokov je to aj 8 takých ľahších infektov, čiže niekedy sa to naozaj zdá, že dieťa je chore každý mesiac, ale pokiaľ je to nezávažné, pokiaľ to nevedie k nejakému ručnatému ochoreniu a nepriede to napríklad na dolné dýchacie cesty, neobjavujú sa zápaly plus, tak to môžeme považovať za trénovanie imunity.
0: Veľa rodičov vám možno teraz dáva takú otázku, ako posilniť tú imunitu. Deti sa vrátili do školy, začína jeseň, chladnejšie dni a chceli by možno nejaký zázračný lektvar, to poviem, alebo nejaký sirup, nejakú tabletku. Takže čo im radíte?
1: Dôležité určite starať sa o seba a starať sa aj o tie sliznice. Určite tak, ako si zabezpečujeme hygienu dutiny ústnej a umývanie pravidelné zubov, tak je vhodné sa starať aj o tie horné dýchacie cesty. Je možnosť teraz vlastne rôznych foriem pre plachov. To znamená, že sa odstránia aj tie mikroorganizmy, odstránia sa aj tie alergény, ktoré by mohli dráždiť. A vlastne tá takáto očistená sliznica je určite aj pre toho svojho nositeľa, akože potom príjemnejšie sa s ňou funguje a dýcha.
0: Musíte to naozaj vysvetľovať na tej ambulancii, čo bolo možno takedy také bežné?
1: Vysvetľujem to, sú teraz rôzne pomôcky na to, sú rôzne konvičky, sú rôzne spreje alebo také v podstate pomôcky, ktoré napomôžu tomu dieťaťu, ale samozrejme bez spolupráce rodičov sa neposunieme nikde. Takže naozaj potrebujeme motivovať v prvom rade tých rodičov aj ich výzva k tej aktivite, aj k tomu, možno tým banálnym veciam, aby to dieťatko v tom predškolskom zariadení napríklad už išlo, že dokáže tú toaletu nosa si spraviť same. Hej, že niekedy sa mi stane, že prídu rodičia s dieťaťom, ktoré si nedokáže vlastne vyfúkať nos a že má stále teda sopliky a že zahlinené. Čiže v tomto prípade ich ja len usmerním práve k tomu, že naozaj ten rodič, ten najdôležitejší, ktorý vidí aj vyvíja aj tie zručnosti dieťaťa vlastne aj k nejakým návykom ho je potrebné, aby učili v domácom prostredí.
0: Takže základné hygienické návyky, umývanie rúk teplou vodou a mydlom a potom tá strava dôležitá, možno čo zabalíme na 10 deťom, aby to bolo vyvážené. Hovorili sme o význame mikrobiomu, aby tie správne a dobré baktérie naozaj fungovali, čiže nezabúdať aj na toto. Alebo potom odporúčate aj doplniť nejak vitamín D?
1: Určite to D-čko na jeseň a zimu by som doplňala u detí.
0: Spomínali sme, že vlastne ak sa napríklad aj peľová alergia nelieči, môže sa preklopiť do astmy. Je to už potom taký nezvratný stav, ktorý má nejaké trvalé následky na ten detský organizmus?
1: Tak momentálne sme v takej ére, kedy nám funguje veľmi dobrá moderná liečba, ktorá sa týka jednak aj protizápalových liekov. V podstate je to taká éra tej inhalačnej liečby, čiže alebo spreje, alebo ľudovo nazývané. To znamená, že dá sa povedať, že sa dostanú na miesto potreby, čiže lokálne inhalačné kortikoidy, bronchodilatancia, čiže tieto nám vedia, zase sú to lieky, ktoré sú úľavové. Ale pokiaľ máme viazanosť na nejakú alergiu, tak naozaj tam by som sa priklonila k alergenovej imunoterapii.
0: Táto alergenová imunoterapia funguje napríklad aj pri alergiách na roztoče alebo plesne?
1: Áno, máme niektoré, ktoré sú koncipované práve na tieto, ale pleseň, väčšinou tá alternária je možno proste zasiahnuť na tejto úrovni.
0: Narastá aj počet detí, ktoré trpia alergiami na roztoč napríklad?
1: No, v kontexte takom svetovom sú niektoré krajiny, ktoré majú najvyšší počet práve roztočových alergií. To býva Kanada alebo Japonsko. Na Slovensku sú to skôr tie inhalačné, respiračné alergie, také tie pelové, ako sú breza, trávy.
0: Tam vlastne v zahraničí to súvisí s tým podnebím, hej? S tou vlhkosťou?
1: Môže to byť vlhkejšie prostredie, áno, prímorské oblasti.
0: Ak nás teraz počúvajú ešte mamičky malých detí, ktoré sa chystajú zaradiť do jedálnička prvé príkrmy, prečo je to dôležité, aby sme doplnili ešte aj tú potravinovú alergiu?
1: Lebo v období medzi 16. týždňom až 24. týždňom vekom dieťatka máme tzv. Imunotolerančné okno, kedy vieme zaviesť tie príkrmy bez toho, aby sa nám nejaká veľmi vnútorná aktivita nášho organizmu voči tej potravine, dá sa povedať, zbúrila a vytvorila silnú zápalovú reakciu.
0: A ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia. Mojou hostkou bola pani doktorka Zuzana Podmanická, imunologička a alergologička z Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. Nech sa vám darí všetko dobré.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Krásny neskorý večer vám želajú aj Peter Ondrejka a Alžbeta Beňová.

0: Bolo 22 hodín 30 minút. Pekné hlasy.
1: Cez kľúčovú dierku 13. komnaty videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
2: Tak už to povedz.

0: Čo je DVBT2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVBT2 prinesie od 22. septembra divákom viac možností a efektívnejšie využitie vysielacej kapacity. Čo vlastne DVBT2 znamená? DVBT2 je modernejší štandard televízneho vysielania cez anténu. Umožňuje efektívnejšie využívať kapacitu, ktorá je k dispozícii na vysielanie a zároveň vytvára priestor na vysielanie programov vo vyššej kvalite. Ide o ďalší krok v modernizácii televízneho vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas Storočie s vami.
2: Haló, či tak kde ste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
1: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
10: Tak sme to vzali.

0: Rádio Regina. Zvony nad krajinou.
1: Keď sa pozriete na pohľadnicu obce Čečehov, vidíte dva pruhy. Svetlomodrý a zelený. Ten modrý je široké modré nebe nad hlavou a ten zelený úrodná zem, rovina, ktorá sa končí v diaľke až pri sopečnom vrchu Vihorlat. Na mape sa volá východoslovenská nížina. Rovina, ktorá človeka z kopcov znervozňuje svojou nekonečnosťou, no domáci sú na nekonečný výhľad zvyknutí. Poďte s nami na výlet do obce, z ktorej vidno ďaleko predaleko, a takí sú aj jej obyvatelia. Čečehov, ktorý leží len 5 kilometrov od Michaloviec, dnes objavíte s Jánom Sudzinom, ktorého som si zobrala za sprievodcu. Na cestu vás pozýva Jana Pataráková.
2: Našou dominantou je tu naša socha Ježiša Krista, kde od roku 2011, odkedy som nastúpil za starostu obce, tak tam sa stretávame s ružencovým spolkom, s ružencovým bratstvom a si pripomenieme výročie zasvetenia tejto našej dominanty.
1: Odkedy je tu a prečo je tu? To máte už za sebou tiež jedno okrúhle jubileum.
2: No roku 2021 sme oslavovali 110. výročie, teraz máme 114. výročie. Táto socha bola postavená v roku 1911, ešte podľa tých textov, čo tam je vyrité, a na soche zo zadnej strany tam sú ešte nadpisy v maďarštine. Tam je napísané, že túto sochu postavil maďarský sochár Leopold Hild zo Šoprone pre obyvateľov obce Čečehu. Zúlogo, čo tam ešte je názov obce, tak sa potom v roku 1920 premenoval na terajšie meno Čečehova.
1: Mňa prekvapuje, že si ju ľudia ubránili. Bola socha celý čas tu, aj 70. a 80. roky, nikdy ste ju nemuseli skryť niekde do šopy.
2: No je to socha Ježiša Krista, takže je zasvetená, prežila prvú, druhú svetovú vojnu, no tak má svojho ochrancu, tak dúfajme, že bude ešte veľa, veľa rokov stať.
1: Hovorí starosta Čečehova Stanislav Mráz o dominante obce, ktorá veľa vypovedá aj o jej obyvateľoch.

0: Osudom obcí blízko miest je, že buď časom s mestom splynú a zmenia sa na mestskú časť, štvrť či dokonca len ulicu. Čečehov odolal a ostal obcov, aj keď prepojenie na Michalovce je veľmi tesné. Deti tam chodia do školy, obyvatelia do obchodu. Nič z toho už niekoľko rokov v obci nie je. Aj tak ostala hlboko v srdci rodákov, ktorí sa rozprchli po celom veľkom svete. Mňa do Čečehova priviedli nadšené opisy Jána Sudzinu, hudobného vydavateľa, prezidenta maratónskeho klubu, riaditeľa Európskeho hlavného mesta kultúry Košice, ktorý v žiadnom z rozhovorov nezabudol spomenúť, že pochádza z Čečehova. Lákali ma tie dve Č v názve obce, lebo znejú tak Čeče, ako hovoríme na východe na niečo pekné. A tak sme jedného dňa sadli do auta pred Košickým rozhlasom a vyrazili smer Čečehov, teda smer Michalovce cez pohorie Dargov, pod ktorým sme sa rozlúčili s kopcami a pomaly sa dostali na Zemplínsku placku, východoslovenskú nížinu. Prečo? Hovorí Ján Sudzina na lavičke uprostred Čečehova.
1: Ja nie som len rodák z Čečehova, ale ja som občan Čečehova, pretože ja som v podstate nikdy nemal inde trvalý ani prechodný pobyt, stále som tu. Najprv som to kamufloval tým, že som behal za Čečehov a kvôli okresným majstrovstvám v Michalovcach na maratóne, takže preto som zostal, ale nebola to celkom tak pravda, niekde v podvedomí som stále cítil, že tu patrím, tu sú moje korene. A tu chcem raz aj spočínuť, pretože asi poeticky to je jediné miesto, kde v skutočnosti je čierna zem. Ak sa hovorí, že budeš pochovaný pod čiernou zemou, tak tu je skutočne naozaj černozem, pretože tu je skutočne jedna z mála černozemí, úrodná. Je to rovina. Mne sa páčia hory, páčia sa mi potoky, páči sa mi bohatá krajina, rôznorodá. A napriek tomu, že táto krajina je fadná, je mi veľmi blízka a dá sa povedať, že má v sebe niečo, čo sa vlastne nedá zadefinovať. Má v sebe pôvab a pre mňa aj tí ľudia, ktorí tu žili, žijú a hlavne, ktorí tvorili dlhodobú históriu, tu vytvorili niečo, čo je nezadefinovateľné a k čomu sa stále vraciam. A Čečehov, aj keď je maličká dedina a stále bola jedna z najmenších dedín a napriek tomu, že už tu je v modernej dobe takmer vymenené obyvateľstvo, aspoň polovička, že starých rodov ako keby už buď vymreli alebo poodchádzali, tak stále je to pre mňa, aj keď tu chodím málo v poslednom období, samozrejme za rodičmi, stále je to Čečehov.
0: Keď idete domov, kde je to miesto, kde vy už viete, že už bude Čečehov, už ste skoro doma, máte to tiež tak v hlave, že vám už zapne, že už toto je ten posledný úsek cesty, o chvíľu som doma?
1: No ja keď idem z Prahy autom, tak ja už v podstate od Horných Počerníc spievam po východňarsky v aute. Ale že som skutočne doma, cítim až od Košic. A od Košic na východ, to je pre mňa môj rodný kraj. Dlho som žil v Košiciach a ešte tam aj žijem. Šťastí na striedačku Košice, Praha, Čečehov. Pre mňa to je také trojmeste. Ale v podstate, keď prejdete Dargovom, už tam vlastne začína naša východoslovenská nížina a už tam cítim, že som doma. Už vlastne ako keby sa aj tie župy menia, hej, že my sme Zemplínčania a tam asi ten Abov, Šariš a to všetko sa láme a prechádza do čistého Zemplína a Zemplín je môj rodný kraj. Takže v momente, keď schádzam z Dargova a to je jedno, či to je jar alebo jesen, lebo buď je krásne zelený, alebo je krásne farebný, také farby som nevidel nikde a keď je inverzia, že je krásne vidno, tak vlastne odtiaľ, jak sa vyjde tá prvá zatačka spod Dargova, tak je už vidno tú rovinu pri dobrej viditeľnosti až do Vojan a stále tam cítim, že tam, da, kde je ten Čečehov.
0: Teraz ideme za kým a v akom je vzťahu, lebo v Čečehove je Sudzinov veľa, takže ideme za ďalším Sudzinom.
1: Ako keby celý rod Sudzinovcov, ktorý až do Ameriky, tak ako keby vychádzal odtiaľ, aspoň neviem o tom, ešte tu nedalekej stretáva, ale tiež pochádzajú od nás. Ale tým, že to bola kedysi malá dedina, málo rodov, tak všetci tu boli rodina, jak sa u nás hovorí, že všetko sama rozina, nikoho po papuli uderiť, ale v podstate je to tak. Takže ideme teraz na obecný úrad, kde paradoxne boli asi dvaja alebo traja starostovia Sudzinovci, dokonca môj dedo, kedysi ešte myslím, že to bolo za prvej republiky starostoval, alebo vtedy bol Birov, aj keď aj dneska im tak voláme. Tak teraz ideme na obecný úrad a starostom je tam Stanislav Mráz, ktorý je môj vzdialený príbuzný, dá sa povedať, že asi bratranec, ale to sme tu asi všetci bratranci.

0: Starosta Čečehova Stanislav Mráz mi vysvetlil, čo znamenajú symboly na modrozelenom erbe obce a prečo je uprostred kolovrátok.
1: Kolovrátok je symbolom pracovitosti nášho ľudu. V histórii sa v našej obci pestovalo obilie a bolo tkacké remeslo prvoradou činnosťou našich žien. Kolovratok v pozadí v modrej farbe, na spode je zelená farba, znamená luky i pasienky, aj kde sa pestovala pšenica, ľan, konope. A tie dve znaky, člnky, to sú symboly tkáctva, kde vyrábali platna a látky.
0: Takže toto sa robilo v Čečehove. Čečehov je ale stará obec. Ja som pozerala na vašu obecnú stránku 15. storočie, vznik obce, takže prvá písomná zmienka 1410, čiže naozaj táto úrodná rovina určite ľudí priťahovala.
1: 1410 bola naozaj prvá nejaká zmienka, ale prvá písomná zmienka bola v roku 1418. Odvtedy sa traduje, aj sme sa dočítali nejakú históriu o obci Čečehov, a v 2018 sme tu aj tak veľkolepo oslavili 6. výročím našej obce.
0: Potom ale mala obec ťažšie časy, sa tu tak prelievalo raz menej obyvateľov, raz viac. Aká je tá ďalšia história? Tam je ešte nejaké 18. 19. storočie?
1: No, čo som sa dočítal v histórii, sa spomínalo, že tu žilo asi 75 rodín a bolo tu dokonca až okolo 600 obyvateľov. V dnešnej dobe tu máme 390 cca obyvateľov, takže veľký odliv obyvateľstva to bolo asi začiatkom 20. storočia, kedy odchádzali za prácou do Ameriky a za peniazmi. Jednak možno v 70. rokoch tohto storočia, kde bola pozastavená výstavba, toto mohlo aj zapričiniť úpadok a teraz sa to pomaličky dvíha.
0: Máte obecnú kroniku, v nej sú záznamy, keď som pozerala a prelistovala, pretože máte ju pekne na internete, začínajú v roku 1946?
1: Áno, začína 1946, ale oficiálne bola otvorená v roku 1955. Ale väčšinou kroniku písali učitelia, ktorí pôsobili tu u nás na základnej škole, tak tie roky do toho 55. roku spätne dopísali. A teraz, no aj v ostatnej dobe takisto pokračovali učitelia a neskôr buď bol

0: vtedy narobilo značné škody. A ešte si spomínam, v 76. roku takisto v lete prišla veľká vichrica a zobrala strechu.
1: Čím je Čečehov dnes najznámejší, to je asi polmaratón čečehovský, pretože to, keď si človek zadá na internete názov obce, tak to je prvé, čo na ňo vyskočí. Už o pol roka budete mať okrúhle jubileum.
0: Vďaka práve Jankovi Sudinovi, on bol zakladateľom nášho toho čečehovského polmaratónu. Áno, je pravda, že na budúci rok, keď dožijeme a budeme zdraví, budú na to financie, tak by sme mali zorganizovať taký jubilejný 30. ročník čečehovského polmaratónu. A popri tom na dopyt pretekárov sme rozšírili tento pretek aj o čečehovskú peťku, kde by sme mali slaviť 6. výročie a 3. výročie inlinerov, korčuliarov, ktorým sa trať zapáčila a prakticky na tejto rovine sa im dobre preteká, lebo nemajú výškové rozdiely.
1: Kade sa beží čečehovský polmaratón? Z Čečehova do Čečehova, alebo máte nejaké iné začiatky a ciele?
0: Práve, že to bolo upravované ešte za pána Sudzinu, že začalo sa bežať z Čečehova cez okolité obce Jastrabie, Inečovce, Zemplínska, Široká, Vrbovecká ulica, to je čas Michalovec, a do Čečehova. Ale potom sa upravila trať, aby diváci aspoň dvakrát videli tých pretekárov, aj trošku sa to aj tak roztriaslo, tak sa beží smerom z Čečehova na Michalovce, na Vrbovecku ulicu, tam je otočka po 1,6 km, tam sa otáčajú a bežia zase po tých okolitých obciach až do cieľa Čečehova.
1: A práve beh vám predurčil aj možno družobnú obec Blažice, pretože tam sa tiež behá, takže čo, jedného dňa budete bežať z Čečehova do Blažic a späť?
0: No, takú asi veľkú vzdialenosť už asi nezvládneme, ale jak som prišiel k Blažiciam, lebo v roku 2013 bolo prerušenie čečehovského polmaratónu, jak som nastupoval do funkcie, tak som si dal do volebného programu, že obnovím tento pretek a nemal som s tým vôbec skúsenosti, tak som išiel do Blažic za pánom starostom, ktorý tiež vtedy nastúpil, tam som išiel obkúkaval, čo sa robí pri takých veľkých akciách športových, takže vtedy sme si asi padli do oka a v roku 2018 sme podpísali aj vzájomnú družobnú dohodu o spolupráci a sa stále navštevujeme tiež.
1: Pán starosta, vy už ste takedy bežali váš polmaratón, alebo ste radšej na tej organizačnej stránke?
0: Ja si svoj polmaratón odbehnem od prvého dňa, od januára až po začiatok polmaratónu, lebo je strašne veľa byrokracií, zhaňania, financií, sponzorov a všetko okolo, čo do toho patrí. Takže ja ten polmaratón si odbehnem predčasne.

0: Poďme ešte k osobnostiam, ktoré žili v Čečehove, pretože aj na kultúrnom dome je tabuľa básnika Juraja Pada. To je asi taká najväčšia osobnosť, ktorá prerazila slovenskej literatúre.
1: Máme tu veľa významných ľudí. Jednak básnik Juraj Pado, farár, dekan Michal Budkovský, Ingrid Hrubaničová, divadelnička, jazykovedkyňa.
2: Uplynulo veľmi veľa rokov, keď som sa venovala najmä teda divadelnej tvorbe a po tých rokoch som našla teda odvahu dať dohromady čisto text, ktorému sa teraz hovorí, že je to básnická zbierka. Ja nie som si celkom istá.
1: Potom máme tu ešte jedného, to Pavol Suzina, ktorý je konštruktor alebo technik elektrických lokomotív. Andrej Rimko, herec v Nitrianskom divadle.
3: Pre nás, pre činohercov, je slovo základ. No a tu na nám to proste bolo dané. Budem mepisto tohto razenia, ako, no tak o to sa snažím, ale nehovorím, že už sú to posledné vole, aké moje tie kroky na javisko, ale predsa len, ale toto som ja prvýkrát v mojom hereckom živote niečo také zažil a za to ďakujem.
1: Stále si myslím, že ešte by som chcel za mojho pôsobenia jemu odhaliť pamätnú tabuľu, lebo jeho rodný dom ešte stojí.
0: Predmety z našej chyže niesol som po celý život po zvýchrenej pamäti, ožíval vo mne náhle celý dom, ktorý mi v mysli náhle zasvieti. To boli verše básnika Juraja Pada, rodáka z Čečehova, ktorý tiež svoju rodnú obec nezaprel, dokonca ju neraz ospieval v poézii, napríklad v zbierke básni Čečehovské humná. Básnik Juraj Pado žil v rokoch 1922 až 2010 a v našom archíve sa zachovali aj jeho spomienky na detstvo v Čečehove.
4: Detstvo je vlastne bránou do života. Ja mám na detstvo veľmi krásne spomienky.

0: Mal som ho na dedine, zemplínskej dedine Čečehov pri Michalovciach. Keď som ja vstupoval do života, tak by som mohol povedať obrazne, ako dieťa do priestoru, tak Zemplín bol ešte menej známy ako dnes, oveľa menej. Bola to krajina úrodná, nížina pod Vihorlatom, ktorá sa ťahá až dolu k maďarským hraniciam, až vlieva sa do pusty kdesi. Žil tam veľmi dobrý ľud, pobožný dokonca. Ľudia sa vtedy utekali viacej k nebu, obrazne povedané, pretože život bol veľmi ťažký.
1: Juraj Pado, básnik z Čečehova, neskôr učil na gymnáziách v Sabinove a v Košiciach, bol inšpektorom kultúry, redaktorom, prekladateľom a vždy básnikom Zemplína, hrdým rodákom z Čečehova, a tak napísal: Tam v Čečehove je môj rodný dom, dozreli tam za slivky orechy, zlaté jeseni zazvonili listy.

0: Starosta na obce hovoril o Čečehovskom polmaratóne. Vy ste jeho spoluzakladateľ. Z čoho to vzniklo, že treba mať aj v Čečehove nejaké bežecké preteky? Po rovine sa dobre beha?
1: Určite, ale ja som ako štvrták na vysokej škole začal behať. Ani neviem, jak asi tie spomínané Blažice, to bol môj prvý pretek, ale asi úplne prvé bolo to, že po práci na JRD, keď som medzi výškou rok robil, tak som mal dosť dobrú kondíciu a tým pádom ma posielali po vytrvalostných pretekoch, pretože rýchlo som nemal. No a v štvrtom ročníku som začal behať a potom ma to chytilo, tak som začal behať poriadne. Dosť ma inšpirovalo to, že jeden čečovský pristáž behával pod Vyhorlácky maratón, v tom čase to malo už dosť veľké meno. U nás to bolo dosť veľké čudo, pretože máme takú príhodu, keď moja babka, to ešte bolo niekedy možno v 70. rokoch, sedela v prednej chyži a prvý človek, ktorý v Čečehove sa pokúšal behať, to vtedy bolo veľké čudo, v teplákoch oblečený večer, aby ho nikto nevidel, a babka z prednej chyži ho zaregistrovala a tak pribehla, že poď sa rýchlo, bo Coška Šivovala nestalo, to bolo nemysliteľné, aby niekto bežal, to muselo byť nejaká tragédia, a len tak oblečený v ceplákoch co zachopil. Takže to je prvý taký, ako keby humorný rámec toho všetkého, a nakoniec sa z Čečehova stala dedina, ktorá je dosť povestná bežeckými pretekmi, a odvtedy maratón behalo dosť veľa Čečehovčanov, už od detí, ale aj celú trať niekoľky zabehli, dokonca Košický maratón. No a prečo nás to inšpirovalo? No, jednak preto, že v tom čase v okrese Michalovce nebol žiadny dlhší beh, ktorý by pripravoval na jarný maratón, a v tom čase to bol Michalovský maratón. A na maratón je dobre sa pripraviť mesiac, dva predtým, otestovať si, povedzme, rýchlosť vo vytrvalosti na polmaratone. Tak sme sa rozhodli, že urobíme u nás aj kvôli tomu, že je tu absolútna rovina, a že sa tu dali urobiť veľmi dobré časy, čo Petr Pipa hneď v prvom ročníku urobil taký čas, že sme museli trať premerať. Ona síce bola trošku kratšia, ale hneď druhý rok na to urobil čas 1.05, čo bolo dosť dlho asi najlepší čas na cestných, keď neberieme do úvahy majstrovstvá sveta v polmaratóne, ktorí boli v Košiciach. Takže tá trať bola naozaj rýchla, keď nezafúkal povestný vietor medzi Vrbovcov a Zemplínskou široko, lebo vtedy to bolo na nejakom 15-16 kilometre, a to bola trať. Ale ináč polmaratón získal veľmi veľký ohlas v Čečehove, a v podstate je to druhá taká najvýznamnejšia slávnosť hneď po odpustovej slávnosti v Čečehove.
0: Čečehovský maratón, to je jedno veľké športové podujatie, ale obec žije 365 dní v roku, takže máte ihrisko?
2: Máme ihrisko, ale ideme ho teraz upraviť na dačo modernejšie, lebo od roku 82 už sa v Čečove nehraje futbal. Jednak pre odliv mladých ľudí, málo ľudí mladých, takže cez územie miestneho rozvoja my robíme projekt na prírodno-športový areál, kde veľké futbalové ihrisko rozkuskujeme na menšie ihriska. Bude tam workoldové ihrisko, minifutbalové ihrisko, detské ihrisko, petangové ihrisko, lebo som počul od ľudí, od staršej generácie, že niekedy sa tu aj v Čečove hral petang. Ja petang vidím iba v tých primorských oblastiach pri Jadrane, že tam tí vodcovia si zahaďujú tou guľou. Tak sme vyskúšali a urobili projekt, tak verím tomu, že teraz prebieha verejné obstarávanie, že na budúci rok budeme otvárať nový prírodný športový areál. Čo sa týka iného športu, od 60. rokov si pamätám, Čečehov je známy stolným tenisom. Dokonca máme vicemajsterku v stolnom tenise Janku Tereskovú. Čečehov bohužiaľ nemá priestory pre tú ligu, ktorú hrajú. Hrajú dosť vysokú ligu v rámci tu nášho okresu, ale aj kraja. A náš kultúrny dom nemá také parametre, aby sa tu mohlo odohrávať. Tak hrajú v Michalovcach jednej športovej hale, trénujú a získavajú cenné výsledky pre obe Čečehov. Ďalší šport, hral sa tu futbal od roku 46, čo som pozeral aj kroniku. To bola stará éra futbalistov do roku 66. V roku 1966 nastala nová éra futbalu. Tá vydržala práve do toho 82. roku. Volalo sa to telovýchovná jednota Čečehov a posledné roky sa to futbalové mužstvo volalo telovýchovná jednota družstevník Naftar Čečehov.
0: No a keď o športe, tak čo kultúra?
2: Viete čo, v 60. rokoch tu boli také malé dedinské divadielka. Mali sme že vraj aj, však aj v knihe je to zaznamenané, mali sme aj malú hudobnú skupinu. Nepamätám si, že by sme tu mali, ani nikdy sa o tom nezmenuje, že by sme tu mali nejaký folklórny spevácky súbor alebo dačo také, ale môžem sa teraz popíšiť. V základnej umeleckej školy Jurošik v Michalovciach je vedením aj rediteľom Peter Cica, ktorý je náš spoluobčan.

0: Pani Mária Emilia Dzurková mi teraz trochu pomôže s minulosťou Čečehova, teda vrátime sa zhruba do 60. rokov 20. storočia, pretože mnohých Čečehovčanov ste mali ako malých škôlkarov. Poznáte vlastne celú súčasnú dedinu. Ako vyzeral Čečehov po vojne, už keď prišli 60. roky? Aká to bola dedina? Bola tu škola, škôlka?
1: Bola aj škola, bola aj škôlka, bol aj obchod, bola aj krčma, aj prvý kultúrny dom v Čečehove. Tu bol prvý začiatok, keď sa združstevňovalo, tu bola traktorová stanica, kde sme teraz. A rovno cesta viedla na JRD. Potom pozdejšie materská škola bola mojej babky. Prv bol to taký krčmarský starý dom a tam som začínala ja. Potom sme sa presťahovali do ďalšieho takého neobytného domu, lebo tu sa opravovalo, lebo oni už tak modernizovali na tom družstve, takže tu sa už modernizovalo pre škôlku. Tu, kde sedíme, bola spálňa. No a vpredu bola kuchyňa, tam je také okienko, ešte sa vydávalo jedlo deťom. A ja ako učiteľka som tu bola, mala som aj stravovňu na starosti. Riaditeľka bola pani Hapaková, tá už je nebohá. No a keď sa ešte opravovala školka, ešte sme boli na začiatku dediny, prvý dom, tam býva Kveta Dančová teraz, oni kúpili ten dom. A my sme sa, keď oni kúpili, my už tu bolo hotové, sme sa nasťahovali sem. No a môj muž bol predseda ako MNV, ale na úväzok, lebo on bol ináč ekonom na Zemplínskej Širave.
0: Takže ste vedeli všetko o dedine, no a bolo tu veľa detí v tom čase?
1: Viete čo, boli aj požičky, aj nenavratné požičky boli. A vtedy začali sa tie domy, dedina zveľaďovať. No a tu mladí ľudia boli, takže my sme v školke mali 28 detí. To bolo veľa. A kuchárka už je tiež nebohá, pani Valigová, ona varila. Bola žena z domácnosti, ale varila, piekla perfektne.
0: Určite jej bývali strávnici dodnes na to spomínajú. Určite. Čiže tým pádom, keď tu bola škôlka a bolo v nej veľa detí, tak tu mohla byť aj škola. Takže bola škola?
1: Škola, áno. Bola základná škola asi 82. 3. Bola škola zrušená, základná, lebo bola od 1 až po 5. Pani Partiková bola riaditeľka a pani učiteľka Kaňuchová bola učiteľka.
0: A potom už deti chodili do Michaloviec?
1: Chodili do Michaloviec na trojku, boli premiesnení a veľmi to dobre vyhovovalo, lebo chodila miestna doprava ráno a večer ich ako, že to bol ako školský spoj. Pred školou to stalo, ale aj učitelia zo základných škôl, tí prvé ročníky odprevádzali cez cestu k tej doprave.
0: No a povedzte, vy ste Čečehovčanka? Tu ste sa narodili?
1: Čečehovčanka, hej.
0: Aký je Čečehov Valal?
1: No, momentálne není v najlepšej situácii, lebo nemáme krčmu, nemáme obchod, ale vozia nám tu pečivo, no a nemáme tu školu, nemáme tu škôlku, takže tie deti chodia do Michaloviec.
0: Kedy vám bolo v Čečehove najlepšie?
1: Viete, ono, každá doba si vyžaduje svoje. Toto, čo je vám dobre, mne nemusí byť.
0: No a vy vraj neposedíte napriek tomu, že ste na dôchodku, takže nemáte pokoj.
1: Ja som sa v 96. roku odsťahovala z dediny. Ja som bola skoro 18 rokov v Amerike, lebo manžel zomrel a ja z toho dôchodku, čo som už dostávala, mala som nedokončený skoro, dokončený dom bol, ale stále trvalo opravovať nové okna, dvere, lebo to bol stavaný v 60. rokoch. Takže situácia ma nutila.
0: A Amerika je zem veľká?
1: Amerika je veľká zem, ale nie je to raj na zemi, jak sa tu hovorí u nás. Kto chce vedieť, nech skúsi a vtedy nech povie, aká je Amerika. Lebo každý si myslí, že tam je zadarmo všetko, oni vám nedajú nič zadarmo. Všetko si musíte vydrieť.
0: Pečené holuby tam nepadajú?
1: Nie. Moji starí rodičia boli rodáci a americkí občania a moja mama prišla, ako babka tehotná, prišla s ňou v 21. roku domov, hej. Takže my sme boli trochu tak zabezpečení inakšie, lebo nám babka z Ameriky pomáhala, tak poviem úprimne. Ešte vtedy boli nylóny a šátky nylóny a také veci, parádne silonky a tak. Ale no, to chce vedieť, aká je Amerika, nech ide, nech skúsi a bude vidieť, čo to je.
0: A čo ste tam robili, pani Dzurková, v Amerike?
1: Opatrovala som jednu starú babku. Ona bola po cukrovke bez nôh, ale bola som v tej rodine 12 rokov, pretože oni ma už zobrali jak člena rodiny. Ona bola Poľka. Ona bola starka narodená už v Amerike. Bola herečka, takže dobre situovaná, ale bola aj dobrá.
0: No, ale z Ameriky ste sa vrátili, lebo Čeče ho nepustí.
1: Vrátila som sa pred 13 rokmi domov, však tu mám deti a všade dobre, ale doma je najlepšie. Doma je doma.
0: Pani Dzurková je ako keby pokračovateľkou tých amerikanských osudov Zemplína, pretože tá sa tiež vybrala do Ameriky, aj keď už v podstatne vyššom veku, ako sa niekedy chodilo, tak to je také zvláštne, že neprestalo sa zo Zemplína chodiť do Ameriky.
2: No dokonca v tomto období je veľa aj mladých ľudí, aj od nás z rodiny niektorí sú buď v Amerike, v Austrálii alebo inde. Áno, tak táto krajina je síce pekná, síce úrodná, ale predsa len keď človek má nejaké ambície, tak má tendenciu niekde odísť. No a v tomto období práve je, nechcem povedať, že tak, ako to bolo v 20. rokoch alebo na počiatku minulého storočia, ale takisto dosť veľká vlna vysťahovalectva. Napriek všetkému sa ľudia domov vracajú. Nie všetci, samozrejme, lebo niekto si tam nájde šťastie osobné, niekto možno nejakým spôsobom sa ukotví ekonomicky, ale ľudia sa vracajú a pani Dzurková je toho príkladom. Možno aj preto, že odišla v staršom veku a zvykať si na nový svet je už ťažké, ale myslím si, že aj ďalší sa do Čečova radi vrátia, pretože ja vidím takú tú dostredivú tendenciu okolo tej našej parádnej chyže, okolo našej rodiny, kde v podstate nielen rodina, ale aj iní, ktorí už v dedine nemajú svoje korene alebo nemajú kam chodiť, pretože že ich domy už buď neexistujú, alebo v nich žije niekto iný, tak sa radi zastavia pospomínať na staré časy.

0: pán Peter Strmeň má spočítané srnky, bažanty, všetko v Čečehove? Ako je to tu s poľovným revírom?
1: Tak najsám treba povedať, že to poľovnícke združenie zhodou okolností teraz na povstanie oslavilo 30 rokov vzniku, lebo pôvodne to bolo podstatne väčšie poľovné združenie. No a teraz hospodárime zhruba na 1100 hektároch. Máme tu drobnú zver, teda tie bažanty a zajace. Máme srnč zver. A občas sa pritúľa aj nejaký diviak z dola z juhu. Združenie je pomerne malé, pretože na takúto výmeru nemôže byť veľa členov. A je to viac menej také komerné združenie, aby aj samotní poľovníci a aj občania, čo sa týka tlmenia, kadejakých líšok a všetkého možné, je to predsa blízko pri meste. No a čo k tomu povedať? No, robíme, čo môžeme. Zvery máme pomerne dosť. Horšie je to s odlovom, pretože čo máme splniť, to splníme, ale nejak naviac nestrieľame, pretože z ohľadom na veľkosť revíru tá zver migruje. Ej, no tak musíme si aj volať, čo ušetriť do budúcnosti. No a tak pomaly postupujeme ďalej, pokiaľ nám to okolnosti dovolia, pretože dnes je to tiež aj otázka ochoty majiteľa pôdy. Ej, a tým je väčšinový vlastník a ten je agrospol Čečehov.
0: Aké tu máte lesy okolo Čečehova, je to rovina, takže je tu vôbec nejaký strom, kde sa tá zver pred vami skrýva?
1: Máme stromy, áno, aj stromy máme aj v záhrade. To je poľný revír, to nie je revír horský, alebo teda lesy. Máme tu zo pár takých drobných lesíkov, ktoré si ako si chránime, lebo každý strom je dobrý dnes. No a poľuje sa viac menej na otvorenej ploche, respektíve s posedou, lebo u nás sa nesmie strieľať zo zeme guľovnicou.
0: Čo potom v zime? Vy vlastne nemusíte dokrmovať, keď je tu taká úrodná pôda. Zver sa postará sama o seba. Ako sa o nich staráte, aby neodišli do vedľajších revírov?
1: To je tak, viete, že voľakedy boli medze. Preto to bol aj ako si ten revír taký poľný, hej, že bažant, jarabica, zajac. A dnes sa veľkoplošne hospodári. No a to má vplyv aj na zloženie zvery. Keďže je to veľká firma, tak má aj veľké lány a tam je akýsi stret rôznych názorov, pretože oni by boli najradšej, keby nemali vôbec žiadnu prekážku. Ale tak, ako si to takto nejde, no tak predsa len tie stromy, čo sú, alebo tie drobné lesíky, viac menej vetrolami, tie si udržiavame a v budúcnosti sa budeme musieť aj spolu s obcov zaoberať otázkou, ako ďalej s vetrolami, pretože väčšina z nich je už prestarnutá. A to si vyžaduje už aj investície, aj v súlade s tými pozemkovými úpravami a tak. Každý, aby bol teda spokojný.
0: Má sa v Čečehove zver dobre?
1: Myslím, že sa má dobre, pretože viete, najmä v tých sťažených podmienkach, keď tie veľké lány dajú dole, tak tam neostane teda žiadna vegetácia, hej. No a tá zver potom migruje, takže zrazu zistíme, že srny máme v susednom revíri, ale prikrmuje sa to a hlavne sa solí, aby sa tá zver nejako udržala. Hej. No a čo sa týka početnosti zvery, to je tak, viete. Keď nebudete večer pozerať v televízii nejaký film, kde je, ja neviem, poľovníctvo, tak ráno po ceste do roboty si ani neuvedomíte, že nejaká zver je na poli. A keď ste včera boli s niekým vonku večer, tak ráno pozeráte automaticky, či nejakú zver neuvidíte. No a samozrejme, že uvidíte, ale bežný občan, ktorý nie je zvyknutý, nemá zvyklé oči na to, tak nevidí zver. No.
0: Keďže sme na rovine, tak tu nevidím veľa lesov. Ale určite nejaké máte, pretože aj zver po poli behá. A my sme pred chvíľou absolvovali vlastne rozhovor o poľovníckom združení.
2: S Petrom Strmeňom, tým, že my nie sme horská obec, tak v podstate poľovné združenie nemá až takú tradíciu. Takže Peter Strmeň je človek, ktorý sa priženil do Čečehova. V každom prípade, ale nie je to celkom tak, lebo čo som rozprával so starými rodičmi alebo so staršími ľuďmi, tak samozrejme, keď sa starali o chotár, tak sa starali aj o zver. Thank you.

0: Historici Peter Anna a Dana Kušnírová napísali knihu o obci Čečehov a tak som sa na najstaršie dejiny opýtala Dany Kušnírovej.
1: Keď sa rozprávame o obci Čečehov, ona vznikla pri rieke, je pomenovaná podľa rieky Čečehov. Štandardne obce, ale aj mesta v stredoveku väčšinou vznikali buď na križovatke obchodných ciest alebo pri riekach, takže to platí teda aj o Čečehove. Tiež predpokladáme, že celá východoslovenská nížina bola osídlená minimálne od neolitu, od mladšej doby kamenej, takže išlo možno, že aj o pokračovanie toho osídlenia. Východom stredoveku alebo s časovým posunom sa začali formovať aj obce a teda Čečehov bol jedna z nich.
0: A potom máme veľkú medzeru v dejinách, pretože bolo treba čakať, kým ľudia začnú písať a začnú vydávať svedectva o existencii svojich majetkov, takže prvá písomná zmienka o obci Čečehov je o veľmi, veľmi veľké rokov neskôr.
1: V prípade obce Čečehov to je teda august 1418, kedy máme datovanú listinu kráľa Žigmunda. Väčšinou sa týkali teda majetkoprávnych pomerov, keď sa menili majiteľia alebo podobne, tak väčšinou to musel teda potvrdiť kráľ. Takže to je opäť prípad aj Čečehova. Kráľ Žigmund tu potvrdil šľachticom z Michaloviec vlastníctvo ich majetkov, ku ktorým patril už teda aj Čečehov. No a spomína sa v tvare Vizuchogo a tá skratka dvojité v Y znamená ako nový, že nový Čečehov ako keby. Takže preto predpokladáme, že už tam musela existovať nejaká staršia obec.
0: Spomínali ste majetok šľachticov z Michaloviec, to je veľmi všeobecné pomenovanie, takže ako išli dejiny, tak šľachtici od seba takéto územia kupovali, dedili, vyženili, ako to bolo s Čečehovom, či majetkom už doložene, teda bol.
1: V tých najstarších dejinách v stredoveku to boli Starajovci, veľmi známa šľachtická rodina. Mali rozsiahle panstva v Zemplínskej, Šarišskej aj Ušskej župe. To by som možno ešte doplnila, že teda Čečehov patril k Ušskej župe. Predpokladáme, že tí Starajovci vlastnili Čečehov až do 18. storočia, kedy sa potom v archívnych dokumentoch začínajú ako vlastníci obce uvádzať rod Kazinciovcov.
0: Takými dokladmi, podľa ktorých ešte aj dnes ľudia hľadajú, že od akého storočia sú vlastníkmi pozemkov, sú urbárne knihy.
1: Pri tejto knihe sme naozaj sa nám podarilo lokalizovať viac urbánnych súpisov od 17. storočia. Sú vďačné aj preto, že teda dáva nám to takú dobrú predstavu o tej obci, koľko ľudí tam žilo, čo vlastnili, koľko zvierat, čo sa pestovalo. Takže je to asi jeden z najlepších zdrojov informácií.
0: A tam ste sa dozvedeli okrem iného aj to, že počet obyvateľov v Čečehove sa dramaticky menil, ubúdal, pribúdal. Boli to také výkyvy, čím môžu byť také výkyvy spôsobené? Sú to nejaké epidémie, alebo možno veľké vysťahovanie?
1: Väčšinou je to viacero faktorov. Keď sa bavíme o tom 17. storočí, tak to boli napríklad protihabsburské povstania, kedy teda celé územie východného Slovenska bolo v podstate vydrancované, vypálené, naozaj ťažké pomery. Nasledovala morová epidémia, takže naozaj ťažké, ťažké časy, takže veľa tých obyvateľov sa sťahovalo na tzv. Dolnú zem. V roku 1717 máme uvedené 6 mien, ale už v roku 1767 sa to podstatne mení. 13 mien, takže 44 domov počas Jozefínskeho ščítania v rokoch 1771 až 1784. Už sa bavíme teda o 376 obyvateľov v tom 18. storočí, takže určite tam nastal značný náraz. A obec má do súčasnosti okolo 300 obyvateľov, takže už to takto ostalo.
0: Taký ďalší odliv ľudí aj z Čečehova prišiel, keď sa ľudia začali sťahovať do Ameriky za prácou, to je, myslím, celý Zemplín tým charakteristicky.
1: Celé východné Slovensko, oni sa plánovali vrátiť, že väčšinou ten plán bol taký, že odísť, zarobiť, vrátiť sa a tu si potom kúpiť nejakú zem alebo nejako ďalej zveľaďovať ten majetok. Sme sa naozaj dopracovali k viacerým obyvateľom. Oni väčšinou pracovali v ťažkých podmienkach vo fabrikách. Mali sme jeden prípad, kedy pri takom jednom veľkom nešťastí v Pittsburghu zomrel obyvateľ Čečehova, takže sú to niekedy aj smutné príbehy. Takže aj Čečehov, áno, bol týmto určite postihnutý.
0: Aj cez Čečehov prešli obidve vojny, obec to poznačilo. Druhá svetová vojna na Čečehove zanechala podstatne výraznejšie stopy.
1: Tu na asi takým veľmi dobrým zdrojom informácií boli samotní pamätníci. Mali sme preživších, ktorí teda dosť dramaticky opisovali prechod fronty. Obec bola aj bombardovaná tým, že ako sa začala karpatsko-dukliánska operácia, tí ľudia nám rozprávali, ako sa skrývali v pivniciach, a to bolo naozaj veľmi, veľmi dramatické, ale že stále mali tie hospodárske povinnosti, že teda stále museli vybehnúť a nakrmiť kravy a svinky a ďalšie teda zvieratka. Vždy je to, keď sa rozprávame s pamätníkmi, vždy je to také zaujímavé rozprávanie.

0: Čičehove som mala zvláštny pocit z rozľahlej roviny, na ktorú nie som zvyknutá. Z tej placky som bola nervózna, ale len do chvíle, kým som nevošla do dvora Margity a Daniela Sudzinových, rodičov môjho sprievodcu. Nielen preto, že majú najkrajší, viac ako storočný amerikánsky dom, ale sú najstaršími obyvateľmi obce a tak pamätajú na dávne časy. Navyše sú obaja veľmi svieži a radostní. Margita Sudzinová má 90 rokov a amerikánska chyža je jej dedičstvom. Tak sme začali od nej.
1: No, tak sa to stalo, že ocko sa narodil tu a v takom domčeku so slámou prikrytý a bolo ich 8 detí. 7 sestier a ocko. No, a tedy boli strašne ťažké roky, všetko išlo do Ameriky. No, tých 5 dievčat odišli do Ameriky. No a ocko tu so svojimi rodičmi bývali. No ale v takej biede, tak sestry ho zobrali do Ameriky. No a pracoval železiarne v tom podniku Amerike. A bol strašný pracant. Tak o ňom sestry rozprávali, že aj na 3 obertaje robil. Lebo on bral všetko, čo bolo voľné. No a zarobil dosť peňazí, že postavil ten dom, nakúpil zeme, nakúpil stroje, nakúpil, čo potrebovali k gazdovstvu.
0: Ale šiel dvakrát do Ameriky však. Najskôr,
1: trikrát.
0: Takže najskôr kúpil zem, potom zarobil na chyžu a potom na tie stroje.
1: Hej. Ale tak bolo, že v Amerike tiež nešla práca. No tak keď už nešla práca, on prišiel domov. No tam mala som staršieho brata o 15 rokov od seba. No a ja som ten poškrebok a ja som sa narodila v 35. ešte. No takže oni boli dosť s mamkou, boli starší. Dom už stal, zeme boli, bo mamka tu gazdovala, zmáhali sa.
0: Videla som svadobnú fotografiu vašich rodičov. Otec bol vysoký, tak preto postavil taký dom s vysokými izbami.
1: Áno, už sme opravovali spolu. Už asi na 30 cm je zavezený a ešte je stále trojmetrová záclona.
0: Cez vojnu ste chodili do školy?
1: No, v 41. som začala chodiť do školy o 4 roky alebo 5 rokov. A kto bol sudci do školy ďalej, vyberal. Aj mňa vybral. No, ale tedy pošty nešli, takže dostali sme pozde toto, kedy skúšky treba skladať do gymnázia. A tam sa skladali skúšky, prišli sme pozde. A môj otec azda o to tú školu nestal, lebo on chcel, že by ja som tu gazdovala. A nešiel zo mnú ocko na motoru ma nepoviezol. Pán učiteľ aj svojo so svojou manželkou na bicykľov aj ja. Šli sme do gymnázia už po skúško. Ale ja mu prišlo na rozum, že sú ešte iné školy. No tá bola ešte dievčenská mešťanka. No tá na dievčenskú mešťanku tam netrvalo skúšky.
0: Takže ste potom nastúpili.
1: Skončila som tam 4. ročník. Toto reorganizácie, odkedy som začala chodiť do školy, ešte teraz neskončili. Ale čo? To bolo v 50. rokoch a tedy sa zakladali družstva. No a môj otec, keďže prišiel ľahko k tomu majetku svojmu, to bol kulak. No a kulacké decko sa nemohlo dostať do školy, do dajakej. No tak do bane. Tak mamka možno, že nikdy nebola za mnou na rodičku, bo bola robota. Ale tedy sa už vybrala do tej mešťanky. Tam blúdila, po dvore blúdila a tam boli dve pani učiteľky, také staršie už a hovoria babka, bo to už babka bola, však moja mamka mala 35 či koľko, jak ja som sa narodila. Že babka, čo vy tu? A babka plné oči slz, a čo plačete? Tak jak by som neplakala, keď mi dievča posielate do bane. A oni si vypočuli mamku, vypočuli a hovoria, že nebojte sa, babka, vaša dcerka do bane nepôjde. A to všetko bolo skončené. Nič viac. No a prišiel začiatok školského roka. A kde? tá do gymnázia. To už bola stredná škola, 11-ročná stredná škola.
0: Kde ste šli po gymnáziu? Do roboty?
1: Bola som mala ísť na vysokú, kde, no ale trebalo aj robiť.
0: Preto dnes stále dobre vyzeráte, že ste veľa v živote pracovali.
1: Pracovala. Tak. Pracovala, 35 rokov som pracovala v reštauráciách ako účtovníčka.
0: Ale stále máte bandúrky posadené, takže neprestali ste byť z roľníckého rodu.
1: Nie, stále máme bandúrky posadené a nám ich ani netreba. Ja hovorím, že na čo nám. No ale máme dcerku aj syna.
0: Mamine bandúrky sú mamine bandúrky, to nie sú z obchodu.
1: Ale aj cibuľu, keby vám trebalo cibuľu, aj cesnak.
0: Žartujem, ale naozaj tým, že ste ťažko robili, tak aj dnes to dokážete. Potom ste mali život stále ťažký alebo sa to zlepšilo?
1: Ja som mala stále dobrý život. Ja a nesťažujem si a nie som zatrpnutá na nikoho.

0: Na gánku pred domom cudzinovcov som vystriedala príbeh múdreho dievčaťa za príbeh chlapca s nezvyčajným menom na východoslovenský vidiek. Daniel Sudzina, otec a druhý najstarší obyvateľ Čečehova. Ako sa stal Danielom?
1: No to prišiel dedo z Ameriky, no jemu sa zapáčilo to meno, keďže som bol prvorodený, no tak sa musel byť Daniel. Áno, a ja som sa tak hneval, už keď som chodil do školy, sami Miško, Jančo, Andriš a ja Daniel. Tak jak Bilaus. A ja som hovoril, že ja keď budem mať svoje deti, žiadne vydumané mená, budú práve východňarské Jančo a Haňka.
0: Takže ste pristáš cez ulicu.
1: No ja som začal kurizovať pomerne pozde, i keď som tu bol pečený vanený, lebo to bolo na poročí, hej. Ale keď som mal 14 rokov, tak som skončil ZDŠ-ku, bývalú meštianku. No a trebalo ísť do školy, lenže môj otec bol protisocialistický živel a bol starosta obce. Vtedy akurát začínala socializácia dediny, zakladali sa družstva a vtedy aj začali prenasledovať cirkev. A otec bol zainteresovaný dosť do tej grécko-katolíckej viery, keď sa v Michalovciach budoval kláštor redemptoristov. No a samozrejme aj osobné vzťahy s tými redemptoristami. A potom otca zavreli kvôli tomu. Hej. No tedy mi otec hovoril, nebohy, synu, do žiadnej strany živote nestupuj. Lebo on si pamätal za slovenského štátu, keď bola Hlinková garda, a chodili po meste v Michalovciach, a som hovoril, s týma čapkami, s kytajkami. To mali také lodičky a také... A teraz všetko komunista, ktorý. Tak to bol jeden dôvod, prečo bol protištátny živel. A druhý dôvod, on bol starosta obce, zakladali sa družstva a nutili hlavne jeho, že keď podpíše starosta, tak za ne pôjde celá obec. No otec samozrejme vec podpísať nechcel. On bol demokrat skrz naskrz. Hej. Ináč vzdelanie nemal dajaký len základnú školu, ale otec bol sčítaný úžasne. Mal zdravý rozum, proste bolo to v ňom. A aj dedo prišiel z Ameriky, to bola vysoká škola.
0: A vám to zahatalo cestu k vzdelaniu?
1: Mal som takú tužbu vždycky elektrotechniku. Poradili mi jedni z nami, že na Čechy takže, tak budú doma, že ešte učili šťu. Aj my sme vykudali Kutnú horu, elektrotechnickú priemyslovku. Tak som sa dostal tam. Hej. V tej dobe, keď prišla pozvanka na prijímačky, prázdna obálka. Omylom nedali. Otec nebojí volal, tak sme sa dozvedeli, kedy je datum. Otec, ak na to týž, si porezal na cirkulári brsty. Tá 14-ročného chlapca, ktorý nikde nebol, ďalej jak v Michalovciach, hej, posadili do vlaku a bio do Kutnej hory. Hej. V noci som tam prišiel, neviem, koľko bolo, asi 1 hodin, Kutná hora, vystúpim, prídem pred železničnú stanicu, tam Kenderica, a čo to je za Kutná hora? Nešťastný chlapec, hej. Do pláču mi bolo všelijako. Ale všimol si ma jeden pán, on bol zamestnanec pošty. Ten sa ma ujel, ma zobral aj k sebe domu, tam som prespal, ráno mi dali raňajky, na ma vyprevadili ma do školy, kde je škola. No boli príjimačky. Sprasne veľa ľudí a ja som teraz chodil od dverí ku dverám a som sa nemohol zo strachu nájsť nikde na zozname. A nakoniec som sa našiel, exceloval som dobre. Bolo okolo 500 zaujemcov a ja som skončil na druhom mieste v poradí, si predstavte. Z matematiky nehovorím, že som bol vynikajúci, bol som dobrý na tie pomery, že z dedinskej školy a tak ďalej. Hej. Vyťahol som si otázky, sedím a pozerám sa. Ten skúšaj si... No, pripravujte sa. Ja už som pripravený. V tabuli stačilo postup, hotovo, už po prijímačkách. Tak som tam zmaturoval v Kutnej hore a potom na umiestnenky, tedy boli umiestnenky, som sa dostal robiť na Bielý potok pri Južnom Berku.
0: A to je stále ďaleko od Čečehova. Ešte ste mi nepovedali, jak ste...
1: Stále som bol preč. No a tam som bol, až kým som narukoval na vojnu, do Žiliny. No a v Žiline som mal strika, otcov brat tam bol. Tak potom stade som išiel do podostojníckej školy. No a po vojne naspäť som nastúpil, ale už do Žiliny na podnikové riaditeľstvo. Medzi tým bola nejaká reorganizácia, no a som tam pracoval ako revizný technik asi. Dokedy som sa nezalaskoval a neprišiel domov a sa neoviel.
0: No presne to sa chcem opýtať, že kde je tá Margita z toho domu oproti?
1: No, ale ja som tu vždy, keď som bol, tam som chodil. Ona mala gramoradio také veľké, takže tak sme... sa nejak potom zbratali, že z toho vzniklo manželstvo naše.
0: A potom ste už ostali tu?
1: Už som ostal tu, začal som učiť na učňovskej škole, ale keďže sme mali kostole sobáš, bol som so žiakmi v Sníne na exkurziu, hej, a už ma čakali inšpektori na stanici, keď som sa vrátil, že musím zo školstva preť. Tu na družstve som robil, vedúcov investičnej výstavby. Dostal bariny, takže tak.
0: Nakoniec sa ukázalo, že všetko zlé je na niečo dobré.
1: V Tešove bolo dobré, narodili sa nám dve krásne deti, dcera staršia, syn o niečo mladší a obidvojo ešte nám neudali.
0: V čom?
1: Známa sestrička bola na porodnici a bola aj pri prvom porode, aj pri druhom. Ja keď som prišiel, prinesla mi dceru, to mala ešte aj čelo zarastené, černé. Daňu, taká pitná, jak ty. No, Daňo bol na veľone. Narodil sa syn, blondiak, hlava skoro, ani zdala sa jak hola, čo bol také biele vlasy. Prinesla mi ho, opať Daňu, taký pitný, jak ty. No, to ja mám šest. Vždycky zase, že na mňa udali.
0: A mi povedzte, že ako to, že máte stále zmysel pre humor?
1: Ja? No, to tak, ja neviem, to je od Boha dané. No, to sa nedá. Humor sa nedá naočkovať. To buď vo vás je, alebo nie. Tak jak zlo. Buď vo vás je, alebo není. No to tak.

0: Teraz sme s Janom Suzinom vošli do najkrajšieho domu vo Valale v Čečehove, lebo to je rodný dom. Aké je tu ticho. Keď nejdu auta, tak je v Čečehove ticho. To je veľké privilegium narodiť sa do takého krásneho domu.
1: Tak aj keby bola zemľanka, tak je to najkrajší dom v Valale, lebo tam, kde ste vyrastali, tak je to stále najkrajšie, ale je pravda, že to je taký historický dom z nejakého 1921. roku, takzvaný, ono sa to nazýva Valalská amerikánska secesia. Keď ľudia, ktorí sa vrátili, bývali chudobní ľudia do kraju, tak si dali postaviť a už boli takí v tom období takí majstri, ktorí vedeli urobiť dom na kľúč, ktorý, myslím si, má svoju architektonickú hodnotu aj dodnes a hlavne pre mňa má emocionálnu hodnotu.
0: Dodnes tu žijú otec a mama, v podstate najstarší obyvatelia v Čečehove, čo je úplne neuveriteľné, ktorí celý život tvrdo fyzicky pracovali, takže to je zrejme ich recept na dlhovekosť. Tak trošku predstavme rodičov.
1: Obidvaja sú z Čečova, obidvaja sú cez ulicu, takže otec Daniel Suzina, takmer 90 rokov a mamka Margita Suzinová, rodená Stanková, tak 90-ročná pani.
0: Čo je zaujímavé, pretože som sa s rodičmi už stihla porozprávať, že obidvaja sú z kulackých rodín, alebo teda nábožensky postihnutých, takže možno aj to ich spojilo?
1: Podľa mňa celá dedina bola takáto, hej, lebo tým, že je to sedliacka dedina a že ten život naozaj nebol ľahký a vlastne celá tá generácia ich predkov zomreli ďaleko mladší, pretože ten život vtedy bol ešte ďaleko náročnejší. Podľa mňa to celú tú komunitu zomklo na jednej strane a na druhej strane ich privedlo k takej tej životnej pokore, ktorú my neviem, či niekedy budeme mať.
0: Čo vám dali do života títo dvaja čečehovskí, Romeo a Julia?
1: Čo mi dali do života, to si človek uvedomuje až jak starne. A síce to, že napriek všetkému dokážu, a to ste asi postrehli, brať život s nadhľadom. A vlastne, čím je človek starší, tým berie ten život, aj keď často má na krajičku slzy, tak ho berie s takým nadhľadom a s takým vnútorným huncúctvom, možno ani nie humorom, ale huncúctvom.
0: Som rada, že sme našli to správne slovo, lebo aj otec, aj mama rozhodne sú huncúti. To je neuveriteľné, že nezanevreli, nie sú zatrpknutí a nesťažujú sa. To dnes už človek skoro ani nenájde.
1: Ja si myslím, že zvlášť dneska, keď je svet úplne rozpoltený v nenávisti, tak kedysi, ja pamätám, keď určite vám tu rozprávali o tom, akí rôzni ľudia sa tu premleli, tak bolo aj to, že napríklad predseda strany bol kurátorom a tak ďalej a tak ďalej. Takže tí ľudia tým, že žili v tom takom dedinskom prostredí, tak či chceli, či nechceli, museli si pomáhať, nech si mysleli o sebe čokoľvek a mali k sebe aj fyzicky blízko. Čo v dnešnej dobe, keď máme k sebe fyzicky strašne ďaleko a máme blízko k tomu, že sa vieme vyjadrovať niekde na nejakých sociálnych médiách, tam sa ďaleko ľahšie človek ostrakizuje alebo akýmkoľvek spôsobom sa mu prejavuje nenávisť, kdežto keď s tým človekom musíte žiť, tak to koriguje správanie aj jednej, aj druhej strany.
0: Sudzinovci síce nie sú Rómeom a Júliou v pravom zmysle slova, ale ich trpezlivé manželstvo trvá už viac ako 60 rokov a to určite aj vďaka vnútornému huncúctvu, ktoré je obom vlastné. Nad Čečehovom už zapadá slnko. My to nahrávame ešte v septembri. Vysielať to budeme v októbri, čiže to slnko už bude niekde inde. Aj záhrada už bude asi pozberaná. Kedy je v Čečehove najkrajšia časť dňa? Skoro ráno, neskoro večer, na pravé poludne, keď je to slnko tak strašne pálivé?
1: To je tak, ako keď sa ma spýtate, čo mám na živote najradšej. Život, tak mám aj rád Čečehov v každom ročnom období. Pamätám časy, keď tu boli 2-3 metrové záveje, ale to som bol dieťa, nemusel som ho odhadzovať možno, takže ma to bavilo. Ale v každom prípade mne sa najviac páči, keď koncom augusta zapadá slnko za našim humnom a vtedy má krásne zlatisté farby a cez drevenú pleveň hádže neskutočné tiene. Je to naozaj magické a vtedy si človek uvedomuje, že tu je jeho domov.
0: To bol bol Čečehov, Valal tesne pri Michalovciach, tak ako som ho spoznala cez spomienky príbuzných, známych a priateľov môjho sprievodcu Jána Sudzinu. Svet minulosti, ktorý pomaly ustupuje tomu dnešnému, inému, ale takému, v ktorom v sebe máme ten kúsok sveta, kde sa cítime slobodne a doma. Aj to mi pripomenula návšteva Čečehova. Verím, že aj vám. Gabriel Nigházy a Jana Pataráková vám ďakujú za pozornosť. Vyrobil Slovenský rozhlas Košice v októbri 2025.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Milí naši knihomolí a knihomilí, vitajte v krajine kníh. Dnes poputujeme na Island. Predstavíme vám vychádzajúcu hviezdu islandskej literatúry Mariu Elisabet Brahadóttir a jej zbierku poviedok Izba v inom svete. V anotácii sa píše: Maria Elisabet Brahadóttir vo svojej debutovej zbierke z 7 poviedok zaujme čitateľov sviežou, nevtieravo feministickou perspektívou a záberom najmä na život mladej generácie. Poviedky sú čitateľsky pútavé, často s prekvapivým zvratom, s jemným humorom či ľahko fantastické. Majú schopnosť zavrtať sa do hlavy. Spomínanú knihu aj autorku si predstavíme bližšie v našej literárnej polhodinke už o malú chvíľu. Nebudú chýbať naše známe rubriky ako vizitka, recenzia, ukážky z knihy a ďalšie zaujímavé informácie. Krajinu kníh pre vás pripravili Mária Danadová a Denisa Balová. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Maria Elisabeth Bragadóttir je islandská autorka a novinárka narodená v roku 1993. Vyštudovala filozofiu a pôsobila ako publicistka pre islandský denník a národnú rozhlasovú stanicu. Do literárneho sveta vstúpila výrazným spôsobom. Jej debutová zbierka poviedok Izba v inom svete, ktorá vyšla v pôvodnom jazyku na jeseň 2020, vzbudila okamžitú pozornosť kritiky a označili ju za objav roka. Na debut nadviazala v roku 2022 súborom troch noviel vydaných pod názvom Mydlový vtáčik, v ktorom ďalej rozvíja svoje tematické okruhy. Skúma krehkosť identity, ambivalentnosť citových väzieb a mechanizmy ovládania i podriadenosti. V roku 2024 bola Maria Elisabeth Bragadóttir nominovaná na cenu Európskej únie za literatúru, čím sa definitívne zaradila medzi najvýraznejšie hlasy súčasnej islandskej prózy.
1: A ona prichádza a odchádza. Vynára sa a opäť mizne. A pritom prežíva vnútorné zemetrasenie, ktorým sa však nenechá odradiť. Postavy siedmých noviel islandskej autorky Marie Elisabeth Bragadóttir, ktoré vyšli pod názvom Izba v inom svete, sú skrátka originálne, autentické a svoje. Ich vnútorný svet je obrovský, rozkošatený do všetkých strán. No oni ho nepotrebujú skrotiť. Nechávajú sa ním viesť, aby dokázali každý deň čeliť bojom, o ktorých vedia, že sú vopred prehrané. V ich príbehoch však nie je žiaden smútok, ale veľké odhodlanie, ktoré je prekryté vrstvou melanchólie a severského chladu. To sú postrehy publicistky Denisy Balovej. A my vám ponúkame na vypočutie prvú ukážku z knihy Izba v inom svete, úryvok z poviedky Handra, číta Ivana Kováčová.
0: Nasledujúci deň sme s Marinom sedeli na hojdačkách za bytovkou. Smiech čarodejníc škrípal, keď sme sa vznášali do vzduchu. Máš takú bujnú fantáziu, povedala som mu, opakujúc ockové slová. Vonku bolo chladno a kaluže na ihrisku pokrývala tenká vrstva ľadu. Obednejšie slnko ma na lice chladilo ako čepel noža. Snažila som sa Marinoa rozveseliť. V ten deň totiž nebol ako zvyčajne. Spýtala som sa, či si myslí, že sa človek môže rozhojdať dostatočne vysoko na to, aby čižmami kopol do mrakov. Vtipkovala som, no odozva bola len chabá. Tvár mal sivú a bledú, pod očami tmavé kruhy. Okolo krku mal uviazanú bledofialovú šatku. Pôsobil v nej zvláštne. Zväčša odmietal nosiť šál a často chodil ľahko oblečený, väčšinou ani nemal zapnutú bundu. Prečo máš na krku šatku? Spýtala som sa. No v skutočnosti som z neho len chcela hocičo vytiahnuť, lebo bol taký mlkvý. To je mamina šatka. Neznášam ju. Hlesol Marino potichu. Tak si ju daj dole, povedala som a dodala som. Vymeňme si ich. Dám ti svoj šál. Môžeš si ho nechať. Toto je dámska šatka. Chlapcom nepristane. Nesmiem si ju dať dole, odvetil Marino. Dobiedzala som, kým nepoľavil a opatrne si šatku neodmotal. Vtedy som zbadala škvrny na jeho krku. Malo celý posiatý fialovými fľakmi veľkosti prstov. Len čo si Marino všimol, že naň upieram pohľad, okamžite si krk zakryl rukou a povedal: Nepozeraj sa, to nič nie je. Jasné, že je, to sú modriny, odvetila som znepokojene. Prisahaj, že nikomu nič nepovieš, prosil ma Marino. Prežehnala som sa a zložila prísahu. Na moju dušu prisahám, tak mi pán Boh pomáhaj. Marino mi prezradil, že kým predchádzajúcu noc spal, vystrčilo dievčatko v posteli ruku, chytilo ho za krk a snažilo sa ho uškrtiť. Mama ho musela z toho zovretia vytrhnúť. Zvyšok noci už ani oka nezažmúril. Za nič na svete to nesmieš povedať rodičom. Nesmieš nikomu nič povedať, prosil Marino. Ešte nikdy také dačo nespravilo, dodal. Tak ma to dostalo, až som sa rozplakala. Rozhodli sme sa, že pôjdeme k nám. Keď sme vošli, ľahli sme si do mojej postele. Tam sme mlčky ležali a objímali sa ako dospelí, ako manželia. Zaborila som si nos do goliera jeho tmavomodrého flísového pulovra, na ktorom bol vyšitý obrázok žabiaka Kermita. Prstami som zľahka prešla po

Spala u mňa v posteli. Nasledujúce ráno zazvonil Marino a oznámil mi, že sa s mamou sťahujú do Kodane. V deň, keď sa Marino s mamou odsťahovali z našej bytovky, boli práve zimné prázdniny. Opäť som sledovala sťahovákov, ako sa plahočia hore a dolu schodmi a nosia skrinie a postele. Marino im usilovne pomáhal. Zbehol dole s lampou zo spálne, s krabicou plnou príborov, zarámovanými akvarelmi a svojím zrolovaným autičkovým kobercom. Okolo krku mal uviazanú dámsku šatku. Ja som nehla ani prstom. Len som sedela na schodoch a všetko pozorovala s tvárou zmáčanou slzami. Nechcem pomáhať, pretože nechcem, aby si odišiel. Vyhlásila som s hrčou v hrdle, keď ma Marino poprosil, aby som priložila ruku k dielu. Nepomáhali ani mama s ockom. Celý deň pracovali. V duchu som si hovorila, že aj im je istotne ľúto, že od týchto susedov prídu. Marino a zdalo sa, až tak veľmi nemrzelo, že sa sťahuje. V očiach mu horela nedočkavosť a to ma zraňovalo.

0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Zbierka poviedok Izba v inom svete Marie Elisabeth Braha-Dautyr vyšla vo vydavateľstve Artforum v roku 2025. Recenziu pre Krajinu kníh napísala publicistka Denisa Balová.
2: Sedem krátkych noviel islandskej autorky spája téma prepojení medzi ženami. Každý z textov vychádza z inej dynamiky, ktorá sa odohráva buď hlboko v rodine, medzi dcérou a matkou, sestrami či sesternicami, alebo vo väzbách vznikajúcich neskôr v dospelosti, napríklad medzi spolubývajúcimi, kolegyňami či kamarátkami. Ani v jednom prípade však nejde o vyrovnané a zdravé formy blízkosti. Sprevádza ich vysoké napätie a znepokojivá atmosféra, v ktorej vystupujú na povrch životné dilemy. Braha-Dautyr so svojimi postavami pracuje v obmedzenom priestore jedného bytu, domu, nemocničného oddelenia alebo nočného baru. Jej minimalistický štýl sa prejavuje aj v jazyku. Jednoduché súvetia tvoria obyčajné slová, krátke konštatovania, rýchle dialógy. Islandská autorka navyše nepotrebuje všetko vysvetľovať. To podstatné sa odohráva medzi riadkami, v ponurom tichu medzi hlavnými postavami. Prvá poviedka s názvom Self-Made sa začína v kúpeľni, kde rozprávačka, ležiac vo vani, telefonuje so svojou mamou. Postupne sa však pred nami odkrýva ich nevyrovnaný vzťah, ktorý je zaťažený bolestivou minulosťou aj komplikovanou prítomnosťou. Hlavná postava prežíva románik, je zalúbená, ale nie šťastná. Možný kľúč k pochopeniu jej stavu leží v naviazaní na matku a v tichej priepasti, ktorá sa medzi nimi časom roztvorila. Braha-Dautyr tu navyše rodinné stretnutie, ktoré organizuje rozprávačka, používa ako metaforu dôležitých rozhodnutí a veľkých krokov. Tieto rozhodnutia totiž rozprávačka odsúva. Hlavná postava sa voči ním nedokáže vymedziť ani ich prijať. Druhá poviedka, ktorú autorka pomenovala Handra, obsahuje strašidelný príbeh dvoch detí. Tie sa stretnú v jednom dome, rozprávajú si vymyslené príbehy, ktoré ich desia a zároveň fascinujú. Keď sa jednému z nich začnú diať čudné veci, ešte viac to umocní strach z udalostí, ktoré sa blížia a nedajú zastaviť. Braha-Dautyr píše hypnotizujúco, keď nás spolu so svojimi hrdinami ženie dopredu až ku katastrofe. Celý čas totiž máme pocit, že vo vzduchu visí niečo zakázané. Niečo, čo sa rozpína nad osamelými deťmi s bujnou fantáziou. Dve sesternice sa míňajú v malom byte, aby každá prežívala svoje starosti. To je tretia poviedka s názvom Poslucháči. Vzdialenosť medzi nimi narastá každý

spoločným dňom. Neexistuje spôsob, ako sa podeliť o to, čo ich trápi, hoci obe riešia rovnaké veci. Starnutie, vek, mužov, samotu. Text nemá hluché miesta, je vypointovaný až k záveru, ktorý Braha Dotyr necháva otvorený. Poviedka Niečo predsa uvidíme, aj keď nikam nepôjdeme, opäť pracuje s úspornými kulisami priamočiarého deja a prináša príbeh zvláštnej rodiny, z ktorej máme okamžite nepríjemný pocit. Islandská autorka sa aj tu ukazuje ako majsterka v budovaní desivej atmosféry. Tu ešte posilňuje jedna z postáv, ktorá nehybne stojí pred garážou. Do popredia sa dostávajú zákonitosti osamelosti, ktorými je prestúpená čudná rodina. Text nemá rozuzlenie ani jasný záver. Ako by dej musel pokračovať, aj keď nám Braha Dotyr ani len nenaznačí, ako. Asi najmenej zapamätateľnou poviedkou je text s názvom Slobodné duše, ktorý sa odohráva na diskotéke v nočnom bare. Tam sa stretáva skupina kamarátok, pričom rozprávačka deja prežíva vnútorný nepokoj pre rozchod. Do toho všetkého ešte túži zapadnúť medzi ženy, ktoré sa od nej líšia nielen svojim oblečením a záujmami. Táto snaha sa premiešava s hľadaním zmyslu, ktorý však v hlučnej noci nedokáže ani pomenovať, ani uchopiť. Vrcholom zbierky je poviedka s názvom Moja žena. Na prvý pohľad totiž môže navodzovať dojem, že sa pred nami rozprestrie romantický príbeh. No opak je pravdou. Dej tohto krátkeho textu sa totiž odohráva na oddelení psychicky chorých. Autorka sa tu s nami zahráva, núti nás premýšľať, navádza nás, aby sme napokon zistili, že sme sa ohromne mýlili. Hlavnými postavami sú opäť ženy, tentokrát ale fyzicky aj psychicky trpiace, ktoré sa však snažia vzdorovať. Braha Dotyr nám ale nedovolí ich ľutovať. Naše vnímanie postáv necháva čisto na nás, nezväzuje nás súdmi, ani nás citovo nevydiera. Pochopenie toho, čo sa deje, je na našom slobodnom premýšľaní. Braha Dotyr totiž nestavia mantinely možností, ale otvára pred nami celý svet. Posledná poviedka s názvom Nie som žena, mám 7 rokov uzatvára brilantné texty islandskej autorky príbehom o dvoch sestrách. Jedna z nich je prirodzene dominantnejšia a do veľkej miery medzi nimi určuje dynamiku, ktorú definuje toxický vzťah staršej sestry voči mladšej. Podobne ako v iných príbehoch, aj tu sa prejavuje majstrovstvo Braha Dotyr v skromných dialógoch, ktoré sú však natoľko vypovedajúce, že nepotrebujú viac slov.

0: Fono.
1: Zbierka 7 poviedok, vydaných pod názvom Izba v inom svete, sa vyznačuje jedinečnými postavami, ktoré nepotrebujú celú šírku sveta, pretože si ho nesú v sebe. Maria Elisabeth Brahadotir tak ukazuje, že k premýšľaniu nad životom nepotrebujeme siahlodlhé opisy, ale vystačíme si s jednoduchosťou, ktorá nás aspoň na chvíľu zabrzdí v behu času a prinúti nás prehodnotiť tie najbližšie vzťahy. Na záver našej literárnej polhodinky si môžete vypočuť úryvok z poviedky Moja žena v interpretácii Ivany Kováčovej.
2: Vzdušné vlasy, biele ako bavlna, sa narovnávajú pod prúdom vlážnej vody a v zápäti celé lesklé prilnú k ukrehkej lebke. Prstami zapravím vlasy za uši, vyžmýkam jednorazovú špongiu a malými krúživými pohybmi jej opatrne utieram chrbát. Od spokojnosti si tíško vzdychne. Mydlová pena steká do odtoku a na linoleu vytvára pútavé vzory. Je kúpací deň. A za kúpanie zamestnanci dostávajú príplatok. Mňa to zároveň baví, najmä keď kúpem All of Emmu. Starať sa o ňu je takmer odpočinok od celodennej driny. Každý na oddelení má svoju obľúbenú ženu. To som sa dozvedela hneď na začiatku. V domove dôchodcov som ešte nepracovala dlho, keď som si uvedomila, že mojou obľúbenou ženou je All of Emma. Toto oddelenie je pre pacientky s demenciou. Tunajšie ženy sú väčšinou vážne choré, veď uvidíš, vysvetlila mi dievčina, ktorá ma v prvý deň zaučala. Nebolo však na nej nič dievčenské. Volala sa Ösp podľa osiky. Nežné meno pre človeka s hrubými črtami, silnými rukami a pokožkou oranžovou zo solária. Mala malé prižmúrené oči, širokú bradu a v jamke uprostred nej strieborný piercing. V prvý pracovný deň som nerobila nič iné, iba som nasledovala Ösp, kam sa len pohla. Snažila som sa pozorne si všímať všetko, čo robí a uchovať si v pamäti každé jej slovo, hoci bolo nemožné si všetko zapamätať. Nasledovala som ju po dlhých chodbách pokrytých linoleom, z jednej izby do druhej. Ösp mi prezradila, že zamestnanci oddelenie nazývajú dámským oddelením, lebo je jediným v domove dôchodcov, kde sú ubytované výlučne ženy. Je to dávna tradícia, ktorú stále udržiavame, preto sem prijímajú iba ženy, vysvetlila mi. Udržiavať také tradície je fajn, nemyslíš? Aj rodinným príslušníkom sa názov páči. Je to oveľa krajšie, než hovoriť o oddelení pre pacientky s demenciou. S tým som nemohla nesúhlasiť. Ösp dodala, že podaktoré ženy na dámskom oddelení strávili desiatky rokov. Mali okolo 60, keď sa nasťahovali a dožili sa vyše 90. Systém na starých ľudí kašle, vyhlásila. Niektoré ženy z dámskeho oddelenia mali napríklad svojho času prijať skôr na psychiatriu, ale tak toto skrátka chodí. Na oddelení hádam nebolo nič, čo by sa Ösp netýkalo. Vrhala sa do každej činnosti a všetky obyvateľky poznala po mene. V niektorých izbách ráno zabudli odhrnúť závesy a tak Ösp odostierala okno za oknom. Slnko zalievalo holé steny a jednoduché, jednolôžkové, ústavné postele. Izby boli navlas rovnaké, no vo väčšine stálo pár kusov vlastného nábytku klientok. Vidieť veci, ktoré si ženy priniesli z domu ako suveníry zo zmiznutej krajiny, mi prišlo akési skľučujúce. Bielizník v rokokovom štýle či vyblednutá tapisséria, ktoré voľakedy mali sentimentálnu hodnotu, no teraz si ich príbeh už nikto nepamätal. Čalunené kreslo s vyšívanou poduškou ostro kontrastovalo s okolím a vôbec v príbytku nevytváralo domácku atmosféru. Vyrezávaná polička pôvodne dosvedčovala vkus svojej majiteľky, no v ústavnom zariadení upadla a zrazu pôsobila úboho. a škaredo. Uprostred oddelenia sa nachádzala spoločenská miestnosť s nesúrodými kreslami a z nej sa vchádzalo do malej jedálne s dvomi dlhými stolmi. Tu dostávajú teplý obed, občas rybu, často sekanú s prílohou. O tretej sa podáva káva s piškótovým koláčom a o šiestej ľahká večera, napríklad kakaová polievka či kaša z osušených sliviek. Ideálny lístok tvoria vždy tradičné islandské pokrmy, podotkla ÖSP. Niečo, čo im chutí a čo poznajú. Počas rozprávania nezaháľala a odpratala riad, ktorý niekto zabudol uložiť na miesto. Očividne sa vždy pustila do nejakej činnosti a hoci neprestajne mlela, vôbec sa to neodrazilo na odvedenej práci. Vzala som utierku a začala som z umývačky vyberať horúce šálky. Chcela som ÖSP ukázať, že viem prevziať iniciatívu a byť pracovitá. Zdá sa, že z teba bude dobrá pracovníčka, ale dúfam, že nie si chúlostivá, vyhlásila ÖSP, keď z hlbokého taniera vyškrabala do otvoreného odpadkového koša krvavo-červenú ovocnú kašu a z fľašky s náustkom vyliala do drezu pomarančový sirup. Potriasla som hlavou, hoci som si ani len nestihla predstaviť, čo má na mysli.

Milí poslucháči, to je všetko, čo sme si pre vás dnes pripravili. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Ján Fiala, majster zvuku Peter Janák, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2026.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Každý štvrtok po 14. patrí na vlnách Rádia Regina Západ záhradkárom a dnes sa budeme rozprávať s inžinierom Eduardom Jakubekom, predsedom Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Vítajte v štúdiu.
2: Ďakujem, pekný deň všetkým.
1: Ďakujeme, že ste prišli a samozrejme, že sa budete môcť od týchto chvíľ zapájať už aj vy. regina.zapad@rtstvr.sk, takisto môžete posielať SMS-ky v tvare Západ medzera a text na číslo 773. A už môžete aj telefonovať 02 52 44 22 55 a 02 52 49 14 21. Pán Jakubek, keď sa dnes 10. septembra pozrieme do záhrady, čo by mal záhradkár momentálne mať ešte na tom prvom mieste?
2: No, ja som veľmi rád, že tie teploty klesli.
1: Aj my sme radi.
2: O polovicu a určite sú radi aj všetky stromčeky a kríky a celá príroda, takže aktuálne sú zbery jesenných odrôd jablk, hrušiek, ktoré treba opatrne pozberať, pretože vieme, že za tou sladkým ovocím a za tým cukrom idú osy, sršne a ďalší hmyz, takže opatrne aj s tými rebríkmi, to je dôležité. A na to, čo sme sa tešili počas celého roku, ten zber, to je niečo nádhera. Ale nezbrať tak proste rýchlo a otrhávať aj plodnostný obrat. Takže pekne si jednou rukou chytiť konár a i to jablčko alebo hrušku a po otočením pekne zo stopkou. To je veľmi dôležité, lebo keď to zoberieme zo stopkou, tak pri skladovaní nám dlhšie vydržia.
1: Aha.
2: A samozrejme to ovoce, ktoré je nabobtnané s tými sršňami, osami, tak sa snažíme to, každý to aj robí hodným spôsobom, čím skôr spracovať, pretože potom nám to hnie. Takže to je taká radosť záhradkára. Nie každý v tomto roku sa môže potešiť tou úrodou. Niekomu to zmrzlo, alebo stromčeky odpočívali. Takže, ale niektoré záhradky po celom Slovensku sú veľmi krásne obsadené aj hruškami, jablkami, ďalším ovocím, ktoré už máme za sebou. Takže ten zber je veľmi dôležitý. Dôležité je to, aby sme ich nenapichovali ako sršne, čiže aby sme tie nechty nemali nejaké príliš ostré. A samozrejme nehádzať ich do tých košíkov, ale pekne takhle spôsob, aby sme ich neubíjali, aby neotláčali. A tie vrstvy, ktoré, ak máme väčšie ovocie, tak nedávajme veľmi veľké tie vrstvy, aby sme mali lepší prehľad potom, keď ich budeme konzumovať, lebo tie jesenné odrody nám nevydržia tak ako tie zimné odrody, ktoré ešte práve teraz naberajú cukor na to, takže s tými ešte máme čas, to až v neskôršom období. Takže proste uložiť ich tak a myslím, že každý vhodným spôsobom spracuje.
1: Rajčiny, papriky, uhorky, cukety, to ešte stále rodí. Ako ich vieme čo najdlhšie udržať v tej takej dobrej kondícii?
2: Tak samozrejme, vhodným spôsobom spracovať, všímať si tie rajčiny, aby nám neprezreli, aby nám nehnili. Opäť ich pekne pooberať a spracovať tak, ako každým rokom, ako vždycky aj tie uhorky, aj tie cukety. Ináč veľmi sa darí proste guliášom a tým veľkým, ako našim, pretože sú veľmi nádherné, veľké, takže i to sa dá vhodným spôsobom využiť.
1: Keď máme rajčiny ešte zelené, tak keďže sa nám blížia tie chladné noci.
2: Sice ja som ovocený, ale mne to nevadí, lebo som dlhé roky aj rajčiny pestoval na veľkých plochách. Takže mrazy ešte nehrozia, mraziky, takže to, keď ich potom poberáme, tak oni nám dôjdu.
1: Máme poslucháča telefonujúceho 02 52 44 22 55 02 52 49 14 21, tak na chvíľočku prerušíme náš rozhovor vašou otázkou. Pekný deň.
3: Dobrý deň vám prajem, všetkých pozdravím.
1: Ďakujeme.
3: Pekne, ja by som sa pána inžiniera Jakubeka chcela opýtať, len ešte môžem strihať previsnutú morušu a koľko očiek tam mám nehať?
2: No opäť vynikajúca otázka. Nie, že môžete, ale ja hovorím, ako ani nemusíte, ale je to potrebné. Čiže tie všetky ovocné druhy, všetne moruši, 7-krát do roka je potrebné upravovať. To stále opakujem na všetkých týchto našich stretnutiach. Každé mesiace, takže teraz máme ten september, to je predposledný aktívny mesiac a ešte aj október. Takže aj teraz pri vašej moruši previslej sa snažte to, čo sa krížuje, čo je nadbytočné, podstrenite celé, čiže nezakrácovať, ale na konárový krúžok. Aby nemusela tá previsla aj ďalšie moruše mať nadbytok výhonkov a konárikov, to urobte. No a potom v tom ďalšom mesiaci októbri potom morušu, aj tú previslu, aj tú normálnu, je potrebné skrátiť tie, čo ponecháte tie výhonky jednoročné, tak na tých 4-6 púčikov, to urobte. Tie slabšie letorasty, ktoré na moruši máte, tak na 2-3. A to budete robiť každým rokom. A potom na jar vám, potom zakrátení, budete mať krásnu úrodu, nebude tam veľa tých púčikov, no a opäť sa potom budeme hrať tie ďalšie aktívne mesiace máj až do toho októbra. Takže teraz prerešte, ak ste sa spýtali. Áno, lebo nemusí koreňový systém vyživovať toľko tých konárikov, to je veľmi dôležité. Ale nielen pri morušiach, ale pri všetkých ovocných stromov.
3: A ešte jednu otázku.
2: Áno, môžete.
3: Koľko tých konárikov mám nehať? Lebo je hustá, strašne je hustá, taká bohatá.
1: Tak to je dobré.
2: Lebo ste skracovali v tom dobrom poveraní aj v tomto roku, to ste dosiahli. Tak viete, presný počet tých konárikov, to ani ja neviem a nikto vám nepovie, ale celá zásada je tá, aby jednotlivé tie letorasty a výhonky a staršie konáriky mali priestor. A ten priestor, aby tam dostalo slniečko, je tak na, aby boli od seba tak na tých 15-20 cm. Jednotlivé tie konáriky. Aby sa dostalo to slniečko do všetkým tým vašim letorastom. Čiže vy zo všetkých tých strán vašej moruši, koľko ročná je tá maruša?
3: Viete čo, mám taký dojem, že ale 4 roky môže mať.
2: No toto je ešte mladúčka, veď sa s ňou pohrajte pekne, to netreba veľa odstraňovať, ale tak, aby všetky tieto letorasty, ktoré mali svetlo, rozumiete? Tú dĺžku, ktoré vám asi nahnali, aj možno, že aj metrové prirastky máte.
3: Áno, až po zem.
2: No, tak vidíte, jak ste sa dobre starali, mňa to teší, ja už to vidím, jak sú pekne previsle. Takže teraz nezakracujte, hej? Teraz len prereštete dlháne, vyrezať, toto je dôležité. Áno. A potom tie dlháne, ktoré ponecháte, hej, v októbri, tak v druhej polovici októbra, hej, pozakrácujte na tých 4 až 6 púčikov. A potom, ak sa vám niečo bude zdať ešte aj v tom októbri husté, tak potom opäť na prevodne. Áno, čiže vždycky nechajte si takú rezervu, tých 10% stačí rezerva na všetky ovocných stromov a budete mať nádhernú zase previslu, ale bude zakrátená pekná na tie 4-6 púčiky. A oni vám potom znova do budúceho roku budú rodiť nádherne a opäť budú do dlhanie, jak sa patrí. Hej? Takže, a zase ich potom takto v oktobri v roku 27 zakrátite tie silnejšie na 4-6 púčikov. Dobre.
1: Ďakujeme za otázku.
3: Ale ešte jednu otázočku. Jednoročné mám nehať aj dvojročné po prípade, áno?
2: Tak, nie, že aj dvojročné, aj trojročné, keď máte...
3: Aj trojročné? Dobre.
2: No, tie trojročné a štvoročné, to je kostrová korunka, hej? Alebo tam, tej vašej morusi.
3: To sú také tie najhrubšie.
2: Áno, tie tam nech tam budú aj 100 rokov, aj 50 rokov, hej? Uh-huh. Čiže nebudete už mať ďalší hrubé konáre, to tak stačí 4-5 mať tie hrubé a z nich budú vám každým rokom tým zakracovaním vyrastať tie letorasty, lebo morusa vždycky každý rok rodí na tých letorastov. Tak ako broskyňa, hej? Takže vy budete potrebovať každý rok po tom zakrátení tie silné, mladé letorasty, ktoré budú rodiť. Hej? Čiže opäť sa bude opakovať do nekonečna. Neviem, či ste, myslím, že ste pochopili to.
3: Porozumela som, áno. Ďakujem.
1: Ďakujeme, dáme priestor aj ďalším poslucháčom. Všetko dobré želáme. 02 52 44 22 55 02 52 49 14 21 a skôr ako si zahráme, ešte sa vráťme, pán Jakubek, k tomu zberu ovocia. Ako my spoznáme, že to ovocie je už naozaj pripravené na zber?
2: Tak v prvom rade sú tie plody vyfarbené. Pekne zo všetkých strán, čiže aj to líčko, to je pre každú odrodu, je to trošku také typickejšie, typické, a keď sa nevieme rozhodnúť, tak je jednoduchý spôsob. Zoberieme jedno jablko, nahrizneme trošku a hneď zistíme, keď je ešte kyslé, že treba ešte počkať ten týždeň, dva týždne. Čiže jednoduchá metóda, ako ochutnať. Napríklad dneska, keď sme boli na tej svrčie, tak napríklad duli niektorí chceli ešte pooberať. Uh-huh. No hovorím, to sa ešte nedá, lebo ešte nie je vyzretá tá dula, ani hruško, ani jablčko. Tak hovorím, tu mladá pani, pekne si zakúste a vidíte, že je tvrdé. Takže to je tak, že aj nie je taký humor, ale je v tom dobrom slova zmysle. Takže mňa to teší, že proste, aby ste to ovocie a tú odrodu si vychutnávali. Uh-huh. To je veľmi dôležité. Ešte aby tá kvalita bola.
1: Ešte nám poradte, že čo s popadaným ovocím pod stromami? Či ho máme nechať, alebo nejak skompostovať, alebo radšej úplne odstrániť, prečo zo zahradky?
2: Tak popadané ovocie samozrejme treba si všímať a zberať to. A čo sa dá, tak skonzumovať. Alebo proste vykrojiť, keď je trošku nahnité a podobne. Ale teraz vám poviem novú skúsenosť, to je z východu nová skúsenosť. Uh-huh. Proste z toho ovocia, hej, sa suší. To viem, že sa suší, to je aj zimnodrody. Ale tie sušené jablčka, hej, alebo hrušky sú veľmi vhodné aj napríklad pre takéto ovce. Alebo pre iné zvieratka. Takže zvieratka. Samozrejme i pre nás. Uh-huh. Takže je to vynikajúce sušenky, takže ja doporučujem vykrať, vysušiť a vhodným spôsobom spracovať. Uh-huh. Keď nechcem robiť šťavy, alebo iným spôsobom. Čiže úplne hnilé plody to samozrejme zlikvidujeme. Ja by som tie hniloby nedával ani do kompostu, ale zlikvidoval, pretože nechceme šíriť moniliózu v ďalších rokoch. Takým citlivým spôsobom, lebo jak sa hovorí, dobrá gazdinka nenechá nič, ani pod strom. A tie ostatné pak dať preč a mne to bude platiť pri tých jesenno-zimných a ďalších, pretože v každom tom nanitom jablčku alebo hruške, hej, je čo? Alebo slivke, je ovaľovač hruškový, slivkový, ktorý potom sa vťahne tá larvička do pôdy, tam zakukli a tým obmedzíme jej rozmnožovanie. Takže oplatí sa všetky opadané, nielen opadané, či aj čerešne, to málo kto robí, višne, slivky, hrušky, jablka, pozbierať, aby sme nešírili ďalšie našich škodcov, hlavne tie obaľovače. Uh-huh.
1: 02 52 44 22 55 02 52 49 14 21, opäť je tu priestor pre vás. Inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov, zostáva v našich záhradkároch.
0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: V našom štúdiu je inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. 0252 44 22 55, 0252 49 14 21, ale prišla nám aj otázka na regina.zapad@stvr.sk. Píše nám Tomáš z Trenčína. Chce sa spýtať, či môže už teraz presvetliť broskyňu a poskracovať na nej letorasty. Či sa nemôže stať, teraz budem citovať, že mi ešte raz vyženie druhotné letorasty, ktoré by nestihli vyzrieť a mohli by v zime zmrznúť?
2: No tak veľmi tak fundovaná otázka. Vím, že rozumie tomu tento pán, lebo druhotné letorasty sú tie bočné. To sú tohtoročné letorasty, ktoré vyrastajú a ich viacej na tých výhonkoch, čiže na tých letorastoch, ktoré nám od jary tohto roku vyrástli. Takže jednoducho, čo urobíme? Nezakracujeme ešte tie letorasty až v októbri. To isté, čo pri moru, však z okolností tá istá metodika aj pre broskyne platí. To znamená, na 4-6 púčiky zakrátime tie letorasty, ktoré ponecháme na tých broskyniach, ktoré vyrastli nám od maja, tie hrubé. A tie bočné, ktoré idú, tie neponechávame, čiže druhotné letorasty tam neponecháme. Čiže ak dobre je zakrátená v maji, bola zakrátená tá broskynka v tomto roku, tak ten letorast je možno, že aj metrový, aj 80 cm. A teraz to isté, čo som tej pani poradil pred chvíľočkou, niekto preriedi to nadbytočné, čo nechce má. A keď ten letorast má ten počet druhotných letorastov, čiže tých bočných, napríklad 5-6, tak nech v tomto období skráti tie letorasty na ten posledný letorast. Lebo my ešte aj tak pôjdeme na tú hrúbku, ktorá vyrastla od maja na tých 5-6 pučíkov. Takže opäť, aby nám ešte tie letorasty, ktoré ponecháme, tie hrúbe, na ktoré zakrátime v októbri nech to zakráti, ale teraz na prevod, čiže na odbočku, nech zo všetkých strán, pri všetkých broskyniach a nektarinkách neurobi ten rez na odbočku, tú poslednú. Čiže nie z vrchu, ale tá, čo ide. Aby tá vyživa a energia išla do toho letorastu, ktorý chceme ponechať na budúci rok, aby nám rodil.
1: Pôjdeme sa opäť venovať ovocným stromom, kým sa k nám niekto dotelefonuje. Čo by sme mali v septembri urobiť s tými ovocnými stromami po zbere, keďže sme hovorili o tom, že už niektoré to ovocie môžeme zberať?
2: Tak samozrejme, tie stromčeky proste neznížili, tie vysoké stromy, alebo ďalšie stromy, ktoré aj tie stredné, ktoré majú nad

0: bytok konárikov nech urýchlenie potom zbere, skrátia, čiže znížia výšku, to je jedno, akú majú výšku tie stromy, o polovicu až o dve tretiny. Nech čím skôr urobia. Nech sa neboja, že potom cez zimné mesiace im tie stromčeky proste namrznú alebo odumrú. Takže to je veľmi dôležité. Tí, čo neznižovali tie stromy alebo neznižili ešte v tom predjarnom období, jarnom, ale, alebo v tých mesiacoch upravovať si, nech to urobia čím skôr. Čiže to je základ, aby sme tie stromčeky, všetky stromy, naštartovali na budúci rok. Takže ak to teraz znížime o polovicu a dve tretiny, tak určite do konca roka už nám nevyrašia z hrubých konárikov a bočných vyholených konárikov vlky. A to práve chceme dosiahnuť, aby nám tie vlky naštartovali v roku 2027. Takže opäť teraz znížiť a opäť takisto upravovať.
1: Máme telefonujúceho záhradkára alebo záhradkárku 02 52 44 22 55 02 52 49 14 21 aj pre vás. A teraz vítame priamo vás. Pekný deň.
2: Srdečne vás pozdravujem. Záhradkár zo Žabého Majera. Pozdravujem pána predsedu. Hneď na úvod pochválim dnešnú reláciu. Hneď ste išli k veci. Žiadne dole asi niekto zasiahol. Pán predseda, otázka. Mám aj viniče, všetko torty, nie vinorodé na víno, ale jedle. A boli vzhľadom na to, že som sa staral a polieval, mám studňu v záhrade, sú veľmi silné výrazky konárikov, teda ťahuňov na tomto, že či nepomôcť viniču v tomto období s zakrátením pred januárovým rezom viniča, aby ostala fotosyntéza. Či to môžem, či odporúčate zakrátiť proste tú zelenú hmotu, ktorá je tam pomaly niekde až na chmelnici. Ja som to robil aj v lete, keď som sa snažil dostať slnečný svit priamo aj na Hrozno. Takže ďakujem, počúvam.
0: Áno, ďalšia výborná otázka. Takže to nadbytočné letorasty, ktoré sú, ktoré nechceme používať, aj tie, ktoré nám vyrastajú z patiny, čiže do starého dreva, treba odstrániť hneď, to je veľmi základ, aby ste odstránili. A potom to zakrátenie na tých 5-7 pučíkov alebo 2-3 pučíky môžete kľudne urobiť v tom októbri. Čiže teraz ešte nie, lebo ešte by mohli sa trošku prebudiť, ale v tom tej druhej polovici októbra zakráte, alebo v novembri, čím skôr, a netreba čakať potom na ten január, február, lebo zbytočne budú brať výživy. Takže teraz tie, ktoré tam nechceme mať, úplne od základu odstrani, a to, čo chceme mať, tak aby opäť mali slniečko a že by opäť v roku 27 vám naštartovali do tých výšok, ktoré sú. To znamená, budete mať zdravé a silné letorasty, čiže vidím, že rodí na jednoročnom dreve, čiže tohtoročnom, ktoré vyrastá z dvojročného, to pán Žabeho Majera to veľmi dobre vie, takže keď zakratíte, opäť budete mať krásnu úrodu, pokiaľ nebudú nejaké mrázy alebo cukornatosť, takže toto urobte až to zakratenie na 5-7 pučíkov a zásobné pučíky na 2-3 až v druhej polovici októbra.
1: Mm-hmm. Máme opäť mailovú otázku, pýta sa Juraj, či môže teraz v septembri presadiť ešte starší ovocný strom, to je jedna časť otázky.
0: No, veľmi dobré otázky dneska sú, tak veľmi gratulujem za tie otázky. September je ešte trošku skoro, iba keď musíme, že ideme stávať tam nejakú chatku alebo studňu alebo niečo také, tak vtedy áno. Ale vždycky je lepšie, keď to presadzame v mesiacoch, tie staršie stromy, aj tie mladšie ovocné stromy, keď sa už končí vegetácia, to znamená mesiace október, čiže v druhej polovici októbra, a môžeme tie staršie stromy presadzať aj tie zimné mesiace. Hlavne tie zimné mesiace, november, december, január, sú ideálne na vysádzanie tých väčších, starších stromov, lebo tá zem okolo tých koreňov nám trošku aj stvrdne a tie stromčeky sa potom lepšie prijímajú. A samozrejme o dve tretiny zakrátiť.
1: K ďalšej časti otázky sa dostaneme po otázke poslucháčskej, telefonickej. Pekný deň želáme.
3: Dobrý deň, tu je poslucháčka od Trenčína. Chcem sa spýtať na zemiaky. Mali sme 3 odrody zemiakov a tie jedny boli zelené do poslednej chvíle, úplne také boli 1,20 m vysoké, jak palec hrubé. Mali sme proste problém, aby sme to teda, tak sme to vykopali, lebo nám poradili. A žiadne zemiaky, tam boli napríklad 2 zemiaky, akože v jamke, a len kopec takých malinkých a výhonky, že keď tie ostatné, tie ďalšie 3 sorty boli v celku dobré, že čo sa stalo, že tieto boli len zelené a žiadne hrúze nemali a málo, a potom kopec takýchto len koreňov, že čom bola chyba.
0: Tak zase taká zemiaská otázka, ale zase sa opäť usmejem, lebo neviete, aká je to odroda?
3: Viem, je to agria.
0: Že to je výborná odroda, a je zelená?
3: Tak zelená bola, že my sme ho stále chceli nechať, že čím, keď je pekná vňať svoje pekné zemiaky. Všetky, hen tie 3 odrody nám akože rozchlamňať, zemiaky boli celku uspokojivé, menej ako inokedy, ale tamto to je, ja som bola prekvapená, už som toľko rokov gazdina, ale takéto sme ešte nemali, že vňať zelená a žiadne zemiaky.
0: Mali ste, lebo agriu poznám, však ja som mal kolo 20 odrod niekedy, ja, to je vynikajúca odroda. Kúpili ste si tú sadbu, alebo máte vlastnú sadbu?
3: Kúpili sme ho tú sadbu, 10-kilové balenie, normálne v obchode, všetko tam bola, vysačka, všetko to bolo kúpené.
0: Dobre, tak to proste, mohla tam byť chyba, jedna z možných chýb, lebo to sa nestáva za normálne okolnosti. Hej, mohli byť tieto zemiačiky pred prezimovaním proste nejakým spôsobom, s nejakým prípravkom, hej, postriekané. Uh-huh. Stáva sa to, hej. Nie som úplný zemiakár, ale môže sa to takto stať, lebo boli ako postriekané, aby nekličili skôr. A možno, že bolo viacej tam toho postrieku, čiže tie rezidua, ktoré na tých hľuskách, ktoré ste mali, tak zapričinili to, že išli do ňate a netvorila sa proste táto hľuza. Hej.
1: Čo s tým teraz dá sa?
0: Tak nie, nič. Tak to...
3: No nič, sa s tým nedá robiť nič v podstate. No. Ja som z 10 kg nakopala necelých 10 kg, z toho ešte bolo viacej malých ako veľkých a na každom tom aj väčšom zemiaku bolo 5-6 klíčkov takých 2 cm, lebo ak trochu popršalo, tak to začalo klíčiť.
0: Takže môže to byť, pani, jedna z týchto príčin, hej? Vy si ničím nestriekali tam nejaký
3: prípravok? Nie, ja som aj oberala poctivo mandelinky. Bolo najmenej mandelinek ako na tých iných odrodách. Ale akože fakt tie zemiaky boli tak krásne, ja som si myslela, že také zemiaky sme ešte nemali, takú vňať som ešte nemala, no ale fakt sme také ešte nemali, môžem povedať.
0: Dobre, pani, tak jedna z možností je táto a môže byť niečo aj tam, ale muselo byť s tou ľudom niečo urobené, lebo za normálne okolnosti ako neexistuje, že by keď je pekná, na ňu musí byť aj pekná úroda.
3: No,
0: takže na budúci rok dúfajme, že sa to nestane.
3: No ja už takú odrodu nekúpim. Ja mám najradšej, môžem povedať, marabelky. To sú veľmi dobrá odroda. Mám s nimi veľmi dobrú skúsenosť. Pekné, hladké. Fakt, že mala som aj akože, alebo nemohla som zohnať tie marabelky, tak som si kúpila viacej týchto, ktorá zobrím agriu, každý vychvaloval, tak sme zobrali 10 kg.
0: A nevrite ani na tú atku, čiže agriu.
3: A ja mám tieto marabelky, som mala, čo ano. Som mala, tak veľmi pekné sú, akože menej v kopcoch, ale pekné, hladké, aj veľké. Viete, keby to bolo v pôde, že teda do tej pôdy už sme špekulovali, teda som sa pýtala, že či teraz sme tam, hovorím, taká istá pôda na jednom tom láne, asi 10x6 metrov, čo máme tak ako na zemiaky, vždy to akože striedame, takže nič v tom iné nebolo, ako bolo aj na tých iných odrodách, len toto, čo urobila, tak teda aspoň vieme, že ja som stále rozmýšľala, kde sme urobili chybu.
0: Vy ste chybu nerobili žiadnu, tak dobre, nech sa na budúci rok vám to nestane.
3: Ďakujem vám pekne a príjemný deň.
1: Ďakujem veľmi pekne. A ešte sa teda vrátim k tej Jurajovej otázke druhej časti. Má starú jabloň, ktorá už veľmi nerodí. Pýta sa, či sa ju oplatí ešte zachraňovať, alebo má radšej vysadiť novú.
0: Tak neexistuje, aby u mňa tento pán aj ďalší, ktorý takúto otázku dali, neexistuje, aby ja som poradil, že vyťať ten strom. Uh-huh. Musí prirodzene odumrieť, to znamená, snažme sa mu pomôcť aj tomu najstaršiemu stromu, to znamená, jediná záchrana je dvojtretinové zníženie výšky týchto stromov. Ne? A keby ste vedeli, pani reaktorka, jak tie stromy krásne regenerujú, keď ešte majú tú životnosť, lebo oni sa trápia. Ak je vysoký ten strom, tak sa trápi a odumiera. Uh-huh. Ale my, keď ho znížime o dve tretine, o polovicu z výšky, naštartujú potom tam tie vlky. A tie vlky, to sú, ja stále poviem, ako naše deti alebo vnúčata, to je život, to je perspektíva. Je. Čiže oni pomôžu aj tomu detkovi alebo tej babke,
1: nová
0: tomu,
1: energia.
0: Áno, tomu stromu staršiemu, aby sa prebudil. A to prebudenie spôsobuje, viete čo? Práve tie vlky. Tie vlky budú tak rodivé potom a tie vlky budú mať zdravé listy, čiže tá fotosyntéza, čiže cez tie listy sa posilní aj ten koreň z tých starých stromov. Čiže obnoví sa aj koreňová sústava a bunky celého stromu tými vlkami, ktoré potom nahradia tie vysychajúce a odomierujúce konáriky.
1: Keď by to tak aj u ľudí fungovalo však.
0: No, ja by som prislal.
1: Ďakujem veľmi pekne za vaše odpovede. Zostáva inžinier Eduard Jakubek v našom štúdiu. Je to predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Tak jeho prítomnosť ešte využite. 02 52 44 22 55 a 02 52 49 14 21. Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhumenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
1: Rádio Regina Západ, záhradkári.
2: Vám, záhradkárom a záhradkárkam, dnes odpovedá inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. A kolega Peťa mi hlási, že tam máme poslucháčku telefonujúcu. Pekný deň.
3: Dobrý deň, tu je vaša poslucháčka od Trnavy, Alžbeta. Ja by som sa chcela spýtať pána Jakubeka, že či je ešte teraz možné očkovať jablone.
4: No, vynikajúca otázka. A akú očakávate odpoveď?
3: No, neviem, ja by som bola rada, keby som ešte mohla očkovať.
4: Fakt už, môžete, len tá ujateľnosť už je nízka, nie? Lebo tie mesiace, už september, aj keď sa vždy doporučovalo, že toho 15. septembra ešte dá sa, takže môžete to skúsiť, ale jednu podstatnú vec pre očkovanie musia všetci dodržiavať, lebo vy to asi viete, že vy očkovať môžete len do časti podpníka alebo letorastu, ktorý vyrastol vám v tomto roku. Hej?
3: Áno.
4: A máte takéto niečo, hej?
3: No mám. Ale chcela som len také akože podotknúť, že som už na Breskyne, tam som si to už vyskúšala, tam som si dopestovala pekné stromky, aj jabloň som už preočkovala, aj čerešňu som preočkovala.
2: No vy ste šikovná.
3: Tak som si chcela reku ešte utvrdiť, že či ešte môžem teraz jablón preočkovať. Tak len toľko
4: je to tak chcela. Na 50-50, čiže skôr minus, ale vy sa nebojíte, nie? Nie ste sklamaná, keď sa vám niečo nepodarí v živote.
3: Ne, ja to zopakujem.
4: Áno, takže pekne to zaočkujte to, alebo zavrubľujte, skúste to. Hej, možno, že budete mať šťastie. A keď sa vám to nepríjme, veď budete môcť tie vaše stromčeky, tie jablónky už od decembra, nie očkovať, ale vrubľať, už od decembra je vonku, čiže december, január, február, márec, apríl, takže máte ešte 3-4 pokusy, takže nechajte si takú rezervu pod tým miestom očkovania, aby ste mohli opakovať ročníky. Hej, takže, ale ja vám prajem, aby sa vám prijalo.
3: Ďakujem pekne.
2: Všetko dobré. Veľmi sa mi páči, keď majú poslucháči takúto energiu záhradkári.
4: To je z prírody, to je niečo nádherné.
2: Poďme poradiť ešte poslucháčom, ktorým odrodili černice, maliny, tomu sme sa ešte nevenovali, čo s tým teraz aktuálne v septembri?
4: Tak tie černice, maliny, tajbery je potrebné okamžite, hej, okamžite pozberať, to mnohí nerobia, tie vyrodené odstrániť. Hej. Úplne odstrániť, lebo zbytočne tam berú živiny i tak vyschnú, lebo nebudú rodiť. Hej. Okrem tých remontantných, ktoré práve teraz až do konca roka budú prinášať krásne úrody. A ešte aj v ďalšom roku. Takže tie vyrodené, či sú to remontantné, ktoré už nepôjdu do budúceho roku, alebo tie jedno fakticky raz rodiace maliny, čím skôr odstrániť. To isté platí pre černice, lebo tam zbytočne opäť berú výživu a nielen výživu, ale to semenište chorôb a škodcov je tam v tej pôde. Takže treba dať priestor tým letorastom, ktoré budú rodiť na budúci rok. A opäť neponechávať množstvo na tých černiciach alebo malinách, ale regulovať tak, aby z jedného kríka išlo maximálne len 4-5 silné výhonky a ostatné odstrániť.
2: 02-52-44-22-55, 02-52-49-14-21. Máme opäť niekoho, kto sa chce niečo spýtať. Radi vás počujeme.
5: Haló.
2: Áno.
5: Môžem hovoriť? Dobrý deň, ja by som sa chcela opýtať pána inžiniera, či môžem ešte teraz strihať živý plod s ihličnanou?
4: Tak s tým môžete kedykoľvek si ich strihať, aj tie iličnany a tu je...
5: Áno, nevykápe mi to cez zimu.
4: Dneska také zlaté tie ženy sú, nie?
2: Plná energie, vidíte.
4: Všetci sa bojia, tak mám ešte aj rezervu, nie? Keď to zostriháte, nebojte sa, nič vám nenamrzne. Tie konce, proste zostrihajte, keby, to sa nestáva, ale keby nám niečo namrzlo, tak to znižite. Ale čím skôr to znižite, tým je to lepšie.
5: Dobre, ďakujem vám pekne, ďakujem, do počutia.
2: Všetko dobré, ďakujeme veľmi pekne, aj usmiali sme sa. 02 52 44 22 55 02 52 49 14 21, ešte to využite.
1: Rádio Regina Západ, záhradkári.

0: Západ, záhradkári.
1: Aj si veľmi dobre hráme dnes, aj veľmi milých poslucháčov a posluchačky máme dnes na telefonickej linke. Predpokladám, že ďalšia taká posluchačka k nám prichádza práve teraz. Pekný deň.
2: No, dobrý deň.
1: Vítajte.
2: Ďakujem. Ja by som sa chcela pána inžiniera Jakubeka spýtať, či hrozno, keď sa posadí zo zrnka, či bude z toho nejaké hrozno.
1: Uh-huh. Posadili ste?
2: Áno, áno. Už mám aj veľké, jak čeruska.
3: No dobre, moja zlatá, ďalšia veľmi pekná otázočka. Je to tzv. Generatívne rozmnožovanie, čiže so semienkami, hej? To ste urobili, to ste urobili. Lenže to, čo vám vznikne z jadierka, zo semienka, pri všetkých ovocných stromov, pri viniči, hej, nemusí to byť to isté. To ako my deti, hej, tiež sme vznikli a každý je iný, aj sestra, aj ja, aj vaše deti. Takže keď chcete mať nejakú istotu, lebo nevieme, môže byť aj dobre odrodiť. Bude rodiť, 100% to bude rodiť. Hej? Ale to, čo vyrastie do semienka, neviete, aké bude. Či bude dobre, či bude horšie. Takže ja vám doporučím, aby ste to hrozienka, čo vám vyrastli, ste semienka, tie výhonky zaštepili, zavrubľovali. Hej? To budete mať istotu.
2: Lebo... Zaštepiť sa to musí.
3: Áno, tak spojkovanie, lebo to máte tenké, tak kľudne môžete...
2: A kedy sa to štepí?
3: No, v tých mesiacoch, december, január, február, tak nebudete v decembri, tam, keď bude zima, ale kľudne vo februári spojkovaním si to naštepte, alebo keď máte niekoho, kto už vrúbľoval, hej, tak to je opäť jednoduchý spôsob. Hej, to je taký rez, 3-5 cm dlhý, s hladkým, ostrým nožom urobíte na podpníku a takisto na tej odrode priložíte, zaviažete. A keď ste tu z Bratislavy, my tu stále robíme tie školenia, to dneska nebude, ale o 2 týždne bude, tak môžete ste na tie školenie, to je Svrčia, Karlova Ves, o 16. hodine, o 2 týždne, nie teraz. No a tam vám to ukážeme.
2: Dobre, ďakujem vám pekne. Ja prajem vám príjemný deň.
3: Ďakujem.
1: Veľmi pekne ďakujeme. A ešte sa chceme spýtať, pán Jakubek, využijeme tú príležitosť, že vás tu máme. Sú september, prípadne október ešte vhodné na výsadbu ovocných stromov, alebo treba počkať?
3: Tak ten september nie, to sme už spomínali, ale práve ten október. Hej, čiže na tú výsadbu je najlepší október, ale keď budeme v októbri sadiť, treba sa na to pripraviť. Ešte máme dosť času. Tí, čo si kúpia v tom, tie stromčeky a budú sadiť v októbri, tak teraz tú pôdu je potrebné pripraviť. Pod tou prípravou rozumieme, že vykopať jamy, hej, nie hlboké, tak do hĺbky tých 50 cm úplne stačí, hej. No, radšej širšie, tak okolo toho metra, čiže pripraviť, nech sa trošku tá jamka prevetrá a aspoň tak 2-3 týždne pred vysadbou nejakou tou kvalitnou ornicou, čiže nie rašelinou, ale ornicou, zahádzať, aby sa zem usadla a potom v októbri vysádzať.
1: A pozerám na hodinky, že predpokladám, že asi posledný telefonát ešte stihneme. Pekný deň, Rádio Regina.
4: Dobrý deň.
1: Pekný deň, nepočuli sme sa už.
4: Ešte nie. Haló?
1: Áno, už vás počujeme.
4: Dobre. Ja by som sa chcela pána Jakubka opýtať, že rybezle, teraz ich môžem ostrihať, alebo čo mám s nimi robiť?
3: No, ďalšia veľmi pekná a dobrá otázka. Čiže rybezle majú mať počet tých konárikov maximálne tých 70 na tých starších kríkov. Takže všetko to, čo je nadbytočné, odstránite, čo nechcete tam mať. A musíte odstrániť aj všetko štvoročné a staršie drevo. To je základ. To sú také tie čierne konáriky, ktoré hneď vidíte, nemusíte ani vedieť, koľko majú roky, lebo všetky tieto ročníky my vieme od vrchu prečítať prstencami. To, jak sa tie jednotlivé roky delia, sa vytvára vždycky prstenec. Takže to urobte čím skôr. Čiže už potom zbere ste mohli, ale keď ste to neurobili, tak to urobte teraz. Aj pri egrešoch, aj pri joste, aj pri rybezliach, aby ten počet tých konárikov tam bol len 7 až 10 maximálne, nemusíte presne počítať, ale čím menej tým lepšie, lebo tam je potrebné to svetielko, ale že by ste tam mali zástupenie jednoročné, dajme tomu dvojročné, trojročné a to, čo v štvrtom roku vám zarodí, každým rokom odstraníte. Keď ten raz urobíte teraz, na budúci rok vám tam naštartuje veľké množstvo nových týchto letorastov, z ktorých si ponecháte len 2-3. zase nové. A ten nadbytočný počet, ktorý sa vám bude vytvárať v mesiacoch od mája, vždycky treba zavčasu odstraňovať, aby tie mladé, ktoré ponecháte, mali dostatočnú výšku, energiu, a že by boli životaschopné, že by mali kondičku. Hej. Tak toto urobte pri všetkých týchto vašich kričkových a aj stromčekových tvároch. Pri stromčekových tvároch tam stačí úplne tak do 5, 6, 7 maximálne. A pri kričkových celkový počet tých konárikov tak do tej desiatky, do jedenástky stačí.
4: Ďakujem vám veľmi pekne.
1: Srdečne vás pozdravujeme. Dobre, želáme
4: do počutia.
1: Všetko dobré a uzavrime to, pán Jakubek. Jednou otázkou, včera sme mali búrku, alebo teda taký silný dážď, ale v konečnom dôsledku máme ešte stále také teplé dni. Treba ešte v tomto období záhradu stále výdatne polievať, alebo už môžeme sa zmierniť v tomto?
3: Ja som dneska, sme boli na Svrčej v Karlovici, ja som to prekopal ešte do obedu. Opäť, viete, aké tam bolo sucho?
1: Uh-huh.
3: Hej, nie. Úplne ten,
1: nepomohol ten dážď včera?
3: Pomohol, každá kvapka pomôže, ale nie je to, tá zem nie je premočená. A tá zem musí byť premočená. Čiže keď pôjdeme do zimy, musí tam byť určitá vlhkosť. Čiže opäť nemôžeme spoliehať len na ten sneh, či tu bude, či nebude, na tie zrážky. Takže tú vlhkosť je potrebné udržiavať. Kto má možnosť, hej, proste má zachytenú vodu, alebo iný zvodný spôsob, niekto zaleje pred zimou. A nielen pred zimou, aj teraz. Čiže počas celého roku potrebujeme aj my, aj tie stromčeky dostatočné množstvo vody. Mladé stromčeky, snažme sa prekypriť, to je veľmi dôležité, lebo tým kyprením tiež udržujeme vlhkosť pri mladých, čiže do tých 70 rokov. A všetko to, čo máme k dispozícii vždycky od jary až do konca roka, čiže tú pokosenú trávu, to vždycky mulčujeme, aby nebol taký výpar. Lebo my keď polieme stromčekom mladým, to neca vypáriť. Čiže udržiavať tú vlahu tým kyprením, to je veľmi potrebné. Minimálne tých 7-10 krát do roka pri tých mladých stromčekov, čiže to nie je kopanie, to je rozrušovanie prísošku, aby sme tam nemali betón. Čiže to nech naši záhradkári robia, a nielen pri stromčekoch, i pri kríkoch. Čiže základom je dostatok vlahy, silná pevná koreňová sústava a zdravá listová plocha, ktorá musí naštartovať a naštartuje ovocné stromčeky aj v budúcom roku. Tak niekto urobia, niekto, a tí, čo nekopali ešte, tak ťažko je kopať do takej tvrdej pôdy, tak nech potom počkajú, a preto jeseňou, keď bude tá pôda už poddajná, to bude sa pripravať na zimu, nech opatrne prerydľujú, nechajú tú hrubú brázdu, zakryjú, zalejú, a na budúci rok tá pôda rozmrzne, keď nejaký mraz bude, ja verím, že bude. A potom sa s tými stromčekmi už môžeme v roku 27 hrať, doslova.
1: No veľká vďaka za to, že ste dnes prišli do nášho štúdia, za to, že ste nás v tom našom záhradkárčení opäť trošku posunuli o kúsok. Našim hostom bol dnes inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Želáme vám pekné dni ešte, kým prídete. 2 týždne.
3: Ďakujem všetkým, pekný deň.
0: Rádio Regina Západ, záhradkári.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Z košického štúdia vás pozdravujú a pri počúvaní dnešnej relácie Zahrajte mi túto vítajú Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. S pondelkovým vydaním relácie prichádzajú aj stále rubriky, v ktorých sa dnes budeme venovať paličkovanej čipke z Gemera aj piesňam zo Šambronu a Telgártu. V telefonáte s niekým z vás sa opýtam okrem hudobného výberu aj na tom, aké práce či vône vám pripomenú detstvo, alebo tie tradičné úkony práce či rodinu. Mne dnes takúto spomienku privanula vôňa orechov a orechového lístia. Neutešný pohľad na veľké škrupinky, ktoré boli celé čierne a prázdne, sa zmenil na milú voňavú spomienku z detstva, keď sme spoločne zbierali zdravé orechy spod veľkého stromu, ktorý dnes už ani nestojí. Máte aj vy takéto návraty spomienok? Podeliť sa o ne môžete v našej telefonickej rubrike. Úvodom si samozrejme povieme aj znenie obvyklej hádanky, ktorej odpoveď sa dozviete v závere relácie. Hádanka znie takto. Ktorá cesta nemá v suchom lete prachu? Hoci nám trocha popršalo, hádanka je aktuálna, tak uvažujte, priatelia, pred 17. sa k nej ešte vrátime. Pred prvým hudobným vstupom vám už len prezradíme, že nám zaspieva folklórny súbor Haviar z Rožňavy a zahrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča.